0: sababu nilianzia hapa na wakatupeleka chuo cha muziki tukiwa na jamaa mmoja anaitwa Yusufu Mcharia kipindi hicho. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana ambacho nakumbuka kwa Kinondoni. Naona kama kuna sehemu ambayo aliniweka Kinondoni.
1: Hiyo inaweza kuwa sababu mojawapo ambayo imekufanya upokee mwaliko wao wa kuhudhuria katika siku yao maalum ya uimbaji ya tarehe moja.
0: Ni kweli kabisa, kwa sababu nilishasema kwa hichi ambacho wamekifanya, yani sasa hivi nafanya tu kujiendeleza, lakini kwa walichofanya, kama watahitaji msaada wote kutoka kwangu ambao nina uwezo nao, nitafanya. Yani labda wanaweza wakahitaji mali kubwa nisiweze, lakini kama ni nguvu tu bana njoo, hicho naweza nikafanya.
1: Tayari tuna siku maalum ya uimbaji katika kanisa hili la Kinondoni tarehe moja. Wewe pengine umekaa muda kidogo huko nje ya Kinondoni na leo umeshiriki katika mazoezi kuelekea tarehe moja. Ni kitu gani ambacho umekigundua kwenye kwaya hii?
0: Labda kitu ambacho nimekigundua ni swali pana sana, lakini nimegundua kwamba pamoja na changamoto ambazo pengine wamezipitia hapa katikati, lakini bado Mungu anawapigania. Ni swali kubwa, lakini nasema bado Mungu anawapigania na naamini watazidi kunyanyuka.
1: Kuna waimbaji wengi sana wamepita Kinondoni na leo wengine hawapo, wengine wako mbali. Labda pengine ungewapatia ujumbe gani hasa kuelekea siku hii ya uimbaji ya tarehe moja?
0: Kama wananisikia, ni kwamba nawashauri kwamba katika siku hii wasikose kabisa. Wasikose. Yaani kama wamepata hizi taarifa, wasikose kwa hali yoyote ile. Na mimi nawaahidi kwamba katika siku hiyo Mungu akiniwezesha sitakosa.
1: Nakushukuru sana Msaada Mbaraka. Asante, naamini kwamba hata mimi kwa neema ya Bwana, kwa sababu na mimi nishawahi kuwa mwimbaji wa kwaya Kinondoni, nitakuwepo. Kwa hiyo usiogope, tutakutana tena.
0: Asante sana.
1: Haya ni Msaada Mbaraka, na sasa tumalize na Mama Perus Nyatege ambaye ni mwalimu mkongwe wa kwaya hii. Tunaambiwa kwamba huwezi kutaja kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kinondoni bila kumtaja Mama Perus Nyatege. Wewe ndio mwenye historia ya kwaya ya Kinondoni.
2: Kwa kweli.
1: Hivi sura ya kwaya ya Kinondoni ni ipi hasa? Yaani kwa mtu ambaye haifahamu, sura yake ni ipi?
2: Sura ya kwaya ya Kinondoni, mtu akiiona aione kama kwaya kongwe, kwaya kubwa. Ndio sura yake. Unaona kitu kikubwa? Ndivyo ilivyo kwaya ya Kinondoni.
1: Tunapozungumzia miaka 30 na zani itakuwa
2: 35
1: ya kwaya Kinondoni. Wewe uzoefu wako hasa ni upi kwenye kwaya hii?
2: Yaani namshukuru sana Mungu kwa ajili ya kwaya hii. Imenifanya niwe kiroho zaidi, niwe karibu na Mungu. Inanifanya nifanye kazi ya Mungu, injilisti ndio wenyewe. Kwa hiyo ndio hivyo. Yaani kwaya hii imeniweka karibu sana na Mungu. Na pia imefanya kazi ya kutangaza, kupeleka injili. Yeye Yesu anakuja tujihusishe.
1: Tunafahamu kwamba kwaya hii imewatengeneza watu wengi, waimbaji wengi, na wako dunia nzima niseme. Labda tunapoelekea tarehe hii moja ya siku maalum ya uimbaji ambao kwaya Kinondoni mmeamua kualika wale wote waliowahi kuimba kwaya hii washiriki. Kwa wale ambao hawajapata taarifa na wanapata taarifa kupitia Morning Star Radio, ungependa kuambia nini?
2: Yaani namshukuru Mungu kwamba wote walioko nje ya nchi wana taarifa. Na wengine kama wewe mwenyewe kuna taarifa. Sasa ningependa tu kuambia kwamba tunawakaribisha. Kama hajapata taarifa mtu yeyote, tumemsahau, atusamehe, lakini kwa njia hii ya Morning Star tunamkaribisha tarehe moja mwezi wa 4 aweze kuungana na sisi na ataimba pamoja na sisi. Wote tutaimba pamoja tukimshukuru Mungu.
1: Wewe sasa uko hapo katikati, unafahamu kizazi cha nyuma hapo cha waimbaji na kizazi hiki cha sasa. Unadhani waimbaji wa kongwe wa zamani wataweza kumudu uimbaji wa sasa hivi wa kwaya Kinondoni?
2: Hatujabadilika sana. Uimbaji wetu ni ule ule, wataweza kumudu, nina hakika. Manake muimbaji kama mimi nimeimba tangu mwaka 88, lakini ule wimbo niliofundishwa 88 mbona bado na uimba mpaka sasa? Hata nikitoka usingizini na uimba. Najua na wenyewe walichofundishwa kule, hata wakija tukiungana wataimba tu vizuri.
1: Ni kitu gani hasa ambacho kimekufanya wewe Mama Nyatega kuendelea kuwa mwimbaji toka mwaka 88 mpaka leo? Hasa ukiimbia kwaya moja ya Kinondoni.
2: Ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndiye anayenitia nguvu. Na yeye ndiye anayenifanya nizidi kuimba. Kwa kuwa sijahama maeneo haya, basi inabidi nibaki hapa hapa Kinondoni. Mungu ndiye anatutia nguvu hizi.
1: Ninakushukuru sana Mama Nyatega, asante sana. Na nimefurahi kukutana na wewe tena, na mimi naahidi kwamba kwa neema ya Bwana
2: nitakuwa. Siku hiyo mje pata chimbika, lazima kieleweke.
1: Hiyo ndio kauli mbiu ya kwaya ya Kinondoni tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2023, msikilizaji, kwamba Kinondoni pata chimbika, siku ya uimbaji, siku ya kumtukuza Bwana. Amen.

Haya msikilizaji, Kinondoni CDA Kwaya hao katika muziki wa kapela. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa pamoja nami, na ninakushukuru kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nami katika kipindi cha muziki wa kapela. Unaweza kuendelea kunijulisha namna unavyoendelea kubarikiwa pamoja nami kupitia 0748610233. Unaweza kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi, lakini pia unaweza kuniambia unafahamu jambo gani kuhusiana na kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kinondoni. Asante sana. Thompson Mwalimu anauliza hapa kwamba ni nyimbo zipi hasa za Kinondoni ambazo zimefanyiwa mazoezi ili na sisi waimbaji wa zamani tuweze kujiunga kuziimba. Basi nyimbo ni zile zile za Kinondoni. Tunajua Kinondoni kuna nyimbo ambazo zilikuwa za moto sana, mpaka leo ni za moto. Kwa hiyo kama kichuguu kitachimbwa, kitachimbwa kweli na patachimbika. Nyimbo kama na uwe Alinisubiri, wenda ni miongoni mwa nyimbo ambazo zitaimbwa na kadhalika na kadhalika. Ni matumaini yangu kwamba wewe mwimbaji ambaye umeshawahi kuimba kwaya Kinondoni hutakosa wimbo wa kuimba. Ndivyo tunavyozidi kusonga mbele, msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi. Hii ni Morning Star Radio, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kipindi ni muziki wa kapela. Nitumia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0748610233 kunijuza namna unavyoendelea kubarikiwa na kipindi hiki cha muziki wa kapela. Alinisubiri ndio wimbo unaosikiliza sasa hivi, wanaitwa Soul Influence.

So Influence msikilizaji hao wimbo alinisubiri. Na sasa niangalie jumbe ambazo nimezipokea tayari kupitia nambari yangu ya 0788610233. Ujumbe kutoka kwa Aquirino Tobias kutokea Buzuruga Mwanza anasema napenda kuwatakia kwaya Kinondoni uimbaji mwema, ila kuna wimbo ninaupenda sana unaitwa Kichugu. Basi Kichugu naamini utakuwa miongoni mwa nyimbo zitakazoimbwa siku yenyewe. Kaka Manase nabarikiwa sana na kapela ya leo, hasa Kinondoni wananibariki, tuko pamoja. Anaitwa TT Senzige kutoka Iringa ndiye aliyetuma ujumbe huu hapa. Ubarikiwe sana hapo Iringa, sio mbali, unaweza kuja pia kushuhudia tukio zima litakalo fanyika pale katika kanisa la Waadventista Sabato Kinondoni. Jumanne Mgereki kutokea Kurusanga Bunda anasema anabarikiwa sana kipindi cha muziki wa kapela siku ya leo. Bwana kubariki sana na asante kwa kutenga muda wako thamani. Abida Ephraim anatokea Msoma anabarikiwa sana na muziki wa kapela, yani anabarikiwa kweli kweli. Brother Manase usisahau wimbo wa milango mitatu kutoka kwa Sonda Adiru. Haya, ni ujumbe wake huo. Na huyu anasema kaka Manase tuwakupata kwa uzuri hapa Tanga kwa fungo. Akapela zinatubariki kiukweli. Ni mwenyekiti wa Berewa Family, mwinjilisti Frankie Philemon Sanga ndiye aliyetuma ujumbe huo hapo. Nabarikiwa na nyimbo za akapela nikiwa Korogwe Mkwakwani. Nyuzi inaitwa Geoffrey Kimako. Ndivo alivomaliza ujumbe wake huyo msikilizaji, akiendelea kubarikiwa pamoja nami. Na huyo anasema wabarikiwe sana hao Kinondoni SDA Choir. Anaitwa Elieza Asraji Family ndiye aliyetuma ujumbe huu hapo. Na ujumbe mwingine hapa ni Daniel Simzosha anasema anabarikiwa sana akiwa kule Ukonga. Na Ukonga itakuwa hapa hapa Dar es Salaam. Daniel Simzosha anabarikiwa kutokea Ukonga. Na huyu anasema mbarikiwe sana hapo studio, hakika nabarikiwa sana na nyimbo za kapela, hasa huo alinisubiri waweza kurudia. Naitwa Paul Daudi kutokea Luhanga hapa Mabibo. Okay. Na ujumbe kutoka kwa Isaac Mangera anatokea kule Katoro Geita anasema tuko pamoja kaka, tunabarikiwa sana na muziki wa kapela siku ya leo. Ujumbe mwingine, okay, huu naona ujumbe umejirudia hapa, lakini msikilizaji unaweza kuendelea kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya 0748610233. Hii ni Morning Star Radio na ni kipindi cha muziki wa kapela ndicho unachokisikiliza sasa hivi msikilizaji. Waimbaji wanaitwa Reality kutoka kule nchini Zimbabwe. Sikiliza ujumbe huu hapa.

Uanda meza mbele ya watesi wangu, ndio ujumbe unaosikika kupitia kwenye wimbo huu wa reality kutoka kule Zimbabwe. Basi msikilizaji, naona muda wangu na kwenda kwa kasi, nipitie jumbe ambazo tayari umenitumia hapa. Naitwa Leticia kutokea Mwanza machinjioni, nabarikiwa sana na muziki wa kapela. Naomba wimbo wa milango mitatu kutoka Sonda ya Dilu, huwa unanibariki sana. Bahati mbaya muda wangu sio rafiki tena. Naitwa Ellen Jafeti Mabilika, ninabarikiwa sana kipindi cha kapela nikiwa Kilimanjaro. Bwana wabariki watayarishaji wa kipindi hiki, amen. Na ujumbe mwingine nasema, Bwana ni mwema. Victoria Milcent Juma akiwa Mbezi, anabarikiwa sana na kapela ya leo. Kaka Manase, barikiwa sana hapo studio. Basi ubarikiwe pia kwa kuitegea sikio Morning Star Radio, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mungu awabariki kwa kipindi kizuri cha leo. Ndivyo anavyomaliza msikilizaji. Na huyu anasema, Mungu azidi kuwabariki kwaya Kinondoni. Emmanuel M. Mtana kutokea Arusha Njiro ndiye aliyetuma ujumbe huu hapa. Na msikilizaji mwingine aliyetuma ujumbe hapa anasema, anabarikiwa na nyimbo nzuri, nasikiliza nikiwa Igoma Mwanza. Waendelee na moyo huo huo, wasonge mbele. Naitwa Mama Michael ndiye aliyetuma ujumbe huu hapa kupitia kipindi cha muziki wa kapela. Naomba wimbo wa Juu Angani, umeimbwa na Rwanda, anaitwa Angel. Bahati mbaya huu muda nao sio rafiki sana. Tumaini Enoch anasema anabarikiwa na kapela akiwa Kibaha Bondeni. Na hivyo ndivyo anavyomaliza ujumbe wake. Asante sana kwa kuendelea kubarikiwa pamoja nami. Maisha ni kama reli, ni wimbo ambao nadhani anauomba Thompson Mwalimu. Na muda wangu tena unanitupa mkono, kwa hivyo sasa hivi mtaniwia radhi kwa wale ambao mmeomba nyimbo, kwa sababu zilizo nje ya uwezo wangu sitaweza kucheza nyimbo hizo, kwa sababu muda wangu nao una kwenda matiti. Basi huyu anasema, katika kutafuta tafuta vituo vya redio nimeangukia kwenye kituo chenu, na kila nikitaka kukitoa nafsi inakataa. Finmika kutokea Arusha, nikwambie tu kwamba huyo ni roho wa Bwana amekuongoza na wala sio bahati mbaya. Hapa ndipo mahali pa kujidai, na wewe endelea kusikiliza Morning Star Radio na hutabaki kama hivyo ulivyo. Kwa hiyo usichukulie kwamba ni bahati mbaya, lakini Mungu amekuweka mahali palipo sahihi. Asante sana kutokea Arusha kwa kuitegea sikio Morning Star Radio. Na msikilizaji, muda wangu naona unanitupa mkono. Ninachoweza kufanya sasa hivi ni kukushukuru kwa namna ambavyo umetenga muda wako thamani kuwa pamoja nami tangu nilipoanza kipindi hiki cha muziki wa kapela mpaka sasa hivi ninapotia nanga. Nikualike wakati mwingine, siku nyingine, uweze kuungana pamoja nami katika kipindi hiki. Naitwa Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana. Endelea kuitegea sikio Morning Star Radio, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha.
1: Ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele.
2: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote.
3: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
2: Ninaamini. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

Habari ya asubuhi rafiki yetu wa thamani, kumekucha kwa uzuri, tumefumbua macho, baba ametuhifadhi sisi wanaye. Asubuhi nyingine tena ambayo tumejaliwa zawadi kubwa na ya thamani, upendeleo wa pekee kabisa wa kuwa hai. Tunaamini umeamka kwa salama salimin, na hata kama umeamka kwa mgonjwa au kuna changamoto, kuna jambo haliko sawa sawa, hata limekunyima usingizi au mambo hayajakaa sawa sawa, jambo la msingi ni kwamba umeamshwa asubuhi ya leo. Ungana pamoja nasi kuanza na Bwana, kwenda magotini kumwambia Mungu asante, na yale leo mazito kuyabeba mabegani mwetu, maumivu katika mioyo, basi tuyabebe na kuyapeleka kwake Mungu wetu ambaye amesema niite nami nitaitika. Asubuhi nyingine tena tunakualika ungana pamoja nasi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu, baraka tele ambazo tumepewa, na siku ya leo tena tukiamini kwamba tutaendelea kwa salama mbawani mwake. Kwa niaba ya timu yaanze na Bwana, mimi ni Anivo Mongola, asante kwa asubuhi njema. Asalamu alaykum, heri ya sikukuu njema kabisa kwa ndugu zetu wa Islam, sikukuu Eid al-Adha. Tunaamini mambo yatakaa sawa sawa, basi ungana pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi, na yale ambayo tunatamani Mungu akatutendee tunaendelea kusubiri kwa ahadi za Bwana. Leo hii pia ikiwa ni siku ya Jumatano, tutaungana pamoja nawe rafiki yetu mwana familia waanze na Bwana kumwita Mungu. Baadaye katika meza maombi, baada ya neno la nguvu, kumwambia Mungu haja za mioyo yetu, kumlilia Mwenyezi Mungu akasikie na kujibu maombi yetu, na zaidi ya yote kumshukuru Mungu kwa mema na mengi ambayo ameyafanya katika maisha yetu. Ungana pamoja nasi, hii ni Hope Channel Tanzania kupitia kisimbuzi cha Azam channel namba 466, bila kusahau Zuku channel namba 870. Tuko mbashara pia kupitia Edinburgh Tanzania pamoja na Rock FM. Asante pia ambao unatufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Ungana pamoja nasi, subscribe, tuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza, tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi siku ya leo. Basi karibia kwa tafakari hii ya siku ya leo, ambayo pia itatupatia nafasi nyingine ya kukumbushwa maagizo ya Mungu na yale ambayo Mungu atakayotende katika maisha yetu ukiwa umeanza na Bwana pamoja nasi. Kutimilika kwa utimilifu wake. Na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Kuna wengi ambao wanadhani kwamba haiwezekani kuponyoka kutoka kwenye nguvu ya dhambi, lakini ahadi ni kwamba tuweze kujazwa na ukamilifu wote wa Mungu. Tunania madogo mno, lengo ni la juu zaidi. Akili zetu zinahitaji kupanuka ili tuweze kuelewa umuhimu wa fadhila za Mungu katika maisha yetu. Tunapaswa kuakisi sifa za juu sana za tabia ya Mungu. Tunapaswa kushukuru kwamba hatuwezi kuachwa peke yetu. Sheria ya Mungu ni kiwango kilichotukuka ambacho tunalazimika kukifikia. Hatupaswi kuishi kwa kufuata mawazo yetu, la hasha, bali tunapaswa kufuata katika nyayo za Yesu. Kazi ya kushinda iko mikononi mwetu, lakini hatuwezi kushinda katika

0: Mwokozi wetu wenyewe amekuwa kafara na dhamana yetu, amekuwa dhambi kwa ajili yetu, ili kwamba tuweze kuwa haki ya Mungu ndani yake. Kwa njia ya kuliamini jina lake hutupatia haki yake, na kisha inakuwa kanuni maishani mwetu. Kristo anatupatia tabia yake sio ya dhambi na kutuwasilisha kwa Baba katika usafi wake mwenyewe. Hatuwezi sisi wenyewe kujipatia vazi la haki, kwa kuwa nabii anasema matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Hatuna kitu chochote kwetu ambacho kwacho tunaweza kuifunika nafsi ili tupwake sionekane. Tunalazimika kupokea vazi la haki lililosanifiwa kwa ufumaji wa mbinguni, yani vazi lisilo na doa na haki ya Kristo. Tunapaswa kusema, alinifia mimi, alichukua fedheha ya nafsi yangu, ili kwamba katika jina lake niweze kuwa mshindi na kuinuliwa hata katika kiti cha enzi. Imekuwa ni fursa ya watoto wa Mungu kujazwa na ukamilifu wake wote wa Mungu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo na tuyawezayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote, milele na hata milele. Tafakari ya siku ya leo, kupata tena sababu nyingine ya kutimilika katika utimilifu wake. Na zaidi ya yote, katika yote, pale ambapo tunatenda dhambi, tunaenda kinyume kabisa na maagizo ya Mungu, tunakumbusha upendo wa Kristo katika maisha yetu ambao unapita fahamu zote. Na haki yake tujazwe katika vazi lililotengenezwa, vazi la haki, vazi la ukamilifu ambayo imetengenezwa kupitia Mungu, ambaye ametupatia nafasi ya kunyenyekea kwake na kuwa na ukamilifu kwa kadri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, muumbaji wa mbingu na nchi. Asante tena kwa siku ya leo. Tunaweka maisha yetu mikononi mwako, tukiamini kwamba utakuwa pamoja nasi siku ya leo. Tumechagua kuanza nawe, maana bila wewe hatuwezi chochote. Hivyo basi nanyenyekea kwako Jehova, tukiyakabidhi maisha yetu mikononi mwako. Rafiki aliye mgonjwa mpatie uponyaji. Marafiki waliopoteza wapendo wao wakumbatie na kuwafuta machozi. Rafiki ambaye amekata tamaa, mambo hayaendi kama anavyotamani, mpatie tumaini na sababu ya kuendelea kukutegemea wewe, na hatimaye kwa wakati wako ukaweze kujibu maombi yake akakutumikia wewe zaidi katika maisha yake. Tunakabidhi maisha yetu kwako siku ya leo, tukiomba katuongoze, tukiweka wakfu watoto wetu, wazazi wetu, familia zetu na taifa letu kwa ujumla, tukaendelee kwa salama. Kazi yako ikaendelee kusonga mbele. Tunakushukuru je Ebeneza kwa ajili ya siku ya leo. Tumechagua kuanza nawe. Bariki hatua zetu, tubariki na kutuongoza. Tukiomba haya kwa Yesu Kristo. Amina. Basi asante sana rafiki ya thamani kwa kuungana pamoja nasi siku ya leo. Nusu saa ya kwanza ya Anza na Bwana tunapoanza pamoja nasi saa 11 kamili, tukimwomba Mungu aongoze siku yetu na tafakari kidogo ya asubuhi kwa dakika chache, na hatimaye dakika zilizosalia tujuliane hali, umwamshie rafiki, patie ujumbe mzuri kabisa wa Anza na Bwana, tukienda kusonga mbele kwa uzuri. Mimi ni Niva Mongola, niko naye St. Paul, na nyuma ya kamera marafiki wanafanya kazi yao njema ya kuhakikisha kwamba kile ambacho tumekuandalia siku ya leo kinakujia kwa uzuri kabisa na kwa viwango ambavyo vinatakiwa. Asalamu alaykum.
1: Alaykum salam. Mbona kaona nicheka hivi eh?
0: Nimefurahi. Habari yako?
1: Salama tu, unaendeleaje?
0: Kumekucha.
1: Najitahidi na kama haya. Ngoje nizoee tu, hamna na.
0: Tunaungana na marafiki zetu leo.
1: Leo tunajua ni
0: siku ya Eid. Eid al-Adha.
1: Jana nimepata mialiko kama miwili.
0: Ndugu yangu niambie.
1: Sasa hii si ya ukanda wa huku kaskazini, ni ukanda wa huku.
0: Ni kokote tu.
1: Sio ukanda wa huku kusini, ni ukanda wa huku kaskazini.
0: Okay.
1: Sasa huku kaskazini ukija utarudi saa ngapi?
0: Muda kurudi sio issue.
1: Akurudi sio.
0: Chemsingi naenda kwenye mwaliko.
1: Tutaona, lakini unajua wanasema usije na mtu.
0: Afu ndugu zetu wa Islam sio wachoyo.
1: Sasa mimi walionialika,
0: kati ya watu ambao ni wa karibu.
1: Ni kweli. Ila mimi walionialika wananiambia usije na mtu.
0: Basi na wasiwasi nao.
1: Njoo tu na mke wako yaishe.
0: Nina wasiwasi nao.
1: Kwa hiyo
0: sawa, yote heri.
1: Tunashukuru Mungu siku nyingine tena Niva. Tarehe 27 leo ya mwezi wa 5.
0: Ni kweli kabisa.
1: Baki siku 4 tu kumaliza mwezi huu wa 5, lakini tunaelekea kukata nusu mwaka. Mibaraka ya Bwana inazidi kuonekana kwetu kila tunapoamka tukiwa hai, basi ni jambo la kumshukuru Mungu anivyo.
0: Ni kweli kabisa.
1: Nipokee simu za marafiki hapa kupitia 0745183847, nambari yetu ya simu ya kuweza kupiga simu hapa kwenye line. Hello. Kwenye line, hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikum salam, habari ya asubuhi.
2: Allah
0: heri aidil hasa. Sema idil adha mubarak.
2: Naitwa Zamda Jafari, niko nyumbani Pemba.
1: Karibu sana Zamda.
2: Nakaribisha kwenye hii.
1: Asante jamani, sana.
0: Asante sana, tumeanza vizuri.
2: Nafurahi leo kuwa mtu wa awali, kwa kusikiliza. Nimefurahi kuwapata kwa kweli. Nawaamsha marafiki zangu wote kwa mbali na wakaribu. Nawakaribisha wote wasikizi wa AWR. Nawapenda sana, nawatakia mikutano mizuri
0: inshallah.
2: Ya Njombe na Eventi, lakini na kusalimia Amanda Mwanimba.
0: Asante kipenzi.
2: Kwini wa Allah na Bwana.
0: Amen, asante.
2: Nafurahi.
0: Asante.
2: Asante sana.
1: Umina uwe na
0: siku njema. Njema.
2: Inshallah.
1: Ah, yes.
0: Asante kwa mwaliko, barikiwe.
1: Inshallah.
0: Kimeja vizuri sana leo.
1: Kwenye line, hello.
3: Naam.
1: Habari ya asubuhi.
3: Salamu, habari ni njema, habari za AWR.
1: Ni njema, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Lucas Ombeni, Karatu Mangalombu kwenye Kikondo.
1: Karibu sana Lucas kutokea Karatu asubuhi ya leo kuamsha marafiki watatu kujumuika pamoja kwenye anza na Bwana.
3: Asante sana, moja na mtalimu na mamsha baba angu mzazi Ombeni Karani. Hili na mamsha mama Amina ambia amke kumikucha. Tatu na mtumia Rafaeli Basto ambia waanze na Bwana.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema rafiki.
3: Asante na kwenu pia.
0: Shukrani sana.
1: Kwenye line, hello. Hello. Aya, kwenye line, hello. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
4: Nzuri mtumishi, habari ya asubuhi.
1: Njema, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Hello.
1: Eh, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Napiga simu kutoka Bigwa.
1: Unaitwa nani? Unaitwa nani?
4: Naitwa Nasa Masunga.
1: Karibu, karibu sana mama Masunga asubuhi ya leo kwenye anza na Bwana uamshe marafiki watatu.
4: Asubuhi ya leo napenda kuamsha watoto wangu.
1: Ndio.
4: Pili napenda kuamsha washiriki wa Bigwa. Tatu napenda kuamsha wanakwaya wa Bigwa waamke tuanze na Bwana.
1: Asante sana na kushukuru sana mama.
4: Hello.
1: Aya.
0: Barikiwa.
1: Barikiwa mama angu. Kwenye line, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
5: Salamu, habari ya asubuhi.
1: Ni njema, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Chagama dio ni Muhando Mpare Halisi.
1: Karibu sana Chagama asubuhi ya leo kwenye anza na Bwana.
5: Kwanza nipende kumwamsha baba yangu mzazi anaitwa dio ni Muhando na mwambie amke aanze na Bwana. Lakini pili niweze kumwamsha mama yangu mzazi anaitwa John Mhando, yeye ni mgonjwa, tuendelee kumwombea.
1: Ndam.
5: Lakini tatu na mwisho nipende kuwaamsha wanafunzi wote wa Njombe Sekondari na waambia waamke tuanze na Bwana ujumbe.
1: Ndam.
5: Ninapenda kuwakumbushia kwamba tuendelee kujangia michango yetu kwa AWR ili tuweze kudumisha redio yetu kwenye matangazo yetu haya.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: Aya, kwenye line, hello.
6: Ndoka Sasampo.
1: Naam, habari ya asubuhi.
6: Nzuri kabisa, habari hapo Hope Channel Tanzania na AW Tanzania.
1: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu atujambo.
6: Meshajua hapo na dada Anisa Mongola anasemaje hapo?
0: Ni niko salama kabisa, umemkaje rafiki?
6: Mungu ni mwema, pia ametuamsha salama huko Arusha. Tunaitukuza na kulisifu jina lake.
0: Amina.
6: Ni yule Mwabambo. Nashukuru kwa kuamka salama tena asubuhi ya leo. Tuanze na Bwana na wafuatao. Huyu aliyeniachia laini hapa aitwa Chagama John Mhando, akipatikana pale Chome, nimwambie tuendelee kumtukuza Mungu na kulisifu jina lake.
1: Ndio.
6: Wa pili kwa wabiru ya family wote chini ya mwenyekiti Frenki Filemoni Sanga pamoja na katibu Yohana Aini Mjema na Esther Fredi, ni wambie tuendelee kumtukuza Mungu wetu katika siku nzuri ya leo.
0: Amina.
1: Amina.
6: Pia na nyumba barikiwe sana hapo studio, tunapata vizuri na mnatubariki.
0: Amina. Amina. Amina. Amina.
6: Tukuzwe kwa ajili yenu.
1: Amina.
6: Haleluya.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: Ni hivyo ni tuangalie marafiki kupitia ukurasa wa YouTube
0: hapo. Ni kweli kabisa. Tevinila mpia alituma ujumbe anasema, namshukuru Mungu ameniamsha salama tena asubuhi leo. Anza na Bwana kwa Esther Fred, Irene Mjema, Chagama John Muhando, Peter Sule, Mwenjesi Tuvako Msese na Emmanuel Stanley Matisho. Lakini Yakobo Msafiri ametumbia, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Ah, sema dada ndivyo amependeza sana.
1: Mm-hmm.
0: Asante yangu ninigombanisha na sana. Nakushukuru sana. Nasema na waamsha Chidachi kwaya pamoja na kanisa zima Chidachi Dodoma mjini wa mke wa Bwana. Asante sana rafiki. Uwe na siku njema na ubarikiwe sana pamoja nasi. Shukrani. Haya, Matisho Junior anasema Emmanuel Stanley kutoka Arusha, anamshafuatao Steven Mbambo, Julius Stanley, Jacobo Matisho na Gaspar Gwens na Gideon Regnard akiwatakia asubuhi njema sana.
1: Mm.
0: Barikiwa. Kwa uchache ndio wametumia ujumbe, ingawa hapo wengi ambao wanafuatilia katika asubuhi ya leo.
1: Sawa, na mimi nataka niangalie hapa kupitia jumbe fupi ambazo marafiki wameweza kutuandikia kupitia nambari yetu ya simu ya 0745183847. Rafiki msikilizaji ambaye umeendelea kutuandikia ujumbe wako asubuhi hii ya leo. Niva, wakati tukiendelea kuweka mambo sawa, tumkumbushe msikilizaji na mtazamaji ya kwamba leo ni Jumatano ya maombi pia.
0: Ni kweli kabisa. Tutarejea
1: hapo baadaye pamoja kushiriki katika mbaraka wa kulisifu jina la Kristo na kumtukuza zaidi, kwa maana ameendelea kuwa mwema katika maisha yetu.
0: Sana,
1: kwa hiyo kwa wale marafiki ambao wana maombi, wana shukrani, lakini tunaendelea kujikabidhi mikononi mwa Kristo kile inapoitwa leo, kwa namna ambavyo anaendelea kutupatia nafasi ya uhai, nafasi ya uzima. Lakini kwa wale ambao wanaumwa, tunaamini ya kwamba Mungu ataendelea kuwapigania kila inapoitwa leo.
0: Haya ni
1: ya jumbe hizi hapa, bado nisome ujumbe huu. Huyu anasema, anza na Bwana kwa mama Amina, Godfrey Fernandi, lakini Daudi Nikombolwe, Emmanuel Stanley pamoja na mwinjilisti Tuvako Msese kutoka majengo Arusha. Anaitwa Steven William, ameandika ujumbe huu asubuhi ya leo kuamsha marafiki. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Nipokee simu hapa kwenye line. Hello.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
7: Salama, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Sauti ya nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Hii ni sauti ya Filemon Wilfred Goodwick kutoka mtaa wa Kireti Mwimani, kanisa la Nongwe.
1: Karibu sana rafiki asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana, uamshe marafiki watatu.
7: Asubuhi ya leo, wa kwanza nianze na asante Brighton wa Kireti Mwimani, namwambia amka kumekucha, tuanze na Bwana.
1: Ndio.
7: Wa pili Pastor Alfred Kakinda toka Mikumi, anamwambia Pastor amka tuanze na Bwana.
1: Naam.
7: Tatu na mwisho bila kumsahau mke wangu mpendwa Mama Nuru, kwa jina anaitwa Rebecca Adriana, anamwambia amka kumekucha, tuanze na Bwana.
1: Naam.
7: Ujumbe, tufuatilie mikutano ya Net Event Njombe na tunashukuru Mungu hapa kanisa la Nongwe tumebarikiwa kubatiza watu kadhaa kutokana na mikutano hiyo. Hivyo ni wasi watu tuendelee kufuatilia mikutano hiyo.
1: Amina, amina.
7: Barikiwe, msalimie hapo Aniva Mongola.
0: Asante sana, nimepokea salamu na siku njema.
1: Aya.
7: Asante, barikiwe.
0: Amina, shukrani sana.
1: Aya, ni pitie baadhi ya jumbe ya Niva kwa haraka, muda wetu nao unazidi kututupa mkono.
0: Ni kweli kabisa.
1: Aya. Huyu anasema haleluya, ushindi wetu uko katika yeye Bwana. Daniel Mpangwa wa Singida. Asante sana Daniel kwa ujumbe wako. Mungu na akubariki. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Natoka Kigoma na waamsha wajukuu wangu Isakari, Oliver, lakini Benitana, Rebecca, waamke tuweze kuanza na Bwana. Asante sana rafiki. Anaitwa Frivias Pius, yuko Kariakoo, Dar es Salaam. Anapenda kuamsha wafuatao waanze na Bwana: wazazi wake wakiwa Bukoba vijijini, marafiki zake wote, wadogo zake wote wakiongozwa na Florian Pius.
0: Mm-hmm. Asante sana.
1: Asante sana rafiki. Wewe unasema anza na Bwana leo na waamsha Jeremia Kilindi, Anyimike Sadiki, Rafael, lakini Baba Omela anawatakia asubuhi iliyo njema. Anaitwa Jaliwa Jackson. Asante sana Jaliwa kwa ujumbe wako.
0: Barikensa.
1: Shalom studio.
0: Shalom.
1: Anaitwa Esther Fredi wa 102.5 kule Arusha. Anza na Bwana mashujaa wa Bwana.
0: Bila
1: ya Family Tanzania, ujumbe zima zote fungulia kwa nguvu. AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania. Asante sana rafiki. Anza na Bwana kwa kipenzi chake Catherine Minja, lakini kwa marafiki Stanley Kaya, lakini Amina wa Karatu, Mama Amina wa Karatu, anaitwa Good Living au Chere wa Masia Mamba Marangu Kilimanjaro. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Anza na Bwana kwa wanakwaya wote wa kileo. Ni Irene kutoka Kileo. Asante sana Irene kwa ujumbe wako. Mwinjilisti Isaac Mashaka kutokea Bushubope kutoka Ruvu Same Kilimanjaro. Anawaamsha sawa marafiki wote wanaoitegea sikio AWR Tanzania.
0: Amina.
1: Waweze kuamka tuweze kuanza na Bwana. Anza na Bwana yoenze kwa Steven Mbwambo, Yohana Mbaga, Musa Madaha Malunde, Filimoni Sanga, ujumbe ni hakika Yesu anarudi. Anaitwa Godfrey Fredinandi wa Bugarika Mwanza. Asante sana Fredi kutokea Bugarika huko Mwanza. Bwana Yesu apewe sifa.
0: Amina.
1: Anaitwa Richard Babayaro, yupo Mchonda Lindi, anapenda kuwatia moyo kuwa majaribu ni mtaji tu yashinde. Asante rafiki kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema hakika Mungu wetu ni mkuu, kutuamsha tena, jina la Bwana lihimidiwe sana. Naitwa Silas kutoka Mwanza Kishiri, napenda kuamsha wapendwa wetu wote wa AWR Tanzania. Lakini kaka Sam pamoja na Aniva, mjambo?
0: Atujambo.
1: Karibuni Mwanza, Mungu na awabariki.
0: Amina. Asante, tutakaribia.
1: Ujumbe, tusisubutu kuacha kusema jirani yo jirani.
0: Jirani yo jirani.
1: Tuanze na Bwana jirani.
0: Hakika kabisa.
1: Sawa,
0: na Mungu jirani umeanza na Bwana.
1: Ulize jirani umeanza na Bwana.
0: Hakika.
1: Asante sana Silas kwa ujumbe wako. Mungu akubariki sana kwa mkapa pamoja nasi.
0: Amen.
1: Anaitwa Sion Maole, yuko Dar es Salaam, anasema naanza na Bwana na baba yake Cherry au Good Living Minja wa Masia Mamba, lakini pamoja na wadau wote wasikilizaji wa redio hii, Mungu awabariki.
0: Amen. Asante sana.
1: Kila mwenye pumzi na msifu Bwana, na waamsha watoto wangu wote, Esther pamoja na wengine waweze kuamka. Tuanze na Bwana.
0: Asante sana, barikiwa sana. Na hivi ndivyo ambavyo tunatia nukta kwa sasa, ikiwa ni sehemu ya kwanza ya Anza na Bwana asubuhi ya leo. Asante kwa kutujulia hali. Tumeanza na Bwana kwa ushindi. Kifuatacho neno la nguvu, chakula cha kiroho, sinaita breakfast ya nguvu, ambayo itatupatia nguvu ya kiroho ya kutembea kwa ushindi siku ya leo. Asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Niko naye Sampo, mimi na Nivo Mongola, endelea kubarikiwa pamoja nasi.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache.
3: Leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?

0: wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakuta kusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza. Mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti, jifunze kunyamaza. Kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.
1: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa. Ndio natutoa kwenye dhuluma. Ndio natutoa kwenye ngono chafu. Ndio natutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia. Vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia hii. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel AWR pamoja na redio wa shirika, na wale ambao mnatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, na kukaribisha kwa saa wa neno la nguvu asubuhi ya leo tena, ikiwa ni siku maalum. Siku ya leo ni siku ya maombi. Tutakuwa na meza ya maombi muda mfupi ujao, ambapo tutaleta mizigo yetu kwa Bwana, tutamweleza Bwana shida zetu. Tumekuwa pamoja wiki hii. Mimi naitwa Venance Singo, mwinjilisti ambaye nimekupitisha katika tafakari inayoenda kwa jina, tafakari pana inayosema ukimya wa siku tatu na hatima yako. Na leo tutakuwa na tafakari nyingine nzuri ambayo itatuandaa kama kawaida kutusogeza karibu na Bwana, ili baada ya maneno ya Bwana, baada ya kumsikiliza Mungu anataka nini katika maisha yetu, tuwe sasa na uwezo wa kueleza haja zetu. Mara nyingi tumekuwa watu wa kuongea, kusema, kila wakati tunamweleza Mungu, lakini hatupati muda wa kumsikiliza Mungu. Lakini siku ya leo tutahitaji kumsikiliza Bwana, ili Bwana anaponena na sisi tutajua yatupasayo katika kunena pamoja naye. Na kualika wasaa huu ambapo tutakwenda katika tafakari hii, tumkaribishe Roho wa Bwana kwa maombi. Na baada ya maombi tutaenda moja kwa moja katika tafakari ya leo. Mahali ulipo waweza kushiriki pamoja nami katika maombi. Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, asante sana kwa siku nyingine ya leo. Umenibariki mimi pamoja na mtazamaji na msikilizaji wangu popote duniani wanaofuatilia kipindi hiki, ambao wamekusudia kuanza pamoja nawe. Zungumza pamoja nasi katika mioyo yetu, gusa maisha yetu, tusaidie tuweze kusikia sauti yako. Tuko tayari kusikiliza, nena nasi Bwana, maana watumishi wako tunasikia. Nimeomba kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo, amina. Ukimya wa siku tatu na hatima yako. Na leo tutakuwa na mada ndogo ambayo inasema siku tatu za mbingu kukaa kimya. Siku tatu za mbingu kukaa kimya. Kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 62 hadi 66 ndio kitakachobeba hasa tafakari ya asubuhi ya leo. Neno la Bwana linasema, hata siku ya pili ndio iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na mafarisayo wakamkusanyikia Pilato. Zingatia, wakuu wa mafarisayo na makuhani wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku tatu nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya tatu, wasije wanafunzi wake wakamwiba na kuambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Mstari wa 65, Mathayo 27 anasema, Pilato akawaambia, mnaskari, nendeni mkalilinde salama kadri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia jiwe lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Katika juma la mwisho kabisa la maisha ya Yesu, juma hili lilikuwa ni juma bize, lilikuwa ni juma lililojaa shughuli nyingi. Na tunafahamu wote ambavyo siku ya Alhamisi Yesu alikula Pasaka pamoja na wanafunzi wake. Na baada ya kula Pasaka pamoja na wanafunzi wake, alikwenda mlima wa Mizeituni kama ilivyo kawaida yake kwa ajili ya maombi. Na alipokuwa kule katika maombi usiku ule wa Alhamisi, ndipo alipokamatwa. Na anakamatwa, mambo yanakuwa ni mengi siku hiyo. Wanampeleka, wanamrudisha, anaingia kwa Pilato, anakwenda huku, anakwenda kwa Herode. Kila wakati kulikuwa na changamoto zake. Usiku wote ilikuwa ni shida. Tunajua hiki kisa vizuri, namna ambavyo Petro na wenzake walivyomkimbia Bwana wao, namna ambavyo mwisho wa siku alibaki mpweke peke yake, yeye pamoja na watesaji wake. Machozi ya damu na mijeledi, tunafahamu kudhihakiwa usiku ule pamoja na mchana wote. Lakini mwisho aliishia kutundikwa juu ya mti akiwa uchi, kijana mkubwa wa miaka 30 akiwa juu ya mti uchi mbele za hadhara ya wanadamu,
akidhiakiwa, wengine wakipita wakimwambia tulikuona ukifanya miujiza, wengine wakipita asema tuliona uliponya wengi, sasa imefika wakati wako wa kushuka chini ya msalaba. Kama ulifanya kwa wengine, fanya sasa. Tunafahamu kisa hiki, namna ambavyo Yesu anakutana na nyakati ngumu, wakati ambapo anatengwa na Baba kwa ajili ya wokovu wangu na wokovu wako. Anajichafua kwa kubeba dhambi za ulimwengu, na mwisho anasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Hata mwishoni, baada ya lile giza saa 9, anasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Na ndipo anakata roho, na ukombozi unakamilika pale msalabani Ijumaa jioni. Unajua Ijumaa jioni imekuwa na historia katika maisha ya ulimwengu huu. Siku ya Ijumaa jioni, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2, kinaeleza kwamba Ijumaa jioni Mungu alikamilisha uumbaji, na baada ya kukamilisha uumbaji, Sabato iliingia, na Bwana alipumzika akisherehekea na viumbe wengine wote uumbaji mkuu alioutenda. Ijumaa jioni hii nayo ilikuwa ni siku ya kukamilisha ukombozi wa ulimwengu. Na baada ya kukamilisha ukombozi wa ulimwengu, najua watu wengi hawajui kwamba Yesu aliposema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu, ndipo hapo akamalizia na kusema imekwisha, kwamba imelipwa kikamilifu, hakuna deni. Na baada ya kulipa kikamilifu na kwamba hakuna deni, dunia ilikuwa tayari imekombolewa. Tulikuwa hatuhitaji Yesu afufuke siku ya kwanza ya juma ndipo tuseme sasa tumekombolewa. Ukombozi ulikamilika pale msalabani. Ukombozi haukukamilika katika kaburi. Kwa hiyo Ijumaa hii ilikuwa ni Ijumaa ya ukombozi ambao Bwana alikamilisha. Na siku hii palichorwa mstari kwamba yale Bwana aliyoyatarajia na aliyoyapanga kwa ajili ya ulimwengu huu hayatabadilika tena, na kwamba kuanzia hapo dunia hii itakuwa katika usalama, si usalama wa kukombolewa kabisa, lakini hatima ya dunia hii itakuwa njema. Maana mara ya kwanza baada ya dhambi, hatima ya dunia hii ilikuwa iko mikononi mwa shetani. Baada ya ukombozi Ijumaa ile jioni, dunia hii ilikuwa tayari iko katika mikono ya Yesu. Na ndio maana katika kitabu cha Mathayo sura 28 anasema, ukianzia ule mstari wa 17 nafikiri hapo, anasema kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hapo ni baada ya kufufuka. Kwa hiyo Yesu anapokufa pale msalabani, mbingu zinashangilia. Wakati dunia huku ikichanganyikiwa, mbingu zilikuwa zikishangilia. Wateule wa duniani wakihuzunika, wamempoteza mwokozi wao, wamempoteza mwalimu wao, wamempoteza mtu aliyewatendea mema. Mbingu ziliweka tiki kubwa kwamba sasa ukombozi umekamilika. Jemedari aliyetumwa kupambana na mwovu amekamilisha ukombozi juu ya msalaba, na alilala kwa ushindi mkubwa. Ukisoma Mathayo sura ya 27 na mstari wa 54 utakutana na mwangwi mkubwa ambao unatolewa na askari wa Kirumi. Anasimama pale chini ya msalaba na kusema, hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Hiyo kauli ilikuwa ni tangazo kubwa, ni tangazo tishio kwa shetani na malaika zake na majeshi yake, kwamba mwana wa Mungu, hata baada ya kukata roho pale msalabani, watu walitoa ushahidi, walishuhudia, watu wasiokuwa Wayahudi, watu wasiokuwa waamini wa Mungu, waliokuwa wapagani, watu wa mataifa, bado waliona dalili ya ukombozi mkuu uliofanyika pale msalabani. Unajua, ardhi ilitetemeka. Kulikuwa na tetemeko kila mahali Yesu alipokata roho. Haikuwa inatetemeka kwa lolote, isipokuwa ilikuwa inatetemeka kwa ushindi, ikishangilia kwamba ardhi iliyolaaniwa na baada ya dhambi kuingia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, leo ardhi imepata ukombozi. Miti ilitetemeka, miamba ilipasuka, makaburi yalifunguka. Yesu anapokata roho kuonesha kwamba kazi aliyotumwa na Baba imekamilika. Unajua, kama maandiko yasemavyo, ukisoma katika kitabu cha Isaya 66 mstari wa 22, kwamba kama mbingu mpya na nchi mpya zitakavyokaa mbele za Bwana,
ndivyo na uzao wa ulimwengu utakaokombolewa utakavyokaa mbele za Bwana. Itakuwa mwezi mpya, hata mwezi mpya na sabato hata sabato, wanadamu wote watakwenda kuabudu mbele za Bwana, kwamba kuna sabato ya mwisho ya ukombozi wa dunia hii ambapo wanadamu wote watakombolewa na kila sabato watamwabudu Bwana katika mbingu mpya na nchi mpya. Lakini iko sabato ya kwanza kabisa ambayo mwanadamu aliumbwa nayo inasimama mahali pake, lakini iko sabato ya katikati inayo connect uumbaji na ukamilifu wa ukombozi ambapo Yesu alikata roho pale msalabani. Nataka nikwambie sabato inasimama mahali ambapo inatangaza kwamba Mungu aliyeumba ndiye Mungu wa kweli. Mungu aliyekomboa wanadamu ndiye Mungu wa kweli, na hatuna Mungu mwingine isipokuwa huyo. Mbingu zilihakikishiwa kwamba kupitia msalaba hakuna mabadiliko yoyote. Unajua, wakati mbingu zikishangilia, mbingu zikiona furaha, mbingu zikishuhudia tukio la mwana wa Mungu namna alivyokamilisha kazi yake kwa uaminifu pale msalabani, duniani kulikuwa na giza nene. Watu walikuwa wakiomboleza, watu walikuwa wakilia, wanafunzi wa Yesu wakiwa wakitawanyika kila mahali, wengine wakisema tulijua kwamba tunaendelea vizuri, tulijua huyu ndio atakayekuja kutukomboa kimwili, atakuwa ni mfalme wa Israeli, lakini kumbe huyu jamaa amekuja kuishia hapa katikati. Mtu ambaye walikula naye Pasaka siku ya Alhamisi jioni, wakifurahia katika ile ghorofa, wakicheka naye na akiwaeleza mambo mengi ambayo hayakuingia moyoni mwao, ghafla ndani ya masaa yasiyozidi 24 alipoteza uhai wake na huzuni iliwapata. Kwa hiyo kulikuwa na mkanganyiko mkubwa sana duniani, giza la upagani likaongezeka katika mioyo ya wakuu wa dini ya Kiyahudi pamoja na Mafarisayo. Hawa wote wakawa na hisia tofauti, wakiwaza ni kwa namna gani watakabiliana na watu waliokuwa wakimwamini Yesu na kumkubali baada ya sabato kuisha. Maana unajua alikufa ile Ijumaa na sabato iliingia, na hapo watu wote wanakwenda kanisani na kila mmoja anatulia, na hata wanafunzi wake Biblia inasema katika Luka 23 mistari ya mwisho kabisa, walirudi nyumbani kupumzika wakisubiri mpaka sabato iishe, wakautie mwili wa Yesu mafuta, wakaupake na kuweka preservative kwa ajili ya maziko kama ilivyokuwa tamaduni ya Kiyahudi. Sasa kipindi hiki chote hawa watu walikuwa wanakanganyikwa. Kumbuka walikuwa ni viongozi wa dini, na ndio maana nilikwambia zingatia sana ule mstari uliosema kwamba Mafarisayo na viongozi wa dini siku ya pili walikusanyika. Biblia inaposema siku ya pili, unajua Biblia inatambua siku inaanza jioni jua linapozama, na jioni jua linapozama linapozama na mpaka itakapozama tena, ndio siku inapokuwa imekamilika. Kwa hiyo Yesu alipokufa msalabani baada ya jua kuzama, kwa mujibu wa maandiko, siku ya pili ilikuwa imeingia. Na sasa hawa jamaa ni viongozi wa dini, wanajua taratibu, wanajua ibada ya sabato na utakatifu wake, wanajua kwamba siku ya sabato ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu, na walikuwa wakali sana hata katika kufanya kazi siku za sabato. Lakini unaweza ukawashangaa kwa namna walivyovurugwa siku ya sabato. Waliendelea kupanga mikakati ya kupambana na mtu aliyekufa, na wanakwenda kwa mpagani Pilato, wanamwambia unajua huyu jamaa, huyu mjanja, tena wanamuita mjanja, hata wanamwambia unajua huyu jamaa, huyu mjanja, tena wanamuita mjanja, alisema kwamba atafufuka siku

kuandika maneno yake. Anasema nendeni pelekeni askari walinde mnavyojua wenyewe. Na hawa watu wakaenda kwa kweli kulinda wanavyojua, wakapeleka wakajaza askari pale wa kutosha, wakaweka siri, wakafunga kabisa lile kaburi, ile ule muhuri, maana yake wanasema ni siri, walifunga, wanajua wenyewe walikokuwa wanafunga, asiweze mtu kufungua. Wanajaribu kumfunga mwana wa Mungu katika kaburi. Mapambano sabato hii kwao, wakati mbingu zikishangilia, hawa makuhani walikuwa kwenye tension, hawakuwa kwenye ibada. Wakati mbingu zinakusanyika pamoja wakisubiria siku ya tatu wamuone tena mwana wa Mungu akirudi na utukufu mwingi mbinguni, huku duniani kulikuwa na wahuni wachache wanaendelea na hila na mikakati ya kupambana na kaburi. Nataka nikuambie kuna wakati ambapo watu wanafikiri kaburi linaweza likafunga njozi, linaweza likazuia mipango ya Mungu. Kaburi linaweza likafunga mikakati Bwana aliyoipanga. Haiwezi kuwa namna hiyo. Kama ilivyokuwa katika kuzaliwa kwa Mwokozi, Yesu alipozaliwa Biblia inasema nyota ilishuka. Na iliposhuka ile nyota haikuwa nyota kama nyota, ilikuwa ni kundi la malaika waliokuwa wakiimba pale Bethlehem. Wanashangilia, wanasema Hosana, amebarikiwa. Wanamshangilia Mwokozi amezaliwa katika hori la ng'ombe. Na mamajusi wa mashariki wakaona kwa mbali, wakasema tumeona nyota, na wakaenda kumtukuza Yesu. Wapagani hawa wa kutoka huko mbali Moabu wanakwenda kumtukuza Bwana wakati makuhani walikuwa hawana habari. Mbingu zinaposhangilia kuzaliwa kwa Mwokozi, makuhani hawakujua chochote. Watu wengine hawakujua chochote. Shetani akamchochea Herode, akasema huyu aliyezaliwa lazima afe. Wakati mbingu zinashangilia, mipango mibaya iliendelea duniani. Ndivyo ilivyokuwa wakati wa kufa kwa Mwokozi. Wakati makuhani hawajui chochote, hawajui kinachoendelea, viongozi wa dini wanashangaa, wanaendelea na fitina na hila zao, mbinguni kulikuwa na shangwe kubwa. Unajua, kuzaliwa na kufa kwa Yesu kulileta hisia tofauti katika ulimwengu huu. Vivyo hivyo, hofu iliyokuwa ikiendelea miongoni katika mioyo ya wakuu hao wa kidini na mikakati yao iliendelea kutawala pia kwa wanafunzi. Wanafunzi tunafahamu walivyoingia hofu, walivyojihubiri mahubiri ya unyonge, wakajivunja moyo, walisali kwa shida. Na siku hata ya kwanza ilipofika wakati Yesu anafufuka, hawa wanawake wakina Mariamu wanawaambia kina Petro, twende kaburini tukamalizie kile ambacho hatukukimaliza kabla ya sabato. Wanaume wote walijificha ndani, maana walikuwa wamechanganyikiwa, hawajui cha kufanya. Lakini duniani wakati shida zinaendelea, cha ajabu, mbinguni kulikuwa na shangwe, ila hapakuwa na sauti ikisikika duniani. Kuna wakati ambapo yako mambo mengi yanaendelea kwenye background ya maisha yako, na wewe katika dunia yako unayoishi unaweza ukajiona kama umepotea, hauna mwelekeo, mambo yako yamevurugika, umefungiwa, hauna mwelekeo wowote wa maisha. Lakini katika mbingu kuna furaha kubwa inayoendelea. Si kila wakati mbingu hudhihirisha kwa wazi furaha yao. Kuna wakati unatoka machozi, kuna wakati umechanganyikiwa, hujui cha kufanya. Lakini katika nyakati kama hizo, mbingu huwa zinafurahi kwa jambo fulani, na utanielewa ninapoelekea mwisho wa kipindi cha leo. Maadui wa injili waliamini kifo, jiwe pamoja na askari vinaweza kukwamisha mipango ya Mungu. Na leo hii wako watu wengi wanaogopa kifo, wanaogopa kufungiwa na kuwekewa siri kwenye makaburi, wanaogopa maaskari na mamlaka za ulimwengu huu, wakifikiri kwamba ndio mwisho wa kila kitu. Nataka nikwambie, mipango ya Mungu haizuiliwi na kifo. Mipango ya Mungu haizuiliwi na mawe. Mipango ya Mungu haizuiliwi na askari na mamlaka ya dunia hii. Mawe yanaweza kuwa ni mipango yote ya kukuziba usionekane katika ulimwengu tena. Mawe katika njia yako yanaweza kuwa ni mikakati ya watu wabaya wanaotumiwa na shetani kuhakikisha wanaharibu kazi yako, kuhakikisha wanaharibu biashara yako, kuhakikisha wanaharibu ndoa yako. Mawe yanaweza kusimama kama sehemu ya kukufunga mbali na ulimwengu. Lakini nataka nikwambie, hata kama liko jiwe kwenye njia yako, jiwe la kukua.

kukosa afya njema, jiwe la kukosa ajira, jiwe la kuvurugikiwa mipango yako ya biashara, jiwe la uchumi wako kuporomoka, jiwe la ndoa yako kukatika vipande vipande, bado mbingu huwa zina furaha kwa jambo ikiwa kuna jambo fulani limekamilika. Siku tatu za ukimya mbinguni, duniani si, ambapo ilikuwa haijapokea ujumbe wowote kutoka mbinguni, zilionekana ni kama ushindi kwa maadui. Maadui walishangilia, kila mmoja aliondoka akisema tumemkomesha. Na ndio maana wana ujasiri, wanasema yule mjanja alipokuwa hai alisema. Wanajua wamemmaliza. Unajua kuna wakati watu wanafikiri wamekumaliza. Unaweza kusoma hata kile kisa cha Yusufu mahali fulani katika kitabu cha Mwanzo, namna ambavyo wale vijana kaka zake walivyomkamata wakamtumbukiza kwenye shimo, halafu wakarudi kupumzika kula chakula, wakisema tutaona ndoto zake zitakuwaje. Unajua kaburi sio mwisho wa mipango ya Bwana. Bwana ana mipango mikubwa katika maisha yetu zaidi ya kaburi. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, je, unahisi mbingu zimekuacha? Unahisi kuna mtu fulani ananitazama, ananisikiliza asubuhi ya leo, anahisi mbingu zimemtelekeza, amefika mahali amekata tamaa, ameomba bila kupokea majibu yoyote. Wenda ametuma message katika kipindi cha kwetu cha meza ya maombi, na tukaomba hapa na hajaona chochote kimetokea. Amefunga siku kadhaa, na wengine wanapiga 3 kavu, 4 kavu, 5 kavu, 6 kavu. Nishawaambia hapa, maombi, hata kama ufunge ujikate kate, Mungu habadilishwi na uchungu wa maombi tunayofanya. Maombi yanatusaidia kutusogeza karibu na Mungu. Yaani ukifunga na kuomba, unachoshughulisha, unaushughulisha mwili wako ili uwe serious na mipango ya Mungu. Kwa sababu kuna wakati mwili una misbehave, kuna wakati mwili unakosa adabu, na unapokuwa umeshiba na umefurahi sana, kuna wakati wa kujisahau kuongea na Mungu vema. Kwa hiyo unapofunga na kuomba, unapomlilia Bwana, usifikiri kwamba ni njia ya kuwasilisha kwa uchungu sana matatizo yako kwa Mungu ili akusikie. Mungu wetu sio bahari ambaye ukienda kuomba ukijikatakata na damu zikitoka eti ndio anasikia. Hapana. Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma, mwenye upendo. Kinachotakiwa katika maombi na tunapofunga, tunashughulisha miili yetu, tunajinyima, tunatengeneza alamu nyingi ndani ya mwili, kuondoa mawazo ya dunia, kuondoa mipango inayotutoa katika mtazamo na kufocus kuhusiana na maombi yetu, ili tulingane katika viwango vya Mungu. Mara nyingi sana tumeomba bila kuwa na viwango vilivyofikia vya kumlingana Bwana. Kwa hiyo maombi hayaleti tofauti. Mimi kufunga na kuomba hakuleti tofauti katika mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu huwa iko pale pale. Kufunga na kuomba katika kujinyima kutokula kunatengeneza mwili wako uwe serious na maombi kwa Mungu wako. Kwa hiyo unaweza kuwa ulifunga ukasema mimi nimepiga 3 kavu, nimepiga 4 kavu, sijaona kimetokea kitu. Nataka nikwambie, huenda either bado wakati wa Bwana haujafika. Ziko siku 3 za ukimya ambazo mbingu zinaendelea kushangilia. Unaweza kufahamu ukaelewa vizuri ukisoma vizuri kitabu cha Danieli. Danieli anaambiwa kwamba alipoanza kuomba, malaika alitumwa kumletea majibu ya maombi yake. Lakini hapo katikati, kabla ya kumfikia Danieli, kulikuwa na upinzani mkali uliozuia kwa siku kadhaa kufikisha maombi kwa Danieli. Mbingu huwa zinajibu tunapoomba pale pale. Na michakato ya kutufikishia majibu yale huenda ikachukua muda. Kuna wengine inaweza kachukua miaka kadhaa. Ukaomba kwa ajili ya jambo fulani leo na Bwana akakupa kipindi huenda cha ukomavu. Kasema Bwana nahitaji mtoto, nifungulie mwaka huu na mimi nibebe mtoto mwaka huu. Lakini Bwana akikutazama anakuona bado hujafika viwango vya kulea mtoto. Na anawaza kwamba huenda anahitaji kukuletea mtoto bora kuliko watoto wote duniani. Kwa hiyo inahitaji maandalizi katika maisha yako kama alivyofanya kwa Ibrahimu. Ibrahimu alikaa miaka 25 akisubiria ahadi ya mtoto. Na mpaka alivyokuja kuletewa, aliletewa mtoto super, mtoto Isaka. Akaambiwa huyu hapa. Huyu sasa kupitia kwake dunia yote itabarikiwa. Na kweli kupitia kwa Isaka Yesu anazaliwa kama sehemu ya channel ya ukoo
wa Masihi kuzaliwa duniani. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukasubiri jambo kwa muda mrefu, ukafikiri kama Mungu amesahau. Hata Ibrahim kuna wakati alifika akaingiwa mashaka, akampaka mke wake akamshawishi wazae na Ishmaeli na Hajiri wapate mtoto wakazaa. Mungu akamwambia hapana, sio huyo. Na aliondolewa nyumbani, akamwambia huyu aondoke. Bado mzaliwa wa ahadi anatakiwa atoke kati yako na Sara. Kwa hiyo kuna wakati ambapo mambo yanaweza yakachelewa, si kwa sababu Mungu hajajibu, ni kwa sababu mchakato unaendelea. Kuna wakati ambapo mbingu huwa zinakaa kimya katika maisha yako, ni kana kwamba haujibiwi, lakini maombi yamejibiwa. Wakati ambapo Yesu anakufa msalabani, kwa macho ya kibinadamu watu waliona kwamba kwisha habari yetu. Waliona kwamba shetani ameshinda. Waliona kwamba mipango ya Mungu imevurugika. Lakini kumbe mbingu zilikuwa zimekamilisha mpango wake. Na zinapokamilisha mpango wake, zilikaa kimya kwa siku tatu. Hakuna neno la kutia moyo. Hakuna majibu yoyote. Ni wakati ambapo wale waliokuwa wakitarajia shangwe wakiomboleza, na wengine tunafahamu siku ile ya kwanza ya juma waliondoka zao, wakaenda zao Emmaus, wakasema bana huyu jamaa bana ametuzingua sana, ametupotezea muda. Tulijua yeye ndo atatukomboa, lakini ametupoteza hapa, amekufa na nini. Na Yesu anawaona, anaingia katikati yao, anawaambia mnaongea habari gani? Mpaka wanataka kumshughulikia, wanamkazia macho, wanamwambia wewe ni mgeni hapa. Kwa hiyo kuna wakati mambo mbinguni huwa yamekamilika kabisa. Kuna wakati gari ulioliomba kwa muda mrefu huwa limekamilika kabisa. Kuna wakati mme ulioomba kwa muda mrefu huwa amekamilika tayari kwa harusi. Kuna wakati ambapo biashara unayotamani iwe huwa imekamilika kwa viwango vyake. Kuna wakati ajira ambayo umeitamani kwa muda mrefu huwa Bwana ameshajibu na amekupatia. Lakini kuna siku tatu za ukimya kabla ya kuviona kwa macho. Na ndio maana maandiko mahali kwingine yamesema, mkiomba aminini kwamba imekwisha kuwa. Yaani mnapoomba tu mbingu huwa inajibu, lakini mchakato wa kupokea huwa inachukua muda. Na mimi nakutia moyo asubuhi ya leo, huenda umeomba sana na ukaona kama vile mbingu zimekutelekeza, mambo yako hayanyoki. Mbingu zimeshajibu. Siku tatu za ukimya zinakuandaa kwa ajili ya jambo kubwa zaidi. Unaweza kuona hakuna kinachobadilika. Unaona kama vile ndoto zako zimenyamazishwa. Aidha ulikuwa ni mwanafunzi, unasoma na umefika mahali mzazi wako amepoteza maisha, na ndiye aliyekuwa anakujali, na ndiye aliyekuwa anakulipia ada, na mambo yako yameparaganyika, ukoo wote umenyanyuka, wamechukua mali zote na hauna pa kushika. Na unaona kama vile umekwisha. Mipango yako imeharibika, haujui chochote. Mkumbuka dada mmoja, siku moja alinipigia simu akaniambia, mjilisti uko wapi? Nikamwambia niko kazini. Akaniambia, na mimi huwa kawaida siku katikati wakati wa mchana huwa sipokei simu, huwa napokea usiku, mchana nasoma message. Lakini siku hiyo roho ya Bwana inaniambia pokea hiyo simu. Nilipopokea akaniambia, mimi nimechoka na maisha haya, ninatamani kufa. Na mimi nikamwambia, unakufa saa ngapi? Akasema, ninatamani nife mapema tu, lakini nikuone kwanza. Nikamwambia, kama unaweza ukakubali ukasubiri mpaka jioni ndio ufe, tunaweza kuonana jioni. Lakini kama unaona jioni ni mbali, unataka ufe mapema, njoo asubuhi hii mahali fulani. Akaja, tukaongea naye, tukashauriana naye, na alikuwa anaona kama vile dunia yote imeparaganyika, imevunjika mbele zake. Lakini baada ya kuongea naye kwa muda tu usiozidi dakika kama 15, akaondoka akasema, nina matumaini mapya na ninakwenda kazini. Na akaondoka akaenda kazini. Paka nikutie moyo rafiki yangu, kuna wakati ndoto zako unaona kana kwamba ndoa zimefika mwisho. Unaona kama vile ndoa inapokwisha, hiyo inapoparaganyika, ndio mambo yako yamefika mwisho. Mme wako huenda alifariki na amekuacha na watoto wengi. Ni kana kwamba ndoto zako zimefika mwisho. Nataka nikwambie, wakati ambapo unafikiri kwamba ndoto zimefika mwisho, mbingu zinaandaa mkakati mkubwa kwa ajili ya mipango ya maisha yako. Wakati ambapo matumaini yanatoweka, huoni tofauti ya kuwa Mkristo na kuwa mpagani. Haoni tofauti ya kuwa mcha Mungu na kuwa mtu asiye sali. Ni wakati ambapo mbingu zimenyamaza kimya kwenye maisha yako kwa siku tatu zikifanya jambo gizani, na wewe haujui kinachoendelea. Na wakati fulani nasikia watu wengine wanasema, mimi nimechoka hata sidhani kama ninahitaji kusali. Mimi nimechoka hata kanisani siendi.
nimevunjika moyo, jambo hili limenikwaza, nimevunjika moyo kabisa. Nataka nikwambie, mbingu zinafanya kazi kwa njia ya ajabu sana. Usimpatie shetani ushindi wako. Hata ukiona ni giza, endelea kushangilia. Ijumaa yako inawezekana kuwa ndio ijumaa mbaya kuliko yoyote katika maisha yako. Ijumaa yako inawezekana ndio njozi zako zinafungwa ndani ya kaburi. Ijumaa yako inawezekana ndio mwisho wa kila mipango ya maisha yako. Lakini nakwambia, iko siku ya kwanza ya juma utashuhudia jambo jema. Wakati mbingu yenyewe imeshaona na inashangilia, huenda ikachukua muda kwa mawimbi ya sauti ya ushindi kutoka mbinguni kukufikia mahali ulipo. Ulishajua kinachoendelea nyuma ya pazia. Mara nyingi sana huenda hatujui kinachoendelea nyuma ya pazia. Wanafunzi wa Yesu hawakujua kinachoendelea nyuma ya pazia. Walijua wamekwisha. Omba Mungu wakati mwingine, mwambie Bwana kwamba naomba kujua nini kinachoendelea nyuma ya pazia. Mara nyingi mimi katika maisha yangu nikikutana na mambo magumu sana ambayo siyaelewi, huwa namwambia tu Mungu. Huwa siombi sana kumwambia Mungu ayatoe. Huwa namwambia Mungu, hili jambo naamini kuna jambo nataka kunifundisha kwalo. Sasa ninaachana na kushughulika na jambo hili. Nataka unieleze, unataka nijifunze jambo gani katika tukio hili? Unataka nijifunze kitu gani katika mazingira haya? Hii shule ambayo unataka kunipeleka, hebu nisaidie nifaulu huu mtihani, maana nimevurugua, sijui ninapokwenda. Na Bwana unipatia maono mazuri ya namna ambavyo lile jambo sio tatizo, na huwa ninapata nguvu ya kusimama juu ya matatizo. Unajua, unapomtazama Mungu na kumuona kwa ukubwa wake, matatizo yote ya dunia hushuka chini. Ule wimbo mzuri unaosema mtazame Mwokozi usoni mwake mzuri, mambo ya dunia hugeuka uso wake tukimuona. Unapogeuza na kufocus macho yako kwa Bwana, mambo ya dunia hugeuka na kuwa kitu hafifu kabisa. Nataka nikwambie, usizani kila kitu kimekwisha. Kuna mambo yanaendelea gizani. Mbegu huwa kimya ardhini kabla ya kuota. Unapokwenda kupanda mbegu yako shambani, si huwa tunatoka kwa furaha, unaweka mahindi, unaweka maharage na mbegu zingine za mazao ya chakula na kadhalika na ya biashara. Ukiweka mbegu ardhini huwa hauhuzuniki kwamba nimepoteza mbegu. Lakini huwa unarudi nyumbani na ukiulizwa na watu wa nyumbani unasema tumepanda shamba lote. Unasubiria kwa utulivu, na mbegu zinapoota huota kwa furaha, kimya kimya, kwa utulivu. Unashangaa tu jani limechipuka juu. Kija kwenda shambani unaona kijani kimetanda. Lakini kilianza kwa kimya na utulivu. Bwana anapofanya mambo makubwa katika maisha ya watu, hupanda mbegu ambayo huota kimya kimya. Mbegu ikiota kimya kimya huwa ni njia ya kumzuia adui asishughulike na mbegu. Huenda mbegu zingekuwa zinapiga kelele chini huko kwenye matuta ya mashamba. Kuna wale ndege wajanja ambao ukishalima, ukienda kupanda shamba, ukiachia alama alama kwamba hapa nimepanda, hapa nimepanda, hapa nimepanda, wao wanakuja, si ni kunguru wale, wanakuja wanafukua, wanatoa kila mbegu moja moja mpaka mwisho, unakuta wamekula shamba lile, mbegu zote zimeondoka. Sasa kama na mbegu zingekuwa zikipandwa, zinafika kule chini zinafanya makelele, zinaimba nyimbo, huenda wale wanaokwenda wanaotamani kuharibu mbegu zile, wange wanyama waharibifu, ndege na wengine, wangekwenda wakazishughulikia. Lakini mbegu ikipandwa kwenye tuta huingia na kujichanganya na mchanga, nikana kwamba haina utukufu, nikana kwamba haina thamani. Lakini muda unavyokwenda, michanga huwa haioti, mbegu huwa inachipuka. Nataka nikwambie, kuna jambo linaendelea katika maisha yako. Ikiwa utaendelea kuwa mwaminifu, utalishuhudia likitokea. Mtoto hukua gizani tumboni, na watu wengi huwa wajui kinachoendelea. Mama mjamzito atasikia anapigwa pigwa mateke, lakini mwisho unakuja kushika kiumbe mzuri mikononi mwako. Mambo mazuri hukua taratibu kimya kimya, na Mungu hufanya kazi kubwa katika sehemu zilizofichika. Na hata katika juma hili, katika mifululizo ya masomo ambayo tumeendelea kujifunza, utagundua kwamba katika maeneo palipofichika, tulijifunza mambo mengi. Hata habari ya Yona, namna Bwana alivyoshughulika naye katika tumbo la samaki, katika kufichwa ndani ya tumbo, ndipo Bwana aliposuka mkeka mpya wa mtu wa Mungu, nabii Yona aliyeibuka na kusimama.
namna ambavyo Ibrahimu alipokwenda mbali akafichwa mbali na familia yake, Bwana alimsuka. Na akaendelea tena mbele akamficha mbali wakati anakwenda kumtoa Isaka. Na tutaona na visa vingine vinavyofuatia, mambo mengi mazuri hufanyika katika background. Huwezi kuyaona kwa macho, lakini unapoendelea kuwa mvumilivu, Biblia inasema usipozimia moyo utavuna kwa wakati. Kaburi sio mwisho wa njozi, ni njia ya kumchanganya adui. Wakati ambapo adui amepanga mipango, Mungu humletea kaburi kumvuruga ili aone kana kwamba amefanikiwa. Wakati ambapo mambo yako yanapovurugika, usifikiri kwamba unaharibikiwa. Mungu anamchanganya adui yako ili asijue kinachoendelea, na adui yako ni shetani. Usihangaike na wanadamu wanaoshughulika na maisha yako, wale hutumiwa na shetani. Wakati mbingu zinaandaa sherehe ya kumpokea kamanda, shetani alikuwa anahangaika na makaburi. Kwa sababu kaburi limewekwa pale, shetani yuko bize kulinda kaburi. Mbinguni kule kuna sherehe, wanasema tuandae sherehe yetu, huyu jamaa asitusumbue, asilete shida hapa. Shetani ana focus, anahangaika na kaburi na kulinda mwili uliokufa, na kuhangaika pale na kuweka maaskari. Mbinguni wenyewe wanaandaa sherehe, wanaweka mapazia, wanatandika vitambaa, wanaweka mapambo. Sherehe inafanyika, watu wanasema tunamsubiri kamanda aje. Huku duniani watu wanazunguka wenye makaburi. Nataka nikwambie, ziko nyakati ambapo makaburi yanaweza yakasogea katika maisha yako kumchanganya adui, ili Bwana akuandalie jambo lililo jema zaidi. Wakati malimwengu yote yanatangaziwa ushindi, kikundi kidogo cha viongozi wa kidini wao walikuwa wanapambana na kuhangaika wakitumikishwa na shetani. Unaweza kuwa kiongozi wa dini lakini uko offside, hauko na mawasiliano, hauna communication na mbingu. Inatia huzuni sana mtu akisema mimi ni kiongozi wa dini, mimi ni mchungaji, mimi ni askofu, mimi ni mwinjilisti, mimi ni mzee wa kanisa, mimi ni shemasi, lakini hana connection na mbingu. Yaani yeye yuko duniani huko anahangaika na shetani, shetani anamshughulisha na makaburi, wakati mbinguni wana ajenda nyingine. Nataka nikuambie rafiki yangu, ikiwa wewe ni mjumbe wa baraza la kanisa, wakati fulani mkienda kwenye mabaraza yenu ya makanisa, ombeni sana Mungu awasaidie mnapojadili mipango yenu iwe ni mipango inayoendelea mbinguni. Ukiwa wewe ni mchungaji, wakati unaendesha unasimamia kundi lako, omba sana mbinu unazozitumia kuendesha kundi lako ziwe ni mbinu ambazo zimepata approval ya mbinguni. Usiendeshe maisha yako kana kwamba unaendesha mwenyewe. Hawa jamaa waliendelea na mikakati yao, wanafanya mipango yao huku ya kijinga jinga ya kulinda makaburi, wakati mbinguni kuna ajenda nyingine inaendelea. Nataka nikwambie asubuhi ya leo ninapokaribia kumalizia, Yohana Mbatizaji kuna wakati ilibidi afe, lakini alikufa kumchanganya adui ili Yesu afanye kazi yake. Unajua wakati fulani wanafunzi wa Yesu waliingia katika mgogoro, ilibidi Yesu afe, na asema inabidi yeye aondoke ili Roho Mtakatifu aje afanye kitu. Ni njia tu za kumbadilishia signal adui. Stefano alipokufa miguu kwa amri ya Sauli, ilikuwa ni njia ya kumchanganya adui aone kwamba amemaliza, ili Sauli asimame kuwa kamanda na kubadilishwa kuwa Paulo wa kufanya kazi kubwa. Wakati wa mateso ya zama za giza, na kisa huwa nakipenda cha watu wawili, mmoja anaitwa Jerome na mwingine anaitwa John Huss. Wakati John Huss anachomwa na kuteketezwa kwa moto na wale viongozi wa dini wa kipindi hicho, huwa nasikitika sana watu wanapokuwa viongozi wa dini badala ya viongozi wa kiroho, wakamteketeza kwa moto, wakachukua na majivu yake wakatupa mbali, wakati wanafikiri kwamba wamemaliza kila kitu, wamemaliza huyu profesa, aliibuka mtu mwingine anaitwa Jerome, akasimama sehemu yake, akafanya kazi kubwa. Unaweza kusoma historia yao. Nataka nikwambie kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 3 hadi wa 7 anasema kwamba hakuna ambaye atakaye kufa kama hajamaliza kazi. Na mstari wa 7 anasema Mungu huwa anaruhusu shetani kufanya mambo yake na kuleta uharibifu anapoona kazi imekamilika. Kuna wakati fulani tumelia sana tunapoona watu fulani fulani wanakufa. Nataka nikwambie hakuna mtu wa Mungu huwa anakufa ghafla. Kazi huwa imekwisha. Unapomaliza kazi kwa uaminifu, Bwana huruhusu
mambo mengine yatokee na huinua watu wengine. Kwa hiyo kaburi ni njia ya kumchanganya adui. Tunapokwenda katika maombi, nataka nikutie moyo, usikubali kuongozwa na macho ya mwilini. Na pambano kuu si kitu cha nadharia, ni halisi. Wakati wewe unapambana huku duniani, yako mambo mengine yanaendelea kwenye background mengi. Kumbuka kisa cha Ayubu, namna ambavyo wakati watoto wake wanakufa, mali zake zinapotea, mbinguni kule walikuwa wanashangilia, wanasema, wanamwambia shetani, umemuona? Endelea. Umemuona? Usiguse uhai wake. Umeona? Endelea. Wakati huku Ayubu analia, mke wake anasema afadhali mkufuru Mungu aishe, mbinguni kule kulikuwa na agenda nyingine. Nataka nikuambie nini ambacho kitakukatisha tamaa asubuhi ya leo. Ni nini ambacho kinapelekwa kaburini katika maisha yako? Je, ni ndoa yako? Je, ni afya yako? Je, ni uchumi wako? Je, ni elimu yako? Je, ni mali ulizo nazo? Nataka nikuambie, kama ndoa yako imemaliza kusudi la Bwana, itavunjika tu. Kuna watu wengine wameletwa kwenye maisha yako kwa ajili ya makusudi fulani, na wakimaliza wataondoka. Usijistresi mpaka ukafika mahali nikana kwamba unabeba vitu wewe mwenyewe. Kama afya yako imeshafanya kazi ya Mungu kwa ukamilifu, na ikafika mahali kuna ugonjwa unakuandama na unatakiwa kuondoka, utaondoka. Hakuna kuwa na mabadiliko, kwa sababu umemaliza kile ambacho Bwana amekusudia. Maisha tunayoishi hapa sio maisha ya kudumu, ni ya kupita, ya muda mfupi. Tuna agenda kubwa ambayo Mungu ametuwekea mbele yetu, zaidi ya zile zinazoendelea kwenye maisha haya. Lakini hata kama uchumi wako unaporomoka na umeingizwa kaburini, na imefika mahali uchumi wako ulitumika vizuri kwa Bwana, na Bwana ameona imetosha, kuna wakati utaondoka. Kuna wakati elimu itaondoka. Kuna wakati umaarufu utaondoka. Lakini kuna wakati ambapo vitaonekana kama vinaondoka, lakini ni njia ya Mungu ya kumchanganya adui, ili siku yako ya kwanza iwe na matokeo tofauti. Unapokwenda katika meza ya maombi asubuhi ya leo, na kutia moyo, usitishwe na unayoyaona katika macho yako. Mungu nakubariki sana. Tukakutana katika meza ya maombi, ongea na Bwana kwa ujasiri. Mwambie Mungu, niko tayari kupokea mambo ambayo yanaendelea kwenye maisha yangu, lakini nipe mafunuo ya agenda ya mambo haya kule mbinguni. Tuombe. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa asubuhi ya leo. Mimi na mtazamaji na msikizaji wangu, tubariki. Tunaelekea katika meza ya maombi. Hebu tufundishe kutegemea sauti yako. Tufundishe kujiachilia katika mapenzi yako. Nimeomba kupitia jina la Kristo. Amina.

0: Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Dar Tanzania, pamoja na Rock FM ambaye pia umechagua kuungana pamoja nasi kupitia kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo baada ya neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo ambaye amepata sababu nyingine kuendelea kusimama imara katika imani na kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Tunakualika sasa katika meza ya maombi, wakati pekee ambapo tunaungana pamoja nawe kama wanafamilia kumuita Mungu akasikia na kujibu maombi yetu. Na zaidi ya yote imani yetu iendelee kuwa thabiti, na zaidi ya yote yale ambayo tunatamani Mungu akatutendee, ratiba ya Mungu na maamuzi ya Mungu katika wakati wake ndio sahihi zaidi katika maisha yetu. Jambo la kufanya ni kuwa tuna imani, na zaidi ya yote kutamka kwa ushindi na kwa imani kwamba mapenzi ya Bwana yakatimia katika maisha yetu. Tumishi wa Mungu, habari wakati huu tena?
1: Nzuri sana.
0: Amina. Tunamshukuru Mungu kwa jina la nguvu asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Na binafsi niko nasikiliza pia nimejifunza jambo.
1: Kweli.
0: Mapenzi ya Mungu yanatimia katika maisha yetu.
1: Kweli kabisa.
0: Zipo nyakati tunamwambia Mungu fanya.
1: Yes.
0: Tuambie jambo.
1: Yeah, kuna nyakati katika maisha yetu tumekuwa niseme hatumwamini Mungu. Ya anapotupeleka mahali ambapo kuna wimbo mmoja wanaimba anasema ajapo nipeleka njia mbaya. Tukiimba ni rahisi sana lakini inapofikia wakati ambapo tunapelekwa katika njia ambazo hatuzielewi, kuna wakati huwa tunachanganyikiwa. Na tukienda kwa Mungu tunajaribu kumpa majibu ambayo sisi tunataka atuletee. Yaani tunaenda naambia Mungu si ufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini Mungu ana kuna picha kubwa zaidi ya hii tunayoiona. Hii picha ya ulimwenguni hapa na mambo yanavyoendelea na tunavyoishi ni picha ndogo sana kulinganisha na ile picha kubwa ambayo Mungu anaiona katika maisha yetu. Kwa hiyo hata maombi yetu na mtazamo wetu kwa Mungu yanatakiwa yabadilike. Tunapokwenda kwa Mungu, tunapomweleza changamoto zetu na shida zetu, tumweleze kama mtu ambaye sio kama tumweleze kama Mungu ambaye anajua haja zetu na anafahamu uchungu tunaopitia. Kile wakati tunaomba paka na Mungu ina maana huoni.
0: Hausikii.
1: Hivi mimi niombe mara ngapi? Sema ni naye kwa huruma zake huwa anatufanyia tu hivyo kama watoto. Anajua hata sisi tuna watoto nyumbani kuna wakati wana demand vitu ambavyo hawajui unayopitia. Unapitia changamoto ngumu lakini anataka tu mimi ningetaka kiatu hiki hapa niende nacho shule, lakini anajua kwamba akienda shule huko nyumbani mnaanza kula vitu fulani hivi ambavyo havitanyoka vizuri kwa muda mrefu. Kwa
0: hiyo sawa.
1: Kwa hiyo lazima tuwe na imani tunapokwenda kwa Mungu, tu relax. Yaani tujiachie. Mimi natamani sana watu wote tukiomba, tukienda kwa Mungu, hebu yale kile kitendo mapenzi yako yatimizwe.
0: Yes.
1: Tuachie kwa sababu Mungu anatutakia mema. Hajawahi kutakia baya hata siku moja.
0: Ni hakika kabisa. Yupo rafiki ambaye ameungana pamoja nasi na baada ya kujifunza neno hili siku ya leo, tunaamini limempatia sababu ya kupokea kwamba nyakati zote ambazo tunaomba, zipo nyakati ambazo ni lazima tukubali kwamba mapenzi ya Bwana yatimie katika maisha yetu. Na ninazungumza hivi, kuna uzoefu da nishirikishe hili. Kuna uzoefu niipitia wakati tukiuguza baba. Na niseme ni mshukuru Mungu kwa sababu katika zile siku zake za mwisho aliona kwamba kabisa
1: imefika mwisho.
0: Na alikuwa anatamka maneno kabisa kwamba kweni na amani, nimefanya kazi ya Mungu imetosha, nimepata nafasi ya kuzungumza na ninyi. Kwa hiyo ikifika wakati mpaka akasema hata kuna wakati mwingine akaambia hata madaktari bingwa wanakufa.
1: Yes.
0: Kwamba yani inafika tu mahali kwamba lazima mapenzi ya Mungu yatimie. Ninatamani tuzungumze pamoja na rafiki ambaye asubuhi ya leo inawezekana yuko katika wakati ambao anatamani kabisa na anamwambia Mungu naomba ufanye. Lakini kwa namna gani ataipokea hii? Aweze kutamka kwamba Mungu mapenzi yako yatimie. Maana maumivu ya moyoni, maumivu ya maisha tungeni magumu kuyabeba na tunakuwa na matarajio katika maisha. Lakini lazima wakati mwingine tuseme Mungu mapenzi yako yatimie.
1: Changamoto inakuja ni ile ambayo nilisema mara ya kwanza, ukienda na majibu yako kwa Mungu.
0: Ndio.
1: Hiyo ndio inakuwa shida. Na cha kwanza kitu ambacho tunaweza kufanya kitusaidie, tusikilize sana sauti ya Mungu.
0: Naam.
1: Zaidi ya kusema, mara nyingi tunaongea sana kwa Mungu. Na ukisoma maandiko ndio utagundua kwamba hivi kumbe mimi wakati naandaa somo hili katika kupita nikakutana na fungu hilo la Ufunuo likanibadilisha na mimi mtazamo wa mambo mengi sana. Ufunuo 11:3-7 kwamba Mungu anasema hawa jamaa wakimaliza kutoa ushuhuda wao, shetani atawashinda na atawaua. Yani Mungu anaweza akadeclare hivyo tu akasema kwamba eti inafika mahali. Kumbe kuna kila mtu hapa duniani ana kusudi.
0: Yes.
1: Hilo kusudi likitimia, mambo haya yanaisha. Kwa hiyo yule mtu ambaye anapitia changamoto, ni mshauri tu alegeze mikono. Hivyo vitu anavyojaribu kuvicontrol kwa nguvu sana, vitamchosha. Nimekutana na watu, hata mimi katika uzoefu wangu, kuna wakati niliwahi kuwa na kipindi cha kufunga mfululizo na kuomba mpaka nikapata hadi vidonda vya tumbo. Kitu kikaniingia kichwani kwamba hivi Mungu anataka tufanye hivi, hiki kinachokifanya ni sawa. Then mimi mara nyingi narudi kwenye maandiko. Kwa hiyo nikasoma nikagundua kumbe haya mambo hayaendi hivyo. Yaani hatumlazimishi Mungu, tunamletea pepa atulazimishie. Yaani tulazimishe njia itokee tunavyotaka kwa sababu tumejisumbua sana.
0: Ndio.
1: Mungu anasema, Yesu anasema msijisumbue.
0: Okay.
1: Mahitaji yenu katika Mathayo 6 Mungu anayajua.
0: Okay.
1: Huwezi kufanya jitihada za kukuza hata unywele tu, hata nchi moja tu ya unywele, kwamba leo nataka nikaze misuli nywele ikue. Hauwezi. Hauwezi. Na hata nywele moja ikidondoka, anasema anajua. Yaani kama Mungu anajali hata kanywele kamoja kaonga kidondoka chini, Mungu anatujali zaidi ya tunavyofikiria. Swali ni kumwachia. Watu fulani tukubali. Tunapoteza, ni kweli vinaumiza. Tunapoteza wapendwa, tunapoteza mali, tunaonewa huko duniani, watu wanachukua vitu vyetu, lakini kuna wakati tujifunze kuwasema kwamba Mungu anatujali zaidi ya hiki tunachokiona.
0: Amina. Tunakushukuru sana mtumishi wa Mungu, na mtazamaji msikilizaji, tunaamini hili utalichukua kwa imani. Tunapoenda katika meza ya maombi sasa, tutaomba pamoja nawe kwamba mapenzi ya Bwana yakatimie katika maisha yetu. Kama imefika mahali Mungu anasema imetosha, basi yatosha.
1: Yes.
0: Mungu atupatie hekima, maarifa na imani ya kupokea mapenzi ya Mungu. Lakini kama itafika mahali Mungu anasema sasa mwanangu ninakupatia, tutasubiri kwa imani. Mungu akatupatia kwa wakati wake. Sasa ungana pamoja nasi katika meza maombi kwa namba 0745183847. Karibu ungane pamoja nasi. Kama lipo jambo ambalo natamani kutushirikisha, tuombe pamoja. Tumuite Mungu tukisubiri ahadi zake zikatimie katika maisha yetu, tukisubiri basi pia wakati wake ulio sahihi zaidi ukatimie katika maisha yetu. Lakini kama lipo jambo ambalo uliomba pamoja nasi au peke yako magotini ukalie ukamlilia Mungu na temea kajibu, usinyamaze, maana shuhuda huleta matumaini. Shuhuda huleta uponyaji na faraja. Ungana pamoja nasi sasa kumshuhudia Mungu katika maisha yako na kutushirikisha kila ambacho unatamani tuombe pamoja nawe, maana Mungu wetu ni mwaminifu. 0745183847. Baada ya subiri kwenye line,
2: simu yako imesubirishwa.
0: Pole. Basi tarejea tena. Nitakuomba mtazamaji, msikilizaji, utakapopiga simu, tafadhali punguza kabisa sauti ya redio yako, runinga yako, tuweze kuelewana kwa uzuri. Rafiki anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tajoni Andrea wa Buchosa anasema namba muombee kijana wangu Joktan, anafanyiwa upasuaji siku ya Alhamisi. Mungu amponye na atangulie madaktari. Amina. Ukabarikiwe na asante kwa kushirikisha katika hili. Habari ya asubuhi?
3: Mwanamwani, habari za asubuhi?
0: Ni njema kabisa. Habari ya asubuhi?
3: Habari za asubuhi ni njema. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina sana. Karibu kwenye meza ya maombi ya asubuhi leo.
3: Asante sana. Ni sauti ya mwinjilisti Frank Simon Sanga, anapiga simu nikiwa Mweza, Tanga.
0: Naam. Karibu sana.
3: Asante sana. Asubuhi ya leo ni sema tu nimebarikiwa kwa kiasi kikubwa sana na somo la leo.
0: Amina.
3: Kwa hakika sio tu kunibariki kwa kawaida, limenifundisha vitu vingi. Limenifundisha namna ambavyo unajua kuna wakati kuna watu wanakuja katika maisha yetu sio kwa kutupatia furaha. Kuna wakati wanatuletea maumivu. Ni namna gani tunaweza kuvumilia katika hii hali? Kumbe sauti ya Bwana iko hapo. Asubuhi ya leo naomba tushirikiane kuomba pamoja. Mungu atupatie uvumilivu na kuomba sawasawa na mapenzi yake, maana kuna wakati tumeomba ovyo kabisa.
0: Ni kweli kabisa,
3: lakini tuendelee kuombea mikutano inayoendelea, watu ambao wameendelea kujitoa kwa ajili ya ubatizo, basi Bwana akaendelee kuwasimamia na hatimaye kuwakafanikisha azima ya wao kujiunga na kanisa la Sabato.
0: Amina. Asante sana, barikiwe nawe na siku njema.
3: Amen, amen. Niwatakie pia sikukuu njema Waislamu wote, tuko pamoja.
0: Asante sana. Asante, barikiwe sana. Okay, Mungu ni mwema wakati wote. Anaitwa Eliza, anasema naileta mbele za Mungu jina la Eliza. Okay, anaamini na mafuatilia ya roho na mateso ambayo yanamtesa, lakini pia mama anayepiga simu ya kwanza leo. Okay, asante sana kwa ujumbe wako. Sawa, barikiwe sana. Asante sana kwa kuungana pamoja nasi kwa namba 0745 183847. Tunakutakia siku njema ukiungana pamoja nasi katika meza ya maombi asubuhi. Habari asubuhi? Ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi? Kutoka Musoma, karibu sana kwenye meza ya maombi. Amina.
4: Ya mdogo wangu katika usaili wake, Mungu amemtemea anazidi kuwa kinara katika usaili wake.
0: Amen, amen.
4: Kwa Tanzania zima akiwa nafikia namba ambayo ni rafiki kabisa katika ajira. Sasa Mungu amtendee kisemo hilo bakia aweze kufanikiwa katika ajira.
0: Amen, amen sana.
4: Lakini pia tuendelee kuombea wanaopata wokovu kwa njia ya mahubiri. Na tuendelee kuomba amani katika nchi yetu na familia zetu. Mungu endelee kutusaidia katika mapenzi yake.
0: Amen sana.
4: Mungu ambariki mwingi wetu kwa somo zuri na kukaa kimya, maana Mungu anatenda kwa wakati wake pia.
0: Hakika kabisa.
4: Uwe na siku njema.
0: Asante nawe pia, uwe na siku njema.
4: Amina, amina.
0: Asante sana. Ukabarikiwa kwa uzuri pamoja nasi. Okay. Nabarikiwa sana na neno la nguvu. Mungu, naomba nijaze imani kuu, lakini pia naomba Mungu anifungue kifungo kilichofungwa kwenye maduara ya vijana wangu. Yesu, nakutolea shukrani kaweze kubarikiwa sana, ajiandika jina lake. Bila shaka ni maombi kwa ajili ya vijana wako, basi Mungu akaendelea kuwaweka huru. Bwana ni mwema wakati wote. Kutoka kwa mama Sara akiwa Mangola, sana mshukuru Mungu kwa sababu ombi langu Mungu amejibu. Kuna siku nilituma kumwambia binti yangu Sara kuwa anaumwa, tatizo halionekani, lakini baada ya maombi imeonekana. Anahitaji maombi yenu hapo studio jamani kwa ajili ya binti yangu.
1: Amen.
0: Amina. Hii ni hatua ya kwanza ya ushindi, na basi naamini yaliyosalia Mungu atayamaliza na atatimiliza, binti Sara kaweze kuwekwa huru na Mungu akaweza kumsaidia katika maisha yake. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na Josephine akiwa Mwanza anasema, ninapitia changamoto nyingi katika familia yangu, naomba Mungu anitie nguvu niyahimili haya ninayoyapitia na siku ya tatu nipate ushindi.
1: Yes.
0: Amina. Kwa ushindi Mungu atakuvusha salama na tangana pamoja nawe hapa kumshangilia Jehova katika maisha yako. Mimi mwinjilisti Kisusi kutoka Shinyanga ushirika, asante kwa somo la nguvu kutoka kwa mwinjilisti katika Bwana. Mungu akubariki sana. Asante. Nabarikiwa na mwinjilisti anayetubariki kwa maneno ya kututia moyo kwa tusikate tamaa. Asema mwinjilisti abarikiwe sana kwa kututia moyo. Anaitwa Shemulaki Michael akiwa pale haya Mobe Kalalasi. Naamini ni pale mkoa wa Rukwa. Barikiwe sana rafiki kwa kuungana pamoja nasi tukawasanza na Bwana leo. Asante sana. 0745 183847. Tafadhali utakapopiga simu punguza kabisa sauti ya redio yako runinga, tuweze kubarikiwa na kuwasiliana kwa uzuri pamoja nawe. Bwana ni mwema wakati wote. Nabarikiwa naanza na Bwana kwa jinsi inavyonitia neno katika neno la nguvu, inavyonitia imani na nguvu. Asa katika meza maombi niombe nipate nguvu zaidi ya imani. Sema ni Bulugu wa pale Masungwe. Asante sema ni tutomba pamoja nawe, na Mungu akaweza kututia sote imani iliyo thabiti ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Habari asubuhi. Hello kwenye line. Hello.
5: Hello.
0: Habari asubuhi.
5: Kema.
0: Salama kabisa. Tunaongea na nani na uko wapi?
5: Unaongea na Kosi na Pisipu nikiwa hapa Iongelo, yaani Mkombe mkoani Geita.
0: Naam.
5: Kuombea meza ni tu ni kwamba kuombea mikutano yetu tunapoendelea na mahubiri.
0: Amen.
5: Ni kuombea tu mikutano ya hapa Iongelo pamoja na Mkange.
0: Amen.
5: Ndio ombi kubwa hilo.
0: Asante sana, tutaomba pamoja nawe kazi ya Mungu ikaendelee kusonga mbele. Hello. Ni njema kabisa. Tunaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Pokea Mtakusa Jambo kutoka Nyakanazi.
0: Karibu sana Pokea asubuhi ya leo kwenye meza ya maombi.
6: Kwenye meza ya maombi niliomba mumwombee mke wangu.
0: Ndiyo.
7: Katika meza ya maombi nitaka mwombe mke wangu na familia yangu na mtoto.
0: Basi tutaomba pamoja nawe. Amina, asante sana. Mtumishi, barikiwa siku hii ya leo ya maombi. Mungu anapenda kuwafungua watu wengi. Tunaomwaombea Michael, Mikaeli na Fanuel, watoto wangu wakafunguliwe kwa jina la Yesu. Anasema pia mama yake ni mgonjwa tangu mwaka jana hadi leo. Mungu akanigusa nijitwike godoro langu nikamtumikia Mungu wangu na watoto wangu. Pokea uponyaji kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Tunakuombea Mungu akakuvushe salama katika haya ambayo unayapitia, maana Mungu ameyaruhusu kwa makusudi. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema okay, anasema ana changamoto ya uzazi, ameambiwa kwamba hataweza kupata uzazi tena. Anasema naomba maombi, lakini pia okay, anaomba kwa ajili ya kupata mwenzi na ili Mungu akaweza kumpatia uzazi. Mungu akaweza pia kumbariki katika uchumi, aweze kupata pesa ya mtaji kwa ajili ya kuendeleza biashara yake. Mtumishi wangu, ujumbe huu nawakilisha marafiki wengi pia ambao katika hili wanalipitia, na imekuwa ni changamoto ambayo kwa kiwango kikubwa imevunja ndoa nyingi au umetia doa na amani imeondoka katika familia nyingi. Na kwa sababu ya uzazi, tunaamini kwamba watoto wanatoka kwa Mungu.
1: Yes.
0: Labda kwa ajili ya kuendeleza tumaini na uhalisia wa kile ambacho Mungu anatutaka katika maisha yetu. Neno la faraja kwa rafiki wewe na wale ambao wanapitia katika hali kama hii katika maisha yao.
1: Cha kwanza, bahati nzuri sana yule dada hajaolewa.
0: Yes.
1: Na anasema ameambiwa hata apata mtoto. Wakati mwingine huwa anawashauri watu kwamba ukienda hospitali omba.
0: Naam.
1: Kwa sababu kuna wakati mwingine unakutana na roho ambazo hazitoki kwa Bwana. Unakuta ni mtu amevaa koti lakini ni mapepo yamekaa pale. Na wanakutamkia vitu ambavyo wewe sasa inategemea unavipokea au
0: unavikataa. Yes.
1: Niliwahi kuambia mimi, niliwahi kwenda hospitali wakaniambia, nitoa nafikiri ushuhuda hapo, akaniambia wewe bwana, macho yako namna yalivyoharibika huko ndani sidhani kama utaona muda mrefu.
0: No.
1: Kwa hiyo urudi hapa baada ya muda fulani tukukague. Niliporudi baada ya ule muda nikakutana na daktari mwingine, kwani nikakataa, nikakataa hiyo kitu, nikasema hiyo kitu siipokei. Yani sikumwambia daktari, nikaondoka nikasema Mungu hiyo
0: ndani ya moyo wako
1: siipokei, hiyo sio ya kwangu. Na baada ya huo muda kurudi nikafika nikakutana na daktari, akaniambia kwamba ulikuwa na shida gani, yani mwenyewe hata hajui nilikuwa na shida gani. Nikamweleza, na mimi sikumwambia, sasa sikutaka kuendeleza kile, nikamwambia nilipewa dawa, nikaambiwa nije niangalie maendeleo. Sasa unaendelea vizuri? Nikaondoka. Akaniambia hii dawa nyingine achana nayo, malizia hii kiisha basi nani hamna shida nini, hiyo allergy ni allergy tulikuwa na kusumbua. Sasa unaweza kupokea ukasema kwamba nimeambiwa, daktari sio Mungu, daktari ni mtu. Kwa hiyo unaweza kwenda hospitalini ukaambiwa kwamba huna kizazi, hautapata mtoto, wakati fulani katani. Wewe usikie ushuhuda hapa hapa channel kwa mtu ambaye aliwahi kufanywa, alipata ajali wakamtoa, inaitwa ni bandama nafikiri.
0: Ndio, ndio.
1: Baadaye akakaa, baada ya muda akapata changamoto gani, waenda hospitali, walipokuja kumpima wakaliona lipo.
0: Si.
1: Lipo, limeota. kwa hiyo yani haya mambo ya duniani, Mungu hata kama hicho kizazi kimetoka, Mungu anaumba. Kama alikuumba kwa ukubwa wako namna ulivyo, hashindwi kurudisha kizazi ambacho kimetoka. Kama ana makusudi kuleta kizazi bora kutoka kwako, hutakiwi kuogopa. Lakini cha pili ni inaweza ikatokea usipate watoto. Nao ni mipango ya Mungu. Na Mungu ana mipango yake kwa kila jambo. Tunafahamu visa vingi vya Biblia, imeandika visa vingi. Ndio maana naambia watu kabla ya kuomba, hebu soma visa vingi vya Biblia uangalie namna Ibrahimu alivyosubiri, namna Elizabeth na yule mzee Zakaria walikaa muda mrefu wakaomba mpaka wakafika mahali wakachoka. Wakasema basi imeisha. Jamani,
0: yes.
1: Ndio shughuli zake hekaluni. Malaika huyu anamwambia unapata mtoto, anamwambia achana na mimi wewe. Mie mambo ya kuzaa yanatoka, ameshakuwa mzee. Mpaka malaika akakasirika, anamwambia sasa kwa sababu uamini utakuwa bubu. Ya, kwa hiyo kuna wakati ambapo Mungu analeta vitu kwa wakati wake. Tusiwe na wasiwasi.
0: Amina.
1: Tusiwe na wasiwasi. Yaani tujiachie tu kwa Mungu. Mungu wetu ni mwema sana.
0: Hakika kabisa. Asante sana. Yeah. Hatima ya maisha yetu iko mikononi mwa Mungu. Asante sana. Tunaenda kwa na imani iliyo thabiti tukisubiri Bwana akatutendee na mapenzi yake yakaendea kutimia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema yupo Kigoma, anaomba maombi Mungu akaweza kumsaidia kuwa na hali ya utulivu katika kusikiza sauti ya Mungu. Anasema ana kushindwa mara nyingi na majaribu tofauti kuna changanya paka unakosa uvumilivu, namba mniombee. Amen. Rafiki, tutaomba pamoja nawe Mungu akakupatia ushindi katika majaribu ya maisha. Asante sana, ubarikiwe kwa kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo. Mama Devi akiwa Bariadi, asante, barikiwa na neno la nguvu. Anasema namba tuombee, tunaumwa, nadhani anamaanisha magonjwa yanajirudia rudia, yeye pamoja na watoto wake. Basi Mungu akawapatie uponyaji. Unaweza kwenda kwa ajili ya kutazama afya zenu ili kuangalia kwamba kuna shida gani, mkaweza kupata matibabu na afya zikaweza kutengamaa, mkaendelea kwa salama. Asante sana rafiki kwa kuwa pamoja nasi asubuhi leo. Habari ya asubuhi kwenye line. Hello. Habari ya asubuhi. Habari rafiki. Hello. Habari ya asubuhi.
8: Salama, habari ya asubuhi.
0: Salama, tunaongea na nani na uko wapi?
8: Tunaongea na Chagama Jeni Mwando pale Halisi.
0: Karibu Chagama kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
8: Katika meza ya maombi asubuhi ya leo, naomba mumuombee mama yangu, ni mgonjwa, amelazwa pale Tumbi hospitali.
0: Pole.
8: Lakini pia mna mjomba wangu anaitwa Amani, ni mgonjwa, anaumwa, na yeye pia naomba muombee.
0: Amen.
8: Lakini na mjomba wangu mwingine anaitwa Beni Punda, na yeye pia ni mgonjwa, naomba muombee. Bwana awabariki sana hapo studio.
0: Amen sana, barikiwe na uwe na siku njema.
8: Amen, na ndiye barikiwe sana.
0: Asante sana. Kutoka kwa Emmanuel Michael akiwa Buchosa, Mwanza, anasema katika meza ya maombi naomba kumshukuru Mungu kwa kunijibu kupata mchumba. Amina. Yes. Tumefurahi sana kwa mrejesho huu. Haya, sibi nitasoma vizuri ujumbe wako, maana kidogo ni mrefu sana, nitaurejea tena hapo baadaye niweze kupata kwa uzuri zaidi. Kutoka ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, rafiki ambao umeungana pamoja nasi katika meza ya maombi siku ya leo, ni Zima Gambi Job akiwa pale Kongo Ituri Buni. Asante sana kwa kushiriki pamoja nasi asubuhi ya leo. Veronica Enoch anasema mwinjilisti, ubarikiwe kwa neno la nguvu. Anasema niko tayari kuisikia sauti Mungu. Meza ya maombi, namba tuombe enjoyment event, na wote waliobatizwa wabaki kuwa na Yesu daima. Nabarikiwa kutoka pale Oman. Asante sana Veronica, ukawa na siku njema. Emmanuel Eneza anasema amina, naombeni kijana wangu Samuel. Nina Veronica, ukawa na siku njema. Emmanuel Eneza anasema amina, naombeni kijana wangu Samuel ni mgonjwa, tutaomba pamoja kwa ajili yake.

0: Tubariki kila siku. Sante sana kutoka pale Igunga, Tabora. Wena siku njema rafiki. Shadia John asema amina. Hakika somo la leo limekuwa baraka kwangu. Barikiwa sana mhubiri. Sante pia. Emmanuel Msengi asema na mshukuru Mungu. Tumeamka salama. Tunaanza na Yesu. Hakika kabisa. Baraka ma... Baraka Imakungu, Mungu atukuzwe sana, amina. Bariki Stefano, sana barikiwa na neno la leo. Barikiwa sana mtumishi Venus Singo. Sara Samato, asema amina, nabarikiwa sana na neno la nguvu. Wakati ni sasa, tusikize sauti ya Mungu. Umenena vema kabisa. Asante. Roda Thomas, pamoja na Malanjiza, barikiwe sana. Okay. Tunaye rafiki Ahura anasema anaomba maombi kwa ajili ya binti yake Dorothy aweze kujifungua salama. Amekuwa katika uchungu kwa muda sasa kwa zaidi ya wiki. Basi tunaomba Mungu akaingilie kati, akaweze kumpatia mwanae na akaweze kuwa na afya iliyo njema, ukawe sana salama. Sara Samata anasema anapitia changamoto katika familia yake, naomba maombi Mungu akasikie sauti na kasikia sauti ya Bwana. Tuomba pamoja nawe. Veronica Eno kasema okay, asante sana. Okay. Nimepokea jimbe wako sana Veronica, barikiwe sana na kwawe na siku njema. Fadhili Heba kutoka pale Kongo anasema anaombea wanafunzi wa kidato cha 4 kwa ajili ya mitihani ambayo itaanza hivi karibuni. Mungu akawapatie afya njema na kuweza kufanya mitihani yao vizuri. 0745183847. Endelea na ukaribu, ukaribie kuungana pamoja nasi katika meza ya maombi ya siku leo, tukienda kumwita Mungu na kuamini kwamba atatutendea kwa kadri ya mapenzi yake katika maisha yetu. Habari ya asubuhi rafiki.
1: Dada ni habari za muda?
0: Ni njema kabisa, habari yako tena?
1: Nzuri kabisa. Ni Steven ya Mungu hapo kutoka maeneo ya Arusha.
0: Karibu kwenye meza ya maombi Steven.
1: Asante na mbarikiwa sana na somo la leo. Tumishike na sisi kwa mbariki sana.
0: Amena.
1: Mungu atupatie uwezo wa kuvumilia hata katika changamoto tunazopitia.
0: Hakika kabisa.
1: Kwa sababu kwa nguvu za uweza kutakatisha tamaa, lakini tukiwa na yeye hakika ushindi unapatikana.
0: Amena. Amena.
1: Na sisi kwenye meza ya maombi ni mkumbuke wana familia ya waanza kwa Bwana. Pamoja na wabiria familia ambaye ni Yeshua Zakayo.
0: Naam.
1: Baada ya kutumsikia kwa muda, ilibidi nitafute kwa simu juzi na ameniambia kwamba amepata changamoto ya kuugua kwa muda tangu Januari. Amepata presha kali ambayo imemsababisha hata karibia kupata upofu, lakini Mungu amemsimamia, yuko vizuri, anaendelea vizuri. Kwa hiyo tunaweka katika maombi ili aweze kupata nguvu na kuweza kurejea tena.
0: Amen.
1: Katika shughuli zake na katika kutumikia Bwana.
0: Amen. Amen.
1: Mungu ambariki sana alipo kule kijijini Ukareni. Basi anapendeza na matibabu, lakini Mungu aweze kumpatia nguvu ya dawa za kimbingu ambazo zionekani kwa macho ya kibinadamu.
0: Asante sana, tutaomba kwa ajili ya hili. Asante sana, barikiwa na wana siku njema.
1: Anaitwa Joshua Zakayo.
0: Okay, tutaomba kwa ajili yake na wagonjwa wengine siku leo, Mungu akawapatie uponyaji.
1: Amina dada Nifa.
0: Asante sana, barikiwe.
1: Asante
0: sana. 0745183847. Asante ambao umeendelea kushiriki pamoja nasi katika meza ya maombi siku ya leo. Tukiendelea kushiriki pamoja nawe na kumuomba Mungu akaweze kutendea, kututendea na mapenzi yake yakatimie katika maisha yetu. Asante sana. Kuna ujumbe ambao nilikuwa nausoma hapa. Okay, kutoka kwa rafiki ambaye ameshuhudia yale ambayo Mungu amemtendea katika maisha yake. Basi nitarejea tena hapa, lakini kama nitaupata, Bwana Yesu asifiwe. Katika meza maombi naomba Mungu anifungue kwenye kifungo cha madeni, kwani limekuwa mzigo hadi nakosa amani. Mungu anisaidie. Amani, amina, upendo kutoka pale Hedaro. Rafiki yetu, Mungu akatuweke, akakuweke huru, akakufungulie njia za kukuza uchumi wako, natumai ukaweza kulipa madeni na hatimaye ukaweza kuwa huru. Barikiwe sana kwa kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Fikiri Atanas akiwa Doma Maharaka. Anabarikiwa na neno la leo, lakini anasema namba maombi Mungu akaweze kumnua kiroho, kiafya pamoja na kiuchumi. Barikiwe sana. Muombee mume wangu abatizwe, na kijana akipata hela asizinywe pombe tena, na aziache kabisa pombe, bangi, sigara, aweze kumrudia Mungu. ombi la mzazi hili. Nafikiri hapa baadaye katika meza ya maombi pia mtumishi tutaomba pia

0: kwa ajili ya wazazi ambao wanalia kwa ajili ya watoto wao ambao wamekengeuka, na tunaamini basi Mungu ataweza kuwarejesha wakiwa salama bawani mwake. Kutoka Matuku Singida, rafiki sana, namshukuru Mungu nimeamka salama, nimebarikiwa na neno la leo. Na zaidi ya yote neno la leo likuwa msingi wa maisha yetu kuanzia kwenye nyumba, na imani zetu zikaweza kusimama imara. Haleluya. Naitwa Lupimo Kesa akiwa Buseresere, nimebarikiwa na ujumbe wa leo, siku tatu za ukimya wa mbingu. Nashukuru sana utumishi kwa ujumbe, na nimejifunza kupokea jibu la ukimya wa Mungu. Mbarikiwe sana. Anaomba kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la Galilaya ambao natarajia kulianzisha, basi Mungu akafanikisha katika ujenzi huu, na tunaamini basi Mungu atafungua njia na kazi ya Mungu kaweze kusonga mbele kwa ushindi. Hello kwenye line. Hello, habari? Haya, asante kwa kuwa pamoja nasi. 0755183847. Tuendelea kuungana pamoja nayo katika meza ya maombi ya asubuhi ya leo. Kutoka kwa kirafiki anasema Bwana Yesu asifiwe, anasema amina. Tunaomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, Mungu endelee kudumisha amani, na tukaendelee kuwa na hofu ya Mungu, maana kuna matukio mengi yanayotisha. Nena vyema kabisa, tutaomba kwa ajili ya hili pia, Mungu akatupatie ustahimilivu na kutupatia kuwa na hofu kwake, ili tukaendelee kwa salama. Baada ya asubuhi, ninaomba maombi kwa ajili ya watoto wangu ambao ni wagonjwa, wamelazwa, wote ni mapacha. Mungu awapatie uponyaji. Asante na uguza pole. Tutaomba kwa ajili ya watoto hawa na wagonjwa wote asubuhi ya leo pia, tutaweka katika meza ya maombi ya asubuhi ya leo. Mwenyezi Mungu awapatie uponyaji na tukaendelee kwa salama bawani mwake. Halo kwenye line. Okay, naweza karejea tena 0755183847. Ujumbe mwingine, rafiki anasema habari ya asubuhi ni nzuri. Anasema ninamshukuru Mungu, ninashuhudia kuwa Mungu katika maisha yangu. Jumatano iliyopita nilikuwa nikiomba kimya kimya nikiwa nimelazwa wodini, na hatimaye Mungu ameniponya, nimeruhusiwa kurudi nyumbani Jumatano ya leo nikiwa nyumbani. Naendelea na dawa lakini naendelea vizuri. Amina. Tamshukuru Jehova pamoja nawe. Hongera kwa uponyaji. Basi naamini kwa ushuhuda huu yupo rafiki pia ambaye anasikia, naamini kwamba Mungu atamtendea. Tutaendelea kuwekwa huru na mapenzi ya Bwana katimie katika maisha yetu. Basi niwe radhi kwa wale ambao wataweza kusoma ujumbe na kupokea simu, maana muda sio rafiki. Tunaelekea katika maombi sasa, wakati pekee ambao tutamwita Mungu. Yale ambayo Mungu anatutendea, nyakati ambazo tunaendelea kuamini katika mapenzi ya Mungu, na maana Mungu wetu anaona sirini. Mwenyezi Mungu anaona mawazo yetu, anafahamu mahitaji yetu. Kwa hata kama tuweza kusoma ujumbe wako, tunaamini tu kwamba Mungu amesikia, na tutaomba pamoja nayo. Kwa imani ulionayo, ungana pamoja nasi. Kama upo kwenye mazingira yaliyo rafiki, tafadhali ungana nasi. Lakini hata kama sio mazingira yaliyo rafiki, kupiga magoti na kuomba pamoja nawe. Nyenyekea pamoja nasi ndani ya moyo wako kwa dhati, tukimwita Mungu wetu pamoja akasikie na kujibu maombi yetu, tukiamini kwamba Mungu akatutendee, na zaidi yote mapenzi ya Bwana katimia katika maisha yetu. Tumishi wa Mungu, karibu kwa maombi sasa.
1: Asante sana. Basi tunakwenda katika maombi, na nawatia moyo tumwambie Mungu na tuyaache mikononi mwa Mungu. Na wakati uchungu unakuja moyoni, sisi ni binadamu, tumeumbwa tunahisia, haitazuia kupata uchungu na maumivu.
0: Hakika
1: kabisa. Lakini hata tuumie kiasi gani, tuumie lakini tukijua kwamba tuko mikononi mwa Bwana tukiwa salama.
0: Hakika kabisa.
1: Basi tuombe.
0: Amen.
1: Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, asante sana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Wewe kwa kweli ndiye Mungu pekee unayejua mahitaji yetu.
0: Amen.
1: Wewe ndio uliyetuumba. Wewe ndio uliyesema na sisi tukatokea. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa ni wewe peke yake.
0: Amen.
1: Kati fulani tumevutwa huku na kule kufuata miungu mingine, lakini tumeishia kupata maumivu na uchungu moyoni. Ziko nyakati ambazo tumetamani kupata furaha na faraja kupitia vitu vya duniani. Wengine wameingia kwenye ulevi, wengine kwenye madawa kulevya, wengine kwenye uasherati na kadhalika, lakini hayajaweza kukata kiu yetu. Na wengine hata tulitamani kupata kazi na tukapata kazi nzuri, lakini bado zimejaa huzuni. Wengine tulitamani kupata ndoa, tumepata ndoa nzuri, tena tumeolewa au kuoana na watu ambao wenye uwezo, na maisha yetu yanaonekana kwa nje ni mazuri, lakini bado utulivu moyoni haujapatikana.
0: Amen.
1: tunaamini kwamba utulivu wa kweli unapatikana kwako. Kiwa tulikwenda mbali kwa sababu ya kuwaza viko vitu vinaweza kukupatia furaha zaidi ya wewe, tusamehe tunaporejea miguuni pako.
0: Amen.
1: Fanya mioyo yetu tena ikuelekee wewe. Lakini leo tunakushukuru pia kwa wale walioleta jumbe na tukafanikiwa kuzisoma. Ninajua ziko jumbe nyingi za shuhuda za matendo yako makuu. Lakini kwa hawa wachache walioleta shuhuda zao, zikawakilishe utukufu na sifa yako kwa wote ambao wameandika message na wale ambao hawajaweza kuandika jumbe.
0: Amen.
1: Kwa namna ambavyo umetuponya kupitia neno lako, umebadilisha mitazamo yetu. Kwa namna ambavyo wale waliokuwa wanatafuta ajira wengine umewapatia, na wengine wako kwenye mwelekeo wa kupata, wanaongoza katika interviews zinazoendelea. Kwa wale ambao walikuwa wanaumwa vitu ambavyo havieleweki, na baada ya kuomba vitu vimeeleweka. Hiyo yote ni kuonesha namna unavyojali maisha yetu.
0: Amen.
1: Wale ambao waliomba kwa ajili ya mahusiano, watafuta wachumba, na wewe umewatendea. Wale ambao ndoa zao zilikuwa zinatetereka na umeziimarisha, hayo yote tunayashukuru Mungu kwa matendo yako uliyotutendea. Na wale ambao walikuwa naumwa, wengine wamepona kabisa na wameruhusiwa wako majumbani na wanakutukuza Yehova, jina lako litukuzwe.
0: Amen.
1: Saidie kuwa na imani. Kati fulani tumekuwa na imani za mashaka, kati fulani tumekuwa na imani za kutarajia mambo mazuri ambayo tunafikiri yatatuletea furaha. Hebu tufundishe kupokea vyote vilivyo vema na vinavyoumiza kutoka katika mikono yako.
0: Amen.
1: Ili kwamba ikiwa kuna kikombe cha kukinywea, wakati fulani tukinywe kwa furaha na tukiwa na imani kwamba wewe ni Mungu.
0: Amen.
1: Ikiwa kuna furaha ambazo unahitaji kututendea na miujiza ya kutupatia amani na furaha na kutuinua juu, tutendee kwa utukufu wa jina lako. Ondoa imani za kitoto katika maisha yetu.
0: Amen.
1: Imani za kunilia manyonyo kila wakati tukihitaji maisha yetu, mahitaji yetu ni kulia tu mbele zako. Tufanye tuwe watu wazima.
0: Yes.
1: Wakati fulani tuongee, hata tunapopata vidogo ambavyo hatukutarajia kuvipokea, tuvipokee kwa furaha. Hata kama kuna maumivu moyoni, tuamini kwamba wewe Mungu unatujali, utatupatia baadaye.
0: Amen.
1: Tupe imani ya kuweza kukabiliana na ukimya wako wakati fulani.
0: Amen.
1: Kati ambapo mbingu zitanyamaza juu ya maisha yetu, kati ambapo tutaona wengine wakipotea katika maisha yetu, tukipoteza wapendwa, wakati ambapo wakati mwingine tukipoteza vitu, ajira, lakini mbingu zikiwa kimya, wakati ambapo watesi watainuka juu yetu na kututendea mabaya na kujikweza juu yetu na kutuonyesha sisi tu duni, wakati ambapo ndoa zetu zitaparaganyika na kuna mtu fulani anaingilia ndoa zetu na kujitukuza juu yetu, hebu tupe moyo wa kuamini kwamba wewe unaona.
0: Amina.
1: Na kwamba mwisho wa siku wewe utasimama. Maana Biblia imeandika kila mahali, umetutia moyo kwa neno lako. Kila wakati ulipotabiri mambo mabaya kuhusiana na dunia hii, mwisho ulisema, mwisho Mikaeli jemedari atasimama upande wa watu wake.
0: Amina.
1: Simama pamoja nasi.
0: Amen.
1: Ikiwa kuna watu wana changamoto za afya, magonjwa mbalimbali, waponye kwa mamlaka ya jina lako.
0: Amen.
1: Kuna wale wanaosubiria operation, kuna wale waliolazwa, kuna wengine wana pressure, kuna wengine wana maumivu mbalimbali, kuna wengine ni wajawazito, wamekaa muda mrefu wanasubiri kupata watoto lakini haitokei kwa wakati wanaoutarajia. Yote haya tunaweka mikononi mwako. Baba, ikiwa kuna mtu anaumwa mahali popote sasa hivi na anasikiliza kipindi hiki, na kuna mahali katika mwili wake panaleta changamoto, aweke mkono katika eneo linaloleta shida sasa, na mkono wake unapogusa mahali penye changamoto, ikiwa ni uvimbe, ikiwa ni maumivu, ikiwa ni ugonjwa, ikiwa ni virusi, ikiwa ni bakteria kwa aina zake, wewe ndiye muumbaji. Yeyusha kwa mamlaka ya jina lako.
0: Amen.
1: Ondoa magonjwa yote kwa mamlaka ya jina lako. Ponya kwa sababu wewe ni daktari. Ikiwa kwamba ni nguvu za giza zinaambatana na magonjwa, mapepo ya udhaifu yanaambatana na watoto wako, kwa mamlaka ya jina lako ninatuma nguvu ya kukemea na kuvunja minyororo ya shetani.
0: Amen.
1: Mapepo akashindwe kwa mamlaka ya jina
0: Amen.
1: Lako. Wafungue watoto wako, waweke huru. Kila mtu aliyeamini katika ombi hili na akaone muujiza sasa.
0: Amen.
1: Wala sio kesho.
0: Amen.
1: Wala sio baadaye. Sasa hivi neno hili likaende na nguvu na uwezo wako.
0: Amen.
1: Kiwa kuna mtu anatafuta kazi, na anatafuta, ana changamoto ya kiuchumi, wanahitaji kuanzisha biashara, na wana changamoto za hapa na pale, mambo hayaendi vizuri. Wewe Yesu unaweza kuondoa mawe makubwa yaliyo katika makaburi. Ikiwa ni uchumi wetu umefungwa katika makaburi, shetani anajaribu kufunga, wewe waweza kuvunja. Malaika mmoja tu aliweza kuondoa kaburi lililowekwa muhuri ambao ulikuwa linazuia mwili wako Yesu ulipokuwa kaburini. Waweza kutenda hata sasa kwa mtu fulani.
0: Amen.
1: Waweza kufungua yale ambayo yamejifunga. Kiwa kuna mtu anatafuta cheo katika ofisi yake, waweza kufungua mibaraka hata sasa. Tenda muujiza kwa mamlaka ya jina lako. Kazi yako inapoendelea kule Njombe, tunaweka mikononi mwako.
0: Amena.
1: Tumishi wako wamejitoa, wengine wametoa mali zao sana, wengine wametoa nani mali na afya zao na muda wao kwa ajili ya kuwatafuta wengine, kama ulivyotuelekeza tufanye, kwenda ulimwenguni mwote kuwahubiri wengine waje. Wengine wanahubiri mchana na usiku, wanatafuta masomo wahudumu wako kila siku, hawachoki, wanasimama kwa ajili ya kutangaza habari zako. Baba, watie nguvu. Ikiwa kuna vigonjwa vinawanyemelea, vikemee. Ikiwa kuna hatari inawakaribia, kemea. Ikiwa kuna ajali inawanyemelea, kemea kwa mamlaka ya jina lako Yesu. Vunja kila hila za shetani. Wale ambao hawajabatizwa mpaka sasa hivi na wamesikia neno lako, tikisa mioyo yao wakufuate Yesu.
0: Amen.
1: Wasipate amani mpaka watakapoingia katika kisima cha ubatizo. Na wale watakaobatizwa watunze katika hema yako mpaka ujapo. Yesu, asante hata kwa waliojitoa sana kwa mali zao. Kama kuna mtu yeyote alitoa chochote kwa moyo wa kuumia na kujinyima kwa ajili ya kazi yako Israeli, Yesu usimsahau.
0: Amen.
1: Usema yeyote anayekutumikia utamheshimu. Waheshimu watu hao.
0: Amen.
1: Baba, tunaomba pia kwa ajili ya maombi maalum kwa ajili ya watoto. Wazazi wanalia kwa ajili ya watoto. Watoto wamekuwa wakati fulani shetani anawatumia kutuumiza mioyo, wanapelekwa huku na kule. Yesu, kwa mamlaka ya jina lako, ninaomba kwa ajili ya watoto wote. Kiwa kuna mzazi yote anaumia na analia kwa ajili ya mtoto wake, Baba, sauti hii ikapige kelele katika mioyo ya watoto hao na kuwarejesha katika zizi lako.
0: Amen.
1: Ikiwa kuna mtengano kati ya watoto na wazazi, wewe uliyesema utatuma manabii zako siku za mwisho wageuze mioyo ya watoto elekee wazazi na wazazi elekee watoto, leta mafungamano ya familia tena. Ikiwa kuna ndoa inatetereka na inakaribia kuanguka, Baba, ishone tena upya, maana wewe ndio uliyeshona ndoa hizo tangu pale Edeni. Roho chafu ambazo zinatembelea nchi yetu na kuleta roho za utekaji, mauaji, mambo yasiyofaa, mambo ambayo hatukuzoea kuyasikia, Baba, ninailaani na kuikemea kwa mamlaka ya jina lako.
0: Amen.
1: Ikiwa kuna wowote wanasimama nyuma ya roho hizi, wewe ukawaibishe mchana kweupe, ukawafunue mchana kweupe, na ukakomeshe kila njia hila na mipango miovu ya kuchafua amani ya nchi yetu.
0: Amen.
1: Tupatie fursa ya kuhubiri neno. Tupatie fursa ya kufanya kazi yako kwa uhuru. Hatuhitaji machafuko, maana unakuja upesi na watu wako wako gizani. Tunahitaji kufanya kazi yako.
0: Amen.
1: Wabariki viongozi wa nchi yetu, wapatie hekima, watende kwa busara, wafanye ya kupendezayo, wakalifikishe taifa hili mikononi mwako likiwa ni taifa la watu watakaokolewa kwa ajili ya uzima wa milele.
0: Amen.
1: Wanafunzi ambao wanaendelea na mitihani kipindi hiki, tunaweka mikononi mwako. Watendee makuu. Fungua vichwa vyao, fungua bongo zao. Hata kule Kongo ambako wana mitihani ya kidato cha 4, wafungue. Ikiwa kuna mtoto yeyote ambaye anakutegemea na anakulilia mchana na usiku na amesoma kwa bidii, mpatie ufaulu unaovuka viwango vya kawaida.
0: Amen.
1: Watu wakafurahie matendo yako makuu. Ninaamini Baba kwamba umesikia, na kwamba hata yale ambayo hatujaweka mikononi mwako umejibu, kwa sababu wewe ni Mungu.
0: Amen.
1: Wewe ni Baba yetu.
0: Amen.
1: Hakuna mahali kingine tunaweza kwenda, tunakuja kwako. Tutendee na kuzidi, kwa sababu tumeomba kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Ikiwa kuna mtu mahali fulani anaamini pamoja nami, na aseme amina.
0: Amen.
1: Amina.
0: Amen.
1: Amina.
0: Sante sana mtumishi, tunamshukuru Mungu kwa huduma hii na ambayo umetusogeza zaidi na Mungu, tukiamini kwamba Mungu ataendelea kutujalia neema. Yupo rafiki ambaye tutamani kupata mawasiliano nawe kwa ajili ya ushauri zaidi wa kiroho, kama unaweza kutaja namba yako tafadhali.
1: Ikiwa kuna watu wanahitaji kuwasiliana au kuna mtu mahali fulani, basi mchana mara nyingi ndio napokea jumbe, lakini ukitaka kuongea kwa simu piga wakati wa usiku kuanzia saa 3 taongea pamoja. Namba ni 0686 220 882, 0686 220 882.
0: Asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako na uwe na siku njema.
1: Asante sana.
0: Basi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Dar Tanzania na Rock FM, tumehitimisha hivyo kwa sasa katika meza ya maombi, tukiamini kwamba umeungana na kushirikiana pamoja nasi kumuita Mungu kwa yale ambayo tunatamani atutendee. Na zaidi yote tunapohitimisha sasa, siku yako kawe njema, wakati kiendelea kusubiri ahadi za Bwana zikatimie katika maisha yako na mapenzi ya Bwana yakatimie, endelea kusimama imara katika imani, na kuna jambo lolote ambalo lina nafasi ya kuzuia imani yako kwa Mungu, endelea kusimama imara ukiendelea kumtegemea Mungu katika maisha yako. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Nilikuwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti single, na mimi ni Neva Mongola. Baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe siku ya leo.

0: Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako mtazamaji na msikilizaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi katika meza maombi baada ya kuhitimisha tukiomba kwa imani pamoja nawe. Na sasa katika mwendelezo wa kuendelea kujenga imani yetu thabiti ikaendelee kuwa imara kwa Mungu wetu, tunakualika ungane pamoja nasi sasa kwa somo lingine maalum kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji David Mbaga, na tukiendelea kusimama imara katika yale ambayo Mungu anatutendea, umuhimu wa kuendelea kushuhudia kuwa Mungu katika maisha yetu, ambayo itatupatia nafasi ya kuendelea kusimama imara na kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Endelea kubariki pamoja nasi na Mungu endelee kukutunza.
1: Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, Mungu akubariki sana, na pia tunamshukuru Mungu kwa kukupatia neema ya kuweza kufuatilia kipindi hiki masaa kama haya. Popote ulipo, ni kukaribishe pia kuwa sehemu ya huduma hii kwa kumtumia ujumbe rafiki yako. Angalau jiwekee utaratibu, kipindi kinapoanza tuma ujumbe kwa watu angalau watano kwamba kipindi kinaanza. Unaweza kutuma mapema, kinakaribia kuanza. Mwelekeze ni channel gani, mwelekeze, mtumie hata link ya YouTube ikiwezekana, ili mwenzako naye aweze kushiriki na uweze kushiriki baraka hizi. Tuombe kabla kuanza kipindi cha leo. Baba yetu Mungu mtakatifu, na kushukuru kwa upendo neema yako, umekuwa nasi katika siku zote. Umekuwa nasi kuanzia asubuhi mpaka muda huu, tena tunakutukuza sana. Tunapoingia kwenye kipindi hiki, uendelee kwa pamoja nasi, ukaseme na kila mmoja wetu kama upendavyo, maana wewe ni Mungu wetu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Sasa basi, kazi tano za kisheria za damu ya Kristo. Somo lililopita niligusia, leo nazikumbusha ili tuconnect na ushuhuda. Kazi tano muhimu ambazo yeyote aliyempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hizi kazi ni matokeo. Kazi ya kwanza, upatanisho, atonement. Inawasafisha dhamiri zenu na matendo maafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Waebrania 9:14. Ni kwa njia ya hii damu. Hii damu ambayo ina nguvu ni kwamba hapo zamani kwa matendo yetu maovu tulitengwa na Mungu. Tulionekana sisi hatuwezi kuwa karibu na Mungu kwa sababu tumemkosea kwa matendo yetu. Na ili tuweze kupatanishwa, ilibidi damu imwagike. Na damu ambayo ilikuwa imwagike ni ya kwetu. Na kama ya kwetu ingemwagika, tusingeweza kurudi tena, isingelipa deni. Kwa ilibidi Kristo aje afe kwa ajili yetu ili tupatanishwe na Mungu. Alipokufa Yesu, sisi tukaondolewa lile gepo ambalo lilikuwepo, lile shimo likazibwa. Kwa hiyo wewe na Mungu sasa hivi mna uhusiano wa karibu, ndio maana anakuita wewe mtoto wake. Anapowafundisha wanafunzi kusali, anasema semeni Baba yetu uliye mbinguni. Kwa hiyo kuanzia hapo yeye anakuwa ni baba yako. Hata unenitazama, yeye ni baba yako. Namba mbili, damu ya Kristo inatupatia ukombozi, redemption. Kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani Kristo. Hiyo ni Petro wa kwanza 1:18-19. Kwa hiyo damu inatupatia ukombozi, inatupatia ukombozi. Namba tatu, kufutwa kwa hati ya madeni. Kwa kama kuna mashtaka yote katika ulimwengu wa kiroho ambao ulikuwa unadaiwa, yamefutwa, yamelipwa kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Namba nne ni utakaso, unahesabiwa haki, unasimama mbele za Mungu kana kwamba hukuwahi kutenda dhambi. Hiyo ndio kazi ya damu ya Yesu Kristo. Shida ni kwamba unajihukumu wewe, lakini kupitia damu ya Kristo ukisimama katika ulimwengu wa kiroho, ukitazamwa ni kana kwamba hujawahi kukosea hata kidogo. Shida ni kwamba wewe unakumbuka. Sikia nikwambie, dhambi zote ulizotubu hazikumbukwi tena. Kama vile mashariki na magharibi visivyokutana, anasema na dhambi zenu sitazikumbuka kamwe. Hiyo ndio Mungu anavyotuambia. Namba tano, damu ya Kristo inatupatia kuingia mbele za Mungu, access. Tulikuwa tuwezi kuingia direct, lakini sasa hivi tunaingia mbele za Mungu. Ndio maana pia napenda kulikazia hili kwa watu wanaosikiliza, ya kwamba kama Mungu atanitumia mimi kukuombea wewe ukapata uponyaji, sio kwa sababu wewe huna access kwa Mungu, ila kuingia kwako mbele za Mungu ndiko kulitoa amri karama yangu itumike kwa ajili ya wewe kuweza kupona. Irudie tena hiyo, kuisikiliza vizuri, utaelewa namaanisha nini. Wewe una access ya kuingia moja kwa moja mbele za Mungu. Mungu ndiye anayenitumia mimi kukusaidia wewe. Sio kwamba mimi nina access kwa Mungu kuliko wewe, ila wewe na mimi tuna access moja, ila tumeungwa kutumika katika kazi tofauti. Ukishaelewa hilo, hakuna mkubwa kwa mwenzake. Ushindi wa msalaba ni tamko la kijeshi. Wakolosai 2:13-15, vita ya msalaba na matokeo yake. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkobo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Kwa katika ule msalaba pale wa Kristo, wakati Yesu anakufa, kulikuwa na ushindi, tamko la kijeshi ambalo limetamkwa. Aliposema imekwisha, ina maana kwamba imelipwa yote. Nenda ukafuatilie katika somo ambalo tumelifundisha kwenye YouTube huko nyuma huko kuhusu neno imekwisha. Alimaanisha ile ni vita, ni tamko la kijeshi, ni tamko pia la kibiashara, ambapo mtu anapolipa deni ambalo alikuwa amedaiwa, akishtakiwa mahakamani, wanasema fulani namdai pesa zangu. Mahakama inaendesha yale mashtaka vizuri, ikiendesha jamaa anaambiwa mlipe mwenzako deni, la sivyo usipomlipa sisi tunakufunga moja kwa moja. Hayo ndiyo ambayo mtu anaweza akaambiwa. Sasa unakuta wakati anapolipa lile deni, sasa akilipa deni, akimaliza, unamsikia hakimu anatamka, anasema imekwisha. Yaani imelipwa yote. Hicho ndicho Yesu alichotufanyia msalabani, akitamka kwa sauti kubwa, akitangaza katika ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho, madeni yote binadamu aliyokuwa anadaiwa katika ulimwengu wa kiroho ili familia yake iteseke, yamelipwa. Ili ateseke uchumi, yamelipwa. Ili dhambi imtawale, yamelipwa. Unayenisikiliza, unaposimama mbele za Mungu kwa ajili ya maisha yako, ambayo unaona kuna vitu kwenye ukoo wenu vinafanana vya kuanguka kila wakati, vitu vya kupambana na uchumi wenu, vitu vya magonjwa vipo kwenye familia yenu, unaposimama kupambana navyo, usisimame kwa nguvu zako, simama kwa nguvu za Yesu Kristo, maana deni limelipwa. Ikiwa kuna kitu kinadai hiyo hali iendelee ili kiridhike, damu ya Yesu inalipa, lakini unatakiwa ujue kusimama katika ushindi ili uweze kuuona ushindi. Acha kulalamika juu ya hali yenu, acha kuimiliki hali yenu ya kwamba hii ni ya kwenu, acha kutamka maneno ya kupatia nguvu utawala wa giza, tamka maneno ya ushindi ya kwamba kupitia Kristo Yesu kila kitu kimepatikana. Alitusamehe makosa yetu yote, alifuta hati ya mashtaka, akaiondoa, akaigongomelea msalabani, akafedhehesha wazi falme na mamlaka, akitupigania kwa ushindi. Msalaba ulikuwa vita, ufunuo ulikuwa ushindi mkubwa uliotangazwa. Mchungaji hapa sijakuelewa. Ukisikia alifedhehesha, ni sawa uone majeshi yameenda kupiga eneo ambalo lilikuwa ni mara kijeshi, wakawapiga wale majamaa yao yanayojua kupigana, mashujaa, wakawapiga wakawamaliza, wakawavua nguo. Alafu akawaburuza mtaani. Hiyo ndio kufedhehesha. Hicho ndicho Yesu alichofanya. Mapepo yote kwa mamlaka yake yalipigwa, yakavuliwa nguo, yakaburuzwa. Huyu ndiye Yesu ambaye tunaongea habari zake. Mungu akusaidie sana ili uweze kuelewa vizuri jambo hili na kulifanyia kazi. Sasa sikia sasa. Nataka tukimbie katika swala la ushuhuda sasa. Kuna vitu nataka uweze kuvielewa, maana katika Ufunuo sura ya 12 anasema nao wakamshinda kwa damu na kwa neno la ushuhuda. Sasa hivi vitu viwili nataka uvielewe tunaposonga mbele hapa. Damu inatupatia haki, uhalali. Lakini ushuhuda unafanya ule uhalali na ushindi kuwa halisi. Okay. Damu inatupatia haki ya kuingia supermarket. Ushuhuda ni kuchukua bidhaa na kutoka nje, maana zimelipiwa. Naona unaanza kuelewa sasa. Unaanza kuelewa sasa. Kwa hiyo kuwa na damu ya Yesu, umepata haki. Ukipata haki, ina maana kwamba wewe unapoingia kwenye ile supermarket, umeruhusiwa kuingia supermarket, chukua kila kitu. Unaweza ukaingia na usichukue kitu. Huo ndio ujinga. Na hiki ndicho ambacho tunakwenda sasa, ili uingie na uchukue. Ikiwa damu inatoa haki ya kisheria mbinguni, ushuhuda ndio unaofanya ushindi huo uwe halisi katika maisha ya muumini hapa duniani. Na hapa ndipo Wakristo walio wengi wanafeli. Wana ujuzi wa neno, wana ufahamu, lakini hawaingizi katika vitendo, yani ushuhuda. Kitabu cha Waebrania sura ya 4 utasoma kwa muda wako. Ukisoma inaongelea juu ya pumziko pale. Lakini mwandishi anasema hivi. Anasema neno lile lilinenwa kwao kama vile kwetu sisi. Anasema lakini halikuwafaa wao kwa kuwa halikuchanganywa na imani. Yaani unapoamini kitu unatakiwa ukitendee kazi. Umeona kama hapa mimi nilivyokaa? Nimekaa kwa sababu na uhakika kuna kiti. Kwa hiyo kama sina uhakika na hiki kiti, siwezi kukaa comfortable. Kwa kitendo cha kukaa comfortable ni matokeo ya utambuzi wa kiti nilichokalia. Kwa unapotambua nguvu ya damu kwamba imekupatia haki ya kuingia popote kwa damu ya mwana kondoo, na maanisha mbele za Mungu, ndio maana yangu hiyo. Unapoelewa hili sasa, ni kazi yako kutumia ushuhuda ili kuvitoa vitu visivyoonekana vianze kuonekana. Viwe katika uhalisia wake sasa. Damu inatupa haki ya kushinda. Ushuhuda unatuwezesha kukata rufaa, kuachilia nguvu hiyo na kumnyamazisha adui. Yaani kuna kitu kinakuja, adui anaking'ang'ania, ushuhuda unakwambia mwambie hapana, akiendelea kubisha kata rufaa. Alikata rufaa, adhabu yake ni kubwa zaidi. Maana kule kwenye rufaa unakata rufaa kwa kuwa unajua ushindi wako una exist. Yaani ushindi wako upo, ndio maana mtu anakata rufaa. Anakwambia nimekataa hiki. Hiyo ndio maana ya rufaa hiyo. Na mimi nakwambia kata rufaa ya huo urahibu unaokusumbua. Kata rufaa usiukubali. Zaburi 107 fungu la pili anasema na waseme hivi waliokombolewa na Bwana, wale aliyowakomboa na mkono wa mtesi. Na waseme nani aliyowakomboa na mkono wa mtesi? Umekombolewa na mkono wa mtesi, lakini unachokitamka hakipelekani na imani yako. Daudi alielewa siri hii. Waliokolewa wana wajibu wa kusema. Ukimya ni utii kwa adui. Narudia tena. Ukimya ni utii kwa adui. Kuna watu wameponywa magonjwa yao, wanaogopa kushuhudia. Unamtii adui. Kuna watu ambao mlikuwa katika hali ngumu ya kiuchumi, Mungu amewainua, mnaogopa kusema. Unaogopa kusema. Sema. Kuna kitabu tunakianzisha hivi karibuni cha shuhuda, ambapo tutakuwa na email maalum ambayo tunakutumia ile email, unatuma ushuhuda wako, unaeleza jinsi ulivyokuwa, nini kilifanyika, Mungu akakutoa na sasa hivi mambo yakoje. Tunachapa ili watu waweze kusoma zile shuhuda. Wanaposoma zile shuhuda zinawapatia watu nguvu. Sasa sikia. Neno shuhuda au ushuhuda au kisikia wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, na kwa neno la ushuhuda ni neno la Kiyunani lililotumika martiria. Hili neno ndio hilo ambalo nalikuta huko watu wanalitumia kwenye Kiingereza neno mata. Katika Kiarabu wanawaita mashahidi, watu wanaokufa vitani wakimshuhudia Mungu wanaitwa shahidi. Amekufa kifo cha kishahidi. Ambapo kwa mujibu wa imani ya Kiislamu, kama kuna kifo ambacho kinaonekana ni cha thamani kubwa, ni cha shahidi. Kwa nini kinaonekana ni cha thamani kubwa? Ni kwa sababu huyu mtu alisimama, hakukubali kuendelea kuishi kama maisha yake yataondoa heshima ya Mungu. Unaona jinsi ilivyo nzito hii? Ndio maana mtu anaitwa shahidi. Sasa habari ya mashahidi ilikuwepo katika Biblia miaka mingi iliyopita. Mtu ambaye hakufa kifo cha shahidi ni Yohana peke yake. Lakini wengine wote, Yakobo alikufa kifo cha shahidi. Petro alikufa kifo cha shahidi. Matayo alikufa kifo cha shahidi. Nenda kawaangalie, wote walikufa kifo cha shahidi. Usije ukachukulia rais. Ngoja nikupe mfano, sina maana kwamba namaanisha hiki ninachokisema kitheolojia kiko sahihi, lakini lengo langu ni kufundisha kwa sababu ni imani ya watu wengine. Ayatola alivyokufa kule Iran wakati ule amepigwa akafa, alikuwa ni mzee wa miaka 80 na kitu. Wakati maadui zake wanapodhani ya kwamba wamefanya kitu cha maana sana kumuua yule mzee wa miaka 80 na Inaonekana baadaye yule mzee katika umri wake aliwahi kusema, mimi singilii imani yake ya Kiislamu, ni imani yake na mimi na ya kwangu. Lakini na kitu cha kujifunza kwa huyu mzee Ayatola. Anasema kabla ya uhai, wakati wa uhai wake alisema hivi, mimi nimezeeka naweza nikafa muda wowote. Asema lakini kama kuna kitu ambacho sipendi ni kufia kitandani kama mgonjwa. Akaulizwa, wewe unatamani nini? Anasema kama nikikuwa na uwezo wa kwenda kupigana, ni bora nikafa nikiwa napigania dini. Kwa ndio maana hata wakati wanampa maonyo kwamba ondoka hili eneo kwa sababu utapigwa, yeye kauli yake ilikuwa aliwauliza, je, huko mnakonipeleka Wairani wote wanaweza wakaenda? Alipoambiwa hapana, sema nitabaki hapa hapa. Akabaki akauawa kwa maadui, wanadhani kwamba labda wameweza, lakini kumbe jamaa alitamani kufa kifo kama hicho. Ogopa kupigana na mtu ambaye hana mpango wa kurudi nyumbani. Wewe unapigana ili urudi nyumbani, wenzako wanapigana ili wabaki huko kwaende. Anaamini anaenda mbinguni. Hiyo ndio imani yake. Kwa ukisikia kitabu cha Ufunuo kinawataja kwamba wanaitwa ni ushuhuda, neno lilotumika hapo ndio hili, martiria, ambao limekuwa na neno mata. Martiria ni ushuhuda wa kisheria mahakamani. Ilikuwa linatumikaje hili neno? Katika ulimwengu wa kale neno hili lilikuwa la kisheria, ushahidi rasmi mbele ya mahakama. Shahidi alikuwa anaitwa martis, alikuwa ni mtu aliyetoa ushahidi wake hadharani mbele ya mahakama. Mara nyingi hutoa ushahidi huku kulisababisha kifo chake. Ndiyo maana neno hili lilikuja kumaanisha shahidi wa damu, mata, katika lugha za kisasa. Kwa hiyo ina maana ya kwamba akitoa ushahidi wake kionekana ni muongo, anaweza akauawa. Lakini haogopi kutoa ushahidi hata kama atamuelewa baadaye. Kuna wengine ambao walikatwa vichwa baada ya kutoa ushahidi wao, lakini baada ya miaka 10 baadaye ilijulikana wako sahihi, lakini amechinjwa. Ndio maana nasema hawakupenda maisha yao hadi kufa. Ina maana ya kwamba hata kama anaowaambia hawakuamini walichokisema, wao walisimamia kwamba huu ndio ukweli hata kama iliwagharimu kufa. Hawakubadilisha statement zao. Ndio maana shetani anaogopa sana ushahidi, maana ushahidi unamdhoofisha. Ushahidi unamfunua adui udhaifu wake, na yeye hataki. Hivyo ndivyo ilivyo. Neno la pili muhimu sana, neno logos, ambapo tunatumia neno logos, neno la ukweli wa milele, tofauti na rema. Kuna maneno mawili ya Kigiriki, kuna neno logos na kuna neno rema. Rema ni maneno ya mazungumzo ya kila siku, lakini logos ni neno la Mungu lenye uzito wa milele. Lile neno lilokuwa mwanzo katika Yohana 1:3 linamaanisha Yesu mwenyewe. Ushuhuda wetu unapounganishwa na logos, neno lenye nguvu linalozaa, unakuwa na nguvu ya kiumbaji. Hapo mwanzo alikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Nenda Mwanzo 1:1 anapoelezea pale, Mungu akasema ikawa na ikawa. Hiyo ndiyo neno, ndiyo logos inayoongelewa. Kwa ili mambo yaweze kutokea, lazima tuweze kuchanganya ushuhuda wetu na neno. Na hii nimeikazia tena sana sana ya kwamba hakikisha unakula neno la Mungu. Biblia inakaa kwako. Unakumbuka mwanzo nimesema kwamba kuna nguvu kubwa ya kusimama katika ahadi za Mungu. Maombi ambayo yanasema katika ahadi za Mungu, ni kwa sababu gani yanakuwa na nguvu? Ni logos. Unasimama katika alichokitamka Mungu. Ulisema. Simama na zile ahadi. Hii ndio ilinisukuma kuandika kitabu cha ahadi za Mungu. Kwa sababu unataka usimame katika ahadi. Simama katika ahadi. Kwa nini shetani anaogopa sana ushuhuda? Uhusiano kati ya imani na kukiri. Sikiliza. Huwezi kutenganisha ya mawili. Kitabu cha Warumi sura ya 10:8 anasema, lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako. Yaani ni lile neno la imani tulihubirilo. Hey, sikia kuna kitu cha msingi hapo. Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo. Hii haya maeneo mawili haya. Kinywa na moyo. Liko hapo. Kwa nini uhangaike sana? Liko hapo. Unapotamka, tamka kulingana na neno la Mungu. Amini, amini kwa sababu Mungu amesema. Biblia inasema wala asione shaka nafsini mwake. Nafsi inamaanisha hiyo hiyo, moyo. Usiruhusu mashaka. Kwa nini? Sio kwa sababu nimeona, ila kwa sababu aliye na muamini aliyesema. Hiyo ndio sababu kubwa. Na muamini aliyesema. Sikia vizuri hapa. Warumi 10:10. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Mwana jinsi vinavyopelekana hivi vitu. Moyo, alafu mdomo. Niliwaambieni kwamba watu walio wengi sana moyoni ana kingine, mdomoni anatamka kingine. Hizo waya za kiroho lazima zipige shoti. Uwezi ukazalisha umeme kwa hiyo staili. Lazima ujue hizi kanuni uweze kufuatilia vizuri. Wakorinto wa 2:4-13. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa. Sikia neno, kama ilivyoandikwa. Naliamini, na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi twaamini, na kwa sababu hiyo twanena. Unachokitamka, imani yako imejengwa katika msingi wa kitu gani? Hapo ndipo pa kujiuliza, umejengwa katika hisia au umejengwa katika neno? Na hii connection uangalie vizuri. Unaamini, unanena unachokiamini, kwa sababu hilo neno ulilosema limenenwa na Mungu asiyekosea. Waebrania 11:3. Pale tunajifunza kanuni ya uumbaji. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Nguvu ile ile ya uumbaji inapatikana leo kupitia ushuhuda wetu. Hata watu wasiomjua Mungu wanajua hii kanuni. Bruce Lee aliwahi kusema, usitamke neno baya katika maisha yako, hata kwa utani. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna saa unapotamka kwa utani, moyo wako utaliamini, na moyo wako ukiliamini linakuja kutokea. Ushuhuda ni rufaa ya kisheria. Ndio. Umeomba. Unaona bado inakuwa vile vile. Ushuhuda ni rufaa ya kisheria. Sikiliza rafiki yangu, tunapokaribia na mwisho. Unaposema kwa ujasiri, unatangaza logos. Neno linalo badilika kuwa halisi. Unaposema mimi nimesamehewa, familia yangu imelindwa, na nimepona. Hutoi tu maoni yako, unatangaza logos dhidi ya hukumu ya magonjwa, mafarakano na dhambi. Kwenye kile kitabu ambacho napenda sana kukitaja kwenu cha Ellen White, kinaitwa Njia Salama Ujipatie Amani Moyoni, anapoongelea juu ya mgonjwa aliyeponywa, anasema usingoje mpaka uone umeponwa, umeponywa, bali sema. Anasema si kwa vile umeona, ile ni kwa vile Mungu ameahidi hivyo. Umeona hapa tunasimama kwa kila alichokitamka Mungu. Sikia vizuri hapa. Hii rufaa ya kisheria katika mahakama ya mbinguni. Kitabu cha Wakorintho wa 2:15 anasema, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tunapambana na mawazo. Kuna ngome zimejengwa akilini, ngome za mashaka, ngome za hatia baada ya kutubu dhambi, zote lazima tuziangushe. Kuna ngome zinakupeleka kwenye urahibu, urahibu wa aina zote ambao unafahamu wewe, iwe ni bangi, iwe ni pombe, iwe ni heroini, iwe ni nini, iwe ni kamari, ni mawazo, lazima hizo ngome ziangushwe uweze kumtii Kristo. Hicho ndicho kinachosemwa. Lakini utashindaje? Acha kusema ya kwamba mimi nimeshindwa hiki. Tangaza ushuhuda dhidi ya hiyo. Kitabu cha Mithali 18:21 anasema, mauti na uzima vipo katika nguvu ya ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Oh, umesikia vizuri? Kwa hiyo kumbe ulimi wako huo una uzima alafu na mauti. Wewe kazi yako kuamua unazalisha nini. Kama una lengo la kuzalisha uzima, jitamkie mema. Acha kukiri matatizo. Lakini mchungaji, hayo ndio nayo yaona. Tunakata rufaa sasa. Umeyaona, tunakata rufaa ya kesi. Tunayakataa kwa kukata rufaa. Na tunakataje? Tunakataa kwa kukiri kile ambacho maandiko yamesema juu yangu mimi. Lakini pia ninakataa kwa kumtamkia shetani na kumwambia kile ambacho Mungu aliwahi kunitendea huko nyuma. Ndio. Mnakumbuka wale ambao mmeangalia somo ambao naamini kwamba wengine mmeliona tulirusha. Daudi anapoenda kupambana na Goliath, anakutana na Sauli. Sauli anamtisha. Sauli anamwambia wewe ni kijana mdogo. Sauli anamwambia Goliath ana nguvu kuliko wewe. Sauli anamwambia Goliath ana uzoefu wa vita kuliko wewe. Hiki ndicho ambacho kinakuta waumini wengi wanapopambana na Goliath wao katika maisha yao. Lakini sikia maneno ya Daudi. Daudi anamwambia mfalme Sauli, mimi ninachunga kondoo, kwa hiyo yote madai unayosema kuhusu mimi ni ya kweli. Ana uzoefu kuliko mimi. Ana nguvu kuliko mimi. Ni kweli mimi ni mdogo kuliko yeye. Ni kijana tu, nakubali yote hayo. Lakini kuna kitu mfalme ukijui. Katika kuchunga kondoo kwangu, nimewahi kukutana na simba aliyekuja kurarua. Anasema mimi nimewahi kumuua simba. Na anamwambia mtumishi wako ameua na dubu pia. Hii ni shuhuda. Wewe ambao unasumbuka sasa hivi, hakuna kitu ambacho unaweza kumtamkia shetani hata kimoja tu. Ukamwambia usinihangaishe. Usinisumbue kwa vidonda vya tumbo. Mungu aliwahi kuniponya malaria. Mungu aliwahi kumponya mtoto wangu ABCD. Huna kitu ambacho unaweza kukisema. Kuna muunganiko mkubwa kati ya ushuhuda wa kiroho na saikolojia ya binadamu. Sikia mambo yafuatayo. Aibu na siri ndivyo vinavyolisha nguvu za giza. Ndio chakula chao. Shetani anatumia aibu na hatia kufunga vinywa vya waumini hata ndani ya kanisa. Sayansi ya kisasa ya saikolojia imegundua ukweli ambao Biblia ilifundisha miaka 2000 iliyopita. Aibu iliyofichwa, hidden shame, inazalisha yafuatayo: kutengwa kwa jamii, tunaita kutengwa kwa jamii au kujitenga na jamii, social isolation. Inazidisha msongo wa mawazo, maana hutaki kujichanganya na wenzako. Namba mbili, mifumo ya tabia inayozuru, self destruction. Ukianza kujitengatenga, unaanza kufanya vitu ambavyo vinakudhuru wewe mwenyewe. Unaanza kuvuta sigara, unaanza kuvuta bange, unaanza kunywa pombe, ukidhani kwamba unajisaidia wewe mwenyewe, kumbe unajidhuru wewe mwenyewe. Namba tatu, ugumu wa kuunda mahusiano ya kweli ya imani, yani ya kuamini watu. Unaanza kutilia mashaka kila mtu, huwezi kutrust watu tena. Hali ya ulinzi wa kudumu, yani unakuwa katika kujilinda, kujihami kila saa. Kuishi katika tahadhari inayochochea akili. Kwa hiyo unajikuta umechoka, maana kila mtu unamuona mbaya, unaishi kwenye tahadhari kubwa sana. Suluhisho: muumini anapokiri na ushuhuda jinsi neema ya Kristo ilivyomtoa, iwe ni uraibu, iwe ni chuki, iwe ni msongo mkali wa mawazo, anavunja nguvu ya siri iliyomtesa kisaikolojia. Kabla sijafika mwisho wa somo la leo, nataka nikwambie pointi muhimu sana ya mwisho. Uponyaji wa kweli kupitia kukiri au shuhuda. Uponyaji wa kweli wa kihisia huanza pale tunapoleta gizani. Uponyaji wa kweli wa kihisia unaanza pale tunapoleta kitu ambacho kilikuwa gizani tukilete kwenye nuru. Ndio uponyaji wa kweli unapoanzia hapo. Hilo litambue vizuri kabisa. Kitabu cha Yakobo 5:16 anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Yule mtu uliyemkosea ambaye kila siku unajificha unamkwepa, mface, mwambie ukweli. Mwambie nimekukosea, nisamee. Ongea kutoka moyoni. Umetoa gizani hicho kitu, umekileta kwenye nuru. Namba mbili, Mithali 28:13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kanuni ni ile ile. Peleka mbele za Mungu, mwambie Mungu ukweli wa kile ulichokikosa. Sio kama Mungu hajui, ila unapofanya vile umekichukua mwenyewe kutoka gizani umekileta nuruni. Zaburi 32:3-5. Niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa, kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Nilikujulisha dhambi ya kwangu mchana kutwa. Nilikujulisha dhambi yangu, wala sikukuficha upotovu.

maandiko ya matatu ya mwisho mwisho ya kusaidia. Zaburi 40:10. Siku waficha makutano makubwa fadhili zako na kweli yako. Waambie watu kile ambacho Mungu amekutendea. Mathayo 5:9. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa kuambia watu kile ambacho Mungu amekutendea, unawapatanisha watu na Mungu, kwa kuwa wanaanza kumuona Mungu ni rafiki, si adui. Ufunuo 11:3. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii. Hili ni agano jipya na agano la kale. Mashahidi wawili watatoa unabii. Hivi ni vitabu ambavyo usiache. Usije ukasema mimi natumia kimoja kingine naacha. Hao mashahidi wawili watakupa ushuhuda wa kusimamia. Rafiki yangu unanisikiliza, tunapokwenda kumaliza sasa. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Unakiri nini katika mdomo wako? Kumbuka, kiri ushindi kama unavyotajwa katika Biblia. Tamka kile ambacho Mungu alikutendea. Jitamkie mema yanayokuja kana kwamba yapo. Hiyo ni prophetic declaration. Ni matamko ya mambo yajayo kwa imani. Kumbuka nimesema yote tunayotamka lazima yawe na msingi katika neno, sio hisia zetu, sio mihemko, neno. Shetani anaogopa sana ushuhuda. Ndio maana kuna mtu akijaribu kusema kile ambacho Bwana amemtendea, shetani anamtisha. Watu watakuonaje? Ukweli ni kwamba ushuhuda ni kitu rahisi. Tunapoingia kuomba sasa, usiongee mengi vitu vyako vya siri, una sababu ya kuongea kila kitu. Waambie ulikuwaje, Mungu amekutendea nini, na sasa hivi ukoje. Huna haja ya kusimulia kwamba ulikuwa changudoa, watu wakajua mambo yako yote, wengine watakunyanyapaa. Lakini ukiwaeleza tu ya kwamba niliishi maisha ya dhambi huko nyuma, nilikuwa na urahibu na matendo machafu yasiyofaa, lakini Bwana akanitoa, sasa hivi namshukuru Mungu, sitamani hata kurudi huko tena. Huo ushuhuda una nguvu. Wale ambao mko mnavuta sigara, bangi, mnaweza mkasema haina shida. Chuja ushuhuda wako. Ukiona ya kwamba kuna vitu havifai kusema hadharani, ukave vizuri, lakini usiache kusema. Wewe ni mshindi unanitazama, kwa jina la Yesu Kristo. Umebarikiwa. Umeolewa. Ndio. Umeoa. Hata kama huoni sasa, kwa imani. Umepona. Nguvu za giza zimekimbia. Uko huru. Hii ndio imani na ushuhuda unaotakiwa. Wakamshinda. Na tunapokwenda kuomba sasa, Mungu akutende hivi na kuzidi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji. Asante maana leo tumeelewa nguvu ya ushuhuda. Kuanzia sasa, kila kitu ambacho adui alikuwa ameteka nyara kikarejeshwe kwa nguvu na haki ya damu ya Yesu. Jina la Yesu lipitalo majina yote likampe ushindi katika yote anayoyapitia. Natamka ushindi kwa imani kupitia neno lako Mungu wetu, ahadi uliyotupatia ya kwamba watoto wako watakuwa ni washindi siku zote. Asante maana ugonjwa utaondoka. Unaweza ukamtendea muujiza kwa njia ya hospitali, ukamtendea muujiza wa kuondoa ugonjwa bila hata kujua umetokaje. Una njia maelfu, lakini katika yote ndio utendaye. Kila aliyefungwa na nguvu za giza kuanzia sasa ziondoke. Wanaofanya biashara na kuhangaika wakaanze kupata baraka ya kupanda moja wakavune mia, kwa jina la Yesu Kristo. Lakini katika kila mafanikio watambue ni Mungu anayetuwezesha, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mpendo mtazamaji, nikutie moyo, endelea kushuhudia matendo makuu ya Mungu aliyokutendea. Bwana akubariki.

0: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mchungaji David Mbanga ambaye ametubariki kwa tafakari ya siku ya leo, tukimeni tapata nafasi katika moyo wako. Tunakualika sasa katika meza ya magazeti katika wasaa uanze na Bwana, ikiwa fululizo wa yale ambayo tumeandaa kwa ajili yako, tukikujuza kupitia gazeti la Nipashe, Mwananchi, Habari Leo pamoja na gazeti la Majira. Mimi na Liva Mungu niko naye St. Paul, karibu ngali pamoja nasi tukisonga mbele kwa uzuri kabisa. Sam.
1: Naam.
0: Tunasonga.
1: Tunapita sasa kwenye meza ya magazeti kumjuza msikilizaji na mtazamaji zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele. Gazeti la Habari Leo, gazeti la Habari Tanzania Niva, limeandika Samia, majaji zingatieni maslahi ya taifa, ataka wewe wazalendo walinde haki uelewe. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Habari Leo, gazeti la Habari Tanzania.
0: Na
1: taswira ya Tanzania kimataifa yaimarika, bunge lajivunia demokrasia, diplomasia ya uchumi yanufaisha miradi, balozi Kombo watoa ufafanuzi tuhuma za Marekani. Ukurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Bakita Bakiza yahimiza vijana fursa kongamano la Kiswahili. Ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini JK yaita wadau kufadhili wanafunzi UDSM. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Ushirika washika kasi sekta ya kilimo. Lakini habari nyingine, tafakuri ya safari ya maendeleo ya Tanzania, dira 2025 hiyo. Lakini mama wa Magufuli kuzikwa Ijumaa, Samia, Dr. Mwinyi wamlilia. Habari nyingine, serikali ya saka wanaohujumu uchumi mbolea mbegu.
0: Okay.
1: Hadi kwenye mbegu jamani na mbolea.
0: Uchumi kila mahali.
1: Jumuiya ya maridhiano ya sifu amani, uhuru wa kuabudu. Kurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti la Habari Leo.
0: Gazeti la Majira leo pia kipaumbele, viongozi wa dini washukia vikali maseneta Marekani, wasema hawawezi kugombanisha wa Tanzania, wataka serikali ya Marekani kuwakemea, wasisitiza wa Tanzania na dini zote kwamba waweze kuishi pamoja kwa amani pamoja na utulivu. Samia asema majaji toeni hukumu bila huba wala chuki. Yes. Mke adaiwa kumuua mumewe kwa sindano.
1: Naam.
0: Umekucha eh?
1: Ndio
0: mali mwengu hayo. Wabunge wasema hakuna ubaguzi wa dini Tanzania. Serikali yatoa ufafanuzi stika za maegesho, ni katika kurasa gazeti la Majira pia. Kombo ainisha vipaumbele mambo ya nje ukurasa kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Safari ya kiroho, kinga ya mwili, ukurasa 15. Na katika habari za kimataifa, Robi yasema mazungumzo Iran bado yanaendelea. Hili gazeti la Majira leo hii.
1: Sawa, unaweza kuendelea na gazeti jingine nipo.
0: Okay, basi kwa yale ambayo tunaenda kumshirikisha muda wetu, gazeti la Mwananchi limeandika wabunge walivaa bunge la Marekani, lakini habari nyingine imeandika kauli ya Samia akiwaapisha majaji ni ipi hiyo? Tumekujuza pia katika magazeti siku ya leo. Wenje afichua simulizi mkwamo wa katiba. Ndoa ya Faye na Sonko ilivyokoma. Habari nyingine imeandika siri nyuma ya ubinafsishaji mfumo wa elimu ya umma. Ni ipi hiyo? Basi pata nakala yako. Mahakama yampiga stop msajili kuiadhibu Chadema. Gazeti la Mwananchi ambayo yamepewa kipaumbele siku hii. Tuitimisha kule uwanjani Sam.
1: Sawa.
0: Yes, basi katika yale ambayo yamejiri, gazeti la Majira kwa ajili ya magazeti mengine, TFF yasaini mkataba kusaidia timu za taifa, ni mkataba wa miaka 2 na Watercom. Habari nyingine imeandika ligi kuu NBC kurejea Juni 12. Chalamila funguka kuhusu ulinzi AFCON 2026. Hii ni gazeti la Majira katika habari za michezo na burudani, ikiwakilisha mengi ambayo yamepewa kipaumbele katika kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani siku ya leo.
1: Ndio.
0: Natia nukta.
1: Sawa.
0: Yes, kifuatacho anza na Bwana. Kwa rafiki ambao natusikiliza kupitia AWR Tanzania, wasawa huko na kule kukujuza taarifa mbalimbali, lakini itarejea pia katika Morning Mix kukufahamisha yale ambayo yameendelea kujiri, mkusanyiko wa taarifa mbalimbali. Asante kwa kuwa pamoja nasi, na hii ni Anza na Bwana.

0: changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbuzi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.
1: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.
2: Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.

0: kujifunza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
1: Sauti ya Matumaini,
0: AWR Tanzania.
2: Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, Sauti ya Matumaini. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, Sauti ya Matumaini.
3: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akaficha spidi, wakajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati,
5: mkanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

Na mhujambo rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele na zimeandaliwa kupitia chumba cha habari. Miongoni mwa taarifa tulizonazo siku hii ya leo ni pamoja na katibu mkuu ofisi ya rais management utumishi wa umma utawala bora bwana Juma Mkomi amewataka wakuu wa idara za utawala kushiriki kikao. Askari apongezwa kwa kuokoa maisha ya muhanga wa ajali ya pikipiki. Na idara ya wanawake jimbo la kusini mashariki mwa

0: Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke. Tunarejea hivi punde kupita katika habari kwa kina zaidi.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
6: Unasikiliza Radio
7: Sauti ya Matumaini.
8: Mahali popote pa kazi unapofanya, uwe mwaminifu, uwe mwadilifu, uwe mchapakazi, uwe na njozi, uwe mcha Mungu, uwe na busara. Dunia inataka watu wa namna hiyo, wasomi waadilifu, wasomi waaminifu, viongozi waaminifu, watu wenye hekima waaminifu.
9: Sauti ilibalibatikiwe ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini.
10: Kadoleva akapita spidi, wakajuma lingwaga kafanyaje, katapita. Kwa hiyo, kilichotokea, kutuna katikati.
11: Mika dekea hatu ilimu, kama likuwa kareo au, likuwa tunzima, ini hatu ilimu kadeka hiyo.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, na sasa tunapita katika huku na kule kukujuza zile taarifa ambazo tumekuandalia. Karibu mkuu wa ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Bwana Juma Mkomi, amewataka wakuu wa idara za utawala na usimamizi wa rasilimali watu serikalini kushiriki wenyewe kikao kazi cha kitaifa kinachofanyika jijini Dodoma Juni 1 hadi 3 ili kupata maelekezo mahususi ya usimamizi wa rasilimali watu katika utumishi wa umma. Jennifer Mrema kutoka Dodoma na undani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Bwana Mkomi amesema kikao hicho kitawakutanisha wakurugenzi na wakuu wa idara za utawala na usimamizi wa rasilimali watu kutoka wizara, idara zinazojitegemea, wakala wa serikali, mashirika ya umma, sekretariat za mikopo pamoja na mamlaka ya serikali za mitaa, kwa lengo la kujadili namna bora ya kuongeza ufanisi, uwajibikaji na usimamizi wa watumishi wa umma.
2: Ndugu wanahabari, kikao kazi kitajadili kwa kina na kufafanua matumizi ya mifumo ya kidijitali ya e-uhamisho, e-watumishi, e-utendaji, hii mrejesho, HR assessment, kwa kuzingatia shabaha na vipaumbele vya taifa kuelekea dira 2050. Vile vile kikao kazi hiki kitatumika kujadili changamoto na mafanikio yaliyopo katika utawala na usimamizi wa rasilimali watu, pamoja na kupendekeza namna bora ya kushughulikia changamoto zilizopo. Ndugu wanahabari, naomba ifahamike kuwa viongozi mbalimbali wenye dhamana kusimamia rasilimali watu katika utumishi wa umma watapewa maelekezo mahususi kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu usimamizi wa rasilimali watu katika utumishi wa umma. Hivyo ninasisitiza viongozi waliotajwa kushiriki kikao kazi hiki wao wenyewe bila kukosa.
1: Aidha, ameongeza kuwa viongozi watakaposhiriki watapatiwa maelekezo mbalimbali yanayohusu usimamizi wa rasilimali watu, huku akisisitiza kuwa hakuna nafasi ya wakilishi kutokana na umuhimu wa kikao hicho.
2: Kwa hiyo wasisitize hao wakuu wa rasilimali watu wafike kwenye kikao hiki, watapewa maelekezo mahususi sana kuhusiana namna ya kusimamia rasilimali watu. Swala la mafao, tuna changamoto kweli, tukiri kwamba baadhi wanastaafu lakini wanakosa kulipwa kwa wakati. Lakini changamoto hii sio kwa sababu hatuna fedha. Fedha zipo kwa sababu michango yao inakuwepo. Lakini changamoto inakuwepo kwenye kumbukumbu zao. Wengine wanakosa kumbukumbu zile za kila wakati kwa waajiri wao. Kwa mfano, kuna mtumishi aliyepo halmashauri fulani, michango yake inaenda inakatwa na mwajiri lese halmashauri. Lakini haifiki hazina, au haifiki kwenye mfuko ule wa hifadhi ya jamii. Kwa hiyo mwisho wa siku anapostaafu tunaanza sasa kutafuta hizo taarifa. Alichangia, hakuchangia, na kama alichangia michango yake imeenda wapi. Kwa hiyo baada ya kukamilisha hizo taarifa, usahihi wa hizo taarifa unachukua muda kidogo. Lakini ukweli kabisa tunasisitiza kwamba watumishi miezi 6 kabla ya kustaafu taarifa zao zije ili tuanze maandalizi ya kustaafu kwao.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo kutoka huko Dodoma. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Saka Benjamin Kusaga, amemkabidhi cheti cha pongezi constable wa polisi Baraka Wambura Nyakarungu kwa kitengo cha ujasiri wa ubinadamu alichoonyesha baada ya kuokoa maisha ya mhanga wa ajali ya pikipiki. Samuel Mpogole kutoka Mbeya na undani wa taarifa hiyo.
3: Akizungumza na waandishi wa habari, Kamanda Kuzaga amesema Constable Nyakunga alionyesha ujasiri huo mnamo Mei 14, 2026 majira ya saa 12 alfajiri akiwa safarini ndani ya daladala akitokea kazini kuelekea nyumbani, ambapo alipofika eneo la kilimo Uyole alikuta ajali iliyohusisha gari la abiria na pikipiki.
4: Askari namba H7068 KC Baraka Wambura Nyakarungu, ambaye tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026 aliweza kuonyesha ujasiri, weledi katika utendaji kazi wa jeshi la polisi, na hasa akizingatia dhana ile ya polisi ambayo inasema haki, nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Kwa hiyo alionyesha hiyo kwa kumsaidia mhanga wa ajali ya bodaboda baada ya kugongwa na gari. Kwa hiyo yeye alichofanya ni kumchukua yule mhanga mara moja na kumweka kwenye bajaji iliyokuwa inapita pale na kumpeleka hospitalini ili kuweza kupata matibabu na kuokoa maisha yake. Kwa hiyo tuliona kwamba amefanya kazi ambayo kwa kweli ameliwakilisha vema jeshi la polisi na hususan jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, lakini kwa dhana nzima ile ya polisi jamii kwa kweli alionyesha weledi kwa hali ya juu. Kwa hiyo leo tumempa cheti cha pongezi kuthamini ile kazi aliyoionyesha siku hiyo. Baada ya hapo tutaendelea kufikiria na kumuona jinsi ambavyo anaendelea kufanya kazi, lakini imekuwa ni chachu kwa wengine.
3: Akizungumza baada ya kupokea pongezi hizo, Constable Nyakunga amesema kuwa aliguswa na hali ya majeruhi huyo na kuona nia na wajibu wake wa kuhakikisha anapatiwa msaada wa haraka ili kuokoa maisha yake.
5: Nilipofika maeneo ya kilimo niliona ajali imetokea, dereva bodaboda alikuwa amegongwa na daladala akiwa barabarani pale. Kwa hiyo nilisimamisha daladala ndio kwa nimepanda, nikashuka na baadhi ya abiria nao wakawa wameshuka kwenye ile daladala, nikakimbia haraka haraka barabarani kwenda kumtoa pale barabarani, nikambeba na kumweka kwenye bajaji iliyokuwa inapita pale, nikaisimamisha na akamkimbiza moja kwa moja kituo cha polisi Uyole, akachukua PF3 na kumpeleka kwenye hospitali ya Igawiro ili kwenda kupewa matibabu. Kwa hiyo ninapenda kushukuru kwa zawadi ambayo nimepewa ya cheti, namshukuru afande RPC mkoa wa Mbeya, na pia namshukuru sana mkuu wa jeshi afande IGP kwa kuona kazi niliyoifanya na kuweza kunipa pongezi ya cheti ambacho nimepewa.
3: Kwa sasa mhanga wa ajali hiyo anaendelea vizuri baada ya kupatiwa matibabu, huku jeshi la polisi mkoa wa Mbeya likiendelea kutoa tathmini na kutambua askari wanaotekeleza majukumu yao kwa kuzingatia nidhamu, haki, weledi na uadilifu katika kuwatumikia wananchi. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Balozi wa Sweden nchini Tanzania Charlotta Ozaki amewataka vijana wa chama cha mabalozi katika kanisa la Waadventista wa Sabato kuishi kulingana na kile wanachokiamini. Mani Msomo kutoka Dar es Salaam ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.

0: Kesho, ambapo ameongeza kuwa dunia inahitaji vijana wanaochukua jukumu la kuisaidia jamii, watu wema na wapenda amani.
1: We need young people who...
2: Tunahitaji vijana ambao si tu wanaoamini katika siku zijazo, lakini pia kushiriki katika kuchangia kwa jamii, kujaribu kufanya mema, kujaribu kufanya mambo ya maana. Na nilipoona kijitabu hicho, nilikuwa nikijifunza kutafuta amani ya moyo, na tunahitaji amani.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa chama cha mabalozi kanisa la Mivumoni Central Rebecca Kasika amesema lengo la ziara hiyo ya mabalozi ni kujifunza kwa vitendo ili kuona mambo katika uhalisia badala ya nadharia.
3: Sasa mimi nafanya kazi kwenye ubalozi, kwa hiyo niliona kuna nafasi kubwa ya kuwaleta kukutana na balozi ili kuelewa wanachojifunza kwenye wanafunzi, kuiona katika halisia na kuelewa undani kwamba balozi yeye anawasilisha nchi yake na wao wanamwakilisha Mungu duniani. Kwa hiyo nilitaka kuwakutanisha ili wao waweze kujifunza kutoka kwa balozi wa mabalozi wa kwetu, wajifunze kutoka kwa balozi wa Sweden nchini Tanzania. Nadhani hilo ndio lengo zaidi.
0: Aidha, baadhi ya mabalozi walioshiriki katika ziara hiyo wamesema kutembelea ubalozi na kupata fursa ya kuongea na balozi wa Sweden kumewaongezea uelewa kuhusu vile vinavyopaswa kumwakilisha Mungu kama mabalozi katika kanisa la Waadventista wa Sabato.
4: Nimejifunza vitu vingi sana, maana tulipokuwa kanisani tulijifunza kwa kusikia, lakini tulivyokuja hapa tumejifunza kwa vitendo. Tumejua namna gani balozi anafanya kazi yake akiwa hapa Tanzania, ana kazi yake kubwa anaiwakilisha, anaiwakilisha Sweden nchini Tanzania. Kwa na sisi kama mabalozi ambao tunamwakilisha Kristo, tumefahamu jinsi anavyofanya kazi yake, na sisi pia tutaendelea kujifunza na kuelewa jinsi tutakavyoendelea kufanya kazi ya Mungu.
5: Mimi kama balozi nimeona kwamba kuna vitu ambavyo nilikuwa labda sivifanyi ipasavyo. Kwa sababu ukiangalia, mimi ni mwanafunzi, nilikuwa siwezi kutoka nje kuwakilisha kama inavyotakiwa kanisa langu. Lakini leo nimemwona balozi wa hapa, kutokana yani ana vitu vingi vya kufanya, lakini pia hajasahau lengo lake kubwa la kuwa balozi. Anaendelea kuwakilisha nchi yake vizuri sehemu tofauti tofauti nchini kwetu.
0: Yared Mtati ni mwalimu wa mabalozi na kiongozi mwandamizi katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mivumoni Central amesema baada ya kufundisha kwa nadharia, ziara hiyo imeleta uelewa wa kipekee miongoni mwa mabalozi hao.
6: Mara nyingi tumekuwa nikifundisha tu kama mafundisho ya kawaida, lakini sasa wanapokuja kukutana na uhalisia wa mambo kama vile ambavyo amezungumza balozi, namna anavyofanya kazi, namna ambavyo ana mahusiano mazuri na nchi yake, sasa imewarahisishia na wao kujua kwamba kwa nini wanaitwa mabalozi, kwa sababu wanapaswa kuwa na mahusiano mazuri na Mungu wao.
0: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Amani Msoma.
7: Na taarifa yake Amani Msoma inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi. Tafadhali endelea kubaki pamoja nasi kupitia huku na kule ya AWR Tanzania.

0: tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika wengine wote wameniacha au wazazi wako wanasema unajua kwa mila zetu na desturi zetu wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi maana lika lako alishaoa. Hapana, subiri. Unampenda, usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huwa hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu first sight, love at first sight haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi viuoni wanasema ninavyoteseka hivi na kusoma. Alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa nakupendekezea na ninakushauri toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi. Lakini ukifukuzwa ndoa, bosi atabadilisha anaweka mtu.
1: Paulo anasema kabisa, anasema hao ni ndugu zangu. Anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa. Maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Sasa unasema

0: kulishwa.
1: Unasikiliza
2: Radio Sauti ya Matumaini.
3: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
5: Mkadeka hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, na sasa tuelekee huko Dodoma. Bunge limeidhinisha jumla ya shilingi bilioni 359.32 kwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Jennifer Mrema kutoka Dodoma ana undani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza wakati wa uwasilishwaji wa bajeti hiyo bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Mambo ya Nje na Afrika Mashariki Balozi Mohamed Thabit Kombo amesema kuwa nchi ya Tanzania inasimamia misingi yake ya kutofungamana na nchi yoyote bila ubaguzi. Vile vile Tanzania haitarithi maadui wa mtu yoyote.
2: Tanzania inaendelea kusimamia msingi wake wa kutofungamana na upande wowote na kuwa na uhusiano mwema na wote bila ubaguzi wala kukubali uchochezi wa aina yoyote. Katika kusimamia sera hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania haitorithi adui wa mtu yoyote na itaendelea kujenga urafiki na mahusiano mema na wote duniani.
1: Balozi Kombo ameongeza kuwa bajeti hiyo itazingatia vipaumbele vinne katika utendaji wake, ikiwa ni kulinda taswira, heshima na kutetea maslahi ya taifa letu katika nyanja ya kimataifa, pamoja na kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa watumishi wa wizara, kuimarisha utawala bora na rasilimali watu na kutetea miradi ya maendeleo
2: katika nyanja mbalimbali kikanda na kimataifa. Hatutakubali heshima ya Tanzania itetereke kabisa, na jina la Tanzania litaendelea kuwa juu ulimwenguni kama ilivyokuwa hivi sasa. Na la nne ni kuendelea kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa watumishi wa wizara wote, kuimarisha utawala bora na rasilimali ya watu, pamoja na kutekeleza miradi ya maendeleo ya wizara na taasisi zake.
1: Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, Najma Giga, wakati akisoma maoni na ushauri wa kamati hiyo, ameshauri serikali kutoa pesa kwa wakati ili kusaidia miradi ya serikali kuratibiwa mapema.
3: Serikali ihakikishe kunakuwa na mtiririko mzuri wa fedha kutoka hazina ili kutoathiri muda wa utekelezaji wa miradi na ongezeko la gharama za miradi husika. Mfano, mradi wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu uliopaswa kukamilika ndani ya miezi 18, lakini unatarajiwa kukamilika sasa baada ya miezi 40, yani Disemba 2026.
1: Baadhi ya wabunge wameshauri serikali kupitia wizara hiyo kuhusiana na suala la diplomasia. Kama taifa tunathamini mchango marafiki zetu, changamoto chache haziwezi kupima uhusiano wetu na marafiki zetu.
4: Tunathamini mchango wao kwa kushughulikia changamoto tulizonazo, lakini waje wakijua nchi iko huru na wauheshimu uhuru wetu. La pili, marafiki zetu waje, lakini muhimu wakumbuke, wasitumie changamoto tulizonazo kutunyanyasa, kutukandamiza, kutuonea, kutudhalilisha. Watumie fursa tunaowapa ya sisi kufanya nao kazi kwa heshima, nidhamu na upendo.
5: Wanahitaji Asia na Asia wanahitaji Tanzania. Tunamhitaji Mchina, as Chinese wanatuhitaji. Tunamhitaji Mrusi na Mrusi anatuhitaji. Tunamhitaji Mwirani na Mwirani anatuhitaji. Tunamhitaji Mwisrael na Mwisrael anatuhitaji. We are the non-aligned movement nation. Tunaomba kwa heshima na taadhima, heshima ya taifa letu Tanzania, tuendelee kufanya diplomasia ya win-win situation. Diplomasia ya wao kuja kuwekeza na sisi kuwa na masoko kwenye nchi zao.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Vijana wasiokuwa na ajira kutoka vijiji vya wilaya ya Sikonge mkoani Tabora wameiomba serikali kuwapatia maeneo ya kufanyia shughuli za kilimo na kuwawekea mazingira wezeshi ili kujikwamua kiuchumi kabla ya kushawishika kuingia kwenye vitendo vya uhalifu. Solomon Yohana kutoka Tabora, yeye ana undani wa taarifa hiyo.
6: Hayo yamejiri katika kongamano la vijana la wilaya ya Sikonge la kusikiliza na kutatua changamoto za vijana lililoandaliwa na mbunge wa jimbo hilo Mhandisi Amos Maganga, ambapo vijana hao wamewasilisha malalamiko yao kuhusu changamoto ya maeneo ya kilimo pamoja na changamoto nyingine zinazowakabili.
7: Ni upungufu wa ardhi kwa ajili ya kilimo. Vijana hatuna ardhi ya kulima. Mashamba mengi ni ya wazee. Na sisi vijana tukijitegemea hatuna pa kulima. Ukienda kukodi shamba, shamba inafikia hatu na ndua mpaka 100,000. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwa vijana.
8: Tunashindwa kusimama wenyewe, tunakuwa tegemezi. Hata wengine tunaingia kwenye makundi ambayo yanakuwa hayaeleweki, wizi, ujanja ujanja unakuwa mwingi. Vijana kwa kweli tunapotea.
9: Ni mikakati gani serikali imeandaa kuwasaidia vijana wa Sikonge kupata ajira na kujiajiri?
6: Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Sikonge, Mhandisi Amos Maganga, akizungumza na vijana hao, mbali na kuainisha uhakika wa kuendelea kuwatumikia wananchi wa wilaya hiyo, pia ametoa ufafanuzi kuhusu changamoto ya uhaba wa maeneo ya kufanyia shughuli za kilimo kwa vijana hao.
10: Mimi nilisema hakika wana Sikonge sitawaangusha hata siku moja. Mheshimiwa Rais wakati anazindua bunge la 13 alisema atatoa ekari takribani $2,500,000 kwa ajili ya shughuli za kiuchumi zikiwemo ufugaji pamoja na kilimo. Haya tutaendelea kuyafanyia.
6: Kuhusu changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana hao, mkuu wa wilaya Sikonge Mheshimiwa Thomas Minga akatoa kauli ya serikali.
11: Serikali inatoa ajira kila kukicha, lakini hazitoshi idadi ya watu walioko huko. Mahitaji ya tunahitaji sisi kwenye kazi zetu hizi na watu walioko mtaani waliosoma haviendani. Wewe ukibahatisha tu basi umeingia umebahatika, lakini haina maana kwamba watu wengine huku sasa ndo walale kabisa. Toka amemaliza chuo mwaka 2012 mpaka leo anataka kazi, blaza jibadilishe. Maana yangu mimi mfanyeni kazi, msichague kazi. Usione kwa sababu nafanya hii nani atanionaje? Amna. Kama kuna mahali kuna kibarua, kijana nenda kapambane uingize fedha.
6: Nikiripotia huko na kule kutoka ilani Sikonge Mwandabora, Solomon Yohana, AWR, Tanzania.
0: Halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani Geita imegawa zaidi ya shilingi milioni 415 ambayo ni mikopo ya 10% kwa vikundi zaidi ya 50, ikiwa ni sehemu ya fedha zinazotokana na makusanyo ya mapato ya ndani kwa robo ya tatu ya mwaka 2026. Garosiri wa kutoka Geita na undani wa taarifa hiyo.
12: Akizungumza katika hafla ya ugawaji mikopo hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa shule ya sekondari Chato, mkuu wa wilaya ya Chato Louis Bura, ambaye alikuwa mgeni rasmi, amewataka wananchi wenye uwezo kwa kipato kushirikiana na serikali katika kuwezesha watu wenye mahitaji maalum ili kuboresha maisha yao.
13: Namshukuru sana mfanya biashara Flavio Ricardo. Kama sisi nimeambiwa mfanya biashara wetu huyu amemwezesha dani ni mlemavu moja pale frizi ya shilingi 400. Ninampa hongera sana. Huu ni mfano mzuri wa kuigwa. Mwenyekiti mkurugenzi pamoja na katibu tawala, lakini pamoja na ninyi wote tunaokutana hapa, mkoa wetu wa Geita ni mfano mzuri wa kuigwa kwa kuwa na wafanyabiashara wenye fedha nyingi. Fedha hizi tulizopewa, ulizopewa wewe, sio mali yako, hiyo ni mali ya Mwenyezi Mungu. Wafanya biashara, mnanielewa vizuri, Mwenyezi Mungu amekujalia ukawa na fedha za kutosha, una miradi. Sehemu ya fedha hizo tumia kwa wale ambao wana uhitaji zaidi. Sasa Mwenyezi Mungu akikunyima kesho, silalamiki. Sehemu ya kile Mwenyezi Mungu alichokupa, peleka kwa wale ambao wanahitaji maalum.
12: Aidha, katibu tawala wa wilaya ya Chato Thomas Dime amesema kupitia ufuatiliaji wa wanufaika wa mikopo hiyo walibaini mwanamke mmoja mwenye ulemavu aliyejishughulisha na biashara, lakini alikuwa ana uhitaji wa jokofu kwa ajili ya kuendeleza shughuli zake. Amesema pamoja na mwanamke huyo kupatiwa mkopo wa shilingi milioni 2, viongozi walishirikiana na mfanyabiashara Claveri Claveri ambaye alichangia shilingi 400 zilizosaidia kununua jokofu hilo.
14: Sisi baada ya kwenda kwenye duka lake, kioski ambacho kiko njia ya kwenda Nyabirezi, njia ya kwenda Katende, baada ya kuangalia tu, baada ya kukamilisha utaratibu wa mkopo aliouomba, kwa hiyo ndio tukaona mahitaji yake ya ziada, na kwa wakati huo, kwa sababu ya mahitaji yake na ili kumsaidia, tukaomba mdau, na mdau akakubali, sio kumkopesha, amempa bila masharti na bure, na pia amesema miradi yake ikienda vizuri ataendelea kumchangia yeye kama mdau wa uchimbaji, ataendelea kumchangia kumboost kwenye biashara yake.
15: Nilikuwa natamani nikipata hiyo fridge, lakini kwanza nitaboresha soda zitakuwemo, nitatafuta hata binti wa kunisaidia namna ya kuhudumia wateja kufikia kwa wakati.
12: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Chato mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Mama mmoja anayefahamika kwa jina la Halima Simba mwenye umri wa miaka 48, mkazi wa Mkundi, manispaa ya Morogoro, amewaomba Watanzania na serikali kwa ujumla kumsaidia kiasi cha shilingi milioni 3 ili aweze kupata matibabu ya upasuaji baada ya kuonekana anasumbuliwa na ugonjwa wa saratani sehemu ya jicho lake la kushoto. Tupate taarifa zaidi.
16: Akiongea kwa uchungu mkubwa huku akitokwa na machozi kwa kile kinachomsibu, mama huyo amesema kuwa awali baada ya kuona hali hiyo alikwenda hospitali ya taifa Muhimbili kutibiwa, ambapo alifanyiwa upasuaji na kisha kurudi nyumbani kwake, lakini baada ya muda mfupi hali hiyo imerudi tena upya.
17: Na changamoto ya uvimbe kwenye jicho, na huu uvimbe ulianza toka mwaka juzi hiyo. Nikapata msaada, nikaenda kutibiwa Muhimbili, uvimbe ulitolewa mwezi wa 3 tarehe 12. Toka hapo nikarudi nyumbani, nilivyorudi nyumbani, nilipofika mwezi wa 7 uvimbe ukaanza tena. Nilipofika mwezi wa 9 nikatafuta tena hela, kaomba msaada, nikarudi tena Muhimbili. Nilivyorudi Muhimbili wakaniandikia kipimo nipime, lakini kutokana na hali ya kifedha nilishindwa kuendelea na matibabu.
16: Mama huyo amesema baada ya kurudi nyumbani na ugonjwa huo kurudi upya umekuwa ukimtesa sana kutokana na maumivu anayopitia, hivyo ameamua kuomba Watanzania kuguswa na hali yake hiyo na kumsaidia ili aweze kumudu gharama za matibabu kiasi cha shilingi milioni 3 zinazohitajika.
17: Nikarudi nyumbani, kwa hiyo uvimbe ukaendelea kunitesa na mpaka leo hii unanitesa kwenye jicho, napata maumivu makali, nashindwa kulala, siwezi hata kufumba jicho, maumivu yanakuwa makali sana, jicho linaniuma. Kwa hiyo naomba msaada, naomba msaada wa Tanzania, atakayeguswa naomba nisaidie. Naombeni sana Watanzania wenzangu, tauka uguswa tatizo langu, naomba mnisaidie ili nipate kumaliza changamoto yangu, kwani naumia sana.
16: Kwa upande wake, mama mzazi wa mgonjwa huyo Semeni Simba pamoja na mume wake aitwaye Stanlaus Mdeme, mbali na kueleza hali halisi ya mgonjwa huyo tangu alipoanza kuugua na hatua alizozichukua, pia ameomba msaada ili kufanikisha matibabu ya mgonjwa wao.
18: Kifaa alichoweka kichwani hapo, hela milioni 1,200,000, operation 600,000, baki yani prosesi nyingi tu za matibabu ambazo tumezigaramia. Kwa kweli kafanywa operesheni, akawa anaendelea vizuri tu. Baada ya mwezi wa 7 ndo umeanza uvimbe tena kidogo kwenye jicho. Tukajitafuta tukapata hela, tukaenda mwezi wa 9 kwenda Muhimbili, wakatuambia hapa kwanza apunguze deni ndo aendelee na matibabu. Hapo tuna deni la 900,050. Kwa hiyo ndio kilichotufanya tushindwe matibabu, na mtu anaendelea kuteseka hapo, hana hata dawa.
19: Siku hadi siku uvimbe huu unazidi kuongezeka na maumivu makali anayapata usiku halali kabisa. Na mimi kipato changu sasa hivi kimeshuka, familia yote imeyumba. kwa nilikuwa naomba msaada wa ndugu zangu wa Tanzania waweze kunisaidia ili mama aweze kupata matibabu kwa haraka. Namuomba sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa mawaziri na serikali yetu tukufu, wabusu na ili mtoto wangu aweze kupata matibabu.
16: Ripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS mkoa wa Lindi imekabidhi mizinga ya nyuki 82 yenye thamani ya shilingi milioni 8 na laki 2 kwa vikundi vya wafugaji nyuki katika vijiji vya Mtakuja, Mtauna na Ndawa. Brigita Kambona anaundani wa taarifa hiyo.
20: Akizungumza mara baada ya kukabidhi mizinga hiyo, mkuu wa Lindi Bi Victoria Mwanziva amesema mradi huo wa ufugaji wa nyuki unaonyesha jinsi uhifadhi wa misitu unavyoweza kwenda sambamba na kuboresha maisha ya wananchi kupitia shughuli endelevu za kiuchumi. Pia ameipongeza TFS kwa juhudi zinazoendelea za uhifadhi wa mazingira na kuhusisha jamii katika shughuli hizo.
21: Na sisi tunaungana nao wahifadhi wetu kutunza mazingira, kufuga nyuki, ambao nyuki hawa tukiwafuga tutapata mazao, tutapata bidhaa mbalimbali ambazo zitaenda kuinua uchumi wetu. Zote hizi ni jitihada za rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anayesimamia uhifadhi wa mazingira. Anatuelimisha, anatuhamasisha sana kutunza mazingira, na tuna ile 27 ya kijani, tumepanda miti mingi sana.
20: Kwa upande wake Samson Mweta, muhifadhi msaidizi wa TFS hifadhi ya misitu Rondo, amesema mizinga hiyo imefadhiliwa na mfuko wa misitu wa Tanzania TAF kwa lengo la kuinua kipato cha wananchi wanaoishi jirani na hifadhi, huku akichangia moja kwa moja katika uhifadhi wa mazingira asilia.
22: Mfuko wa misitu Tanzania umefadhili jumla ya mizinga 281 kuanzia mwaka 2022 kwa awamu tatu tofauti. Awamu ya kwanza mfuko wa misitu ulitoa mizinga 75, awamu ya pili ilikuwa mizinga 124, na awamu hii ya tatu ni mizinga 82 kwa vijiji vya Mtakuja, Mtauna na Ndawa. Lengo la maadhimisho haya kufanyika katika eneo hili ni kuhamasisha na kutoa elimu ya ufugaji nyuki na uchakataji wa mazao mengine ya nyuki kama vile pollen, gundi ya nyuki, maziwa ya nyuki na kadhalika.
23: TFS wametuletea mtihani huu kwetu nyinyi wana kikundi. Ripoti niliyoipata juzi wakati wanasoma, kuna kijiji kimoja hakijafanya vizuri, naye ni Liganga. Sasa sisi tuwe chachu kuleta maendeleo, na tukitundika miezi sita tuvune.
20: Wawakilishi wa vikundi vilivyokabidhiwa mizinga hiyo wamesema msaada huo utawawezesha kuongeza uzalishaji wa asali na mazao mengine ya nyuki, na hivyo kuinua kipato cha familia zao, huku wakihifadhi mazingira ya hifadhi ya Rondo.
23: Kwanza ni washukuru TFS kwa namna walivyotuwezesha kutupatia mizinga ambayo tukizalisha asali itatupunguzia matatizo madogo madogo na kufuta umaskini. Hiki pia kitawafanya kuwa na uwezo wa mtu mmoja mmoja kujiwezesha kwa kipato.
24: Nashukuru sana kwa vikundi hivi, vinaweza vikatupatia wasichana wadogo kama sisi ajira mbalimbali za kiuchumi. Unaweza ukauza asali ukajipatia pesa ukaendesha maisha yako.
20: Kutoka Lindi, mimi ni Brigita Kambona, kuna kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigita Kambona kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
5: Unasikiliza Radio Sauti ya Matumaini.
6: Mahali popote pa kazi unapofanya, uwe mwaminifu, uwe mwadilifu, uwe mchapakazi, uwe na njozi, uwe mcha Mungu, uwe na busara. Dunia inataka watu wa namna hiyo, wasomi waadilifu, wasomi waaminifu, viongozi waaminifu, watu wenye hekima waaminifu.
5: Sauti, Sauti ya Matumaini.
7: Tafuta mwenzi wa maisha uliyempenda, uliye tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika wengine wote wameniacha, au wazazi wako wanasema, ah, unajua kwa mila zetu na desturi zetu, hey, wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi maana lika lako alishaoa. Hapana, subiri. Unampenda, usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huo hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi viuoni wanasema, ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi, au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, hey, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, nakupendekezea na ninakushauri, toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi, mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi. Lakini ukifukuzwa ndoa, mmoja atabadilisha ndoa.
8: Paulo anasema kabisa, anasema hao ni ndugu zangu. Anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa. Maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki.

0: kwa kulishwa.
1: Unasikiliza
2: Radio Sauti ya Matumaini.
0: Una macho, jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

wazazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya inaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mrekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na mme

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Makanisa ya unioni ya kusini mwa Tanzania wameomba kuwafikia watu wengi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Funnel Tanda kutoka Morogoro yeye ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
1: Hayo yamezungumzwa na mkurugenzi wa mawasiliano Union ya kusini mwa Tanzania, mchungaji Nasibu James Maiga, katika viwanja vya kanisa la Waadventista Sabato Mazimbu, mara baada ya kupokea taarifa ya maendeleo ya ujenzi wa miundombinu itakayosaidia kurusha matangazo ya ibada mubashara katika mitandao ya kijamii.
2: Katika kanisa hili kuna mradi mkubwa unaoendelea hapa wa kujenga miundombinu kwa ajili ya uinjilisti wa kidigitali. Ni ombi langu na ni wito wangu kwa makanisa yote ya East Tanzania Conference na Union nzima ya kusini mwa Tanzania kuhakikisha ya kwamba wanaandaa miundombinu mizuri, vibweta vizuri, pupiti nzuri ya kuhakikisha kila hubiri watakalolihubiri, iwe Sabato, iwe Jumatano, iwe kufungua Sabato, linafanyika mbaraka, si tu kwa washiriki wa makanisa husika, lakini pia kwa hadhira kubwa inayopatikana mtandaoni. Bwana akubariki sana unapopanga kujihusisha katika uinjilisti wa kidigitali. One Voice 27, Mission for All.
1: Naye mkurugenzi wa mawasiliano wa Conference ya Mashariki wa Tanzania ETC, mchungaji Emmanuel Mkeni, ameshukuru makanisa ambayo yameanza kurusha mubashara ibada za kila Jumamosi. Amesema huo ndio uinjilisti kupitia mitandao ya kijamii.
3: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya makanisa ambayo yameitikia mwito wa kuwa na vifaa vya kupokea na kurusha matangazo kwa njia ya televisheni katika makanisa mahalia. Tunawashukuru watu wa SUA Morogoro mjini, Kichangani katika mtaa wa 88, na pamoja na kanisa la Mazimbu ambao wameanza mikakati mahususi ya kuhakikisha kwamba mahubiri kanisani na za makanisani zinarushwa. Na hii ni maandalizi na matayarisho ya 2027, ili inapofika 2027 matangazo yetu ya uinjilisti yavume ulimwenguni yakitokea katika makanisa mahalia.
1: Jovin Manyama, mzee wa kanisa la Waadventista Sabato Mazimbu, na Emmanuel Samuel kutoka idara ya mawasiliano kanisa la Waadventista Sabato Mazimbu walikuwa na haya kusema.
4: Kusudia kununua mitambo ya kisasa ikiwa pamoja ni na vyombo vya kurushia matangazo, kamera na vyombo vingine mahususi kwa ajili ya kupeleka matangazo yetu mubashara. Hii ni kwa sababu kwa mwelekeo wa sasa hivi watu wengi wanafuatia sana mitandao. Kwa hiyo tunaamini tukiwa tunapeleka matangazo yetu na ibada zetu mubashara, basi watu wengi watafikiwa na kubarikiwa na huduma zetu hapa kanisani.
5: Mwaka huu usipite bila kuwa na vitu muhimu vya kufanya mawasiliano katika kanisa letu kuwa bora na mazuri, ili kufanikisha huduma yetu iende kimataifa zaidi.
1: Ikumbukwe kuwa zaidi ya watu bilioni 4.5 ni watumiaji wa mitandao ya kijamii, wengi wao wakiwa ni vijana. Angela Bernard kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Mazimbu amekuwa na haya kusema.
6: Tunatamani sisi kama vijana ibada zetu na vipindi vyetu kanisani viweze kurushwa kwa njia za mitandao, kwa sababu zinanufaisha watu hata ambao hawapo kanisani. Na sasa hivi vijana wengi na watu wengi sana tunatumia mitandao kama YouTube, Instagram, ambapo live hizi za ibada zinarushwa na kuonyeshwa, na na hakika watu wengi wanaokoka na kusikiliza neno la Mungu na kubarikiwa.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Fanuel Tanda.
0: Asante sana Funnel Tanda kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule siku hii ya leo. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: majozi hakuna.
1: Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

kazi ambayo ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, acha kuwa umeshangaa shangaa watu. Mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya! Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba. Ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako.

0: Haleluya. Tukae. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia siku nyingine tena na kipindi kingine tena cha afya. Leo tunajifunza somo zuri sana linalosema hatari zinazoikabili afya yako ya akili. Sasa ninaomba mtu mmoja kwanza aje hapa. Nataka nifanye experiment ndogo kwa kutumia haya maji. Rafiki yangu nashukuru sana, wewe umekuwa mwaminifu. Itabidi nikutafutie zawadi. Huyu bwana nimempatia maji. Lakini ninampatia na hii simu. Una simu eh? Unayo?
1: Nayo.
0: Namba yako umeikalili eh? Umeikalili eh?
1: Ndiyo.
0: Sasa nataka ufanye jambo moja hapa. Mkono mmoja shika simu, mmoja shika maji. Ninataka unywe maji, wakati huo huo ujipigie simu hapo kwenye simu yako. Usitue kitu chochote. Nataka hayo mambo yote mawili uyafanye kwa wakati mmoja.
1: Haiwezekani.
0: Kwa nini haiwezekani?
1: Kwa sababu haya maji ninayostahili kunywa lazima niyafungue.
0: Ehe.
1: Na nikiyafungua lazima simu niweke chini.
0: Ehe.
1: Na nikiweka chini siwezi kuandika namba langu la simu ili nipige simu.
0: Nashukuru. Nenda na maji, hayo ndo zawadi yako leo. Sasa huu mfano ni mdogo lakini ni mzito sana. Sasa hebu fuatana na mimi kwenye hili somo la hatari zinazoikabili afya yako ya akili. Akili ya mwanadamu ina vitu vifuatavyo. Moja, wataalamu wa akili wanasema kwamba ubongo wako una uwezo wa kuhifadhi kumbukumbu takribani 2.5 million gigabytes GB. Yani kama uelewi ni kwamba, yani uwezo wa taarifa na kumbukumbu ambazo ubongo wako unaweza kuhifadhi ni sawasawa na mkanda wa video unaoweza kucheza miaka 300 bila kukata. Wangapi wamenielewa? Miaka 300. Hicho ndicho kiwango cha taarifa ambazo ubongo wako unaweza kuhifadhi. Lakini mbinu nyingine ya kupima uwezo wa akili wa mwanadamu ni uwezo wa kuchakata mambo. Sasa hapa ndipo kuna kuja jambo la tofauti kwamba japokuwa ubongo wako unaweza kutunza kumbukumbu nyingi kiasi kubwa namna hiyo, inapokuja kwenye swala la kufanya mambo au kuchakata mambo, ubongo unaweza kufanya takribani mambo 3 hadi 5 tu, na si zaidi ya hapo kwa wakati mmoja. Mambo 3 hadi 5 kwa wakati mmoja, na si yote kwa wakati mmoja. Maana yake unaweza ukajihisi kwamba unafanya mambo mengi sana, lakini wataalamu wanasema kimsingi, japokuwa ubongo wako unaweza kufanya mambo mengi, kimsingi utajihisi kama unafanya mambo mengi, lakini kiukweli utakuwa unabadilisha attention yako kutoka jambo moja kwenda jambo jingine, kutoka jambo moja kwenda jambo jingine, na si yote kwa wakati mmoja. Ndio maana nilimuita huyu jamaa hapa mbele, nikampa kazi moja ya kufanya. Nimempatia maji, nikampatia na simu, ili aweze kufanya hayo mambo yote mawili kwa wakati mgapi? Kwa wakati mmoja. Kwa nini hajaweza? Ni kwa sababu Mungu alivyotudesign, japokuwa ubongo wetu ameupa uwezo mkubwa, alitupatia mikono mingapi jamani? We are limited in our capacity. Yani uwezo wetu wa kutenda mambo umefungwa katika uwezo wa utendaji ambao Mungu alitudesign nao. Wangapi wamenielewa? Kwa hiyo kimsingi hakuna kumultitask. Sayansi inakataa kabisa multitasking. Uwezi kufanya mambo zaidi ya matatu hadi matano kwa wakati mmoja. Na lazima liwepo moja linalopewa kipaumbele. Na unapobadilisha, lazima uwe una switch off jambo moja, una switch on jambo nyingine. Kwa sababu tunategemea mikono katika asilimia kubwa ya utendaji wetu kama wanadamu. Sasa, hili linaletaje changamoto kwenye akili yetu? Naomba unisaidie mara moja tu hapo. Yeah, just click. Click once. Hili linaletaje changamoto? Biblia, katika Mhubiri 3, fungu la kwanza hadi la 8, Biblia inasema kila kitu kina majira yake. Yani duniani, kila jambo lina nini jamani? Lina wakati wake. Kila jambo lina wakati wake. Kila majira yana wakati wake. Hii ni principle ya kimbingu. Swala la kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja sio mpango wa nani jamani? Sio mpango wa Mungu, na sivyo tulivyoumbwa, na sivyo akili yetu ilivyo. Sasa katika dunia ya leo, mabadiliko ya teknolojia yameleta changamoto kubwa katika matumizi ya akili ya mwanadamu. Kwa nini? Uwezo wa taarifa, wingi wa taarifa tunazozipokea na namna tunavyozichakata kwenye ubongo wetu haviendani na uwezo wetu wa kupokea taarifa. Yani yes, tunapokea taarifa nyingi, lakini kumbuka jambo moja. Nilifundisha kwenye somo la kula kwamba unapokula chakula, huu mwili kama mashine unakuwa umeuasha wote tangu mwanzo mpaka mwisho. Sasa sikia ni kuambie, taarifa ni chakula cha ubongo. Hauwezi ukapokea taarifa na ubongo wako usiifanyie kazi. Kwa mfano, jamani, je, mnajua kwamba hivi juzi tu kuna ajali mbaya ilitokea ikaua watu wengi? Wangapi wamewahi wamesikia hiyo habari? Kuna gari moja lilipinduka, liligongana, lika watu wengi wakafa. Nani amesikia hiyo habari? Eh? Ehe, kuna mmoja pale amesikia. Kwa nini hauwezi kuisahau hiyo habari? Habari yoyote unayoisikia yenye mguso wa kihisia haiwezi kukuacha vile ulivyo. Mwili wako unalazimisha kuichakata. Kwa nini? Ubongo wa mwanadamu uliumbwa kwa kazi moja kubwa, kutatua changamoto. Kazi kubwa ya ubongo ni kutatua changamoto za maisha. Na watu wanasema utamu wa maisha ni ushindi dhidi ya changamoto zake. Na Waswahili wakasema ugumu wa maisha ndicho kipimo cha nini? Cha akili. Manake taarifa ndiyo njia pekee ambayo ubongo unatumia kama mlango wa kwanza wa kufanya maamuzi na kutengeneza masuluhisho ya changamoto zote unazokabiliana nazo maishani. Kwa mfano, raha ya shule ni kufaulu masomo. Uongo au ukweli? Lakini uwezi kufaulu bila changamoto ya nini? Ya mtihani, si ndio? Raha ya maisha ni kula. Lakini changamoto ya kula ni upatikanaji wa nini? Wa chakula, lazima ulime. Raha ya kazi ni mshahara. Lakini changamoto ni nini? Ni majukumu ya kazi, deadline na mizigo mingi ya kufanyia kazi. Raha ya ndoa ni upendo. Changamoto ni nini? Kupata mwenzi sahihi. Yaani mpaka akubali muoane, lazima jasho lio limekutoka kidogo. Kwa hiyo kazi kubwa ya akili ni kukabiliana na changamoto. Sasa kuna watu wanafikiri changamoto za maisha maybe ni dhambi. Ngoja niwaambie kitu kimoja. Changamoto za maisha sio dhambi. Hata kama dhambi isingeingia, bado Adamu angekabiliwa na changamoto za maisha. Japo changamoto zake zisingekuwa sawa na changamoto za maisha yetu chini ya dhambi. Ni kweli, asingekula kwa jasho, lakini angelazimika kuongeza uzalishaji wa miti ya matunda na nafaka kulingana na ongezeko la watu wa jamii yake. Kumbuka bustani ya Eden isingetosha kukidhi mahitaji yote ya matunda ya watu ambao wangeijaza dunia yote. Kwa hiyo hata Adam alikuwa na changamoto ya kuplan na kuexpand. Hii Eden niliyopewa na Mungu, niongeze ziweko Eden kadhaa, iwepo Eden hapa, iwepo kule, ili wanadamu wote wapate nini? Mahitaji yao. Kwa hiyo hayo ndiyo matumizi ya msingi ya akili. Sasa changamoto za leo za maisha ni sawa kabisa na changamoto za zamani. Kwa mfano kazi na ajira. Kuna watu wanahisi ukosefu wa ajira umeanza leo, lakini hata enzi za Yesu mmesahau ule mfano aliotoa kwamba alienda sokoni akakuta kuna watu hawana kazi. Kwa hiyo kuna watu walikuwa hawana kazi hata enzi hizo, wakawa wanasubiri mtu awaajiri. Haya, changamoto za mahusiano, familia kuvunjika, si sasa tu, hata zamani zilifanya nini? Zilikuwepo. Changamoto za kifedha sasa, lakini na zamani zilikuwepo. Watoto na malezi zilikuwepo. Hatia zilikuwepo. Magonjwa hayajaanza leo. Vita haijaanza leo. Kufa au kufiwa haijaanza leo. Na Biblia inatuambia hakuna jambo jipya chini ya nini? Ya jua. Mhubiri 1:9, yaliyo kuweko ndiyo yatakayo kuweko. Sasa shida moja ni kwamba watu tunashindwa kuzitofautisha changamoto, na ndiyo maana akili zetu zinaingia kwenye shida. Moja, kuna changamoto za lazima. Hatua ya kwanza, lazima ujue kutofautisha na kurekebisha mtazamo wako jinsi dhidi ya changamoto. Changamoto za lazima ni kwa mfano swala la kazi. Mungu alishasema asiyefanya kazi na asifanya nini? Asile. Manake kazi ni changamoto ya lazima kukabiliana nayo. Afya, familia, ukishaanzisha familia lazima uipambanie. Haya, mambo ya kiroho kulingana na uchaguzi wa Mungu unayemwabudu. Swala la malezi ya watoto. Swala la njaa lazima ulikabili. Hizi ndizo changamoto za lazima. Wewe kama mwanadamu unapokumbana na changamoto ya lazima, swala ni moja, ikabili. Lakini kuna changamoto za hiari kwenye maisha. Changamoto zisizo za lazima. Hizi mwanadamu unashauriwa kuziepuka. Mfano wa changamoto zisizo za lazima ni mfano kuishi kwa kumpendeza kila mtu. Yaani wewe unataka uwe mzuri kwa kila mtu. Nataka nikwambie hilo jambo haliwezekani. Na usijiingize kwenye mtego wa kutaka kumpendeza kila nani. Ishi maisha kulingana na kanuni unazoziamini, fanya wajibu wako, watu wakubali au wasikubali, wewe fanya kinachokuhusu, nenda zako. Bwana Yesu asifiwe. Usitafute kupendwa na kila mtu. Na mimi huwa nashukuru Mungu kwamba hili huwa halinipi shida. Wewe unikubali usinikubali, najua hakuna anayekubalika na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huwa sipati stress mtu asiponi acknowledge au kufanya nini? Kunikubali. Kwa hiyo siwezi nikaumia kwamba mpaka fulani anikubali ndio nijitambue. No. Jambo la pili, maisha ya kushindana. Kuna watu wanaishi kwa kushindana ama kujilinganisha na wengine. Unapoanza kujilinganisha na mwingine, wewe hujui yeye ameanzia hatua gani maisha yake. Wewe ndio mtu wa kuanza kuvuka hata mstari wa umaskini kwenye ukoo wako. Unataka ushindane na mtu ambaye vizazi vitatu wameishi katika utajiri, unataka ulingane naye leo. Wakati wewe bado una ndugu wanakutegemea uwainue. Kwa hiyo utajikuta ili ulingane na yule, aidha ufanye kazi zaidi na bado hutomfikia. Kwa sababu mambo mengine yanachukua muda mrefu na uwezi kuepuka hiyo kanuni. Kwa hiyo kujilinganisha na mwingine ni makosa. Kingine, hujui vipaumbele vyake. Unaona mtu ana simu kali, lakini yeye kumbe kujenga sio kipaumbele chake. Wewe unajenga, una simu yako ya kitochi, unataka ufosi tena era ya tofali, sasa unapeleka kwenye simu. Ulingane na mtu ambaye hana mpango wa kufanya nini? Unajiweka kwenye matatizo. Kung'ang'ania watu au mazingira yanayokuumiza. Hii ni shida nyingine. Ni changamoto ya hiari. Unajua tunayo fursa ya kuchagua. Na Mungu ameturuhusu, ndio maana hata chakula, Mungu hakutuumbia tunda moja tu, wala hakuumba nafaka aina ngapi. Aliumba aina nyingi ili tuweze kuchagua na kubadilisha. Sasa kuna watu tuna tabia ya kung'ang'ania watu ambao wanatuumiza kwa kudhani kwamba nje ya hao hakuna msaada au hakuna mafanikio au mazingira. Unakuta unafanya kazi, unanyanyasika, lakini unakomaa, haufikirii kwamba kuna watu wanaishi bila kuajiriwa au kuna nafasi nyingine za ajira unaweza ukatafuta na ukapata. Mimi nashukuru, nina ndugu yangu mmoja, yeye ni mtendakazi mzuri sana, lakini huwa hakubali kunyanyaswa na boss. Huwa akiona mazingira ya kazi yanamnyanyasa, huwa anatafuta kazi nyingine, na Mungu alivyo mwema huwa anampatia kazi iliyo bora na yenye malipo mazuri zaidi kuliko zile alizoanza nazo. Kwa hiyo usikubali kuwa limited na definitioni unazopewa na watu au kuishi chini ya manyanyaso au mazingira ambayo yanakunyanyasa. Kingine ambacho kinaleta changamoto ya hiari ni kuahirisha mambo. Kuahirisha mambo hakukupunguzii wajibu, lakini lile uliloliahirisha leo litaungana na yale yatakayoongezeka kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoahirisha mambo unajiongezea stress za kesho. Ngoja nikwambie, mimi huwa na kanuni moja. liwezekanalo sasa lisingoje baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Liwezekanalo sasa lisingoje. Ndio maana Pastor Butoke alivyoanzisha kampeni ya kujenga lile kanisa kule kijijini kule kwa wale watu. Nilimshukuru sana. Unajua kuna watu wanaweza wakasema sasa tumalize mkutano, alafu sasa tuanze kukaa vikao, tuanze fundraising. Lakini kumbe jambo linawezekana likaanza sasa hivi na ukaondoka hapa, kazi imeshaanza kufanya nini? Kufanyika. Wengi kwa kuhairisha hairisha mambo yetu, tunaongeza msongo. Haya maisha ya kesho hatuyajui, na kesho inakuja na mambo yake. Usilaze kiporo, iwe ni ofisini, iwe ni nyumbani, popote pale, liwezekanalo sasa lisingoje baadaye. Jambo lingine, kufosi kutatua kila tatizo. Unapotaka kutatua kila tatizo, elewa kwamba hakuna mtu ambaye ni suluhisho la kila kitu. Hata sisi madaktari, hakuna daktari anayejua mambo yote. Hakuna daktari ambaye ni bingwa wa kila kitu. Elewa uwezo wako mzuri uko eneo gani, jikite kwenye uwezo wako kwenye maisha. Usifosi kuwa kwenye kila sehemu, usifosi kutatua kila tatizo. Hizo ni changamoto za hiari. Sasa ukiachana na changamoto za hiari, kuna changamoto zenye suluhisho na changamoto zisizo na majibu. Changamoto zenye suluhisho, pambana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zile zisizo na majibu, zikubali. Kwa mfano, mtu amekufa na hauwezi kumfufua. Njia moja rahisi sana ya kushinda hiyo changamoto, unaweza ukahuzunika na kuumia, lakini utakapolikubali lile jambo, kwa sababu huna namna ya kulibadilisha, itakusaidia kupona kwa haraka na kupunguza msongo ambao sio wa lazima. Jambo lingine la kuepuka ni mtego wa malalamiko na mashindano. Unapolalamika, una switch off sehemu ya ubongo wako inayokusaidia wewe kuwa sehemu ya suluhisho kwa tatizo unalokabiliana nalo. Wanaita blame shifting. Unapolalamika, unahamisha wajibu kwa mtu mwingine. Na nikwambie, duniani hakuna mtu anayeishi kwa ajili yako. Kila mtu anapambana vita yake mwenyewe ambayo wewe hauijui. Kwa hiyo moja ya kitu unachotakiwa kufanya, punguza malalamiko. Kuna watu wanailaumu serikali na maisha yao hayabadiliki. Unakutana na vijana mtaani wanalalamika hii serikali, hii serikali. Lakini kuna watu wasikii wakilalamikia serikali na mambo yao yanafanya nini? Wewe pambana vita yako. Punguza malalamiko. Ukilalamika, unakuwa umehamisha wajibu na majibu kwa mtu unayemlalamikia, na unakuwa umepoteza nguvu yako ya akili kutatua changamoto na nafasi yako kama binadamu kusimama kwenye sehemu yako ili ushinde. Takwimu za changamoto za afya ya akili duniani zinasema tatizo kubwa linalokumba watu wengi leo ni wasiwasi na huzuni, anxiety and depression. Na wanasema hii changamoto inakabili watu takriban bilioni 1.2. Uchunguzi wa hivi karibuni unaonesha kwamba hili tatizo limekuwa kubwa mara mbili zaidi ya ilivyokuwa miaka 1990. Ingawa changamoto hizi zimeenea kwa makundi rika yote, vijana wenye umri kati ya miaka 15 hadi 19 ndio wanaoshikilia viwango vya juu zaidi vya wasiwasi na huzuni. Sasa swali la msingi, ikiwa mambo yaliyokuwepo enzi zile ndiyo yaliyokuwepo leo, ni kitu gani leo kinaleta tofauti na kuongeza ukubwa wa changamoto ya magonjwa ya akili kuliko nyakati zilizochangulia? Unajua magonjwa mengi ya akili, hasa wasiwasi na huzuni, ambalo ndio tatizo kubwa la akili duniani, yanasababishwa na msongo usio na majibu. Na msongo usio na majibu unakuja pale mtu anaposhindwa kuzikabili nini? Changamoto za maisha. Sasa jawabu moja ni kubwa ni hili. Kuna pengo kubwa leo kati ya mahitaji ya kisaikolojia ya binadamu na maisha ya kisasa. Watu waliumbwa kuishi kwenye jumuiya, kufanya kazi za kimwili zenye matokeo yanayoonekana, kutembea, kulala usingizi wa asili, kutumia muda kwenye mazingira ya nje na kuwa na mahusiano ya karibu ya kijamii. Maisha ya kisasa yameleta mambo yafuatayo: yamefanya watu kuwa wapweke zaidi, yameleta watu kujilinganisha. Hii ni nanukuu tafiti ya sayansi, kujilinganisha. Yameleta taarifa nyingi zilizokithiri, yameleta kukosa uhakika wa kesho, watu kutokuwa na mazoezi au shughuli za mwili za kutosha, watu kuwa na usingizi kidogo na kushindwa kuonana uso kwa uso. Sasa kitu kikubwa ambacho kinaonekana kwamba kimedrive mabadiliko katika hili eneo lote ni matumizi ya simu janja. Ukiacha mahitaji ya msingi duniani kama chakula, maji, mavazi na malazi, simu ya mkononi ndicho kitu kinachomilikiwa kwa wingi duniani kuliko vitu vingine vyote. Sasa tafiti zinasemaje? Matumizi ya simu na mitandao ya kijamii yamehusishwa kwa kiwango kikubwa na ongezeko la wasiwasi, huzuni, upweke na kukosa usingizi mzuri, hususan kwa vijana. Mambo ambayo yanapelekea ni nini? Taarifa negative. Sayansi inasema unaposikiliza taarifa hasi zina ubongo hujui kutofautisha kati ya taarifa na kitu halisi. Ndio maana ukiangalia hata movie unaweza ukajikuta unalia. Yaani unaguswa na hisia. Japo wewe hauhusiki, hata nilipoanza na ile taarifa mbaya kuna watu mioyo iliguswa. Ubongo hujui kutofautisha. Kwa hiyo unapotazama taarifa na unapotazama movie maybe ambazo zinaonesha mauaji na mambo mabaya, mwili wako unazalisha homoni sawasawa na mtu aliye katika mazingira yale. Kama ni vita, na we unakuwa kama muanga wa vita. Kwa hiyo hili jambo linapoendelea mara kwa mara linapunguza uwezo wa mtu kukabiliana na changamoto nyingine za nini? Za maisha. Challenge ya pili ni information overload. Unapokuwa na taarifa nyingi za kuchakata ni sawasawa na mtu unayekula kila kitu. Taarifa inayokuja kwenye ubongo, ubongo lazima uicategorize. Hii taarifa ni ya namna gani? Inatakiwa kutunzwa sehemu gani ya ubongo? Inanisaidia nini? Kwa hiyo hata kama jambo halina maana, likiingia kwenye ubongo wako, linatumia sehemu ya ubongo ambayo ingekusaidia wewe kutatua changamoto za maisha na kuweza kumudu maisha yako ama kuwa huru dhidi ya changamoto. Sasa taarifa zinapokuwa nyingi, ndipo unaona sasa leo tuna ongezeko kubwa la changamoto ya magonjwa ya akili ambayo ni wasiwasi pamoja na huzuni. Sasa tufanye nini ili tuweze kuepuka? Moja, tuwe na mahusiano imara ya kifamilia, tuwe na marafiki wa karibu, tuwe na mazoezi na shughuli za kimwili, tuwe na usingizi wa kutosha. Wanasema pia kukosekana kwa usingizi kwa sababu ya matumizi ya simu mpaka usiku hasa kwa vijana yamesababisha pia kuongeza shida ya akili. Maana usingizi ndio unaotibu akili yako. Lakini pia tunatakiwa tuwe na shughuli za kijamii zinazotusaidia sisi kuonana na watu physically. Lakini kujihusisha na mambo ya kiimani na mambo ya kiroho pamoja na kuishi kwa malengo zinakusaidia kuwa na uwezo mzuri wa kukabiliana na changamoto za maisha na kupunguza wakati unaoutumia unapokuwa kwenye mitandao ya kijamii. Jambo la mwisho, leo nimewaletea tu kitu kimoja kwamba simu ndicho kitu pekee ambacho kimeongeza shida ya afya ya akili duniani. Kwa sababu kila jambo linapaswa kuwa na wakati wake, hakikisha simu pia inakuwa na wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha kwenye ratiba yako ya siku kuna wakati unavunja mahusiano yako na simu. Simu inakaa mbali, uwe wewe na wewe, wewe na familia yako, au wewe na usingizi. Mungu atubariki mpaka tutakapoonana kesho. Bwana awe nanyi.

0: tukiwa tunaelekea katika vilele vya mikutano yetu hii ya Njombe Net Event 2026, mkaribishe jirani yako, mwambie heli mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini katika dakika za mwisho hizi. Nimekuwa na maswali kadhaa na comment kadhaa. Ninawashukuru sana, na mimi nimewaahidi kwamba nitaendelea kusoma comments zote kwa kadri Bwana atakavyonijalia. Hata baada ya mikutano hii tutaendelea kusoma. Wako wawili ambao natamani hizi nizizungumzie comments zao. Mmoja amesema, Pastor, jambo linalotutesa sana vijana wengi na linalotufanya wengine hata tujiue katika mahusiano ni pale tunapokuwa tumewekeza gharama kubwa kwa wachumba. Sasa ninawatia moyo, hudhurieni vikao vya wachumba, msikose vikao. Kikao cha mwisho tulikubaliana mchumba hahudumiwi. Tulikubaliana kabisa hicho. Ukiwa na huruma sana, muhudumie huduma ya maombi tu, ila sio fedha. Na tukasema hivi, mchumba hasomeshwi. Ukiwa na huruma sana, msomeshe masomo ya ubatizo. Lakini pia mchumba hafunguliwi biashara. Eti mtu anakuambia nilimfungulia duka, hapana. Mchumba hafunguliwi biashara. Ukiwa na uwezo sana, mfungulie Biblia. Ni hivyo tu. Halafu tukasema mchumba usimpe moyo. Moyo tunampa Yesu peke yake. Walionielewa semeni amina. Sasa shida muhudhurii vikao. Mwe mnahudhuria ili muelewe tulisemaje. Lakini pia nimegundua kuna vijana wengi sana ambao wameingia kwenye utapeli, na mabinti mmekubali kutapeliwa. Zamani kidogo ilikuwa inaaminika kwamba watoto wa kiume ndio wanaotapeliwa sana mali, pesa na kadhalika. Kumbe siku hizi kuna mabinti pia ambao wanatoa pesa kwa vijana wa kiume. Yaani amependa kiasi kwamba yuko tayari kumdanganya baba yake kwamba huku chuoni tunadaiwa pesa, halafu anachukua pesa anampa kijana wa kiume. Aisee wewe binti wewe. Basi tu. Sasa kuna wengine ambao wanapofikia hatua ya kuachana anaumia kwa sababu amewekeza sana fedha nyingi na kadhalika. Sasa ninawatia moyo, maumivu ya kuachana waachieni wanandoa. Sisi kwenye uchumba hatupaswi kuwa na maumivu ya kuachana. Siku kiachwa ukiwa kwenye uchumba, tafuta kakibanda ka chipsi, mwambie muhudumu aikaushe kaushe kidogo, iwe ya moto moto, chukua soda baridi, jipongeze kwa jina la Yesu. Unalialia nimeachwa, umeachwa ulikuwa umeolewa. Yaani wanaolia kuachwa ni wanandoa, sio ninyi. We hauachwi. Yaani ukiona amekuacha mchumba ni sawa na kumaliza mkopo wa benki, jipongeze kabisa kabisa. Somo letu la leo linasema falme tatu katika ndoa moja. Falme tatu katika ndoa moja. Nataka niwakumbushe kwamba unapoingia kwenye ndoa usiruhusu utawala mwingine wa kuendesha ndoa yako. Tamaduni zetu za Kiafrika, wengi wanapokuwa wameoa na kuolewa wanaruhusu wazazi wao wadumishe ufalme kwenye ndoa yake. Yaani hawezi kujenga nyumba mpaka muulize baba yake. Yaani mawazo ya baba au ya mama ndio yanaendesha ndoa. Ukiwa na mwenzi wa hivyo kuna changamoto mahali fulani. Kwa sababu unapoingia kwenye ndoa wewe ni taasisi iliyokamilika. Ndio maana Biblia inasema utawaacha baba na mama na kuambatana na mke wako. Kwa hiyo unayepaswa kumsikiliza ni mwenzi wako. Halafu watatu wa kusikilizwa nitakwambia baadaye. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye kwenye ndoa yake alikuwa naishi kwa matakwa ya wazazi, ulikuwa unakosea. Kwenye mikutano hii rekebisha kabisa, ni wewe na mwenzi wako. Wazazi wanaomba ushauri, lakini wasiendeshe ndoa. Walionisikia na waseme amina. Mwingine anasema baba alishanizuia, mama alishanizuia. Waefeso sura ya 5 mstari wa 21 hadi 29 anasema hali mkinyenyekeana katika kicho cha Kristo. Enyi wake watini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Hebu wanaume ambao wanaamini wao ni vichwa, hebu wanipungie mikono. Wanaume vichwa, sio vya chaja, namaanisha kichwa kabisa. Hebu wapunge mkono, maana kuna watu walishabaki kuwa kichwa cha chaja. Mwanamume ni kichwa cha mkewe. Halafu anasema kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Fungu la 24. Lakini kama vile kanisa linavyo limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Wanawake mlio nisikia semeni amina. kama kanisa linavyomtii Kristo, hali kadhalika wanawake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Yaani mwanaume mpende mke kiasi kwamba ende msalabani kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo. Naomba nisonge mbele kwa sababu mafungo haya ni mengi kidogo. Maana hakuna mtu anayechukua mwili, anayechukia mwili wake pote, bali huulisha na kutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Wanandoa, hii ni formula, ni mwongozo wa kupendana kwenye ndoa. Unapomchukia mwenzi wako umechukia mwili wako, unapomchukia mke wako umechukia mwili wako. Kwa hiyo mpende mwenzi wako kama unavyoupenda mwili wako. Sikiliza Wakolosai: ninyi kina baba msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Nimependa niyasome haya mafungu halafu uelewe nilichokuwa nazungumzia falme tatu. Tunapoingia kwenye ndoa, tuna falme tatu zinazotawala kwenye ndoa. Sikiliza vizuri mahali hapa. Ufalme wa kwanza ni ufalme wa baba. Ufalme wa pili ni ufalme wa mama. Ufalme wa tatu ni ufalme wa watoto. Usalama wetu kama wanandoa unategemea namna ulivyowatendea wanafamilia wakati wa utawala wako. Nisikilize vizuri mzazi ulioko hapa. Wakati wa utawala wa baba, yale uliyowatendea wanafamilia ndio ambayo utayavuna wakati ufalme wako utakapoanguka. Kwa hiyo wewe kuishi kwa furaha na amani inategemea uliwatendea nini wanafamilia wakati ulipokuwa katika utawala wako. Twende mbele kidogo. Sasa utawala wa baba ni upi? Ni kipindi ambacho watoto bado ni wadogo kabisa, na kipindi hicho baba anakuwa bado ana nguvu nyingi. Unaweza kwenda kupambana, ukalima kibarua, ukaenda kazini, una uwezo wa kufukuzana na mtoto, unampiga mpaka unashikilia mikono, unakanyaga kwa miguu. Hapo ni utawala wako, fanya uyafanyayo. Lakini katika kipindi hicho mama humsikiliza baba kwa asilimia kubwa. Halafu pia watoto humsikiliza huku wakimhurumia yeye anayeteswa kwenye na kunyanyaswa kwenye ndoa. Yaani watoto wako pale kama waamuzi, wanaangalia nyuso, nani anateswa kati ya baba na mama. Wewe unapomtendea mwenzi wako, watoto ni wadogo, wanajua kabisa kwamba mama huwa anamnyanyasa baba. Subiria tukue, atakiona cha mtemakuni. Kwa hiyo matendo unayomtendea mwenzi wako wakati watoto wakiwa wadogo wanarekodi. Na ninamshukuru daktari, amesema ubongo wa mwanadamu ni kama mkanda wa video ambao unaweza kuplay miaka 300 bila kusimama. Kwa hiyo matendo yote uliyoyatenda tangu mtoto akiwa tumboni na hata anapozaliwa waliyatunza, na utayalipa tu kabla hujafa. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo watoto wako pale kama waamuzi, wanasikiliza ni nani anayeonewa halafu waamue. Halafu namba 4, watoto huwa makini kwa kile unachomtendea mwenzi wako. Usitelekeze watoto wako. Nataka niwatie moyo kule vituoni na wale mlioko mahali hapa. Kuna watu ambao wanajua kuzaa na kuzalisha, lakini wakifika hatua ya kutunza wanakimbia. Ninakutia moyo, umasikini usikufanye ukakimbia familia. Na wewe uliyekimbia, rudi kwa jina la Yesu, kwa sababu hawa watoto kwa baadaye watakuwa watu wa pekee. Tuna shuhuda nyingi za wababa waliokimbia watoto wao, baadaye wale watoto wakawa watu wakubwa, viongozi wa serikali, masio wakawa watu wenye heshima zao. Baadaye wazazi ndipo wanakwenda kusema, huyu ni mtoto wangu. Watoto wakasema, no, ulitukimbia, tuliteseka na mama peke yake, pambana na hali yako. Ninakutia moyo, ni heri ulale njaa ukiwa na watoto wako kuliko kuwatelekeza. Aliyenisikia na aseme amina. Watakusaidia baadaye. Ni sawa na wale ambao walipogundua wamezaa mara kwa mara na bado ni maskini, wakasema hapana, hatuwezi kuruhusu hii mimba ya nne izaliwe, wakaitoa. Baadaye mkisha tajirika, ndipo mnagundua kwamba tunataka sasa watoto, na wale watoto hamwezi tena kuwapata. Kwa hiyo chunga sana baba, kwenye utawala wako unafanya nini. Mioyo ya watoto utunza kiasi, utunza kisasi kwa yule anayemtendea mabaya mwenzi wake. Tumia nguvu zako kuwekeza mema kwa mwenzi wako. Ngoja niwaambie wababa, wanaume wenzangu, ukitaka watoto wako wakupende kwenye maisha yako, nipungie mkono kama unanisikia vizuri. Ukitaka watoto wakupende kwenye maisha yako, mpende mama yao. Yaani wanaangalia tu mama yao anavyomtendea. Wala hata usihangaike, mpende mama yao. Wakishaona tu unachomtendea mama yao, wanasema yes, tuna baba mahali hapa. Lakini wanaangalia unamfanyia mama yao, na mama anaumia. Hata mama asipowaambia, kabisa, hata asiposema neno lolote. Watoto wanasoma uso. Mama leo ameamka, uso wake una huzuni, kuna mgogoro kati ya yeye na baba. Wako pale kulipiza kisasi. Na it is biblical. Katika Biblia walirithishwa visasi, kwamba hakikisha huyu mtu unamtendea hivi. Wanaume, Mungu atusaidie sana. Yale tunayotenda kwa wake zetu, watoto wanaandika. Na wanawake, Mungu awasaidie. Yale mnayowatendea waume zenu, watoto wanaandika. Maana wanaoteseka sio wanawake tu, hata wanaume wapo wanaonyanyasa wanawake wapo wanaonyanyasa waume zao. Unakuta mwanaume anahangaika, ameachiwa hapo kitoto kidogo, mama amekimbia naenda kupiga umalaya. Baadaye ukizeeka, si sasa hivi unaona kasura bado kanawaka eh? Kuna saa itafika mahali ambapo hauna furaha katika hayo, sura imeshashuka, mashavu yameteremka kama pazia, hauna cha kufanya, itabidi urudi kwa watoto. Na ukirudi watoto wakasema hatukuelewi. Nawatia moyo, wakati wa ufalme wako cheza vizuri. Namba mbili ni ufalme wa mama. Watoto wanakuwa wameshaanza kuwa wakubwa. Wamama mlio na umri wa miaka 50 na kuendelea, mnisikilize, hii inaweza kuwa inawahusu sana. Wakati wa ufalme wa mama, watoto ni wakubwa, baba nguvu zimeanza kupungua, baba anabaki mpweke, kwani watoto wanakuwa wameshamzoea mama. Na ndio maana ngoja niwaambie wanaume wale ambao bado mnazaa, weka mazoea na watoto wako. Usitafute mazoea baada ya kuwa umeshazeeka. Ukienda sokoni, rudi na kakitu. Niliwaambia wakati tunaanza, shida yetu sisi wanaume, unaweza ukatoka sokoni na vikaranga vya 500, unatafuna tafuna, ukikaribia nyumbani unaweka kituo, unakula mpaka zinaisha, ndipo nafika nyumbani. Lakini wanawake ni wajanja, akikaribia nyumbani akigundua zinataka kuisha, anafunga kwenye kakitenge, anapelekea watoto. Wanaume amkeni, tengenezeni urafiki na watoto kingali bado mna nguvu. Msianze urafiki baada ya kuzeeka. Ni sawa na mstaafu ambaye hajazoea biashara, eti baada ya kustaafu amepokea milioni 100 ndipo anataka afungue biashara. Jizoeze biashara kabla ya kustaafu. Kwa hiyo sikiliza, cheza vizuri mwanamume wakati ukiwa na nguvu, maana watoto huwa wanabaki wameambatana na mama. Ndio yale utasikia wanasema, mama njoo huku Arusha, mjukuu wako ana mafua. Mama anakimbia. Unadhani akifika Arusha atakula nini? Mchicha. Anatandika supu, lazima kuku adondoke. Wewe unabaki na mchicha wako hapo Chunya, sijui wapi hapo, unabaki kulia. Halafu akishafika huko unashangaa mwingine huko anasema, "Ah, mama usirudi nyumbani. Hapa Tanga mkamwana wako amejifungua. Njoo mkandekande." Nilikuwa namwambia mke wangu, "Sikiliza, yani huo mchezo mimi sitakubali. Ukiitwa kwenda kumkanda mkamwana, na mimi naenda kukanda kijana wangu. Hakuna naye baki nyumbani." Kwa sababu wafundishaji wa ndoa wanasema, mama akiwa mjamzito na baba naye ni mjamzito kabisa kabisa, mama akijifungua na baba amejifungua, kwa hiyo wote wanahitaji kukandwa. Msibaki majumbani mna Kwa hiyo katika ufalme wa mama, mama ndiye anayesikilizwa sana. Lakini sikiliza, sauti inayosikika na kuaminika wakati watoto wanapokuwa wakubwa ni ya mama. Mama akiwaambia anataka kitenge, kitakuja ndani ya dakika moja. Lakini wewe baba utafunga na kuomba, hata suruali haitakuja. Na ndio ule muda niliwaambia, wakiwatembelea wanawapa zawadi separate. Wanamuita mama jikoni, wanampa zawadi, na wewe baba anakuja sebuleni, wanakupa zawadi. Wanamwambia mama hii hapa 100,000, afu wewe wanakupa 20,000. Na kwa sababu unajifanya una upendo, unamuita tena mke wako, "Mke wangu njoo, hivi na taarifa watoto wametupatia hela." Mama anashangaa, "Ha, be, kumbe wamewapa hela." Anasema, "Hii hapo 20,000 itunze." Mama anakuwa na 120,000, wewe unabakiza mazagazaga tu. Mama, sikiliza sasa wanawake, katika hatua hii, kwenye hatua hii ya ufalme wako, na hii ni ya muhimu sana. Kama uliwahi kufanya hili kosa, mama, kwenye ibada ya leo omba kuungama. Kwenye hatua ya ufalme wako mama, usilipe kisasi kwa mume wako kabisa. Usiseme mimi alinitesa, alinyanyasa, kwa hiyo watoto wangu muacheni afe peke yake. Unakosea. Na ninyi wa mama, msiwapandikizie watoto wenu maneno ya kinyongo dhidi ya baba zao. Hiyo ni damu yao. Wengine wanawaambia, "Mnaona tunakula hapa mchicha? Baba yenu ndiye mkorofi, hajaleta hela." Na wengine mnaenda mbali, hata ukiwa unakaosha katoto, "Hebu tulia mimi nikuoshe. Unanisumbua na baba yako hajaleta sabuni mahali hapa." Sasa sabuni ya baba vinahusu nini kwa mtoto? Mnawatengeneza kuwa mashetani. Usipandikize maneno magumu kwa watoto wako. Twende mbele.
1: usimtenge baba na watoto wake. Halafu simama kama kiunganishi kati ya baba na watoto wake. Kabisa, mama aliyeongoka naye mjua Mungu vizuri atawaambia ni kweli baba yenu nyinyi mlikuwa mnamuona hivyo, lakini hakuwa hivyo. Mimi nataka niwaambie mpendeni baba yenu, waunganishe. Halafu usichonganishe mume wako na watoto wako, usiwachonganishe. Ufalme wa watoto, tumalizie hapo. Ufalme wa watoto ni pale ambapo sasa wazee mmeshachoka. Miaka ya 70-80, yani hauna uwezo wote. Una nyumba yako Dar es Salaam, hauna uwezo wa kwenda kuangalia wapangaji wadai kodi. Inabidi utume mtoto. Mtoto anaenda kudai kodi, kodi ni 1,500,000. Kanarudi nyumbani na kauliza, Juma umeleta kodi ile 1,500,000? Wamekupa yote? Anakwambia ndio nimepewa yote. Basi ninaiomba, anakwambia ngoja kwanza baba twende taratibu. Nilivyofika kule nikakuta choo kilishabomoka, nimetengeneza kwa 1,000,000. Naambia kwa hiyo imebaki 4,000,000. Anambia hapana, usio na haraka. Nikagundua lile jengo halijalipiwa kodi miaka 3, nimelipa 1,000,000. Kwa hiyo kabaki na 3,000,000. Mzee tulia. Nikagundua milango ilikuwa imeharibika 1,000,000. Kwa hiyo sikabaki 2,000,000. Mzee taratibu, sijakata nauli. Nikakata nauli 300,000. Kwa hiyo umebaki na 1,150,000. Hapana mzee, nililala loji. Kwa hiyo hapa nina 1,000,000. Mzee unapewa 1,100,000. Baadaye unasema wewe ni kijana mwenye akili, umeileta 1,000,000, hii hapa 500,000. Unampongeza kwa 500,000, anakula 4,500,000, wewe 500,000. Hicho ndicho kipindi tunasema ni kipindi wazazi wako kwenye umri wa mbwa, wanalala chini ya meza wanasubiri mifupa. Na ndio maana ngoja niwape kodi wazazi, usitafute urithi wa watoto ukajimaliza. Ninapambana wasikose nyumba ya kubaki nao. Unapotafuta maisha usisahau kuishi. Jipongeze. Jitoeni au timke na mume. Vichwa vya watoto wenyewe ndo hawa wa kuachiwa urithi. Unawaachia nyumba ya 1,50,000, wanaenda kuiuza wanacheza 3 mzuka. Kuleni maisha, tokeni auti, watatafuta kwa akili zao kwa jina la Yesu. Wewe sema tu amina. Kuna mtu huko hapa anashinda kwenye msitu, asema ninawalimia, ninawapandia paina, waje warithi. Yani mpaka ameshapata vidonda vya tumbo hali vizuri, wanangu wapate urithi. Urithi. Urithi. Sikiliza, kama unatafuta maisha, kula maisha. Baadaye mbele ya safari kitaeleweka. Kwa hiyo watoto wakishafikia hatua hiyo wana utawala wao. Makosa wanaoyafanya watoto ni haya hapa. Sijajua kama hiyo picha inaonekana vizuri. Ukiangalia mahali hapo kuna makazi ya wazazi na kuna makazi ya watoto. Kwa kile ambacho watoto wanakikosea leo na wanafuatwa na laana kubwa, ni mtoto nakuta yuko Dar es Salaam, yuko siji Mbeya siji wapi, yuko kwenye nyumba za gharama pale na magari yako hapo. Wazazi wako pale wameshika shavu wanasema, Mungu tulizaa au mimba ziliporomoka. Ninatoa wito kwa wale mlioko hapa, nendeni vijijini kwenu mkawaangalia wazazi wenu wanaishije. Una kitanda cha 1,500,000. Baba yako na mama yako wako kwenye kitanda ambacho kugeuka mpaka wahesabu 3. 1, 2, 3 tugeuke, ndipo wanageuka. Akijichanganya mmoja kugeuka bila taarifa, chini. Godoro limesha bonyea mpaka wakilala wanakusanywa kama wako kwenye mtumbwi. Lakini wewe uko kwenye magodoro ya mamilioni. Nendeni vijijini mkaangalia wazazi wenu kwa jina la Bwana. Vinginevyo baraka mtazipoteza. Huko mjini una au basi. Ushauri wa leo ni huu hapa. Sikiliza kitabu kinaitwa Child Guidance ukurasa wa 287. Mama hapaswi kutafuta kuhamishia wengine mzigo wa malezi ya mtoto. Mwisho wa kunukuu. Usitafute kuhamishia binti wa kazi. Wewe unakula tu maisha na kanguo kamtoko, afu binti wa kazi ndiye amevaa gudera kukubwa na kunyonyesha mtoto. Mama sikiliza, zamu inakuja utawatafuta watoto. Hapa nasema baba na mama wanawajibika mbele za Mungu kwa ajili ya utunzaji na malezi ya watoto wao. Tutajibu. Halafu anamalizia kwa kusema, lakini mtu yeyote asiyewatunza wa kwake, yani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Hata kama una resoni ya robo mbili nyumbani hautoe matumizi, kwa jina la Bwana jehanamu inakuhusu. Hata kama ungekuwa mtakatifu kiasi gani kanisani unaaminika, lakini nyumbani hauwajali wa nyumbani mwako, wewe ni sawa na mpagani kabisa 100%. Wanaosema Mungu nisaidie nikasimame katika majukumu yangu, wasimame tuombe.
0: Baba mbinguni, tusaidie katika hatua mbalimbali mbali, katika hizi hatua tatu za falme, kama baba afanye vizuri katika ufalme wake, kama mama alikadhalika na watoto, tusaidie kurudi katika mstari ulionyoka, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen.

hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.

maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya wa kidunia, tupate kuishi kwa kiasi, haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe pamoja na vituo vyote na wale mlioko majumbani mnaotufuatilia na sehemu mbalimbali, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya! Maranatha! Bwana ni mwema.

Amen. Amen. Kitungwa Adventist Secondary School, watu zaidi, wanafunzi zaidi ya 700, pamoja na wafanyakazi pale wanatoa

0: wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka. Tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na
1: kuchangie. Nikawapatia account number. Akajibu akasema, "Pastor, wewe tunaomba tusikuite mchungaji, tunaomba tukuite blaza, mwamba wa injili." Nikamuuliza kwa nini, akasema hapa tulipo na sisi tunatamani kubatizwa. Bwana yuko anaifanya kazi yake. Sasa kesho, jamani, kesho ni kivumbi na mavumbi yake. Kesho tunakwenda kutikisha na kutingiza ngome ya muovu shetani. Kesho linakuwa

baada kufanyika jambo lisilo la kawaida katika nchi hii ya Tanzania. Kesho tunaitangaza kesho kuwa siku maalumu ya maombi. Kama afya yako inakuruhusu, kesho tunaungana katika kufunga na kuomba. Kama afya yako haikuruhusu, wewe tuunge katika kuomba. Na kama uwezi kufunga chakula, basi funga internet, basi ule muda ambao unautumiaga WhatsApp utumie kwenye maombi. Ule muda unautumia kuangalia Netflix na TikTok, Instagram, tuutumie kwa maombi. Kesho tunatangaza mfungo. Kwa hiyo vituo vyote, wachungaji wote, wazee wa makanisa wote, wainjilisti wote, waumini wote, na wote hata kama si muumini lakini unafuatilia mikutano hii, kesho ni siku ya kumlingana Bwana kwa kufunga na kuomba. Kesho. Na kesho itakuwa ni siku ya watu kufunguliwa katika jina la Yesu. Kwa hiyo nenda mkawaambia marafiki zenu ya kwamba kesho Bwana anakwenda kutenda jambo. Waandae, waje. Kesho tutakuwa na maombi, maombi kabisa, yani maombi, kesho. Simgeukie jirani yako. Mwambie usiruhusu kesho ikupite. Maana kuna mibaraka inaenda kuachiliwa kesho. Kuna minyororo inaenda kuvunjwa kesho. Watu wanaenda kuwekwa huru kesho. Magonjwa yataponywa kesho. Bwana Yesu asifiwe. Hymns, karibuni.

Niwakaribishe tusimame. Tufungue Biblia zetu katika Zaburi sura ya 11 na fungu la 3. Na neno la Bwana linasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Mgeuke jirani yako basi. Kwanza msalimie, msalimie. Muulize siku yako imeendaje. Mwambie nabarikiwa kukaa pamoja na wewe kwenye ibada ya leo. Hata kule kwenye kituo, mwambie nabarikiwa kukaa pamoja na wewe. Mwambie jirani tabasamu kidogo basi usinitishe. Alafu mwambie jirani, jirani. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Amen. Karibuni The Hymns.

0: Baba, jioni ya leo tena. Jioni ya leo tena, Mungu wangu. Jioni ya leo tena, Bwana wangu. Tunakuhitaji. Tunakuhitaji kuliko jana. Sasa vyote na sote tunakaa chini ya mbawa zako, ili utawale na utamadadi, kwa utukufu wa Kristo Yesu tumeomba. Amen. Daudi anauliza swali katika Zaburi sura ya 11, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Wapenzi katika Kristo, tunaishi katika nyakati za hatari. Mambo yanayoendelea katika dunia tunayoishi leo yanadhihirisha pasina shaka kuwa tunaishi katika kipindi cha unabii wa Isaya sura ya 24 na fungu la 20. Unabii huo unasema dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo dunia hii itaanguka wala haitainuka tena. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela. Dunia imelemewa na mzigo wa dhambi. Dunia inakwenda kuanguka, na itakapoanguka, naam, haitainuka tena. Hali ya siasa na usalama inadhihirisha kuwa dunia inalewalewa kama mlevi. Japo viongozi wa mataifa yote hukutana mara kwa mara kutafuta amani na kutunga nyimbo za amani na kuweka mikataba ya amani, bado kila kukicha tunasikia habari za vita na tetesi za vita. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela. Dunia imelemewa na mzigo wa dhambi, nayo inakwenda kuanguka wala haitainuka tena. Japo viongozi wa mataifa hukutana mara kwa mara wakijadili namna ya kuimarisha uchumi wa dunia hii, bado kila kukicha hali ya uchumi ni ngumu kuliko jana. Mambo yanazidi kuwa magumu kuliko siku zilizopita. Mfumuko wa bei unazidi kuongezeka kila siku. Wataalamu wapo, wanakaa vikao, wanatafuta suluhu, lakini nabii Isaya anasema dunia inalewalewa kama mlevi. Dunia inawayawaya kama machela. Jamani, dunia imelemewa na mzigo wa dhambi. Hii dunia itakwenda kuanguka na wala haitasimama tena. Dunia, wapendwa, imejaa magonjwa ya mlipuko, yamekuwa walisia wa maisha yetu kila siku. Njaa, mauaji ya kutisha. Mwanadamu anaweza kumchinja mwanadamu mwenzake. Ubaguzi, ujangili, uovu umekomaa katikati ya jamii tunayoishi leo, kwa sababu dunia inalewalewa kama mlevi. Dunia inawayawaya kama machela. Jamani, dunia tunayoishi imelemewa na mzigo wa dhambi. Hii dunia inakwenda kuanguka, na itakapoanguka, neno linasema haitainuka tena. Tunaishi katika nyakati ambazo misingi ya kifalsafa ya dunia yetu leo imemkataa Mungu kabisa. Hii karne 21 tunaishi kwenye wakati unaitwa postmodern era. Postmodern era falsafa yake kuu inasema ya kwamba hakuna ukweli kamili. Ukweli unatokana na mtizamo wako, ya kwamba everything is relative. Ukweli kwako sio lazima uwe ukweli kwangu, na ukweli kwa huyu sio lazima uwe ukweli kwa huyu. Ndio falsafa tunayoishi nayo leo. Na falsafa hii ukiitazama kwa nje ni kana kwamba ni falsafa ya kijanja. Ukiitazama kwa nje ni kana kwamba ni falsafa nzuri. Ukiitazama kwa nje ni kana kwamba hakuna mtu anapaswa kumlazimisha yoyote kufanya lolote, maana ukweli kwako sio
1: lazima uwe ukweli kwangu, lakini ukweli ni kwamba kiini cha falsafa hii ya postmodern era imemkataa Mungu. Yohana sura ya 14 na mstari wa 6, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Yesu anasema ukweli sio falsafa, ukweli sio swala mtambuka, ukweli sio kitu cha kufikirika. Yesu anasema kama unautafuta ukweli, nitafute mimi Yesu, umepata kweli kamili. Kwa hiyo falsafa inaposema hakuna ukweli kamili, kiini cha falsafa ya karne 21 inasema kwamba Yesu hana nafasi na mamlaka yake hayana nafasi, maana ukweli ni kile nitakachoamua mimi kiwa ukweli, sio lazima Yesu awe kweli. Mtume Paulo aliandika katika Warumi sura ya 12 na fungu la pili akisema, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Hata hivyo inalewalewa kama mlevi, inawayawaya kama machela, unafuatisha nini? Paulo anasema kwa hali ya mzigo wa dhambi uliolemea dunia inayokwenda kuanguka na haitainuka, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na kumpendeza na ukamilifu. Sasa tunaishi kwenye dunia ambayo mioyo ya wanadamu leo imejawa chuki, ndio namna ya dunia hii. Mioyo ya wanadamu leo imejawa husuda, ndio namna ya dunia hii. Mioyo imejaa hiana na fitina, ndio namna ya dunia hii. Hapa duniani tunaishi kwa ulafi na ufisadi na uasherati na uzinzi na umbea na masengenyo, ushirikina, ndio namna ya dunia hii. Na Paulo anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Dunia imejaa watu wanaoumizana na kukanyagana na kutesana na kuoneana, tunatishana na kukatisha tamaa. Ah! Tunafanyiana zengwe. Pastor, zengwe ndio namna ya dunia hii. Na Paulo anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Namna ya dunia hii ni maisha ya watu ambao hawajajitoa kikamilifu kwa makusudi ya Mungu, na hawajui ya kwamba wanapaswa kutumia maisha yao kulitimiza kusudi la Mungu aliyewaweka hapa duniani. Bado tumeshikamana na mambo ya dunia. Mivuto ya dunia imekuwa kipaumbele katika maisha yetu, na tumeipenda dunia kuliko tunavyompenda Mungu. Unabii unasema dunia inalewalewa kama mlevi, inawayawaya kama machela, imelemewa na mzigo wa dhambi dunia hii. Dunia inakwenda kuanguka na haitainuka tena. Na Paulo amesema tusishikamane na namna ya dunia hii. Lakini tumeishika dunia na mambo yake. Tunayapenda mambo ya dunia. Tunasikia raha kuambatana na tamaa za dunia hii. Na hapa siongelei tu wale ambao si wa Kristo, ninaongelea wa Kristo na wasio wa Kristo. Tumeshikamana na dunia hii. Siongelei tu waumini, ninaongelea waumini na viongozi wa dini. Tumeshikamana na mambo ya dunia hii. Tunaishi kana kwamba hatujui ya kwamba hii dunia inakwenda kuanguka, na itakapoanguka haitainuka tena. Tuko tayari kufanya chochote ili tupate njia tunayoitaka sisi. Tuko tayari kusema uongo, kusingizia, tuko tayari
0: tuko tayari kufanya chochote ili ajenda zetu zitimie. Dunia wapendwa inalewalewa kama mlevi. Unashikamana na kitu kinachowayawaya kama machela. Umekumbatia kitu kilicholemewa na mzigo wa dhambi. Umekumbatia dunia inayokwenda kuanguka. Na wala itakapoanguka haitainuka tena. Danieli 2 alituambia ya kwamba itaanguka na utakuja ufalme wa milele ambao hautahamishika. Dunia hii wapendwa inafika mwisho. This thing is coming to an end, beloved. Hii kitu inafika mwisho. Jana amesema kitu hapa Pastor Singo. We unadhani kwa nini mataifa yote makubwa yanajaribu kukimbia huko kwenye mwezi kutafuta namna ya kuishi? Wakina Elon Musk, matajiri wakubwa wote, wanafanya tafiti za kuona namna za kuikimbia hii dunia. Hata wao vina vya mioyo yao vinawaambia hii kitu imefika mwisho hii. Na wewe ndio uko bize unashikamana na jitu lililofika mwisho. Unakumbatia tia mambo ya dunia hii inayokwenda kuanguka, misingi ikiharibika, na watu wakaishi maisha ya kutokujali ya kwamba dunia imefika mwisho. Mwenye haki atafanya nini? Msingi wa kanisa au dhehebu lolote la kweli umejengwa katika Kristo na neno lake. Haujasikia? Naomba nirudie tena. Msingi wa kanisa la kweli umejengwa katika Kristo na neno lake. Mafundisho na imani za msingi za kanisa la kweli zimejengwa katika neno la Mungu. Falsafa ya uongozi na ibada katika kanisa la kweli ni lazima vithibitishwe na vidhihirishwe, sio na akili ya mwanadamu, bali neno la Mungu. Naam, maswali yote katika kanisa ya kweli yanapaswa kujibiwa na neno moja tu: imeandikwa. Lakini leo tuna makanisa na tunaishi katika nyakati za hatari sana, ambapo makanisa na madhehebu mengi ya Kikristo yakiulizwa maswali leo, tunasikia maneno kama ninafikiri. Unauliza swali unasikia kwa mtizamo wangu. Unauliza swali unasikia ninavyoona mimi. Unauliza swali unasikia kwa utashi wangu. Unauliza swali unasikia kwa imani yangu. Na mara chache sana utauliza swali na uambiwe imeandikwa. Kama misingi ikiharibika na wanadamu wakaacha kutegemea neno la Mungu kutafuta majibu yao, waanze kutegemea akili, utashi, desturi, mira, mazoea na imani zao binafsi kinyume na neno la Mungu, mwenye haki atafanya nini? Kuna vitu ambavyo wapendwa kamwe havipaswi kupewa majibu yaliyoko nje ya Biblia. Kwa mfano, ukiuliza siku gani ni siku ya ibada, jibu ni rahisi: imeandikwa. Imeandikwa wapi? Katika Kutoka sura ya 20 na fungu la 8: ikumbuke siku ya sabato uitakase, siku sita ufanye kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako, siku hiyo usifanye kazi yoyote wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mgeni, wala mnyama wako wa kufugwa, wala mgeni aliyemo ndani ya malango. Kwa nini? Maana kwa siku sita Mungu alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Siku ya saba akastarehe, akapumzika, akaibarikia, maana ni sabato ya Bwana Mungu wako, imeandikwa.
1: Lakini dunia inawayawaya kama mlevi, inayumba yumba kama machela, imelemewa na mzigo wa dhambi, na majibu ya mashaka ya wanadamu hayatafutwi na kupimwa kulingana na kweli za neno la Mungu. Tunaanza kupima kwa falsafa, kwa mitizamo, kwa mazoea, kwa desturi. Ngoja ni kwambie mpendwa, katika dunia inayokwenda kuanguka, salama yako ni imeandikwa. Na ukifika hapo unasimama. Martin Luther alisema, here I stand and I shall not be moved. Kwenye imeandikwa hunitoi. Piga, ua, garagaza, ili mradi imeandikwa. Nimesimama hapo jana, leo, kesho na hata milele. Wewe mzazi, kijana wako au binti yako akikwambia, baba, mama, nimepata mchumba, niko tayari kuoa au kuolewa, kabla ya kuanza kusema binti yangu umechelewa, hii ni bahati ya mtende angukia, kijana wangu umekawia, hii ni nini nini, kamata hata mimi mwanangu, nataka kabla sijafa. Hayo sio majibu yaliyoandikwa katika neno la Mungu. Kabla sijafa nataka nione wajukuu. Hiyo haijaandikwa popote. Kijana binti amekuja anasema, baba mama, nimepata mchumba, mwambie imeandikwa katika Wakorinto wa pili sura ya sita fungu la 14, msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Oh, nimekaribia kuzeeka, imeandikwa. Oh, huyu ni tajiri, imeandikwa. Oh, nitamuoa ni muongoe, imeandikwa. Majibu mengine mnapata wapi wapendwa? Mbona neno la Mungu liko wazi na bayana? Tunakaribisha matatizo. Wakina Bihene hawa wanapokea shida kwa matatizo ya kuishi sawa sawa na mitizamo yetu, badala ya imeandikwa. Misingi ikiharibika, na hata wazazi hawawezi kuwarejesha watoto kwenye neno la Mungu, mwenye haki atafanya nini jamani? Wazazi, binti amekuja nyumbani, baba nataka talaka, mama nataka talaka. Kabla ya kusema mwanangu umeonewa, umenyanyasika, mwanangu mwanangu, mimi jamani, tumbo la uzazi linakata. Hayo hayajaandikwa popote. Hamna fungu linalosema tumbo la uzazi linakata. Alipo. Akija tu akisema mimi nataka talaka, mwambie imeandikwa katika Malaki sura ya pili fungu la 16, Mungu anachukia kuachana. Na hii kuachana hapa iko clear, ni divorce, kuvunja ndoa. Mungu anachukia. Sasa kama Mungu anachukia hiki kitu, wewe mzazi unapata wapi ujasiri wa kumsukuma mtoto kwenye mwelekeo huo? Huruma yako ya uzazi ina mamlaka kuliko neno la Mungu? Misingi ikiharibika, na vitu vitakatifu vinapoanza kuchezewa na kuchukuliwa poa na kutatuliwa kwa akili ya kibinadamu iliyoathiriwa na dhambi. Ninajua kuna mtu anasema, pasta, huelewi tu, huelewi, kama yule kaka aliyemwandikia Pasta Biene, huelewi. Yani huyu mke wangu ungepewa wewe hata kwa nusu saa, huyu hata wewe ungemwacha. Ukweli ni kwamba pamoja na uovu wa mume wako, pamoja na uovu wa mke wako,
0: haibadilishi uhalisia ya kwamba imeandikwa. Na imeandikwaje? Mungu mwenyewe ndiye anayechukia, sio mimi. Nimekwambia ikiandikwa hapo, piga, ua, garagaza, ninasimama hapo, na hapo ni salama kwa ajili yangu. Hubiri la leo nilijua litakuwa gumu, na ukweli ni kwamba kabisa nilijua litakuwa halina amina za kutosha. Kwa hiyo niliziandaza kwangu kutoka pale hotelini, nimezibeba mfukoni, nyingine ziko kwenye mifuko ya aika. Msiposema amina ili mradi imeandikwa, mimi moyoni nashangilia, nasema amen. Kwa sababu sisi viongozi wa dini leo ndo tumekuwa chanzo cha kuhalalisha vitu vilivyoko kinyume na neno la Mungu kwa mtizamo wetu na akili zetu. Kuna watu wapendwa wakija, tunapaswa kuwakemea kwa mamlaka ya neno la Mungu. Kanakuja kama mwana mama hapa, piga piga tu kelele, hey pastor, mimi this man. Na wanakuja na Kiingereza vingi kweli. Nyie, Kiingereza sio chochote. Kiingereza ni lugha tu kama kiha, kama ambavyo wazungu hawajui Kiingereza, hawajui kiha, na mimi sijui Kiingereza. Kwa hiyo tusitishane, uje this man that man, mimi nakwambia this man that man imeandikwa, upende usipende imeandikwa. Nakwambia hivi, leta falsafa, oh huyu ni muovu, he's a narcissist. Maana siku hizi wanatumia maneno magumu, narcissist ndio nini? Imeandikwa, acha ujinga katika jina la Yesu. Wewe tume zamani ndoa ilikuwa inaheshimika, pasa shemba. Tena unaambiwa hii ukiwa na gari bovu, unaambiwa bwana hilo gari sio ndoa ya kanisani, maana yake uza. Yaani sio lazima upambane nalo mpaka mwisho, lakini siku hizi ndoa za kanisani, hey, Mungu tuhurumie, zinavunja. Akija mtu mwenye uchu wa madaraka na kujiinua, mbona neno liko wazi? Mpe imeandikwa. Imeandikwa wapi? Luka 9:48. Kwa kuwa aliye mdogo miongoni mwenu nyote, huyo ndiye mkubwa. Kuna kipindi ambacho watu wanataka kujiinua wenyewe badala ya kuinuliwa na Mungu. Tumesimama katika msingi wa neno la Mungu, tunasema imeandikwa. Wakati wa Bwana ukifika, yeye mwenyewe atakuinua. Huhitaji ufanye zengwe, huhitaji usingizie wenzako kazini, uwapakazie wengine na kuwachafulia majina ili upate nafasi bora. Kaa kwenye kweli za neno la Mungu. Nimesema kaa kwenye kweli za neno la Mungu. Msingi ikiharibika, uchu wa madaraka ukiwa umezidi, talaka kila kona, vijana wanaingia kwenye ndoa kinyume na mpango wa Mungu, ibada na siku ya ibada vimenajisika, zaka na sadaka hairudishwi kwa uaminifu, mwenye haki atafanya nini? Ndio nasikia Yeremia 6:16. Yeremia anasema, mchungaji Baraka, misingi ikiharibika, jaribu hii. Bwana wa majeshi asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani, ii wapi njia iliyo njema. Tuendelee. Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Yeremia anasema misingi ikiharibika, simameni katika njia kuu, mukaulize iko wapi njia iliyo njema. Na mkionyeshwa njia hiyo, neno linasema iendeeni njia iliyo njema, na mukiendea, neno linasema mtapata raha. Hii Njombe Native Event ni njia kuu, na sisi tunawaambia njia iliyo njema, si kwa mapenzi yetu, bali kwa mamlaka ya neno la Mungu. Wapendwa, iendeeni njia ya Bwana, mtapata raha mioyoni mwenu. Misingi ikiharibika, Yeremia anasema simameni katika njia kuu,
1: Wito wa Yeremia ni wito wa matengenezo. Ni wito wa toba. Ni wito wa kubadili mwelekeo. Ni wito wa kubadili mtizamo. Ni wito wa kubadili vipaumbele. Huu ni wito wa kujishusha. Ni wito wa kunyenyekea. Ni wito wa mtu mwovu kuacha uovu wake na mtu mbaya kuacha njia mbaya. Ni wito wa kumgeukia Mungu na kutenda apendavyo. Wito wa Yeremia ni wito wa kujisalimisha na kurudi katika mapenzi ya Mungu sawa sawa na neno lake. Ellen White anaandika katika kitabu cha Testimonies to the Church, volume 5, anasema we tumetanga mbali na Mungu kwa muda mrefu. Saa imefika turudi. Na kama Bwana ndiye Mungu, mtumikieni yeye. Kama Baal ndiye Mungu, mtumikieni yeye. Huu sio muda wa kuishi kwa mazoea. Misingi imeshaharibika. Huu sio muda wa kuishi kwa mapokeo. Misingi imeharibika. Huu sio muda wa kuishi kwa matakwa binafsi na akili binafsi. Misingi imeharibika. Salama yako, salama yangu, ni kuyatafuta mapito ya kale kama yalivyo katika neno la Mungu na kuyarejea kwa utukufu wa Bwana. Isaya 58. Japo jibu la Yeremia ni zuri, nakubaliana nalo, lakini bado halijanifikisha ninapotaka kufika. Kuna mahali tu tutafika. Yeremia hatufikishi, Pastor Bihene. Isaya anajaribu. Katika Isaya 58:12 anasema misingi kiharibika, fanya hivi: na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, na utainua misingi ya vizazi vingi. Nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejeza njia za kukalia. Yeremia 58:12 anasema kama misingi kiharibika, basi ni muda wa kuinua misingi ya vizazi vingi. Ni muda wa kutengeneza mahali palipobomoka. Ni muda wa kutubu dhambi na kutafuta uso wa Mungu. Jibu la Yeremia ni zuri, nakubaliana nalo. Alijanifikisha ninapotaka kufika, Sister Juliet. Isaya 62 fungu la 6 na la 7, misingi kiharibika. Isaya anajaribu kutupatia jibu. Sikia jibu la Isaya, anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e Jerusalem. Hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe kimya ninyi. Wala msimwache akae kimya mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Isaya anasema misingi kiharibika, walinzi wa kuta za Yerusalemu simameni. Walinzi wa kuta za Yerusalemu simameni. Na mpaze sauti. Tunaishi kwenye dunia ambayo dhambi haikemewi. Tunaogopa kukwaza watu. Tunatafuta kuwa politically correct, yani politically correct. Mimi bwana ushoga, bwana mimi sitaki kuingilia maisha ya mtu. Kama yeye ndo amechagua, mimi nani bwana? Uwezi ukajua ameupataje, ameuokota wapi na nini na nini. Misingi kiharibika. Isaya 62 anasema walinzi katika kuta za Yerusalemu simameni, na muitaje dhambi kwa jina lake. Dhambi haipambwi. Dhambi haipakwi rangi. Dhambi inakemewa kwa mamlaka ya neno la Mungu. Tuna makanisa leo ambayo yamegeuka kuwa nyumba za maburudisho. Dhambi haitajwi kabisa. Maana ukikemea dhambi, sadaka na zaka zitapungua, eh? Eh? Kanisa imegeuka kuwa biashara. Na mimi namshukuru Mungu, maana hakuna kati yenu hapa anayenilipa. Kwa hiyo mimi ninawatajia dhambi kwa jina lake. Na mkate wangu Mungu anajua nitaupata wapi. Hamna anayeniweka mjini. Hakuna anayeniweka mfukoni. Unitishi kwa lolote. Sili kwako, silali kwako. Na makanisa haya yangekuwa na ujasiri wa kuto kutafuta manufaa binafsi na kuitaja dhambi kwa jina lake, nani ajuae, labda misingi ingekuwa imara. Lakini tuna wachungaji wanao promote vitu vya hovyo. Vitu vya hovyo.
0: misingi imeharibika. Mwenye haki atafanya nini, Pastor Shemba? Na wale walinzi wa kuta za Yerusalemu midomo yao imezibwa kwa viela vidogo vidogo na vidola vya hapa na pale. Eh? Tunaona mambo na tunayafumbia macho. Wanaume wanatembea na mahouse girl wake zao wanalalamika huko makanisani huko. Tunajiita watumishi, manabii, mitume, kwa sababu tumeshakula dola za hizo familia, hatuwezi kuinua sauti na kusema chochote. Walinzi katika kuta za Yerusalemu, misingi ikiharibika, simameni kwa zamu yenu na muitaje dhambi kwa jina lake. Ningekuwa na muda, ni vile tu hapa muda unanishia, ningeenda mbali. Kuna nyakati ambazo hatupaswi kukaa kimya. Out of convenience or comfort, hatupaswi kukaa kimya. Lakini kwa sababu tunatafuta manufaa binafsi, tunajikuta tuko kimya. Tunajifanya hatuoni, tunajifanya hatuelewi. Huku kwenye corridor tunajua hayo hatukubaliani nayo, hatukubaliani nayo. Lakini muda wa kusema ukifika, walinzi wa kuta za Yerusalemu tumekataa kupaza sauti. Na tunapopaza sauti kukemea maovu, anatuambia hapa Isaya, tusiishie tu kukemea maovu, bali tuinue sauti zetu kumlilia Mungu, maana misingi ikiharibika, hakuna anayeweza kuitengeneza isipokuwa Mungu na Mungu peke yake. Anasema mlilieni Mungu mchana na usiku kwa maombi, na mumwambie Mungu apate kusikia, ndiye mwenye nguvu ya kutengeneza misingi. Jibu la Isaya ni zuri. Ni jibu la kuitaja dhambi kwa jina na kuikemea. Ni jibu la kumlilia Mungu kwa maombi. Nakubaliana nalo. Mimi nani nipingane na Isaya? Isaya ni nabii aliyehubiri akiwa uchi mtaani. Mimi nahubiri na suti. Isaya injili limshika, akavua nguo, akakata mtaa na hubiri. Mimi nitapingana naye? Mimi nani? Jibu zuri, nakubaliana nalo, lakini bado alijanifikisha mahali. Ndio namsikia Mwangwi kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 18. Namsikia wangu kutoka malaika mmoja pale anajaribu kuleta jibu, anasema misingi kiharibika, jaribu hii. Baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa na utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote yamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake. Haleluya! Misingi ikiharibika, tunasikia sauti ya malaika inasema, huu sio muda wa kukaa Babeli, huu sio muda wa kushikamana Babeli, huu sio muda wa kukumbatia Babeli, huu sio muda wa kutembea Babeli, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Misingi ikiharibika, malaika wa kitabu cha Ufunuo sura ya 18 anatuambia sio muda wa kusubazuba, sio muda wa kukaa Babeli, sio muda wa kucheza Babeli, ni muda wa kutoka Babeli. Na wanaoitwa watoke Babeli ni watu wa Mungu. Kwani amuoni? Tokeni kwake enyi nani? Amesema enyi mataifa. Amesema enyi wapagani. Maana yake ni nini? Kuna watu wa Mungu wanaokaa wapi? Babeli. Jibu la Ufunuo zuri. Si ni malaika sasa mimi? Mimi mwanadamu nitapingana na jibu la malaika mimi? Mimi nani mimi? Zuri. Linavutia. Nalitamani. Nakubaliana nalo 100%. Ya kwamba sipaswi kuzubazuba Babeli, napaswa kutoka Babeli. Haika, mimi na wewe tunatoka Babeli. Na hii ya kutoka Babeli, upende usipende mke wangu, tunatoka. Kwenye hili tutatoka, wewe na watoto tunashikamana, maana ni mimi na nyumba yangu. Kuna watu wakikataa kuokolewa kwa hiari tunawaokoa kwa lazima. Wale jamaa wawili wale ambao wanaitwa watoto wangu pale nyumbani pale, wale watoto Penueli na Hadriel watatoka katika jina la Yesu. Kwa maombi watatoka, kwa kuwafundisha neno watatoka, watatoka katika jina la Yesu. Maana sina mpango wa kwenda nyumbani peke yangu. Nataka nijibu kama wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri. Wanaulizwa mnaenda na wakina nani? Anasema tunakwenda sisi na wake zetu na watoto. Haachwi mtu. Sasa wewe mzazi uko hapa unakaa tu unajikunyata kunyata, "Hey, pasa mimi sijui." Watoe kwa nguvu. Jibu la malaika wale wa Ufunuo ni zuri, nakubaliana nalo, na labda tutalirudia Jumamosi kwenye ibada kuu. Lakini sasa niwapeleke kwenye jibu lenyewe. Haika, anza kuja sasa. Niwapeleke kwenye jibu lenyewe. Wakorinto wa kwanza sura ya tatu, misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Wakorinto wa kwanza sura ya tatu fungu la kumi na la kumi na moja. Waliofika waseme amina. Misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi, kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Fungu la 11, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka, haleluya, isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa tayari, yani Kristo Yesu. Paulo anasema misingi ikiharibika, dawa salama ni kurudi kwenye ule msingi wa awali, Yesu Kristo. Msingi huu hauharibiki, hauvunjiki, hauyumbi, haupati crack. Ni msingi ulio imara. Mpendwa, kama misingi ya maisha yako imeharibika, salama yako, rudi kwa Yesu. Nasema rudi kwa Yesu. Usirudi kwa wachungaji, nenda kwa Yesu. Usiende kwa waganga, nenda kwa Yesu. Usiende kwa familia, vikao vya familia haviwezi kutatua matatizo yako. Paulo anasema maana msingi mwingine hakuna haja ya kujaribu misingi mingine. Hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa tayari. Upo msingi imara, upo msingi usioyumba, upo msingi usioharibika, upo msingi usiobomoka, na msingi huo ni Yesu Kristo mwenyewe, tumaini la vizazi vyote. Umehangaika sana, rudi kwa Yesu. Umeshakaa vikao vya kutosha, rudi kwa Yesu. Umeshalia sana, rudi kwa Yesu. Umeshasemwa na jina limeshachafuka, wacha kung'ang'ana, rudi kwa Yesu. Misingi ikiharibika, mwenye haki anajificha kwa Yesu. Kwa nini huyu Yesu? Si ni huyu Yesu ndiye aliyeumba kwa neno lake? Maana Yohana sura ya kwanza inasema vyote vilitengenezwa kupitia kwake. Si ni huyu Yesu ndiye alinyenyekea akakubali kupitia kwa kiumbe? Yaani Mungu anapita kwa kiumbe ili azaliwe hapa duniani. Si ni huyu Yesu? Si ni huyu Yesu aliyeishi katikati yetu, akatembea katikati yetu, akala tunavyokula sisi, akanywa tunavyokunywa sisi, akalia tunavyolia sisi, akateseka tunavyoteseka sisi? Ni kitu gani unakipitia ambacho unadhani Yesu akijui? Ni jambo gani ambalo limekulemea ambalo unadhani Yesu hajalipitia? Kama ni kusalitiwa, alikuja kwa walio wake lakini hawakumpokea.
1: ni kudhiakiwa, alitukanwa na kutemewa mate. Kama ni kuteswa, aliangikwa msalabani. Na akiwa juu ya msalaba, kama ni kutengwa na Mungu, hata yeye anaelewa. Maana alisikika kilia, Eloi, Eloi, lama sabakita, Mungu wangu, Mungu, mbona umeniacha? Anaelewa nini maana ya kutengwa na Mungu. Anaelewa nini maana ya kuishi chini ya laana. Rudi kwa Yesu. Rudi kwa Yesu. Kana kwamba haitoshi, alipokufa wakamweka kaburini, na ikapita Ijumaa, kimya. Ijumamosi, kimya. Malaika hawaimbi mbinguni, hakuna nyimbo za sifa, mbingu ziko kimya. Mwana wa Mungu yuko kaburini, na amekufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Alfajiri, asubuhi, Ijumapili, siku ya kwanza ya juma. Mbona najisikia kwanza kuhubiri Pastor Bihede na muda ndo naisha? Amekufa Ijumaa, tumaini limepotea, wanafunzi wametawanyika, shetani anatawala na kumiliki. Unamwona shetani anavyotembea kwa madaha kwenye korido za kuzimu, akisema nimempata, nimempata, hayuko hai, yuko kaburini, nimempata, hana nguvu wala hana mamlaka, nimempata, hana chochote. Lakini Jumapili alfajiri na mapema, oh oh, oh oh.

0: au kifo. Iko wapi uchungu wako? Mauti, mauti, iko wapi nguvu yako? Wewe ni ndugu zako wamekufa ndio umekata tamaa? Ni wazazi wamelala usingizi wa mauti ndio umekata tamaa? Unahisi kama Mungu amekuacha na hakujali? Yesu ameshinda kifo na mauti. Misingi kiharibika, rudi kwa Yesu. Wapendwa, haiishi hapo. Unajua muda tu ndio unanipiga chenga. Aikasianze kuimba, maana sasa hapo unaweza kujikuta hujaimba. Imba ni ubiri, imba ni ubiri, imba ni ubiri, ubiri imba mpaka tumalize muda. Ni sawa mama?
1: Nasi.
0: Siku moja wanafunzi wakiwa wamekaa wanazubazuba, wakamwona Yesu anapaa. Anaondoka. Anaondoka. Anapotea kwenye mawingu. Na ndio malaika akatoka kauliza, nyie wanaume wa Galilaya, mbona mnazubazuba hapa? Mnashangaa shangaa nini? Huyu Yesu mulie muona akienda, atakuja tena. Atakuja tena. Tumaini lenye baraka sio uponyaji. Tumaini lenye baraka sio kusamehewa madeni. Tumaini lenye baraka sio mtu anayetafuta mtoto kupata mtoto. Tumaini lenye baraka

ukiharibika, ninarudi kwa Yesu ajaye. Ninarudi kwa Yesu ajaye. Ninarudi kwa Yesu ajaye. Kama yuko mtu anasema na mimi ninarudi kwa Yesu, kimbia, kimbia. Kimbia. Unasema na mimi misingi imeshaharibika. Sijui cha kufanya, lakini leo ninarudi kwa Yesu. Njoo. Njoo. Kwenye vituo kule, waiteni watu. Njoo.

kabisa, panda juu kabisa.

kunisaidia. Familia haiwezi kuniokoa. Benki haiwezi kutatua matatizo yangu. Ninarudi kwa Yesu. Njoo. Njoo haraka, njoo haraka, njoo haraka. Yesu anakuita. Njoo. Kule kule kwenye vituo endeleeni kuita. Endeleeni kuita. Waiteni waje kwa Yesu. Dunia hii inalewalewa, haina chochote. Dunia hii inawayawaya, haina lolote. Dunia imelemewa na mzigo wa dhambi. Dunia inakwenda kuanguka na haitasimama tena. Wewe njoo kwa Yesu. Kimbia haraka.

Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wajisalimishe sasa. Hauna cha kushika kwenye dunia hii, hii kitu inaenda kuzama hii. Hauna cha kung'ang'ania kwenye dunia hii, dunia inafika mwisho. Hauna cha kung'ang'ania kwenye dunia hii, dunia inafika mwisho.

0: tunapotoka hewani. Sisi hapa tutaendelea. Na kule kwenye vituo endeleeni. Mchungaji mstaafu huyu, askari wa msalaba ndiye atakaye tuinua jioni ya leo tunapotoka hewani. Lakini kule kwenye vituo endeleeni. Wazee wa kanisa, wachungaji, wa injilisti, endeleeni kuongea na watu pale.
1: Amani yako Yesu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na mkutano huu na watu wote na katika kila kituo. Yesu ukawapokee. Twaomba neema yako na baraka zako zikatende kazi jioni ya leo, dakika ya mwisho ya kipindi kinapohitimishwa. Tunaomba ya kwamba baraka zako zikakae pamoja na sisi wote, lakini kikubwa kuliko vyote tutayarishe kwako na tukupokee na tukulaki Yesu mawinguni ukishuka, maana ni watoto wako. Kwa sababu ulimwengu unakamilika, unahitimishwa, Yesu uwe pamoja nasi. Kwa jina lako Yesu twaomba, amina.

0: AWR Tanzania.
1: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Anson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Pendwa msikilizaji wa AWR, ni wakati mwingine tena tunakukaribisha katika kipindi cha neno la leo. Na leo tunaenda kubarikiwa tena na mtumishi wa Mungu. Naamini umeendelea kubarikiwa katika vipindi vilivyopita, na hivi ni vipindi vya mbaraka kwako. Lakini nikukumbushe tu ya kwamba wadhamini wa vipindi hivi ni kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese kupitia chama cha ATAPE, ama wajasiriamali na wanataaluma. Wamekuwa mbaraka mkubwa sana, kupitia wao tumekuwa tukirusha vipindi hivi vikibariki watu katika nchi ya Tanzania na hata nje ya Tanzania. Na hivi Mungu awabariki sana. Nikushukuru vile vile kwamba umeendelea kuwa pamoja nasi ukitufuatilia, mpendo wa msikilizaji. Mungu akubariki sana. Mtumishi wa Mungu mchungaji Anson Mabamba ameendelea kuwa mbaraka sana kwako, na leo atakuwa mbaraka tena kwako kwa sababu Bwana amempa mafunuo mengine kwa ajili yako. Lakini nikupatie namba za mawasiliano. Mchungaji Anson Mabamba anapatikana katika mitandao ya kijamii, Facebook na Instagram. Ukimtafuta Pastor Anson Mabamba utampata hapo, na atakubariki na mafundisho mbalimbali. Lakini anapatikana vile vile kwenye YouTube channel yake. Ukiandika Pastor Anson Mabamba utampata, na utakuwa ukibarikiwa na masomo mbalimbali. Lakini kumbuka ya kwamba mchungaji Anson Mabamba pia ni mwana saikolojia. Kwa hiyo kwa wale wenye changamoto za counseling, wale wanaohitaji mashauri mbalimbali, waliopata changamoto za kisaikolojia, tafute pastor, ataendelea kukutia moyo na kukusaidia katika maisha yako. Zaidi ya yote, niendelee kukaribisha katika somo la leo. Somo letu la leo linasema kutembea na Mungu kutoka katika balaa na mikosi. Rafiki, inawezekana unatembelea katika vipindi vya balaa na mikosi. Ujumbe wa siku ya leo utakuwa wa baraka kwako. Nikukaribishe sasa, kabla mtumishi wa Mungu hajaleta somo la leo, tufumbe macho tuombe mahali tulipo. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante kwa siku ya leo tena. Mtumishi wako ataenda kunena na watu wako kwa ujumbe wa siku ya leo. Ninakusihi Roho wako akanene na watu wako kupitia yeye. Patie mafunuo, na somo la leo likawe la baraka kwa watu wako.
2: Amen.
1: Neema yako inatosha, tubariki kwa kuwa tumekuomba kwa jina lake Yesu. Amen.
2: Amen. Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji. Shalom, shalom.
1: Amen.
2: Ninatumaini Mungu ameendelea kukutunza na kukubariki na kukupatia tena wakati mwingine wa kuisikia sauti ya Mungu. Siku ya leo tutakuwa tuna somo jingine zuri sana ambalo linasema kutembea na Mungu kutoka katika mikosi na balaa. Kutembea na Mungu kutoka katika mikosi na balaa. Kwanza, tunaposema neno mikosi, ni neno ambalo linatokana na neno moja linalosema mkosi. Tunaposema mikosi, ina maana ni mingi. Mkosi maana yake ni neno ambalo linatokana na kitenzi kinachosema kukosa au kukosea. Mistarget. Kukosea. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Kwa hiyo ukisikiliza vizuri, kwanza tunaposema mikosi na balaa, kuna watu wanaona hivi vitu kama huwa havipo. Wanadhani hivi vitu havipo. Mikosi kwanza ni nini? Mikosi inatokana na neno kukosa. Au kukosea. Kukosea ina maana ulipaswa ufanye jambo sahihi, kwa Kiingereza inakaa vizuri, inasema ni miss target, kwamba ulipaswa ulenge jambo fulani ila ukamiss. Sasa hii nayo ni moja ya changamoto. Mahubiri yetu yamekuwa ni mahubiri ya kishughulika na neno la Mungu, ya kishughulika na saikolojia ya watu, ya kishughulika na maisha ya ndoa ya watu, ya kishughulika na mahusiano ya watu, ya kishughulika na uchumi wa watu pia, kwa sababu Mungu anatutaka tuwe na afya njema katika mambo yote.
1: Amen.
2: Ndio maana nasema mpenzi, ninakuombea ufanikiwe katika mambo mangapi?
3: Mambo yote.
2: Mambo yote, kama unavyofanikiwa
3: katika roho yako.
2: Katika roho yako. Yaani mkosi maana yake ni bahati mbaya ambayo inaweza kukuandama mara kwa mara. Yaani mara kwa mara unakuwa na bahati
1: mbaya.
2: Kuna watu wao wanasema duniani mnayo dhiki mjipe moyo. Ni kweli kabisa. Lakini haikumaanisha muda wote watu walio wa Mungu wana matatizo. Kuna kitu kinaitwa mikosi na balaa. Mkosi ambao tunaweza tukasema kwa Kiingereza bad luck au misfortune ni kutopata ulichopaswa kupata. Unaweza sivyo?
1: Amina.
2: Mkosi, sasa mkosi, mbali na matatizo, Mungu huwa anatuepusha na matatizo. Kusoma ile sala ya Bwana kwenye Mathayo 6 kwa mba wako, Mungu anasema utuepushe katika mitego ya shetani, usitutie majaribuni, ila utuokoe na mwovu. Kwa hiyo mkosi ni moja wa jambo wa shambulio la kishetani ambalo analifanya kupiga watu wa Mungu. Kwa hiyo sio kila mambo ni mambo aliyoruhusu Mungu. Ndio maana mwinjilisti una uzoefu katika hii kazi ya huduma tunayoifanya. Kuna watu ukiwaombea tu wanakuwa sawa.
1: Amen.
2: Ile mwanzoni walikuwa wana nini? Hawako sawa. Sio kwamba kila matatizo Mungu ameyaruhusu. Na wewe ni kutie moyo wewe uweko kwenye imani ya Mungu. Kuna watu wana kile kitu cha kusema haya ni maisha tu, Mungu ameamua, ni mipango ya amna. Yaani kuna watu tu ukiwaombea tu hivi wanakuwa sawa. Kwa hiyo utagundua kuna mashambulio ambayo yanaendelea ya kivita vya roho
1: katika ulimwengu wa roho.
2: Katika ulimwengu wa roho. Ndio maana Biblia inatuambia vita vyetu sio vya nini?
1: Sio vya damu na nyama.
2: Sio vya damu na nyama. Bali vya nini?
1: Katika falme za giza.
2: Ali katika falme za giza. Huko. Sasa mkosi huo unatumiwa kama shambulio la shetani kumpiga mtu wa Mungu. Mfano, kuna aina nyingi tu za mikosi. Mikosi, kumbuka, ni neno ambalo tunasema ni kukosa. Yaani ulipaswa upate ila ukakosa. Kwa mfano, umepata mimba na ikaharibika wakati wa kujifungua, au ikaharibika kabla ya kufanya nini? Ya kujifungua. Ikatoka. Na ulipata tu, wewe ni mke wa mtu, mliomba na mkeo na mume wako Mungu awape watoto, ukapata mimba. Baadaye mimba ikafanya nini?
1: Ikaharibika.
2: Ikaharibika. Au saa nyingine wakati wa kujifungua mtoto anafanya nini? Anakufa. Sio mambo yote ni ya kisayansi. Yaani hapa madaktari mnaweza mkanielewa vibaya. Sio mambo yote ni ya kitaalamu. Sijui nini vilikuwa vimelegea. Nani amefanya vimelegea? Unakula vizuri. Una afya njema. Vimekuwaje kulegea? Mambo mengine ni mashambulio ya shetani. Shetani anatushambulia mwili, anatushambulia na roho pia. Kwa hiyo anatushambulia, ndio maana pia anafanya saa nyingine tusipate tunachopaswa kupata. Sasa katika maandiko kuna watu huwa wanasema kila kitu wanataka kusikia maandiko pia yanasemaje. Katika maandiko Mhubiri 5:13.
1: Mhubiri sura ni ya 5 fungu la 13. Neno la Mungu linasema hivi.
2: Na 14.
1: 5 Mhubiri 13 na 14 anasema, kuna na balaa mbaya sana niliyoiona chini ya jua. Nayo ni hii mali iliyo mali alizoziweka mwenyewe kwa kunyikwa kujinyima. Na 14 na mali hizo zimepotea.
2: Zimefanyaje?
1: Kwa bahati mbaya. Naye akiwa amezaa mwana hamna kitu mkononi mwake.
2: Sikia. Haya. Ambaye ulitaka andiko kuhusiana na mkosi wapi kwenye Biblia hilo hapo? Mhubiri 5:13-14. Anasema kuna balaa mbaya sana. Ndio maana neno mkosi watu nasema mkosi na balaa vinaambatana pamoja. Anasema na kuna naliona balaa mbaya sana chini ya nini?
1: Ya jua.
2: Mtu aliyeweka mali
1: na ikapotea.
2: Kwa kujinyima. Nilifundisha hapa masomo ya kiuchumi moja wapo nikasema kanuni yake ni kujinyima. Ni kutunza akiba, ni kuweka kidogo kidogo, ni kuweka malengo. Huyu jamaa alifuata hizo kanuni. Lakini anasema hizi mali zimepotea kwa nini?
1: Kwa bahati mbaya.
2: Kwa bahati mbaya. Anasema alitunza mali kwa kujinyima. Huyu jamaa sijui alikuwa na malengo gani, lakini unaona ni kwamba huyu jamaa alikuwa na malengo ya kuwa na watoto. Na hivyo akaanza kutunza mali kwa ajili ya watoto. Kuna watu wanaanza kuandaa mali kwa ajili baadaye waoe. Baadaye hawe na familia. Baadaye hawe na watoto. Wengine wanatunza mali ili baadaye wajenge nyumba. Kuna mtu anakula vibaya, maana hapa anasema hizi mali alipata kwa kujinyima, sio kwamba alikuwa ni tajiri. Huyu jamaa alijinyima akafuata kanuni za fedha, akazingatia kutunza fedha, alipata kwa kujinyima. Yani hali vizuri, avai vizuri, anajinyima ili iweje, ili nijenge. Lakini mwisho wa siku anasema zimepotea kwa bahati mbaya. Sasa bahati mbaya ni ipi? Ndio ile unasikia mtu anaweza akafanya nini? Akanunua nyumba. Si alikuwa ametunza ya nyumba? Ananunua kiwanja, kumbe kiwanja kina mtu
1: amezurumiwa.
2: Amezurumiwa. Naweza zivyo? Ananunua kiwanja, mara sijui baadaye ni barabara. Mara sijui ni mto. Amenunua kumbe ni shamba, yeye amenunua kiwanja cha kujenga. Sasa baadaye kina mafuriko ya. Anasema hizi mali alipata kwa kujinyima. Huyu jamaa ukivaa maisha yake ni mtu mwenye nidhamu hali ya juu ya fedha. Ila sasa zimepotea baada ya kupata nini? Wana. Aha. Anasema amepata wana, hamna kitu. Ina maana watoto hawaendi shule. Watoto hawali chakula. Zimepotea kwa bahati mbaya, sio kwamba eti huyu jamaa alikuwa ni mjinga ajui kanuni. Kwa hiyo kuna nguvu ya roho mchafu inayofanya kazi kushambulia watu wa Mungu kwa kuwaletea vitu vinaitwa mikosi na balaa. Wanaezoa zivyo.
1: Amen.
2: Watu wanajenga nyumba kwa kujinyima, eti nyumba inaungua. Mikosi na nini?
1: Na balaa.
2: Na balaa. Sasa kutembea na Mungu kati ya mikosi na balaa. Mkosi unaweza ukuache upate, ila mwishoni unakuharibia. Ndio hiyo nimesema, mtu anashika mimba vizuri, ila wakati wa kujifungua
1: mtoto anakufa.
2: Mkosi huu. Ndio maana Biblia Mithali 27 fungu la kwanza inasemaje?
1: Mithali 27 fungu la kwanza anasema, usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui yatakayozaliwa na siku moja.
2: Yatakayozaliwa na siku moja. Usijisifu. Ina maana unasema mimi nimesoma bana, mimi nimeshapata kazi. Mkosi haukuachi ukose kazi. Unaweza ukakufukuza kazini. Kazi umepata, mme umepata, ndoa umepata, ila ukakuletea vita ya ndoa. Mkosi una tabia zifuatazo. Unaweza kuanza jambo vizuri lakini mwisho wake ukawa mbaya. Ndio huyu jamaa alitunza hela. Kwenye akiba alifanya nini?
1: Alikuwa na hela.
2: Alikuwa na hela. Alikuwa na nidhamu ya hela kwa kujinyima. Ina maana jamaa hatumii hali bata, kama leo tunasema hali bata. Kwa hiyo unaweza ukaanza vizuri ila mwisho wake ukawa na nini?
1: Mbaya.
2: Lakini ukao ni mtu wa kuoa na kuachika. Kuna watu wanaoa na kuachika tu. Eh? Kuna watu wanachumbiwa, wanachumbiwa kila siku. Kila siku ni kuchumbia na kuchumbiana. Na hata ukijiuliza vizuri, hata kabla ya kuchumba, inawezekana kuaga una mahusiano unakataliwa tu. Hello? Unaweza ukawa unaahidiwa kitu, lakini ahadi haifanyi nini?
1: Haitimii.
2: Haitimii, huo ni mkosi. Hizo ni tabia za mkosi. Lakini mkosi unaweza kukufanya ukagombana na watu mara kwa mara. We kila siku ni kugombana na watu, mawifi, mme, mke, wazazi wako. Yaani unagombana ukweni na kwenu unagombana. Yaani kuna mtu kwao ni maadui zake, ukweni ni maadui zake. Hata akipata shida hana pa kukimbilia. Kanisani ni maadui zake. Wewe ni wa kugombana na watu tu. Unaona? Wakati mwingine mkosi unaweza ukakupa ugonjwa wa kimwili. Sio magonjwa yote ya kimwili yanasababishwa na kutotunza afya. Kuna watu ni waaminifu, wanazingatia kanuni za afya, lakini wanapata nini? Magonjwa. Mfano Ayubu. Ayubu alikuwa ni mtu mzuri tu, lakini akapata magonjwa kwa sababu ni shambulio la nini? La kishetani. Lakini pia wakati mwingine mkosi unaweza kukusababisha ukawa mzito kutenda jambo. Ngoja tu nilale. Si unajua ukinyanyuka ukienda pale utapata nini? Utapata moja. Ndio maana hata Waswahili wanasema mtembea bure ni sio sawa.
1: Sio sana mkabure.
2: Mkosi unakupa tu uzito. Ah, nitafanya tu. Ah, nitafanya. Kwenye historia ya watu wengi waliofanikiwa, walianza kufanya wakiwa bado mapema. Nikutie moyo, fanya vitu vyako mapema.
1: Amen.
2: Haleluya.
1: Amen.
2: Hii tabia ya kugairisha mambo nayo ni roho ya kishetani. Hata wengine umesikia haya mahubiri, jitoe ubatizwe. Hiyo habari ngoja nielewe kwanza, ngoja ni roho ya mikosi. Maana shetani anakupa roho ya mikosi ili uanze kusema unajua sijaelewa, sijafahamu vizuri, nikielewa vizuri ndio nitamkiri Yesu. Ni roho, maana anajua utaenda kupata mambo mazuri, ndio maana anakupa uzito wa kutoamini. Lakini huu mkosi mkosi unaweza ukakupa vitu hadhi ya chini yako. Wewe ni msomi mzuri, ila kazi unayopata ni adhi ya chini yako. Wewe ni mtu mzuri kabisa, umejitunza, unamcha Mungu, unampenda Mungu, mkosi unakupata mwenzi wa adhi ya chini yako. Yaani unakupa vitu, aina ya vitu hata vya chini ya adhi. Sio mambo yote eti ni ya Mungu. Mambo mengine ni ya kishetani. Mkosi unaweza kukufanya unapewa hata kesi ambayo haikuhusu. Pewa kesi, kusingiziwa, kuhisiwa vibaya. Mkosi haukuzuii kuabudu. Yaani unaweza ukawa unaabudu na Biblia yako kubwa kama ya kwangu, ila ibada haikubadilishi. Uko hivyo hivyo. Mkosi. Mkosi haukuzuii kusoma, unasoma vizuri, ila no kazi. Miaka na miaka, na una degree na masters. Hakuna kazi ulichokifanyia ile elimu. Maana yake nini? Upoteza muda, imekupotesha. Kumbuka neno mkosi, tunarudia maana yake. Maana ya neno mkosi ni kukosa. Ndio maana shetani anapambana na kila siku ahakikishe mtu apate uzima wa milele. Ni roho ya mikosi. Mkosi unaweza kufanya hata ukawa na mawasiliano na watu wakubwa, yani. Watu wakubwa. Mtu anasema mimi na mawasiliano na waziri mkuu, na namba yake, naona status. Lakini huyo waziri mkuu hakusaidi nini?
1: Chochote.
2: Chochote. Hakusaidi chochote. Mimi na namba ya Pastor Mabamba, mimi na namba ya mwinjilisti ya Somali. Haikuzuii kufahamiana au kuwa na namba na hiyo. Lakini hawakusaidi nini?
1: Chochote.
2: Ndio maana unakuta Yuda alikuwa na Yesu, ila Yesu hakumsaidia chochote. Pamoja ni Yesu hapo yupo. Roho ya mikosi. Mkosi unakufanya unakuwa maarufu. Unajua kuna watu ni maarufu. Wanafahamika. Wanafahamika. Lakini ni maskini. Lakini umaarufu wao ni wakupuuzi. Yaani wewe unakuwa maarufu kijijini kwa ulevi. Kweli kabisa. Na hilo na wewe unaona ni sifa. kijiji kizima kinajua wewe ndo mlevi sugu. Ni umaarufu lakini umaarufu wa kijinga tunasema. Mkosi unakupa umaarufu. Huyu jamani maarufu. Ila ukiangalia hana chochote, familia yake haina chochote. Yeye mwenyewe maisha yake hayana mbele wala nyuma. Lakini anajulikana. Mm. Na anajulikana hata na watu wakubwa kama nilivyosema. Eh? Mkosi unaweza mfanya hata kiongozi. Kiongozi mkuu fulani hata akashambuliwa kwa ajili yako. Halo? Tabia za mkosi ni nyingi, ila zote zinapatikana kwenye hilo fungu. Unaweza ukakufanya haukudhuru wewe mwenyewe tu. Yaani mkosi unaweza ukadhuru hata mtu mwingine kwa ajili yako. Ndio maana tunapoombea tunasema ombea viongozi, ombea viongozi wa dini, ombea mzazi, ombea ndugu na jamaa, ombea kaka, kwa sababu mkosi unaweza hata ukamuua mtu ambaye angekuwa msaada kwa ajili yako. Halo?
3: Yes.
2: Saa nyingine ilifika saa Musa anajaribiwa vikali na shetani, kwa sababu shetani anajua nikimmaliza Musa hawa jamaa hawafiki Kanani. Kosa nyingine sio shambulio la Musa tu, saa nyingine ni shambulio la kwako ila kupitia Musa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Yaani mkosi unaweza mtu amekuwa ashumu waziri mkuu anakuahidi bwana nitakutafutia kazi kwenye idara fulani. Hiyo naongelea kijamii. Alafu yule waziri mkuu anakuja anatumbuliwa. Sina umekosa
1: tayari.
2: Ndio maana tunasema ombea watu wengine.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Acha ubinafsi wa kujiombea ombea mwenyewe. Mm. Ombea watu wengine. Mm-hmm. Kwa sababu pia ni faida kwako.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Hata ukiangalia viongozi wa kiroho. Unajua Mungu ametupa nguvu kwenye tulipojifunza karama za Roho Mtakatifu.
1: Hmm.
2: Amesema wengine wana karama za kutenda miujiza.
1: Hmm.
2: Wengine wana karama za uponyaji.
1: Hmm.
2: Kumbe magonjwa yote hayaponywi kwa kujiombea. Magonjwa mengine yanaponywa kwa kuombewa. Sikia. Tuna uhuru wa kuomba na Mungu mahali popote na akatusikia.
1: Hmm. Hmm.
2: Lakini neema ya uponyaji ameiweka kwa watumishi wake.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Neema ya uponyaji ameiweka kwa watumishi wake pia. Ndio maana anasema karama hizi amezitoa ili alijenge kanisa. Wengine ni uponyaji, wengine kuhubiri. Mkosi unaweza kufanya hata betri ya redio ikaishiwa sauti ili tu usisikie ujumbe. Halo?
1: Mm.
2: Mkosi unakufanya. Si unajua kabisa nguvu ya neema ya uponyaji iko kwa mwinjilisti Musa Asumani. Uponyaji wako. Nguvu ya neema ya uponyaji wako iko kwa Pastor Mabamba. Ehe. Ila inamfanya tu pastor anaugua. Kwa hiyo hawezi tena kukuhudumia. Unabaki jinsi ulivyo. Ndio maana ni vizuri. Ndio maana tulijifunza umuhimu wa watu. Na kama hujasikia hili somo vizuri kwa zile namba zetu tutafute, tutakutumia hili somo ili uweze kubarikiwa namna ya kuona watu walivyo na faida. Kwa sababu mkosi unaweza kuahirisha maisha ya mtu mwingine ila kwa ajili.
1: Mm.
2: Kwa mfano hilo fungu ambalo tumelisoma. Anasema kuna balaa sana na naliona kuna balaa sana mbaya naiona chini ya jua. Nayo ni hii. Mali alizoziweka mwenyewe kwa kujijima na mali hizo zimepotea kwa bahati mbaya. Naye akiwa amezaa wana hamna kitu mikononi mwake. Sasa ukiangalia sababu ya mkosi huu ni nini? Huu jamani kuzaa watoto. Kwa watoto wanaohitaji mali wamepigwa kisa baba. Watoto wamekosa chakula kisa nani?
1: Baba.
2: Kwa hiyo mkosi unaweza ukazuru mtu mwingine ila kwa ajili ya mtu mwingine. Sasa chanzo cha haya mambo yote, chanzo cha haya matatizo, chanzo cha kupata haya mashambulio ya kishetani, chanzo chake ni nini? Baada ya kugundua tabia zake ni nini? Njia zake. Moja kabisa. Moja. Njia yake. Njia yake ni ya uwekezaji mbaya. Njia namba moja ni uwekezaji mbaya. kwenye hilo hilo fungu kwa lugha ya Kiingereza NIV, Biblia inasema for when those riches are lost in bad investments and he becomes the father of the son, then there is nothing in his hand, mabano inasema, for the support of the child. Yani anasema huu mkosi umetokea kwa sababu ya bad investments, kwa sababu ya uwekezaji mbaya. Hiyo nao ni sababu. Wewe unawekeza eh? Ucho ulicho wekeza ndio Mungu amesema uwekeze. Uwekezaji mbaya. Wewe umesikia tu ho kuna kilimo huko wapi na wewe unaenda. Sio kila kitu ambacho ni sahihi unapaswa ukifanya. Mambo mengine sio ya kwako. Mambo mengine ni ya wengine. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Mara sijui hizi betting watu wamekangangana na betting, kubeti eh? Bad investment. Na shukuru kuna rafiki yangu mmoja sitamsema ni anaitwa nani. Alinipigia simu yuko huko Manyara. Ananiambia hivi, vipi kucheza haya makorokoro ya Wachina ni sahihi? Maana liko hapa na ninatamani nifanye, nikamwambia sio sahihi, akashukuru Mungu. Akaacha, akasema nitatumia hela yangu kuwekeza kwenye mashamba. Bad investment. Tulisema hakuna maombi ambayo hayanaondoa wajibu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Ehe. Lazima ufanye vitu sahihi wakati sahihi, tulijifunza kwenye somo la wakati. Bad investment. Lakini pia sababu nyingine ya mikosi ni shambulio la nguvu za giza au uchawi. Shambulio la nguvu za giza au uchawi. Tutasoma katika kitabu cha alafu na uzinzi. Kwa hiyo uchawi na uzinzi ni matukio au matendo mawili tofauti, lakini uchawi na uzinzi katika Biblia vime ambatana pamoja kuonyesha namna ya mikosi na balaa ambavyo vinaweza vikaambatana. Niwaambie, Mungu anaposema usizini sio tu kwa sababu anataka ukose raha. Unajua tendo la ndoa au ngono lina raha. Sasa Mungu sio kwamba anakubania raha, hataki upate athari zake, moja wapo ni mikosi na balaa. Sasa mikosi na balaa inaweza ikasababishwa kwa uzinzi, lakini pia kwa uchawi, na saa nyingine vikaambatana pamoja. Kwa mfano sasa katika hiyo Wafalme sura ya pili fungu sura ya 9 na ile fungu la 30 mpaka 33.
1: Wafalme wa pili sura ni ya 9 fungu la 30 anasema hata Yehu alipofika Yezreeli, Yezebeli akapata habari. Akatia uwanja machoni mwake. Akapamba kichwa chake. Akachungulia dirishani. Hata sikia, Yehu,
2: sikia. Hapo amejipamba. Yezebel na Yehu walikuwa ni maadui. Yehu ana mission ya kumuua Yezebel, ambaye Yezebel ni mtu wa shetani, alafu Yehu ni mtu wa Mungu. Kumbuka Elia aliyokuwa kamanda, nabii Elia alishindwa kumuua Yezebel. Ila sasa hapa Yezebel, ambaye huyu mwanamke anafahamika kwanza kwa sifa ya uzinzi na uchawi, hizo huwa ni sifa zake zote mbili. Ana uzinzi na uchawi ambao umeambatana. Aliposikia Yehu anakuja, Elia, Yezebel alikuwa anampiga kichawi. Ila akasema Elia huyu nampiga kizinzi. Ndio maana Elia alikuwa anamkimbia Yezebel, kwa sababu Yezebel alikuwa tu kuna maneno akiaongea Elia anakimbia. Paka Elia anasema mimi nataka kufa. Ni maneno ambayo ni ya kichawi, yanaitwa curse spell, maneno ya manuizo. Ndio maana mtu anaweza akaongea huko Sumbawanga, mtu akaugua da. Hayo ndio alimkimbiza Elia. Maneno tu, yani ule mwanamke tu alikuwa anamwambia nikikukamata nitakuua. Elia pamoja na ule upako wake wote anakimbia. Ila sasa hivi yeye uambieni amepewa jukumu, kazi yake kubwa ni ku, ili yeye afanikiwe ni kumwangamiza. Utasoma vizuri kuanzia fungu la 22, ni kumwangamiza Jezebel. Yeye anapakiwa wanja na kujipamba. Lengo la huyu mpakaji wa wanja na kujipanga ni nini?
1: Anasema fungu la 31, hata Yehu alipoingia lango la mji, alisema, je, ni amani?
2: Ni amani?
1: Ewe Zimri, mwenye kuumwa bwana wako, mwenye kumua bwana wako. Akainua uso wake kuelekea dirishani.
2: Sawa.
1: Akasema, aliye upande wangu ni nani? Matowashi wawili watatu wakachungulia. Akasema, mtupeni chini.
2: Mtupeni chini.
1: Basi akamtupa chini, na damu yake ikamwagika nyingi.
2: Sawa. Sasa yeye walifaulu kumuua Yezebel. Ila huyu mama alikuja kwa kumpakia wanja, kujipamba, kumuonyesha maumbile yake ili yeye aanguke naye aende kuzini. Lakini yeye alishinda uzinzi. Sio tu uzinzi, alikuwa ameukwepa mkosi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Yaani yeye uhindo alikuwa anakufa kisa uzinzi. Ni kama story ya Yusufu. Yusufu kwa kufanikiwa kupanda vyeo, siku tu ambayo angezini na yule mke wa Potifa ndio ilikuwa anguko la Yusufu. Kwa hiyo Mungu anapokuzuia usizini, Mungu anapokuzuia usiibe, Mungu anapokuzuia usifanye uongo, Mungu anapokuzuia ufanye hiki na hiki na hiki, hamaanishi eti kwamba yeye anakubania usipate raha. Ana usalama wa wewe kukuepusha na mikosi.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Sasa Jezebel alikuwa na uchawi. Tena huu uchawi wake ulikuwa ukiambatana na anatumia njia ya ngono. Ndio maana Biblia mara kadhaa imemtaja kama mwanamke mchawi na kahaba. Isaya 57 fungu la 3.
1: Isaya 57 fungu ni la 3. Isaya 57 fungu la 3. Neno la Bwana linasema hivi. Kitabu cha Isaya 57 fungu ni la 3. Anasema, lakini ninyi karibuni hapa, enyi wana wa mwanamke mchawi, uzao wa mzinzi na kahaba.
2: Mwanamke
1: mchawi.
2: Uzao wa nini?
1: Uzao wa mzinzi na kahaba.
2: Hivyo vitu viwili ila vimeambatana nini?
1: Pamoja.
2: Ukisoma katika kitabu cha Nahumu 3 fungu la 4.
1: Nahumu 3 fungu la 4 neno la Mungu linasema, kwa sababu ya wingi wa ukahaba wa yule kahaba mzuri, yule bibi wa mambo ya uchawi, auzae mataifa kwa ukahaba wake, na jamaa za watu kwa uchawi wake.
2: Unapokutana na mtu kimwili, Biblia inasema mnakuwa mwili mmoja. Ni watu wawili ila mnakuwa mwili
1: mmoja.
2: Watu wengi hawaelewi hili swala la mwili mmoja. Swala la mwili mmoja ni pale mmeshiriki tendo la ndoa, ndio mnakuwa mwili mmoja. Sababu ya kukosesha mikosi, ya kuleta mikosi, sababu ya kuleta roho ya kukosesha, moja wapo ni uzinzi. Kwa sababu kama mnaweza mkakutana kimwili, mkazaa kiumbe, anatoka kabisa mtu, na hicho ni kiumbe cha mwili. Pia mkikutana kimwili, mnazaa roho chafu. Ndio maana unaweza ukaanza kuhisi sawa na yule uliyezini naye, ukaanza kufanya kazi sawa na yule mliyozini naye, mliyokutana naye kingono. Ndio maana hata watu ambao wameoana kwa miaka, unaanza kuona hao watu wanafanana. Wanafanana hata cheka yao, wanafanana vitu wanavyopendelea, wanafanana vitu wasivyopenda, wanafanana hata tabia, wanafanana hata sura. Sa nyingine hata ukianza kutafuta hivi huyu mtoto anafanana nani, umpati. Maana baba unamuona yumo, mama yumo. Hata wao ukiwaangalia unasema hao watu waliwana ni ndugu. Ila ni kwa sababu gani? Wametengenezwa kwa sababu ya tendo la ndoa. Ndio linawafanya kuwa na mwili mmoja. Kwa hiyo Mungu anapokuzuia kitu, hakuzuii kukuharibia, anazuia kukutengenezea. Moja ya sababu inayoleta mabalaa haya ni ngono. Ndio maana utagundua kuna watu wengi, hata nyewe mwenyewe mkikaa mkaanza kufanya tathmini yenu, kabla mjaanza kukutana na hao wanaume, kabla mjaanza kukutana na hao wanawake, mlikuwa hamko jinsi mlivyo hivyo. Yaani kuna vitu vimeanza tu kuharibika kwako, vimeanza kutokea tu baada ya wewe kukutana na mtu fulani. Kwa hiyo sababu moja wapo ya kukosesha au ya kukufanya kuwa mtu usiye na bahati ni ngono. Sababu nyingine ni kurithi. Sababu nyingine ni kurithi. Hapa wanasema hao watoto wanazaliwa kwenye mkosi, hapana kitu chochote katika Mhubiri 5 fungu la 14 kwamba mali zimepotea kwa bahati mbaya naye akiwa amezaa wana, hamna kitu mikononi mwake. Kwa hiyo hao watoto wanakuwa mafukara, ila sio kwa sababu ya ufukara wa kwao, ni kwa sababu ya baba
1: yao
2: ambao kule tulisoma ni bad investment aliyofanya, uwekezaji mbaya aliyofanya. Lakini pia sasa, je, uwekezaji mbaya aliyofanya. Lakini pia sasa, je, swali la muhimu. Je,

0: na tukapata mambo yaliyo mema. Bwana Yesu azivie.
1: Amina.
0: Hata kama sio hapa duniani, katika ulimwengu unaokuja. Isaya aliwahi kutabiri Isaya 65 fungu la 21.
1: Kitabu cha Isaya sura ya 65 21 anasema maneno haya. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake.
0: Nao
1: watapanda mizabibu na kula matunda yake.
0: Yaani kwa kifupi Isaya anachokisema, kuna saa kile ulichonuia kitatokea. Nia si ni kupanda na kuvuna. Anasema watapanda, watakula mizabibu. Watajenga nyumba na wataka. Bwana Yesu azivi. Hakuna cha mkosi kwa jina la Yesu.
1: Amina.
0: Mkosi wowote kwa jina la Yesu haupo.
1: Amina.
0: Kwa mamlaka ya Yesu haupo. Kwa sababu Yesu hapatani na kitu kinaitwa mkosi.
1: Amina.
0: Yesu anapatana na kupata. Bwana Yesu azivi.
1: Amina.
0: Alikufa, alikuja duniani kuishi kama mtu, akafaulu. Akajaribiwa aanguke, hakushindwa. Akajaribiwa, hata akaambiwa kwenye ile sura ya 4 ya Luka, akajaribiwa akashinda mauti shetani, akasema imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Akashinda mauti ya msalaba, akasema nitakufa, nitafufuka, lengo langu ni nifufuke. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Na akweli akava, akafa, akafufuka. Yesu hakukosa kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Yesu hakuwa na roho ya mkosi. Na huyu Yesu ukimchagua tena, ukimchagua na kumweka kwenye maisha yako, yeye atakupa tele.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Yeye atakupa tele. Maana vitu ni vyake, mali ni zake, watoto ni wake, watu ni wake, kwa kukaa ndani yake hakuna mkosi.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kuna ushindi na kupata katika yeye.
1: Amina.
0: Hata kama utaingia katika majaribu, ni majaribu ambayo yana ushindi ndani yake.
1: Amina.
0: Ayubu, ukisoma kitabu cha Ayubu, alijaribiwa, akapoteza mali, akaonekana amekosa, lakini mwishoni Ayubu akapewa mara ngapi? Mara mbili. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kuna ushindi katika Mungu. Kuna ushindi katika Bwana. Kuna ushindi katika kutembea njia ya Bwana. Epuka kukaa nje ya Mungu. Maana ndani yake kuna salama. Ndani yake kuna kuyapata. Neema ya Bwana na ikufunike unapoendelea kukaa katika pendo lako. Leo tutakuwa tuna maombi maalum ya kuombea roho, ya kuombea nafsi, ya kuombea miili ya watu, na huo ujumla wake wote ambao imeingia katika kukosa, ambao imeingia katika kukosa. Kuna watu hata wanajaribu kusonga mbele kiimani, eti wanarudi nyuma. Tunakataa hizo roho.
1: Amina.
0: Tunakataa hilo shambulio la shetani. Na maombi haya yataleta urejesho wa kupata vile ulivyokosa kwa jina la Yesu.
1: Amina.
0: Na kwa utukufu wake atarejesha roho yako, atarejesha na mambo yako yote.
1: Amina.
0: Mwinjilisti, karibu tunapoenda kuomba.
1: Tunapoenda kuomba, mpendo wa msikilizaji, somo la leo limekufungua kutoka kwenye gereza ulilokuwa kwalo. Na inawezekana katika maisha yako unapita katika mikosi na mabalaa mbalimbali. Usikate tamaa.
0: Amen.
1: Yupo Yesu kwa ajili yako. Na mtumishi wa Mungu ametuambia kwa Yesu hakuna lisilowezekana. Tunapokwenda kuomba sasa, amini ya kwamba kila aina ya mkosi ulioko mbele yako utayeyuka kwa damu ya Yesu. Kila aina ya mkosi unaokuandama utayeyuka kwa damu ya Yesu. Nikusi mahali ulipo kwenye biashara yako, upo nyumbani, fumba macho tuombe.
0: Amen.
1: Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Ni kweli watoto wako tumekukosea. Ni kweli watoto wako wametenda dhambi. Ni kweli tumetanga mbali nawe. Ni kweli tumefanya yasiyo kupendeza. Na hivi mikosi na balaa na laana zimetuandama. Lakini kwa sababu ya Yesu, kila aina ya mikosi inayeyuka. Kila aina ya mikosi inasambaratika. Baba, katika jina la Yesu, kuna binti yako mahali fulani, kuna mama mahali fulani, kuna baba mahali fulani anateseka na mikosi. Kila anachofanya hakiwezekani. Kila anachoshika hakishikiki. Katika jina la Yesu tunatangazia kila aina ya mikosi iliyomwandama itoweke mara moja kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunatangaza kila aina ya

0: kuanzia leo katika jina la Yesu. Kuna watoto wako wengi kila mahali wanatupigia simu wakisema nina changamoto, biashara zangu haziendi, familia yangu ni vurugu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila aina ya mikosi na balaa iliyowaandama, yawezekana walikosea mahali fulani, lakini leo umewatangazia msamaha. Nasi tunawatangazia ushindi kwa jina la Yesu. Kuna watoto wako mahali fulani wapo katika bonde la kukata shauri, wanataka kujitoa kwako Yesu, lakini balaa na mikosi imewaandama. Tunaiamuru mikosi yote katika jina la Yesu ishindwe, ili watoto wako hawa wafanye maamuzi ya kuchagua wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mtumishi wako anapoendelea kuomba, sikia maombi haya, na asante kwa sababu kila aina ya mkosi unaoandama watoto wako umeshindwa kwa jina la Yesu. Amen.
1: Baba, kwa mamlaka ya Yesu uliyotupatia watoto wako, tunatangaza baraka kwa watoto wako.
0: Amina.
1: Tunatangaza kupokea kwa watoto wako.
0: Amen.
1: Wajaze Roho wako Mtakatifu.
0: Amina.
1: Wapatie nguvu ya kusonga na kutembea katika imani.
0: Amina.
1: Wapatie nguvu ya kusonga na kutembea katika ndoa.
0: Amina.
1: Wapatie nguvu ya kutembea na kusonga katika biashara.
0: Amina.
1: Wapatie nguvu ya uponyaji na kusonga katika afya.
0: Amina.
1: Wapatie akili iliyotulia.
0: Amina.
1: Wapatie uwezo uliotulia.
0: Amina.
1: Asante kwa neema yako. Asante kwa msamaha wako.
0: Amina.
1: Asante kwa Yesu Kristo. Asante kwa damu yako.
0: Amina.
1: Asante kwa uwezo wa nguvu dhidi ya uchawi na nguvu zake. Asante kwa uwezo na nguvu dhidi ya maneno mabaya kwa nguvu zake.
0: Amina.
1: Asante kwa sababu wewe utaendelea kuwa ni mkombozi wa maisha yako.
0: Amina.
1: Yetu yote. Yule aliyejitoa Bwana kwa ajili ya kukufuata na kukuchagua wewe kuwa mwokozi wa maisha yake, mpatie nguvu ya kusonga mbele. Shetani asimkoseshe mbingu na ufalme wako.
0: Amina.
1: Neema yako sasa imjaze na kumfunika katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu lililo na nguvu. Amina.
0: Amen.

0: Naam, hujambo mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Katika matangazo yetu, kumbuka wakati huu tunakuwa pamoja katika kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Nasi tayari tuko hapa kwa ajili ya kuweza kushiriki pamoja naye katika kipindi hiki kizuri. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali endelea kwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na siko peke yangu.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Tunakualika uwe pamoja nasi katika kipindi hiki. Wakati ukifika basi, nambari utakayotumia kwa ajili ya kutuma ujumbe na kupiga simu ni 0712 695992, 0712 695992. Na hivyo basi katika kipindi chetu siku ya leo kutakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tunaanza nayo ni Jiko Salama. Hapa tutaendelea kumsikiliza Neema Shikaeli Kisanga, na bila shaka tunaendelea na kile tulichokianza jana, parachichi.
0: Ni kweli kabisa dada mkubwa. Kwa hivyo ni kukaribishe mpendwa msikilizaji ambaye pengine ndo kwanza unajiunga nasi katika kipengele hiki, na ni kuambie tu mtege sikio Neema katika kipengele hicho cha Jiko Salama.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Tunamshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo. Kama kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza namna ya kufanya maandalizi mazuri na bora yatakayosaidia kupendelea kutumia vyakula vinavyotupatia virutubishi mwilini na sio tu kula ili mradi. Sasa mara zote katika Jiko Salama tumekuwa tukiandaa chakula, tukikiweka mezani, lakini chakula hiki kiwe na afya na manufaa katika mwili wa mwanadamu. Basi leo tutafanya muendelezo wa kipindi chetu kilichopita tulichojifunza kwa habari ya tunda la parachichi. Tunda la parachichi tumeanza kuzungumzia maandalizi ya tunda lenyewe la parachichi. Na tukaona namna ambavyo tunaliandaa mezani na kulila katika sahani yako. Lakini hapo hapo ninarudi kukuambia kwa habari ya kuandaa juice au rojo ya parachichi. Sikia mpendwa msikilizaji, unapoongeza hatua nyingi wakati wa kuandaa chakula, ndivyo unafanya exposure au unakianika sana chakula kuweza kuwa trapped au kuweza kuingiliwa na environmental bacteria. Sasa mara zote huwa nashauri kata tunda kama nilivyokuelekeza kipindi kilichopita, andaa mezani liliwe kama tunda. Lakini ikiwa una mgonjwa au una mzee au mtoto mdogo ambaye ni inakulazimu kumuandalia rojo au juisi ya parachichi, sio mbaya, muandalie kwa namna hii. Chukua parachichi lako, litoe maganda kama nilivyokuelekeza kipindi kilichopita. Chukua ile nyama ya parachichi, yani ile kile tunachokula mara kwa mara kama tunda. Sawa? Katakata vipande vile kama nilivyokuelekeza kwenye sehemu maalum, cutting board au chopping board. Ni wewe utaamua, lakini hakikisha sio kikatio kisiwe cha plastiki. Katia kwenye chombo cha mbao. Sawa? Mbao inaweza kuosheka, inaweza kukauka, inaweza isihifadhi bakteria kama ambavyo vitu vingine vinafanya. Sasa umeweza kukata vile vipande ambavyo unavichukua vikiwa na nyuzi nyuzi zake zenyewe. Chukua vile vipande viweke kwenye kisagio chako. Inaweza ikawa ni blender, inaweza ikawa ni inaitwa whisker, ni wewe utaamua. Saga lile parachichi lako. Usiweke maji. Mpendwa, usiweke maji wakati wa kusaga. Saga lile rojo lenyewe. Saga lile tunda lenyewe. Ukishalisaga, chukua ile rojo yake, iweke kwenye chombo maalum ambacho unaenda kumlishia mtoto tayari. Chombo maalum ambacho mzee anaenda kutumia. Chombo maalum ambacho mgonjwa anaenda kutumia. Sawa? Unapompatia anaenda kutumia, mpatie na kijiko au kitu ambacho atatumia kula. Maana hiki ni chakula. Ndio maana nakushauri utumie rojo. Hili rojo ambalo umelisaga kwa blender au kwa inaitwa whisker au umesaga kwa visagio ni vingi, sawa? Lakini grinder zinaitwa. Kuna zingine zinaitwa grinder. Unaweza ukasagia, no problem. Japokuwa vingine vinasagia vitu vigumu, lakini tuseme kisagio. Sasa umeshasaga ile rojo. Ile rojo ichukue bila kuweka maji. Chukua, weka kwenye chombo maalum. Kama unaenda kuandaa mezani, weka kwenye chombo maalum, labda ni kibakuli chako kizuri, kisafi, transparent, lakini cha ufuniko, kiandae, weka mezani funika. Weka na maandalizi ya vyakula vingine kwa ajili ya kutumia. Wakati wa kutumia parachichi lako mezani, sahani yako kama ina mboga mboga ni sawa. Chukua rojo lile la parachichi, nyunyuza kwenye ile mboga mboga, unaweza ukaanza kula kama kianzio chako cha kutafuna. Anza kutafuna kwanza rojo la parachichi pamoja na zile mboga, kisha uje utumie chakula kingine. Au tumia rojo la parachichi lenyewe, umepakua vijiko vyako kadhaa kwenye sahani, weka tumia ile rojo kwanza, kisha njoo tumie aina nyingine ya chakula ambacho umeweka mezani. Kwa mfano, sahani yako ina maharage, ina ndizi ambazo zimechemshwa, au ugali kiwango kidogo, au wali kiwango kidogo, au kuna macharali, ndizi za kupikwa, na aina nyingine ya vyakulaba ni gimbi moja au ni muhogo mmoja, sio mbaya. Ukaweka na maharage, ukaweka mboga za majani, labda tuseme kisamvu. Kisamvu chako kikawa na bamia ndani yake. Hakikisha, kumbuka masomo yangu, mboga ya kijani unapoipika, hakikisha zinakuwa mboga mbili kwa pamoja. Umeweka kisamvu, weka bamia ndani ya kisamvu. Lengo letu nini? Tunataka tupate virutubishi zaidi. Tupate good absorption, kufyonzwa vizuri kwa kile chakula kinapokuwa tumboni. Sasa, hapo hapo kwenye sahani kukawa na rojo la parachichi. Umeona? Kuna mboga ya kisamvu ina bamia ndani, kuna rojo ya parachichi pembeni, kuna wanga wako, labda tuseme ndizi au ugali au wali, chochote kile kwa kiwango fulani kidogo kama nilivyowaelekeza, alafu kuna maharage. Sasa unapoanza kula, anza kula hivi. Ikiwa tumbo lako ni umekaa muda mrefu bila kula chakula, mboga yako ya majani ya kisamvu iliyo na bamia, kwa sababu ni ya moto, chukua rojo la parachichi, nyunyuza juu yake, tumia kwa pamoja kwanza. Ukisha kula, njoo uchukue maharage yako pamoja na muhogo, tumia, maliza. Umeona? Usije ukaanza muhogo, maharage, alafu ndo ukaje ukala rojo la parachichi. Tanguliza rojo kwanza la parachichi, alafu uje ufanyaje? Uje utumie vyakula vingine. Ndio maana kama umekula kwa rutini nzuri, unazingatia muda mzuri wa kula chakula, basi wewe unaweza ukaanza na rojo la parachichi. Usiweke tu likawa la baridi, hapana. Rojo, sikilizeni wapendwa, usitumie tunda likiwa la baridi. Mfano hii rojo ya parachichi nao kwambia usage, saga muda ambao vyakula vimeiva, ili unapomaliza kusaga, weka mezani wa familia itumie. Hapo utakuwa umezingatia kanuni nzuri ya kuandaa chakula, hasa kwa tunda la parachichi. Tunda nalo ni chakula. Ili upate virutubishi ambavyo nitakutajia, na ili uvipate kwa uzuri, usipendelee sana kutumia vitu vya tunda la baridi, usipendelee sana kusaga kuwa kama juisi, usipendelee sana kuchukua hatua nyingi za maandalizi. Tumia tunda na rojo lake. Juisi utaiandaa kwa pendeleo lako, lakini iwe juisi nzito, ambako tunarudi kwenye rojo. Zuia sana muda mrefu wa kuandaa matunda, mfano wa parachichi. Usili expose sana kwenye mazingira, kwa sababu lina uwezo wa kudaka 10% sana ya bakteria. Tunda hili lina mafuta asili. Umeona? Tunda hili lenyewe mafuta yake yana faida kubwa sana kwenye mwili wako. Tunda hili faida zake ni nyingi, nitakutajia, lakini wakati unaliandaa usije ukalikosea. Usili expose sana. Usichanganye matunda mengi, hapana. Tunda moja lina uwezo kukupa virutubishi, baadaye ukatumia pia tunda lingine, au ukaweka matunda yako angalau aina mbili, alkaline fruit and sweet fruit. Wakati unatumia, ukaanza na alkaline fruit, kisha ukaja ukatumia sweet fruit. Wakati unatumia, tayari utakuwa umeshaandaa mwili wako kupokea kile ambacho kinakuja. Hata kama kikiwa kina kiwango kikubwa cha sukari, kitakuwa slow down, kitapunguziwa mwendo ili kisiende kukimbiza sukari nyingi sana wapi? Kwenye damu. Sukari nyingi kimbia kwenye damu, madhara ni makubwa. Sawa? Tusipate changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa. Kwa hiyo jinsi ambavyo unatumia tunda au kile chakula chako mwanzo wa kula sahani yako, unaweza kueleza jinsi afya yako itakavyokuwa. Wakati unatanguliza parachichi kwenye mlo wako, moja ya kitu kikubwa ambacho utakuwa umekifanya ni kutanguliza fiber, nyuzi nyuzi. Lakini mafuta yake ya parachichi yanafanya lubrication, yanasakafia utumbo wako na mafuta sahihi ili kutelezesha au kutembeza vizuri chakula chako. Maana yake kitatembea vizuri hata kwenye utumbo mpana, hutopata choo kigumu, lakini absorption ya chakula chako itakuwa vizuri kwa utaratibu, kwa sababu parachichi limeenda kuslow down, kupunguza mwendo. Kazi nzuri sana ya parachichi inasaidia usipate maradhi makubwa yasiyoambukizwa, kwa sababu tayari umezuia kiwango kikubwa cha sukari kuingia kwenye damu. Umeona? Tunaita metabolic syndrome au insulin resistance diseases. Kwa hiyo hii ni moja ya faida kubwa ya tunda letu la parachichi. Hebu tulielezee kidogo. Parachichi kwanza ni miongoni mwa matunda yenye ladha nzuri. Mona, alafu ni la kipekee. Ni maarufu sana duniani. Ni tunda ambalo limepewa zawadi. Tunda ambalo lina virutubishi muhimu vya kutosha. Sawa? Ni tunda nzuri sana kiafya. Mara nyingi tumekuwa tukilitumia na wakati mwingine tunatupa bila kujua. Wakati mwingine tunarundika tu bila kujua. Wengine wanasema sipendi parachichi. Lakini unakuwa umejikosea vitu vingi sana kwenye mwili wako. Na kwa huku Tanzania, mikoa ya Mbeya, mikoa ya Kilimanjaro, Bukoba, mikoa mingine, Tanga, parachichi linapatikana. Na hata mikoa mingine nisiyoifahamu, wewe unafahamu, lakini lina virutubishi vingi zaidi ya 20 jinsi unavyoliona hapo sokoni au hapo nyumbani kwako. Zote hizi ni kwa ajili ya ustawi wa afya ya mwili wako. Lakini ni kuambie kitu, kuna tafiti moja niliwahi kuisoma inaeleza kwamba mtu ambaye anatumia parachichi kwa mazoea ya kila siku, kutumia tunda la parachichi, huyu mtu anakuwa na afya bora kuliko wale ambao hawatumii tunda la parachichi mara kwa mara. Kwa hiyo kwa sababu utakuwa na afya nzuri, maana yake ni nini? Utakuwa umeweza kubalance au kutengeneza uzito wako kuwa vizuri. Nikupe maelezo kidogo hapa. Uzito wa mwili kuwa vizuri kwa kutumia parachichi unakuja hivi. Unapotumia tunda la parachichi, kwanza lenyewe lina tabia ya kukufanya usipate hamu ya kula mara kwa mara. Kwa nini? Kwa sababu lenyewe limejitosheleza. Alafu ni tunda ambalo utakapolitumia, mmeng'enyo wake hauendi haraka. Kuna mafuta yako kwenye parachichi ambayo yanafanya mmeng'enyo ndani uende taratibu. Huu mmeng'enyo utakapoenda taratibu, huwezi kuwa unahisi njaa kwa haraka. Kwa maana yake utakaa kipindi kirefu bila kula chakula kwa wingi. Ndio maana kwa sababu hiyo una uwezo wa kutengeneza afya nzuri ya mwili. Kile kilichoko mwilini kitaendelea kutumika, lakini wewe hutokuwa na hamu ya kula mara kwa mara. Ndio maana nimekuambia hata kwenye sahani yako mezani, tumia kwanza tunda rojo la parachichi au tunda la parachichi, ndipo uendelee na vyakula vingine. Kwa sababu gani? Hutokula sana kama ambavyo utaanza kula na ugali. Ukianza na ugali, hivi vingine utakula ndio, lakini utakula sana, na hiyo siku utasikia njaa sana na utazidi kula sana. Kwa hiyo ukianza na parachichi, hutokula sana. Utakula kwa kiwango kizuri ambacho utakuwa umetengeneza afya yako kuwa bora. Pendwa msikilizaji, kwa neema ya Mungu, kipindi kijacho tutaendelea na faida za tunda la parachichi na mambo mengine, lakini kwa muda huu, kwa sababu ya muda, naomba nikuache. tafakari kidogo.
0: Haya, huyo alikuwa ni Neema Shikaeli Kisanga ambaye umemsikia akizungumzia parachichi sehemu ya pili, na ameeleza faida zake nyingi tu za kutumia parachichi. Sasa labda kama dada mkubwa atakuwa na la kuongezea kwa mimi kwa kweli.
1: Yaani maparachichi tu yatumie kwa sababu yanapatikana tena kwa wingi. Kwa hiyo tusiwe na udhuru wowote. Kuna watu wasema oh, ladha yake, amekwambia Neema ladha yake ni nzuri sana. Test, kwa hiyo jifunze. Hata kama hujazoea jifunze. Afu inapendeza. Nianze kupokea simu paka pale na dakika 40 tutakuwa tunahitimisha. Kwenye line tayari kuna msikilizaji. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi?
3: Naongea na Bwisu kutoka Nipa Imaranguzi Igunga.
1: Bwisu, hongera, umekuwa wa kwanza kabisa siku ya leo kufungua line yetu. Karibu, tume salamu.
3: Salamu yangu ya mlo mwema iende kwa Deusi Mkona kwa Makona. Ya pili mkute huyu Edward Mbiga akiwa Iborogero. Ya tatu iende kwa huyu Pius Timoteo akiwa Ndolewezi Kishapu. Ya nne iende kwa huyu Siabo Gande, wanamuita mtakatifu Undisimu wa Mwakona. Ya tano iende kwa huyu Heleba Jeremia Kasubi akiwa Mwakona. Ujumbe ni watakie mlo mwema.
1: Asante.
3: Aya.
1: Mapema. Bwisu hana chenga, hana kona, kanyoka. Kamaliza namna hiyo. Mwingine basi kwenye line. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya kwako?
4: Salama mtangazaji, habari za hapo Aida Prara.
1: Ni nzuri. Naongea na nani, uko wapi?
4: Leo nimewanasa na mimi mara ya pili kwa robo hii ya pili.
1: Ya mara. Ongea.
4: Safari Aida kutoka hapa Kiruru Bariadi.
1: Sawa, karibu. Rafaeli.
4: Nianze na ujumbe ya kwamba ni washauri wanasalamu wote. Next event kule Njombe iwe ni sehemu ya maisha yetu. Huo ndio ujumbe. Inaanza na Sadik Rafael wa Kisogwe akiwa pamoja na Masigo, lakini wa pili atakuwa ni maskini jeuli hapa Kilulu. Watatu atakuwa ni Mambondo. Mambondo huyu anaitwa Swalehe Mambondo. Lakini mwingine atakuwa Ilia Mahe laka hapo kule Mulimba. Mwingine atakuwa ni basi nishi hapo bwana au pamoja nani. Ni sehemu yetu ya maisha. Asante.
1: Ah, tunakushukuru sana. Kanifurahisha. Jamani, net event ikiwa inaelekea ukingoni kabisa, tunaalikwa tuendelee kufuatilia matangazo. Kwenye line msikilizaji mwingine. Hello.
5: Habari yako.
1: Nzuri za kwako.
5: Wala ni njema, wanasemaje AWR?
1: Hapa ni kwema, tujambo, karibu.
5: Asante sana bwana, sauti ya Mwananzengo jenga kijiji baba Sofia. Maeneo ya Mwasala Nzega ndiko nako patikana madada zangu.
1: Haya baba sana. Sofia karibu.
5: Bwana zangu, za kwanza kabisa leo nianze na Sadiki Msoma maeneo ya Simbo pale, naambia mkuu pamoja sana. Lakini hizi za pili kuna nda kama mwana wa Jirasa babake na Enjo maeneo ya Chibiso pale, naambia mkuu niko mbele yako. Bwana hizi za tatu kuna baba B, huyo ni Kubiru Mwandu maeneo ya Mwanyagula pale, naambia endelea kuwasambazia sari. Bwana hizi za nne kuna Sadiki Rafael Simbili. Bwana namwambia mkuu pamoja sana. Bwana za tano na za mwisho ni kwa Masuka Nyenge. Bwana jamaa yuko maeneo ya Ujungu pale Ilamba Singida, naye namwambia awe na mchana mwema. Bwana mimi kila siku ujumbe nasema kwamba kutafuta hela wakati wa shida ni sawa na kumtafuta paka mweusi katika usiku wa giza. Muwe na siku njema.
1: Asante sana. Asante. Yeah, usiku.
0: Kumtafuta paka usiku wa giza.
1: Tena paka mweusi.
0: Anaonekana wapi? Macho tu.
1: Ndio kutafuta hela wakati una shida. Kwenye line. Hello.
6: Dadangu, habari ya uzima?
1: Ni nzuri, za kwako?
6: Nzuri, unaongea na Sadiki Msoma, Simbo Igunga, ndo nyumbani kwa Tabora hapa dada zangu.
1: Sadiki, hongera, karibu.
6: Asante sana dada zangu. Moja, jenga kijiji Mwananzengo, Mwasala Nzega.
3: naambia amani kwake. Namba mbili, Mayala Mashiri Manyanga Chunya ya Mbeya, naambia amani kwake. Namba tatu, kuna huyu Wile Simba, naambia amani kwake. Namba nne, kuna nani, Isaya Saulo wa Makomba Center, naambia amani kwake. Tano ya mwisho, kuna Chita Katasi Mwaji Obo Kitengi huyu Itabora, ambia amani kwake. Pamoja sana dada zangu,
1: barikiwa.
3: Okay.
1: Haya, anapisha mwingine naye apate nafasi. Hello.
3: Hello, habari hapo mjengoni?
1: Nzuri, za kwako?
3: Salama kabisa. Hapa moja kwa moja unachonga na jidamaji wa Keremo. Aweza ni mchapakazi, ni mtaalamu wa kupanda mpunga bila hata kutumia kamba.
1: Wow. Karibu sana.
3: Napatikana hapa Itunduru ya Igunga. Salamu ya mlo mwema, ngoja nianze na watu hawa hapa mkononi nao. Salamu ya kwanza, ngoja nianze na huyu wa kuitwa Canada Richard akiwa pale Mwarunini. Mwambie tuko sambamba sana. Ngoja nimchukue huyu kwa jamaa hapa Mwakabuta, lakini jina nimemsahau. Mwambie tuko pamoja, pamoja na jamaa Heragagwe.
1: Mhm.
3: Salamu ya nne, ngoja nimchukue huyu wa kuitwa Sasa Mutunga akiwa pale Mwangongo kata ya Mwashiku. Nambari ya mwisho ni ya tano, ngoja nimchukue huyu wa kuita Poma Nyinzi akiwa pale Iborogero pamoja na Mahera Damalu. Dadangu hapo studio Habi Machimu.
1: Habi.
3: Ya, nimekosea, nimeita Habi Machimu. Habi Machimu kweli.
1: We, Edward, Edward mchapa kazi?
3: Naam. Tuko pamoja sana.
1: Haya, pamoja.
3: Haya bwana.
1: Kuna Habi Machimu.
0: Na Habi Machiru.
1: Haya, barikiwa. Akiachia line mwingine naye anapata nafasi kwenye line. Hello.
3: Nilikuwa nashangaa, nasema kwamba leo vipi huko?
0: Napita.
3: Walete wote Tamtam Salam Klabu, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyororo. Nye dada zangu, mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo kila umoja anabaki anatabasamu. Ni Tamtam Salam Klabu. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za hapo AWR Tanzania?
1: Ni nzuri. Habari za Makomba?
3: Salama kabisa. Vipi pastor wetu lakini ajambo?
1: Ajambo. Yupo anakuzumu kwa mbali.
3: Sawa, sawa. Tunafurahia sana bwana.
1: Zimefika.
3: Asante bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nilianzie maeneo fulani ya pastor Mtwala. Namsimamisha Selemani Salum Kangerengere. Nawaambia mkuu wa mimea, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Nzega. Namnyanyua mtu mmoja anaitwa Mr. Jule Pius, najua kwa sasa yuko pale maeneo ya Nzega, anafanya vyema sana na anasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Namwambia mkuu wa mimea, tuko pamoja. Lakini hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Zungunguti hapa Dar es Salaam, afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, wa Sadapo Hamisi Kindugo, huyu ndio mzee wa kusahau. Namwambia mkuu wa mimea, tuko pamoja. Hizi za nne nizipeleke maeneo ya Iringa, namsimamisha msemaji mkuu ndani ya chama kubwa, hatuna kitu kepu, wazee wa pamba na michele mingi shingoni. Hapa namzungumzia bwana Raymond Mnyovera, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Tano na mwisho, namaliza na ndugu yangu wa Kola B Kea Mwangi, namwambia ndugu yangu, mchana mwema sana kwako. Dada yangu hapo studio,
1: amen.
3: Karibuni bwana Tabora, karibuni sana.
1: Tutakaribia Isaya. Aya, asante. Yani karibuni sana jamani. Tutakaribia. Kwenye line, hello.
7: Hello dada, mambo vipi?
1: Safi, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
7: Salama kabisa dada, naongea na mwana Matulanya akiwa yuko Makoma Biharamulo.
1: Ah, mwana Matulanya umepita tena leo.
7: Leo kama bahati yangu jana na leo dada. Jambo la kushukuru Mungu kwa kweli.
1: Karibu sana.
7: Asante sana. Naanza na yule nkachafati, namwambia tafute line. Wa pili atakuwa ni Raymond Mwevera, naye namwambia tafute line. Wa tatu ni Chitayon Pandoma, na waine ni Isaya Sauru ambaye ameniachia line. Taona mwisho namalizia na Maduru Sangija akiwa Mbutu Igunga. Upande wa ujumbe zangu wote hapo mlipo,
1: ndio
7: wote nawatakia kila la heri, kazi njema, karibu Kagera.
1: Barikiwa
0: mwana Matulanya.
1: Mwana Matulanya yuko Kagera.
0: Haya,
1: iko Makoma Biharamulo.
0: Biharamulo.
1: hapo sasa. Jamani, muda si wetu, muda unakimbia, haujawahi kusimama, unakimbia kweli kweli. Mimi ni wasihi tu kwa wale wanaopiga simu, tafadhali iwe bandika bandua, akitoka huyu anaingia huyu, akitoka huyu anaingia huyu. Hatimaye basi tunakuwa tumepata simu za kutosha kabisa. Nambari yetu bado ni ile ile 0712695992. Kwa kufanya hivyo, kwa kupiga hapa, mimi niko tayari niweze kupokea simu yako, twende sawa kwa upande huo. Basi getini, naona huyu kafanikiwa kupita, nimpatie nafasi. Hello.
8: Hello, madada zangu, hamjambo?
1: Hatujambo, habari ya kwako?
8: Mungu ni mwema, tunashukuru Mungu, hatujambo kabisa.
1: Nani huyu?
8: Makamu mwenye kitu moja wa salamu taifa, nite zina mwana wa chapati.
9: Lenga. Okay.
1: Yani mbona umeingia kinyonge?
9: Leo bwana.
1: Takuwa kabano.
8: Kwa sababu yani sikuwa na uhakika
1: kwamba
8: lakini ndio hivyo.
1: Nani kakuudhi?
8: Nimshukuru kwanza huyu mwana mafuranya. Mmekaribishwa Tabora.
1: Ndio.
8: Kwa Saulo.
1: Mm-hmm.
8: Ukitoka kule mnaingia pale Biharamuo, alafu mnashuka sasa hapa Bariadi kwenye Bangala na sasa.
1: Bariadi. Ah, tunashukuru.
8: Bwana, za kwanza kabisa nianze na aliye niachia laini, mwana mafuranya. Kama koma bwana, tuko pamoja sana. Umesomeka. Hizi za pili nikimbie mpaka pale kwa Isaya Saulo, mzee wa kuwaleta. Walete wengine waingie huku Simiusa mkabu huku. Lakini za tatu kuna mjomba wangu Isaac, nani, Rafael Isaac. Huko utapati huru leo bwana, tuko pamoja sana. Za tatu basi nimwachie maskini jeuri akiwa na Christopher Mwekela Mzenjiruka, papa tuko pamoja sana. Bwana za nne, Frank Amos Sababu Bakineli, mkurugenzi wa Sina Kitu Camp. Tuko ndani kwenye jengo kubwa kabisa la Benjamin Mkapa pale Dar es Salaam. Sisi sasa tunaenda na leso au si na magari.
1: Bado leso.
8: Sante sana. Za tano sasa na za mwisho, hivi basi sana nisijimanzia kutatii kilafen wabudagara kundagara utagara si
1: jamani, lenga chapati
8: ndani ya ujumbe jamani. Tumtegemee tu Mungu kwa kila jambo, hakuna kisikia watakana kini ya jiwa. Tuko pamoja sana
1: madame. Amen. Asante sana. Kutagara ndagara nisijimu. Lenga chapati. Kasema, oh, mwenye ni mwoshe huyu bukari kwa ndagara ndagara nini.
9: Kwenye
1: kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
10: Mungu ni mwema, nimeipata kwa mara ya pili. Rafael Isaac.
1: Ai, mjomba wake na lenga.
10: Mimi mjomba wake na lenga chapati naanza na yeye. Maana ameniwacha hivi karibuni tu.
1: Ai, okay.
10: Lakini pia niende kwa huyu wa Makomba Center kidogo, jina Isa ya Saulo. Lakini niende kwa ndugu Ruben Mwashioji ya kule Mboji. Mwingine wa nne atakuwa ni Ruben Juma Busumabu Kilabera Shinyanga. Lakini mwingine niende kwa ndugu huyu Mahona, anaitwa Doto Mahona kule Mangungu. Basi nimwachie namba yangu mara moja, huyu Mangungu ninahitaji sana namba ya Doto Mahona. 06 83 70 69 60. Doto Mahona, ninahitaji sana namba yako na kuhitaji sana tuongee. Bwana akubariki sana. Asante.
1: Ah, barikiwa.
9: Rafael Isaac.
1: Isaac wa Kiruru.
9: Kidulu.
1: Mjomba yake na lenga. Unajua lenga leo kanichosha kabisa.
9: Kumbuka kunda gara gara ni sije.
1: Kwenye line. Hello.
11: Ah, na wewe rudi tena bwana. Walete.
1: Malizia.
11: Walete tena Tam Tam Salam Club. Bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyororo. Mie dada zangu, kwa mara nyingine tena, mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala kabisa hapa Tanzania, lile la Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Hii ni uyui mkoani Tabora. Habari za mida tena hapo AW Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Njema, njema sana.
11: Asante. Bwana, leo nianzie maeneo ya Kilimani Rufiji pale mkoani Pwani. Yuko mwasisi wa taifa kubwa na ni ndugu yangu kabisa huyu. Lucas, Yeremia, Badaki na Heti, namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako, lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo fulani ya pale Iringa, yuko dokta hatuna kitu kempu hapa, namzungumzia Ezekiel Mlula, namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako, lakini hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Arusha, namsimamisha rais wetu wa Tamtam Prezida Nguli wa salamu Badari Mondei, namwambia mkuu wa Aminia tuko pamoja mchana mwema sana kwako, lakini hizi za nne nizipeleke maeneo ya Dodoma, namnyanyua mtu mmoja anaitwa senator mkuu wa Tamtam, huyu anapatikana maeneo ya Kisasa pale Bloko 3 Dodoma, hiyo namwambia mkuu wa Aminia tuko pamoja. Tano na mwisho nimalize kwenu nyinyi wenyewe, dada yangu, niwatakieni nafikiri mchana mwema sana kwenu, karibu sana Tabora .
1: Asante sana Isa, tunashukuru kwa ukarimu.
9: Leo nimechoka kabisa.
1: Usichoke.
9: Utanielewa tu.
1: Haya,
9: jamani, kwa dakika hizi zilizobakia tukipata simu kama tatu itakuwa inapendeza zaidi. Kwa hiyo tuharakishe tuweze kwenda na muda wetu vizuri, ndani ya dakika hizi chache tupate simu kama tatu. Tukienda hivyo basi itakuwa inapendeza kama ambavyo nimekuambia msikilizaji. Mimi naisubiria tu simu yako. Kwa upande wa jumbe basi zipo za kutosha tu. Kwa hiyo tunasubiria simu ili tuweze kuhitimisha kwa upande wa simu za moja kwa moja. Kwenye line huyu hapa kapita. Hello.
12: Habari gani mjengoni?
1: Njema za kwako.
12: Wangu njema, hiyo sauti ya Mtakatifu Thomas nikipiga simu hii Ruvuma Tanzania, Songea hiyo dada.
1: Ruvuma Songea, karibu sana.
12: Asante sana. Ya kwanza yule Simba kipatikana pale Tunduru. Ya pili mama Oscar kipatikana hapa ndani ya Songea. Ya tatu putizea hapa Songea. Ya nne huyu mjomba wangu baba Hendu pale Masasi. Ya tano nafika hapa inamkuta huyu katili mbishi kikosi cha Mayoni za kaka alipo unasomeka. Katika ujumbe tupo pamoja dada.
1: Barikiwa, salimie Ruvuma.
12: Haya, asante, karibuni sana huko Ruvuma, tuje kula kande.
1: Haya, asante.
9: Kande.
1: Ni vile ambavyo ni mpenzi wa makande. Utajua, unajua. Kwenye line huyu hapa mwingine. Hello.
13: 2026 niko hapa, habari ya AWR Tanzania Morogoro Kasoro Meli na Meli nitaleta mimi.
1: Ni nzuri sana. Za kwako.
13: Jema sana, bado na dunda, niko hapa kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Natekeleza kile kipengele cha mtu asiyefanya kazi na asile, niko kazini.
1: Hongera.
13: Na nyinyi hongereni kwenu, mnaonekana ni wanawake wa shoka, mko kazini.
1: Ni kweli kabisa.
13: Majukumu lazima yaendelee.
1: Amina, inapendeza hivyo.
13: Inaleta faraja na inaleta raha sana.
1: Ni agizo la Mwenyezi Mungu.
13: Ndio maana yake sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi niite Frenki sababu Amosi babake Noneli. Na dunda niko kati ya jiji la Dar es Salaam chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Hapa ndipo mkate wangu wa kila siku ninapoupatia. Leo nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia Ismani Linga. Yuko mkuu wa nidhamu ndani ya kitengo cha hatuna kitu kempu. Mwite Samuel Vakuvala alimaarufu Uncle Sam. Kwa heshima zote nimesimama imara na mwita babake na lei. Heshima nyingi sana kwako hapo pembezoni mwa barabara ya kiwango cha lami endao jijini Dodoma. Bwana endelea kuwajazia pesa Iringa nzima. Nafasi yangu ya pili leo nitasogea mpaka Nyabula Iringa. Yuko msemaji mkuu hatuna kitu kempu. Waibu la kutosha Raymond Muyovela. Bwana mkuu, saluti nyingi sana kwao Iringa. Bwana, nafasi yangu ya tatu leo nitasogea mpaka maeneo fulani ya Chang'ombe Juu Dodoma. Yuko katibu mtendaji hatuna kitu kempu Tanzania. Mwanadada machachari kwelikweli anaitwa Paulina Joseph, mamake na wawili. Heshima nyingi sana kwako sister. Nafasi yangu ya nne nitasogea mpaka Kiegea Mpwapwa. Yuko ripota mkuu hatuna kitu kempu. Kijana mwenye vibe la kutosha, mimi huwa namfananisha na mapafu ya mbwa. Richard Ndachi, heshima nyingi sana kwako mzazi. Mwisho kabisa wanasema mcheza kwao hutunzwa. Nikasogea mpaka manispaa ya Shai Town. Watoto wa mjini ndo wanasema hivyo. Yuko dadangu wa damu kabisa Soji Charles Kazungu. Kwa heshima zote namuita mamake na Kazungu. Najua pembezoni yuko na mwanae, wako sanjali kabisa mwanae Anet. Wametuni AWR Tanzania masafa ya 99.5. niwaambia wamechagua kilicho bora. Yes, AWR Tanzania.
0: Thank you sababu
13: 2026 hatuna kitu kempu. Ukijitahidi sisi bado tutawaita. Nyinyi bado mnaendelea kujitahidi ama mnataka kuanza kujitahidi?
0: Tunaendelea kujitahidi.
13: Nitawaita, msiogope, kueni imara.
0: Amina, asante.
1: Hiyo ndio simu yetu ya mwisho jamani. Kabisa. Tunaelekea katika jumbe fupi.
0: Mm-hmm.
1: Leo mimi nimebarikiwa.
0: Yaani umeondoka na kitu.
1: Unajua ule ugali kwa dagaa, yani ile ubugali kudagala, kudagala ndagala. Unajua Kiha na Kisukuma ni kama kinaelekeana.
0: Okay. Mm. Kwa ni kama alikuwa anaongea Kikwao hivi lakini kumbe
1: yani ubugali huo, ubugali huo ndio ulikuwa unamchanganya. Anasema kudagala kudagala.
0: Kazi sana. Na msikizaji, sasa tunaelekea moja kwa moja kwenye jumbe fupi za maandishi, tujue nani kasalimiwa na tuangalie pia kwenye ujumbe kuna nini huko, maana na kwenyewe kunatupa raha sana tukisoma. Anasema Bwana Yesu asifiwe, mchana mwema kwa nani huyu? Ditu Luyombia, Gambago, Kanzaga Shija, Mahela Damalu, Solo Jilala, bila kumsahau ticha wangu Mahona Ngasa, anaitwa Miete Nzengo kutoka mji mwema Mwambalatulu. Ujumbe, tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Ijumaa njema. Kwa leo Ijumaa jamani?
1: Huyo ameona kama Ijumaa.
0: Weleo bwana hatari. Anasema ni Regina John kutoka Igogo Center. Mlo mwema kwa John Malale, Ana Malongo, Lusene Ngeja, Nationi pale Igogo Studio, Margaret John na Jilili, na mwisho ni Limbu Sibu pale Jilili. Anamaliza namna hiyo. Nasi tunakwambia asante sana kwa ujumbe wako. Anasema dada mkubwa, habari za AWR?
1: Nzuri.
0: Namaanisha hamjambo?
1: Hatujambo.
0: Niite Lucas Ombeni wa Karatu Mangora, Mbuga Nyekundu. Kwanza ni kwake Neema Thomas wa Singida, mbili ni kwake Mama Amina, tatu ni kwake Gadi Loti, alafu nne ni kwa baba mzazi Ombeni Karani, watano ni wasikizaji wote wa AWR. Ujumbe, nawatakia mchana mwema.
1: Mm-hmm.
0: Tunakushukuru tumeupata. Nikigusa mwingine hapa ananiambia Edward Jackson kutoka Geita Lunzewe. Mtakuja Mungu na wabariki hapo studio.
1: Amina.
0: Utakuja Karibu sana. Karibu sana. Isa ndo kawamaliza ujue.
1: Huyu kasema Moro atakuja.
0: Na alishakuja. Haya, huyu anasema Frank sababu Amos babake na Nelly kutokea Kigamboni, inawafuatilia kwa umakini sana. Mchana mwema, ukawe mwema sana kwa nani? Wapenda wake Richard Mdachi, Bernardo Gololi, Raymond Miovela, Mayala Mashili, Fredi Moshi na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Aneti Ndembezi Mazinge Shinyanga mjini pale by Frank sababu Amos babake na Nelly kutokea Kigamboni Kisiwani. Ujumbe, mtu akichagua kuwa adui yako usimfanye kuwa rafiki. 26 tuna kitu kempu, ukijitahidi tutakuita chap kwa haraka.
1: Lakini hiyo ni kanuni ipi hiyo jamani?
0: Sasa ndo Amosi atuambie huyo Frank.
1: Haya, sisi tukirudi kwenye kanuni ya Biblia. Mpende
0: adui yako.
1: Mm-hmm.
0: Na usimwombee njaa jamani.
1: Ndio.
0: Mwacha abarikiwe tu. Naitwa Rabanus Frederick Mkondo. Salamu zangu za kwanza nipende kumsalimia Simon akipatikana Geita, Anderson Sekera akipatikana Geita, Rafaeli akipatikana Kasuru Kigoma, James akipatikana Makobuye Kibondo, na mwisho kabisa nipende kumsalimia kaka yake anaitwa Gerard Dixon akipatikana Kifura Kibondo. Pia nawaambia tumtegemee Mungu tu kwa kila jambo. Nipende kuwatakia hapo studio mchana mwema.
1: Asante.
0: Tunashukuru sana. Haya, nikigusa mwingine hapa anasema Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Naitwa Gideon Musa wa Kanyantwende, Kanyaga Twende. Salamu za mlo mwema ziende kwa nani? Agnes Matias, Lucia Sita, Musa Mshindikwa. Akumbukwa pia Recho Musa na Maria Musa. Ujumbe, tenda wema kiasi kwani hujaanza wewe, wengi wamepita. Mungu wabariki.
1: Kanuni ya wapi hiyo? Wewe tenda wema tu.
0: Wala utaendelea kusema hiyo kauli nakwambia. Fanya mchezo nini? Wameona watu wakitendewa wema, wanachukulia felele. Nimemaliza. Natakia mlo mwema wasikizaji wote, mlo mwema. Ujumbe, Mungu kwanza, mengine baadaye. Ni mimi Jaliwa Jason wa Kisogo Kibondo. Namaliza namna hiyo Jaliwa. Haya Jaliwa, tumekusoma. Na huyu mwingine anasema mchana ukae mwema sana kwa wafuatao: Richard Mdachi, reporter hatuna kitu kempu, akiegea Mpwapwa Dodoma, Soji Chazi Kazungu na mwanae Anet Ndembezi Mazinge
1: Shaitown kule. Paulina Joseph, katibu wa mtendaji taifa hatuna kitu kempu, Lengacha Pati Mahama Bariadi Simiu, Emmanuel William Igunga Tabora, na kamanda mpambanaji wa hatuna kitu kempu Bernardo Gololi Kome Nyakabanga Sengerema Mwanza Tanzania by Frank Samo. Nani sababu huyu jamani? Amos babake na Neli kutokea Kigamboni Dar es Salaam Tanzania, ujumbe: usiogope dharau zao, kwani taa yenye mwanga mkali ndio huwa inakusanya wadudu wa kila aina. 26 hatuna kitu kempu, kijitahidi tunatuita.
14: Kuna mtu anaogopa dharau?
1: Ah we. Naogopaje sasa? Kwani dharau hivyo hivyo mimi naendelea. Kwa shingapi? Oza B. Studio Oza Malam. By go Mandela Supandako. Jamani. Haya, tumeshukuru kwa hiyo ujumbe wako tumekupata. Anasema Sadiki Rafaela Kisogo Kibondo, salamu zangu kwa Anyimike Mwamwembe, Mwana Matulanya Raymond Miovela, Isaya Saulo Lenga Chapati Kea Mwanje Elasto Manga na Rafael Isaac. Amani Elasto Emmanuel William James Tano. Huyu ndio yule ambaye anaandika watu 20. Sasa Rafael, ngoja mimi niachie hapa rafiki yangu, ili tukimbizane na wengine. Sasa 20 mtu mmoja best ndio aje. Niite Joseph Haruni kutoka Mwangalanga Igunga. Hebu twende na hao wafuatao. Akamkumbuka Amos Yohana akiwa Mwabubele, Stefano Kishiwa akiwa Mwabubele, watuma salamu wote ambao wapo wilaya ya Igunga. Alafu 4 ni kwake Jidai Ipigi akiwa Mwangalanga. Alafu 5 ni kwake Jihilia Boy akiwa Magulia Star. Ujumbe: kazi bila malengo sio kazi, baini Bin Harun. Sio kazi by Bin Harun.
14: Bin Harun huyo.
1: Kazi bila malengo sio kazi. Haya, dakika bado zipo kidogo. Mlo mwema kwa Shija Ngelo akiwa Igogo, Dome Mgila akiwa Igogo, Shimbo Lagula akiwa Igogo, Ngino Luhende akiwa Igogo, Shimbi Po akiwa Ipumbulia. Ujumbe: mchana mwema by Ngonga Jinasa Igogo Igunga. Ngonga. Umeiona hiyo? Ile ya wapi ile tulikuwa tunaitamka tamka jana? Sijui kama unaikumbuka au ndio isha ngonga.
14: Mwangongo.
1: Kazi kweli. Anasema ni poru giko kutoka 102.1 Igalula Chato. Mchana mwema kwa wasikilizaji wote kituo bora hiki cha matangazo, bila kumsahau ndugu jamaa. Okay, bila kuwasahau ndugu jamaa na marafiki. Ujumbe: moyo wenye kutu haupigwi msasa. Natutangarishwa.
14: Maana sasa unapigwaje moyo kama moyo?
1: Ndio hivyo sasa, usiweke kutu. Na salimu kwa jina la AWR, natakiwa kusema salamu ziendelee. Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga ya Wachiwindi na Nyamba. Mchana mwema kwa Mangula Sheli, Jili ya Mela Gakwe, Isaya Saulo, Ellen Chenge, Tanji Boy, Ezekia Selena, Kesi ya Moto, Fikili Dalio, Afande Mambondo na Mbunge wa Makonde. Namaliza namna hiyo na kuambia asante sana, pamoja na jumbe nyingi ambazo zilikuwepo, lakini nimechagua kusoma huo mmoja tu. Huwa anasema habari zenu.
14: Nzuri.
1: Nite Shimbo Lagula wa Igogo Igunga. Mlo mwema kwa Shija Ngelo akiwa Igogo, Magula Sheli akiwa Mahenge, Ngoga Jinasa akiwa Igogo, Sadiki Rafaeli akiwa Kibondo, Juma Yasin akiwa Ushirombo. Ujumbe: usimdharau mtu usiyemjua. Ndio tukamalizia jamani, hata unayemjua usimdharau. Maana ukimdharau sasa ndo nini? Haya. Naitwa Paul Masanja wa Singapore, maarufu kama Singida Kinambeo Tigwambuli. Salamu zangu za mlo mwema ziende kwa Maduhulu Sangija, Selemani Sambai, Mahona Makunga, ni yule wa ujumbe wa Chemsha Bongo. Tusidhurumiane, tuheshimiane, maana tujui wote kuwa kesho yetu ni fumbo.
14: Hapo sasa.
1: Kazi kweli.
14: Jumbe mzuri.
1: Anasema na salimu kwa jina la AWR, salamu za mlo mwema zifike kwa Emmanuel William Ruben Mwashozia, Mama Upendo wa Tabata Aroma, Mama Hawa wa Mkulanga Sheli ya Njano, bila kumsahau Mama Amina wa Karatu. Ujumbe: wote nawaambia amani iwe nanyi, yani kama kawaida mwendo ni ule ule, yani 26 tunazidi kusonga mbele na AWR. Si mwingine ni MC Godfrey Nyerembe. Haya bwana,
14: siku nyingi
1: sana mpaka nikasema du, kiona hivyo imekuwa du. Haya, niite Doto Mahona nikiwa Mangungu Igunga Tabora. Mchana mwema kwa nani? Mahona Makunga, Daudi Kachome, Rafael Isaac Erasto Manga, Sadiki Rafael Shija Mngoloji. Akamkumbuka pia Mahona Ngasa na Kulwa Mahona pacha wake. Huyu ujumbe: wasome Marko 16:16. Namaliza namna hiyo. Kiangalia ujumbe hapa, tunazo dakika chache za kuendelea kusoma ujumbe huu. Anasema kijana mkarimu Ernest huyu peperushia kwa wafuatao. Pacha wangu Rambet Ernest, Agustino Yotha Mandalio, Ezekiel Jaliwa, Jason Deus Daudi, Erasto Manga, Justa Bitius, Jeremia Kilindi, wamekumbukwa na kijana Manga, Justa Bitius, Jeremia Kilindi, wamekumbukwa na kijana Mkarim Karim kutoka Kisogwe Kibondo Kigoma. Ujumbe, kila jambo

0: bila shaka naona kabisa huyu ni wa kiume huyu. Kwa anatafuta mchumba akute. Sasa ndo anatafutaga hivyo. Aha, ujumbe unajirudia, naomba niachane nao kwa sababu muda wetu nao unaendana na kama muda ketu kanakimbia. Mama Sam kutoka Chibiso, Esther Dogani, Fatuma Shija, Malundi Jifula, Malunguja Chazi, Jenga Kijiji Mwana, akamaliza hapo. Nakwambia asante sana, naangalia ujumbe mwingine. Huu mwingine anasemaje? Bibibi, asilimia ngapi hizo? Hodi hapo studio. Niwatakia mlo mwema uende kwa Baraka Amosi, Nio, Bernardi, ukipenda niite, Elisha Kibonge, mwepesi kutoka Chanika. Ujumbe, maisha mpango, hofu tu, hakiri. Njoo akili.
1: Hofu nayo ni akili.
0: Maisha mpango, hofu tu, akili. Haya. Haya bwana, tumeusoma. Naitwa Adam Gadao, nipo Iringa, Uhominyi. Namsalimia mama yangu akiwa Ukumbi na baba yangu akiwa Ukumbi. Namsalimia Shuku Boy akiwa Uhominyi. Nawasalimia waimba kwaya wote wa Uhominyi. Nawaambia kwaya wote. Nawaimba kwaya wote wa Migoli, nawaambia karibuni katika ibada, jamani ndio ibada, Jumamosi itakayofanyika Uhominyi. Kila anayesikiliza redio na akaribia, ujumbe usijadili kesho yako kwani hujui kama utafika. Tuna dakika moja dada. Dakika moja. Nitasoma jumbe mbili za mwisho ili angalau basi tuweze kuachia hapo. Anaitwa Zaburi 119 fungu la 9 au James Joseph. Niko Nyanga Homango. Nabarikiwa na Njombe Nativity. Jamani hiyo ndio salamu. Jamani fuata taratibu bwana. Ndio vipi sasa? Haya, ujumbe wa mwisho hapa msikilizaji. Studio, tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
0: Agato na Ngai wa Karatu. Salamu zangu za mchana ziende kwa Aquilino Amsi wa Enda Bash Karatu. Bura Ako wa Kyura. Sasa majina nani ya Karatu ayo sasa? Si ni Kiaru au nini hivo? Aha, Saramai Karatu. Muso Bajuta wa Kusumai Karatu. Maria Bura wa Fao Karatu. Josefu Banga wa Magesho Karatu. Ujumbe, ugumu wa maisha ni kipimo cha akili. Kamaliza. Na kwa ujumbe wake niseme tu tayari muda wetu umetutupa mkono. Tumeshamaliza dakika zetu zote, tumezifuta. Sema hivi, asante sana kwa pamoja nasi toka tulipoanza mpaka tunapofikia tamati ya kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Tukushukuru wewe ambaye ulitenga muda wako kwa pamoja nasi. Basi tuseme tu Bwana akubariki sana. Dada mkubwa una neno kabla sijasema mimi nikibaga mwaipaje?
1: Habi Machilu Mshana, tumefika tamati na matangazo tunayarudisha Dar es Salaam.
0: Basi endelea kubarikiwa.

Msikilizaji wa Edabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote kutoka kule mkoani Morogoro, kimehitimisha kipindi cha salamu za mlo mwema, na atakapotimia saa 7 kamili tutaungana na timu kutoka pale jijini Mbeya Rock FM wakiwa tayari saa 7 kamili. Habari kwa ufupi itasomwa kwako pamoja na taarifa na matukio ambayo yameandaliwa kwa ajili yako. Asante kwa kuchagua Edabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na amani ya Bwana endelee kuwa pamoja nawe.

Ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo Mungu

Habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Waziri Mkuu wa Ujenzi Mheshimiwa Abdallah Ulega amewataka Watanzania kuendelea kulinda amani ya taifa. Amesisitiza kuwa amani ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa na maendeleo ya mtu binafsi. Pia amesema kuwa Tanzania wanapaswa kuendeleza utamaduni wa kuheshimiana na kuishi kwa upendo bila kujali tofauti zao za kidini, kisiasa au kijamii. Waziri Ulega amesema hayo wakati wa kuzungumza katika baraza la Eid al-Adha kitaifa lililofanyika katika msikiti wa Mfalme Mohammed wa Pili wa Morocco uliopo katika makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata Kinondoni jijini Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Beno Malisa amezitaka taasisi za umma na binafsi mkoani Mbeya kuweka vitengo vya dharura katika maeneo ya kazi na kutoa ruhusa kwa watumishi wao kupata mafunzo hayo ili wasaidie wakati wa shida inayohitaji tiba ya haraka. Malisa amesema hayo wakati akizindua kitengo cha tiba ya dharura katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya ikiwa ni maadhimisho ya wiki ya tiba ya magonjwa ya dharura duniani 2026 ambayo imeanza tarehe 21 hadi 27 Mei 2026. Na katika habari za kimataifa, watu kadhaa wamefariki dunia na wengine wengi kujeruhiwa vibaya baada ya kemikali kuvuja katika kiwanda kilicho katika jimbo la Washington kaskazini magharibi mwa Marekani. Na karibu mataifa 50 yamelaani kile wanachokisema kuwa ni vitisho vya Urusi dhidi ya ubalozi wa nchini Ukraine katika taarifa pamoja kwenye Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne, ambapo taarifa hiyo imesainiwa na nchi za Ulaya, Japan, Korea Kusini na nyinginezo, lakini Marekani imejizuia kutia saini. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo 9:00 kamili alasiri.

0: Mpenzi msikilizaji, karibu sana siku hii ya leo ya 27 mwezi wa 5 2026, kio tunaelekea mwisho kabisa mwezi huu wa 5. Ni wasaa mwingine mzuri kabisa wa Mulika. Karibu sana popote pale ulipo, ambapo nakukaribisha kwa moyo mkunjufu wenye furaha tele. Tunamulika masuala mbalimbali. Sala kwanza ni habari mbalimbali za kitaifa, utazisikia hapo, na katika sala pili utabarikiwa na neno la matumaini pamoja na kubarikiwa na nyimbo, bila kusahau kusoma ujumbe wako mfupi ambao mpenzi msikilizaji unaendelea kutuma kupitia namba yetu ya studio ambayo ni 0757 536087, 0757 536087. Kupitia namba hiyo unaweza kutuma ujumbe wako hapo, na nitaendelea kukumbusha kadri muda unavyozidi kwenda mbele. Nikirudi kwako hapa punde tu, moja kwa moja tutaanza kuanza habari zetu moja kwa moja kwa siku ya leo. Karibu sana katika wasaa mzuri wa Mulika kupitia Rock FM na AWR Tanzania. Mimi ni Sharifa Mgalulo, usiondoke kando ya redio yako.
1: Fahari yangu ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia redio yangu pendwa ya Rock FM.
2: Fahari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
3: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.
2: Rock FM Radio ni sauti ya fahari maskioni mwako.
4: Adventist World Radio, Rock FM 96.9.

0: Zikiwa zimepita dakika sita mara baada ya saa saba kamili, karibu tena na kukaribisha katika wasaa huu mzuri wa Mulika. Na sasa moja kwa moja tumerudi hapa ili kuanza habari zetu. Tunaomba radhi kwamba jarida la Umoja wa Mataifa halitasikika kutokana na waandaaji hawakuandaa na wanasherehekea siku kubwa, na saizi wengine wanakula nyama za ng'ombe, wengine za mbuzi, wengine za kondoo, kadri ambavyo wamebarikiwa huko. Basi tuendelee tu kusikiliza habari mbalimbali za kitaifa ambazo tumekukusanyia kwa siku hii ya leo. Mimi ni Sharifa, kama nilivyokutambulisha hapo awali, pamoja nami niko naye Justina Nganyagwa. Karibu sana msikilizaji, siku hii ya 27 mwezi unazidi kuyoyoma, tumaini yenye baraka ndo hivyo liko ukingoni. Justina, habari za siku hii ya leo?
1: Kwa kweli binafsi namshukuru Mungu, mimi si jambo. Sharifa pamoja na msikilizaji ambaye anatusikiliza, naamini huko ni mzima kabisa wa afya njema na anaendelea na mapumziko mazuri. Kuna kitu ulikuwa umezungumza hapo kwamba tunaelekea mwishoni mwa mikutano yetu ya Njombe Net Event. Kiukweli Sharifa, watu wanabarikiwa kupitia mahubiri haya, watu wanabarikiwa.
0: Ndio.
1: Na mimi naweza nikawa shuhuda, nina rafiki yangu mmoja yeye anakuambia, bwana Justina, mimi ikifika tu saa 11 kamili
0: nipo
1: kwenye TV mpaka saa 2 kamili. Tena alizungumza kitu fulani ambacho nilikipenda sana. Alisema, "Yaani Waadventista wa Sabato wanaanza kunivuta." Kwa hiyo nikamwambia hivi, "Roho Mungu akusaidie. Kikubwa tu jifunze uweze kuamini kila ambacho naamini, kitakusaidia na utafahamu kuhusiana na yote ambayo unayapata, na tumaini lenye baraka litadumu kuwa katika moyo wako." Kwa hiyo vipindi vya afya, vya familia, kiukweli watu wanabarikiwa sana na ninaamini Mungu ni mwema.
0: Vimeendelea kwa baraka kwa watu mbalimbali ndani na nje ya Tanzania, kwa maana kuna lugha ya Kiingereza, Kiarabu na lugha nyingine. Pia watu wa lugha ya alama hawajasaulika, wote hao wanasikia Kiswahili hapa Tanzania, wote tunaendelea kubarikiwa. Na wengi wa kweli wanatuma jumbe, wengi
1: wanabarikiwa. Na ujumbe unafika kila sehemu.
0: Lakini bwana, ukitaka kujua watu wanabarikiwa siku tu moja ile kipindi cha kana familia kikuwepo.
1: Sio kwa message hizo. Kwa jamani, vipi inakuwaje huko? Lakini yote kwa yote Mungu ni mwema.
0: Mungu ni mwema.
1: Ndio.
0: Na baraka imeendelea kuonekana. Lakini tunasema yote haya, sifa na utukufu ni kwa Mungu.
1: Amina.
0: Si mwanadamu ambaye kasema pale anazungumza, yeye ni chombo tu ambacho kinatumiwa kufikisha ujumbe. Yote tunayofanya lakini ni kwa ajili ya utukufu wa jina la nani?
1: La Bwana.
0: La Bwana.
1: Amina.
0: Yote hayo na anaendelea kusisitiza hata mara baada ya kuhitimisha mikutano hii.
1: Ndiyo.
0: Tuendelee kuyaishi yale matumaini tuliyopata pale. Isiyo tunaishi kipindi fulani, baada ya mkutano kuisha tunayaacha pale pale. Pengine tunasikiliza masomo ya afya, tunaelekezwa kila siku, hiki muache, hiki usile, hiki usitumie. Si alikuwa tu masomo.
1: Tuonyeshe mabadiliko. Mabadiliko yaonekane. Unajua Sharifa, kitu chochote ambacho ukikisikia na ukikifanyia kazi katika moyo wako, ukipata jambo ambalo unaamini linaweza likakusaidia, kwa kweli ukifanya mabadiliko, hata maisha yanakuwa mazuri, hata Mungu anaendelea kufanyika katika maisha yako. Kwa hiyo kama ulivyozungumzia kwamba lisiwe tu katika wiki hizi tatu, liwe endelevu katika maisha yetu yote. Sio tu kwamba maana tulijifunza pale Njombe kwamba sijui vyakula vya sukari sukari sio nini na nini, unaacha katika hizo wiki tatu, lakini tutakapoanza tu mianzo mipya tayari unarudi kule kule, hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo Mungu atusaidie.
0: Tuendelee kujielewa na kujipenda na kuwa tunahitaji nini. Mengi hayo yameendelea kufundishwa. Yote kwa yote, siku ya Sabato itakuwa ni siku ya kufunga mkutano huo. Hizi siku zote zilizobakia, kama ulipitwa, usikubali kupitwa. Mwalike ndugu jamaa na rafiki, tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Na kupitia Rock FM Radio AWR na Rock FM na Hope Channel Tanzania, tunaendelea kubarikiwa. Basi kwa utangulizi huo, ni kukaribisha sana msikilizaji, tuanze habari zetu kwa kina kwa siku ya leo. Wengi wakiwa nyumbani, mapumziko ya Eid.
1: Wakisherehekea huko.
0: Eid ya leo bwana, wao ndo wamechinja.
1: Wamechinja.
0: Hata wamechinja, wamekula kasi ndio sasa hivi sasa
1: kuna mmoja paka akasema hadi leo mnaenda kazini vipi tena mpumziki
0: sasa mtapumzika vipi msikilizaji tutakiwa uhabarike
1: waandishi wa habari ni sana madaktari kwa sababu wanakupatia tiba
0: sisi bwana tutapata tu mapumziko hata baada ya hapa hata jioni hivyo kuna tunaenda lakini sikukuu lazima iende na majukumu mengine
1: yaendelee
0: yaendelee kwa hiyo wana mliochinja tufanye ni basi tukaribishaneni
1: au mwenzangu umepata ukaribisho
0: ndugu yangu
1: ni kila ninakopita najaribu tu kuangalia hata simu tu ziite sijapata hata mkaribisho
0: naamini kwamba tutapata bado ni saa 7 saa hizi wengine wanamalizia malizia kupika wengine ndio hapo katika pilika pilika nini na nini
1: labda tusubiri ukaribisho wa Zamda
0: tutapata mwaliko tutapata na leo wanachinja na wanyama ambao wameruhusiwa kuchinja kwa mujibu wa mafundisho yao ni mbuzi, ng'ombe, ngamia na kondoo na kwa idadi hao wengine. Kwa nini wanachinja sasa? Katika sasa hapa ndipo kuna kitu fulani. Mimi sio mwana teolojia sana sio kuingia ndani lakini walau kwa uchache ni kwamba siku hii inaendana na ile Ibrahim vile ambavyo amefanya.
1: Ndio.
0: Aliambiwa mtoe mtoto wake kama dhabihu ama sadaka. Sasa hapa kwa mujibu ambao leo nasherehekea siku kuu wanasema ni yule mwanawe Ismail ambaye alimpata kwa Hajir. Lakini ukija kwenye Biblia nakwambia ni Isaka ambaye alimpata kwa Sara kwa sababu ndiye mtoto wa ahadi. Lakini wao katika yote kwa yote ni kuonesha utii kwa Mungu na kuanzia hapo ndio siku kuu ya kuchinja hiyo ikaanzia hapo na mara wanachinja kama ni kuenzi imani na kujifunza unyenyekevu kwa Mungu na wanaamini kwamba Ibrahimu alitii kwa ajili ya mwanawe Ismail ambaye alizaliwa kwa Hajar. Lakini ukija kwenye Biblia nakwambia Isaka na hapo ndipo ilipotokea. Wanateolojia wenyewe watafundisha zao. Ukitaka kujifunza zaidi mtafute mchungaji mtoto wa kanisa la Adventista wa Sabato atakufundisha, watakueleza.
1: Lakini tunashukuru kwa ufafanuzi huo mchache lakini umeleta tija hata kwa msikilizaji ameelewa sasa.
0: Naogopa kutoa elimu sana kwa sababu mimi sio mtaalamu wa masuala ya kidini. Lakini kwa huo ndio kweli na hata kuuliza kwa nini wasema Ibrahimu alitaka kumchinja mwanawe Ismail ambaye alio hivyo hivyo lakini ukija kunaambiwa hapana Ismail hakuwa mtoto wa ahadi ambaye ni Isaka. Kwa hiyo ndio changamoto hapo lakini yote kwa yote haitufanye tugawanyike wa Tanzania na haitufanyi
1: sisi watoto wa baba mmoja.
0: Watoto wa baba mmoja haitufanyi tugawe na ndio maana hata leo wakati wa baraza la Idi pale waziri wa ujenzi Mheshimiwa Dara Ulega alizungumza akasema tofauti zetu za kidini kiimani ama kitu chochote kisitufanye sisi fanye nini kitugawe
1: kutopendana
0: sisi ni Watanzania toa moja na tunaishi kwa pamoja iwe shuleni iwe katika sehemu zetu tu chukulia kwamba mimi ni mtu fulani nataka watu wani fulani umefungua labda biashara yako unategemea watu aina yako tutaje kununua wenyewe tu
1: hapana
0: wote
1: lazima utegemee watu aina tofauti tofauti pale
0: wote watoto mtoto wako atakwenda shule atakutana na watu tofauti tofauti wewe mwenyewe pale kazini kuna watu tofauti tofauti kwa hiyo hiyo haitufanyi tesi mimi sizungumza jirani yangu kwa sababu mimi ninachokiamini akiamini yeye
1: hayo mbona ingekuwa sasa
0: ingekuwa ni mtihani
1: mtihani mkubwa sana
0: sana sana. Kwa hiyo ametoa hamasa hiyo na amezungumza Mheshimiwa Ulega na amesema kuwa Tanzania wanapaswa kuendeleza utamaduni wa kuheshimiana na kuishi kwa upendo bila kujali tofauti za kidini, kisiasa au kijamii akibainisha kuwa hilo ndilo hiyo ndio nguzo kuu ya amani nchini Tanzania. Leo katika msikiti wa Mohamed au yule mfalme wa sita Mohamed pale Moroko Kinondoni Dar es Salaam mfalme wa Komoro le ndio ambaye wa Komoro Moroko ndio ambaye msikiti pale ndio baraza kuu la saba kwata baraza la Idi na Idi imeswaliwa pale na hivyo basi alikwenda kama kiongozi wa nchi na alitoa nasaha zake na hapa tumsikize Watanzania wenzangu yote haya katika kutuhamasisha kuwa wamoja kama alivyoanza mwanzo utofauti wa kuamini ni Isaka au Ismaili alichinjwa sisi hayo ibaki katika kile unachokiamini
1: unachokiamini ndani ya moyo wako
0: lakini umoja wetu wa kitaifa ubaki kuwa pale
1: pale ndio
0: mimi basi kwa kuwa mimi naamini alichinjwa Isaka akitaka kumchinja Isaka mimi naamini Ismaili atusalimiani iko kitu hakipo wewe amini unachokiamini na yeye aamini anachokiamini ili mradi tuishi kwa amani, upendo na mshikamano.
1: Na hilo ndilo jambo la msingi. Umoja, upendo, mshikamano. Sharifa ukiniona mimi hapa, uone kama wewe msikilizaji hali kadhalika. mambo mbali yote.
0: Basi taarifa kutoka Dar es Salaam na fafanua tukio tutasonga mbele, lakini ukumbushe tu kwa 0757 536087 0757 536087 unaweza kutuma ujumbe wako hapo popote pale ulipo, lakini pia mialiko ya pilau tunapokea.
2: Yeye na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wanatusisitiza juu ya kuendelea kutunza amani yetu, umoja na mshikamano. Na kwa hakika wamerejea maneno ambayo tayari mashehe wameyasema hapa na kuyasisitiza, kwa kwamba idi hii ni kielelezo kupitia matendo kadha yanayoambatana na tukio hili la Idi, moja ikiwa ni tukio kubwa la hija na baadaye kuchinja kwenyewe. Yote yanatufundisha na kutuelekeza juu ya unyenyekevu, juu ya mambo ya ushirikiano na watu kuwa wamoja. Ndio maana kule Maka watu bila ya kujali tofauti zao za namna yoyote wamelala pamoja viwanjani, wameswali pamoja na wameishi pamoja katika masiku haya 10 bila ya kujali tajiri huyu maskini, huyu mkubwa, huyu mdogo, huyu mweupe, huyu mweusi. Mbele ya Mwenyezi Mungu watu wote ni kitu kimoja, na sisi wa Tanzania ni wamoja, na Tanzania yetu ni moja. Na kwa hivyo viongozi wetu wanatusisitiza kuendelea kuitunza amani, umoja na mshikamano wetu.
0: Tanzania ni moja.

0: na saa hizi tumezisikia kwamba sisi ni wamoja na kwa Mwenyezi Mungu sote tuko sawa, na kwa hakika yote ni yesikia ujumbe huo atakuwa ameelewa, na tofauti zetu basi zisitugawe, na kwa hakika kutugawa sisi ndio kulibomoa taifa, kwa maana huwezi kuishi na wale tu ambao mnaamini kitu kimoja. Watu ni wengi, mtashirikiana. Kuna masuala ya kijamii, lakini pia kuna mambo mengi katika maisha ya kila siku tunategemeana. Naweka hapo nyanya zako, huwezi kumuliza, "Hey, wewe unaamini nini nikuuzie?" Ai, jambo ambalo liwezekani. Tena pia tunamuuzia, na Watanzania maisha tutakuwa mazuri, tunasonga hivyo.
1: Ndio, na yote kwa yote tumesikia maelezo hayo ambayo yametusisitiza hasa sisi ambao tunaishi katika dunia hii, ya kwamba imani, mshikamano na umoja ndio chachu kubwa hasa kwetu sisi wa Tanzania, na dini isitutenganishe, tukatambua kwamba mimi na fulani hatuko pamoja, tutambue sisi wote ni watoto wa baba mmoja. Dini zisitutenganishe, tufanye mambo kwa ushirikiano ili kila kitu kiweze kwenda vizuri.
0: Sehemu yote yenye udini hakuna maendeleo, kwa maana kuna mapigano, matengano kila siku, basi ni mahangaiko. Tuelekee tu kirejea hapa jini Mbeya. Shirika la nyumba la taifa NHC limesema limejipanga kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ya makazi na biashara mkoani Mbeya kwa lengo la kuboresha huduma za makazi kwa wananchi. Akizungumza katika maonyesho ya Mbeya City Expo yanayoendelea katika viwanja vya Uhindini jijini Mbeya, afisa mwandamizi wa shirika la nyumba la taifa Mariam Chisumo amesema shirika hilo limeshiriki maonyesho hayo ili kutoa elimu kuhusu huduma na miradi inayotekelezwa na shirika hilo katika maeneo mbalimbali nchini. Aidha, amewahimiza wananchi kutembelea banda la NHC kwa ajili ya kupata taarifa zaidi kuhusu huduma za nyumba, uwekezaji pamoja na fursa mbalimbali zinazotolewa na shirika hilo. Taarifa hii kutoka Mbeya inafafanua. Tukirudi tutasonga mbele, endelea kutuma ujumbe wako mfupi. Hii ni habari na matukio ndani ya Wasawa Mulika kupitia Rock FM na AWR Tanzania.
2: Jina naitwa Mariam Chisumo, ni afisa mwandamizi shirika la nyumba la taifa. Tumekuja hapa Mbeya kwenye maonyesho makubwa kama mnavyoyaona, wafanyabiashara na uwekezaji ambayo yako hapa mkoani Mbeya. National Housing tumekuja hapa kwa lengo moja la kuuza miradi yetu. Kama mnavyoona tuna miradi mingi hapa. Tuna mradi wa Kijichi. Kijichi ipo Dar es Salaam. Tuna 7-Eleven kama mnavyoiona ipo Dar es Salaam. Lakini pia tuna mradi Tabora, tuna mradi Iringa, tuna miradi Dodoma, ambapo Dodoma utapata miradi mingi pia. Tuna mradi pale Medeli, tuna mradi Yumbu, tuna mradi Njedengwa. Hii yote ni miradi ambayo ipo kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo kama shirika tunawaalika katika banda letu ambalo linapatikana hapa katika viwanja vya Uhindini. Mtatukuta hapa kuanzia leo ambapo ni maonyesho yamefunguliwa na mkuu wa mkoa wa Mbeya. Tunawaalika sana wananchi wa Mbeya na Watanzania wote ambao wako maeneo jirani wafike kwenye banda letu. Mtapata huduma zote, mtapata taratibu zote za umilikaji wa hizi nyumba zetu. Tuna mpango mahususi wa kuja hapa mkoani Mbeya. Ni mji ambao ni mkubwa na uko vizuri kwenye biashara. Kwa hiyo kama shirika tutakuja na mradi mkubwa hapa Mbeya.
0: Haya, hiyo ni taarifa kutoka kwa shirika la nyumba la taifa. Hakika umradi tunasubiri kwa hamu wana Mbeya, na uje basi uenze uje kuwa na tija kwetu. Mbunge wa jimbo la Ikungi Magharibi Libariki Kingu ameishauri serikali kuongeza nguvu katika diplomasia ya uchumi ili kuwezesha Tanzania kunufaika zaidi na fursa za biashara, uwekezaji na ushirikiano wa kimataifa kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Akichangia hotuba ya bajeti ya wizara hiyo bungeni Dodoma, Kingu amesema ipo haja ya balozi ya Tanzania nje ya nchi kuelekezwa zaidi katika kutafuta masoko ya bidhaa za ndani pamoja na kuvutia wawekezaji watakaosaidia kukuza ajira kwa vijana na kuongeza mapato ya taifa. Kutoka Dodoma, taarifa hii inaeleza zaidi. Tukirudi hapa tutaendelea kusonga mbele na tutaje kusoma ujumbe wako mfupi muda utakapowadia.
3: Akiwa waziri wa mambo ya nje, nimebahatika kufanya naye kazi. Kama kuna mtu anaweza akatoa ushuhuda, wanamna gani diplomasia ya Tanzania imeimarishwa kwa kipindi cha miaka minne mitano chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi ni moja ya mawitness chini ya kazi inayofanywa na Waziri Kombo. Hongera sana kaka yangu Waziri Kombo na manaibu wako wote, vijana makini kabisa, baadhi tumekuwa nao katika youth league ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Waziri na timu yako ya wizara, asanteni kwa kuendelea kulinda heshima, misingi na utu wa taifa langu Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Speaker, misingi ya uhusiano ya kimataifa na sera yetu ya mambo ya nje, we are non-aligned movement nation. Mheshimiwa Speaker, sisi ni taifa tulisilofungamana na upande wowote, na misingi yetu ya sera yetu ya mahusiano ya mambo ya nje. Na waziri, ninakushukuru umetamka bayana, tumejikita katika kulinda mamlaka kamili ya nchi, mipaka ya nchi na uhuru wa kisiasa wa taifa letu. Mheshimiwa Speaker, nataka nikukumbushe mwaka 1961 Tanzania ilipopata uhuru, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipofanya ziara ya kwanza nchini Marekani kwa mwaliko wa Rais Kennedy, alipotoa hutuba katika ikulu ya Marekani kwa vision alizokuwa nazo hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere, Rais Kennedy alitoa kauli ya kusema anamfananisha Mwalimu Nyerere na mipango na vision ya Tanzania kama George Washington, rais wa kwanza wa Marekani, baba wa taifa la Marekani. Mheshimiwa Speaker, kwa nini ninayasema haya? Nataka ni kuhakikishie kwanza huo mswada, ndugu zangu, na mimi nimebahatika kuona mswada huu. Nataka niliambie bunge lako Mheshimiwa Speaker, ni rais huyu Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, jambo la kwanza alilolifanya rais wetu, wa bunge, naomba tuwe na kumbukumbu. Ninaomba tuweke kumbukumbu sawa duniani ili kusudi tusije tukaruhusu heshima ya taifa letu, heshima ya rais wetu, ikachezewa na mataifa baadhi kwa maslahi ambayo yanaweza yakafanya rais wetu na nchi yetu na viongozi wetu wakawa wanyonge. Mheshimiwa Speaker, nataka nikukumbushe katika kulinda uhuru wa kidemokrasia katika mambo ya nje, Rais Samia alipoingia madarakani akiwa rais, ndiye rais wa kwanza alikwenda kuwatembelea hata wapinzani waliokuwa wametoroka na kukimbia taifa hili. Mheshimiwa Speaker, Rais Samia alipoingia madarakani, kuna baadhi ya wanasiasa hawakuwa hata na passport. Rais Samia alitoa maelekezo, wakapewa mpaka hati za kidiplomasia kuwa huru kuzunguka dunia yote. Mheshimiwa Speaker, Rais Samia alipoingia madarakani kwa kulinda uhuru wa vyama vya siasa Tanzania, aliondoa katazo la mikutano yote ya hadhara iliyokuwa inakabili vyama vya kisiasa Tanzania. Vyama vyote vikapewa uhuru wa kufanya mikutano ya siasa. Mheshimiwa Speaker, Tanzania ina wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000. Ina wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000 na 98% ya makanisa hayo ni ya mtu mmoja mmoja ukiachia makanisa ya kitaasisi. Nataka nilipe bunge lako tukufu, nimesoma mswada huu, kusema kwamba Tanzania inafanya religion persecution.
4: Taarifa Mheshimiwa Speaker. Taarifa. Napenda nimpe taarifa msemaji kwamba pia rais huyu alikuta walikuwa hawana ruzuku vyama vya upinzani, akawapa ruzuku.
5: Mheshimiwa Kingu, taarifa naipokea.
3: Mheshimiwa Speaker, taarifa ninaipokea.
0: kutoka bungeni Dodoma. Tufikisha dakika 29, msikilizaji, kwa ndo kwanza unjunga nasi, ni habari na matukio kupitia Rock FM na AWR Tanzania. Na sasa tusome taarifa hii inayosema serikali imesema inaendelea kujipanga kufanya Tanzania kuwa kitovu cha utafiti katika kukabiliana na majanga kwa ukanda wa kusini mwa Afrika na Afrika Mashariki, hatua inayolenga kuimarisha mifumo ya tahadhari, uokoaji na kupunguza athari za maafa. Kauli hiyo imetolewa na katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Dr. Jim Jonas, wakati wa ziara ya kubadilishana uzoefu kati ya Tanzania na Msumbiji kuhusu hatua za mapema kabla ya majanga inayofanyika mjini Maputo. Amesema Tanzania inaendelea kuimarisha uwezo wake wa kukabiliana na majanga kupitia uwekezaji katika tafiti, matumizi ya teknolojia za kisasa, mifumo ya kidigitali pamoja na akili unde, hali inayowezesha kuwa kivutio kwa mataifa mengine kujifunza mbinu mbalimbali za usimamizi wa maafa. Kwa mujibu wa Dr. Jonas, serikali pia imeweka mkazo katika kuimarisha mifumo ya kisayansi ya tehama ili kuhakikisha taarifa za tahadhari zinapatikana kwa wakati na kusaidia mamlaka husika kuchukua hatua stahiki kabla ya majanga kutokea. Ameeleza kuwa tayari kuna ushirikiano taasisi za elimu ya juu pamoja na taasisi za utafiti nchini katika kufanya tafiti na kujenga mifumo ya kitaifa ya kukabiliana na maafa. Hii ni taarifa, Justina, tumesikia na tunaamini ina dhamira njema.
1: Ndio, hasa kwa Watanzania, lakini hata nje ya mipaka ya Tanzania pia ina manufaa makubwa sana.
0: Ni taarifa ambayo inazungumzia kukabili majanga wakati mwingine aidha kama yanatokea au kabla ya kutokea. Na hii tunaona ushahidi kupitia mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Hivi karibuni tu wiki hii wametoa tena tahadhari kuhusiana na msimu wa kipupwe ambao unatarajiwa kuanza kuanzia mwishoni mwezi wa 7 hadi wa 8 na kuendelea huko. Kwa baadhi ya maeneo wamesema kutakuwa kuna baridi kali, lakini upepo na vumbi pia wamesema, na wametoa tahadhari kutakuwepo kuna homa ya mapafu, mafua. Yote hayo kwa watoto na hata watu wazima ni miongoni mwa majanga ambayo tunatakiwa tuchukue tahadhari. Lakini pia taarifa mbalimbali wanasema kutakuwa kuna upepo, kutakuwa kuna mvua hivi na hivi na hivi. Yote hayo nayasema ni miongoni mwa hizi jitihada ambazo serikali inafanya kuhakikisha tunakuwa salama, na pindi tu majanga yanapotokea kutafuta kwa nini imetokea na kutafuta suluhu ya haraka.
1: Na sambamba na hilo, Sharifa, wengi tumekuwa hatutilii mkazo pale ambapo tunapewa tahadhari. Tunaona ni jambo tu la kawaida ya kwamba hayo yanazungumzwa tu. Kwani litatokea kweli? Siku linapokuja kutokea ndio tunasema jamani, mbona walitangaza? Mbona walitoa tahadhari? Kwa hiyo tunapoyasikia haya, kiukweli tuchukue tahadhari, tahadhari ambayo itatusaidia. Hata wale ambao wanatoka nje ya mipaka ya Tanzania wanapofika huku, ukikutana na jambo kama hilo, Sharifa, ukiambia kwamba sasa hivi labda siku tatu zijazo hali hewa itakuwa mbaya sana katika upande wa nyanda za juu kusini, baridi itakuwa
0: kali
1: sana, wewe tu unafika hapa unaleta mazoea ambayo ulikuwa unaishi nayo huko, umevaka kaushi kako, kesho na kesho kutwa tunaambia bwana amepata changamoto huyo. Kwa kweli tahadhari hizi ni za muhimu, tusizipuuzie
0: na ni za kuzingatia kwa kweli. Haya bwana, basi msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi 0757536087 0757536087. Tuelekee Kagera. Jumuiya ya Afya Afrika Mashariki, Kati na Kusini imeanza kuwajengea uwezo wa wataalamu wa afya pamoja na taasisi zinazotoa huduma katika mpaka wa Tanzania na Burundi wa Kibanga ili kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ikiwemo ugonjwa wa Ebola ambao unazikabili nchi za DRC na Uganda kwa hivi sasa. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo yanayofanyika katika mpaka wa Kabanga wilayani Ngara mkoani Kagera, mwakilishi wa jumuiya hiyo Dr. Benedict Mush amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwaweka tayari wataalamu hao ili kuweza kuzuia ugonjwa huo usisambae katika nchi hizo mbili na kuhakikisha hatua zaidi zinachukuliwa ili kudhibiti kuenea ugonjwa huo na shughuli za kiuchumi zinazoendelea. Basi taarifa hii kutoka Kagera inafafanua. Na hakika kila siku ukisikiza taarifa kutoka Kongo, takwimu zinatolewa kutokana na athari ambazo zimetokana kutokana na Ebola, na hata katibu mkuu Umoja wa Mataifa alizungumzia kuhusiana na changamoto hiyo na akasema kama ni dharura ya kimataifa. Tusikilize taarifa hii, tukirejea tutasonga mbele.
6: Tumekuwa kwenye ile zoezi la kuangalia utayari wa kukabiliana na magonjwa ya mlipuko hasa kwenye mipaka yetu hii. Tulianzia Mutukula na sasa tuko mpaka huu wa Burundi na Tanzania upande wa Kabanga. Tunaangalia utayari wao wa kujikinga na magonjwa haya ya mlipuko, hasa ugonjwa wa Ebola ambao kwa sasa umesha kuwa jirani kabisa kwenye nchi ya Uganda na nchi ya DRC Congo. Kwa hiyo mission yetu hapa iko kwenye kuangalia utayari, jinsi gani wanaweza kutambua kwa haraka, jinsi gani wanaweza wakapanga mipango ya pamoja ya kukabiliana na huu ugonjwa iwapo utaingia. Tumewaita washiriki kutoka Wizara ya Afya ya Burundi na pia Wizara ya Afya ya Tanzania, na pia watu ambao sasa wanafanya kazi hapa hapa upande wa mpaka wa Burundi na Tanzania. Sasa kwenye zile plani za kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, tumeainisha step ambazo au hatua zinazotakiwa kuchukuliwa iwapo mgonjwa ataonekana pale eneo letu la mpaka. Maana malengo yetu ni kwamba mgonjwa atambulike mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo kwenye mpango kule au plani zetu tumeonyesha namna watakavyofanya paka mgonjwa ataweza kuchukuliwa hapo kupelekwa kwenye isolation facility.
0: Hakika ni ugonjwa hatari na ugonjwa ambao unasambaa kupitia pengine mfumo wa hewa, kugusana, kugusa vitu vya mtu ambaye ameshakuwa na tatizo hilo. Elimu zaidi inahitajika kupewa wananchi na tuzingatie kama vile tulivyokuwa tunachukua tahadhari wakati wa corona. Basi na sasa Tanzania bado tuko salama.
1: Ndiyo.
0: Hakuna kesi yoyote mpaka sasa kupitia wa mamlaka zinazohusika hazijaripoti kama kuna mtu yoyote.
1: Lakini ukizungumzia Kongo ni jirani hapo.
0: Lakini tuko kwa sisi tuko majirani na wao, ndio maana tahadhari imetoka kutolewa.
1: Ndiyo.
0: Na elimu imetoka kutolewa namna hiyo, na sisi tukipewa elimu wananchi tuipokee, na hasa ambao tuko mipakani kama hivi mkoa wa Kigoma, Mbeya, kule mikoa yote ambayo iko mpakani ni mikoa ambayo tunatakiwa tu tahadhari, na serikali haijalala, imeendelea kutoa elimu.
1: Nakumbuka Sharifa, hata ugonjwa wa corona tulikuwa hivi hivi tunasikia tu juu juu, lakini ulipofika katika nchi yetu hapa ya Tanzania kila mtu ndo alikuwa anashtuka. Sasa kumbe vitu vikizungumza vinakuja huku mbele. Kwa hiyo unapopewa tahadhari, Kongo sio mbali hapo na Tanzania. Nashangaa na, kesho
0: ninaamini
1: mambo yakawa
0: mipakani, hali ya ulinzi imeimarishwa, hakuna ambaye kuingia bila kuaguliwa, labda mtu aingie kwa njia ya panya. Tusome ujumbe,
1: kuna wale wanaoingia wale. Haya bwana, tukianza kupitia jumbe hapa kutoka kwako msikilizaji kupitia nambari ya 0757 53 60 87, nikianza na ujumbe hapa wa kwake huyu, anasema anabarikiwa na kipindi, tupo pamoja mpaka tamati.
0: Asante.
1: Na mwisho kabisa niite kama James Lucas, asante kutoka huko na amenikutakie wakati mwema. Huyu anasema ni kutoka kijiji cha Kisogwe wilaya ya Kibondo, kwa jina anaitwa Shukuru Lucas Kalili, anasema anapenda kipindi cha mahubiri. Huwa najisikia vizuri sana. Mungu atubariki sana.
0: Amina, endelea kubarikiwa.
1: Amina kutoka huko. Haya, upi anasema anaitwa Daudi, anasema ni anaitwa Daudi kutoka Tundulu kijiji cha Misechela. Salamu zake ni haya, anasema nisome dadu, niko Tundulu kijiji cha Misechela. Anasema dada zangu, unaelimisha vizuri sana. Mungu awabariki sana. Asante sana kwa kupata kile ambacho unaendelea kukipata. Kikubwa tuyafanyie kazi yale ya msingi ambayo yatatusaidia. Ha, Haya, upi anasema habari za hapo mjengoni, tuko pamoja hadi mwisho. Naitwa Mwanaidi Endala kutoka Karatu huko. Asante Mwanaidi kutoka huko, nikutakia wakati mwema. Anaitwa Nkeleja Kisalia kutoka Busalala Chato huko. Yanasema pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi, pia kazi njema kwenu. Asante kazi njema kwako. Anaitwa Msafiri Shija Maganga wa Morogoro Ulanga huko, anasema Bwana Yesu asifiwe watangazaji.
0: Amina.
1: Anasema waumini wote mliohudhuria mkutano mkuu, mkayashike yote mliofundishwa na wachungaji, Mungu awabariki. Asante. Kamaliza hivyo kutoka Ulanga huko. Anasema Bwana ni mwema. Anasema anaitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Adventista wa Sabato Kalimela. Anasema tujitahidi kubatizwa net event Njombe, tusome Mathayo 28 mstari wa 19 hadi wa 20. Kahitimisha hivyo. Anasema habari za hapo mjengoni, anaitwa Migulu fundi redio kutoka Mbuga Mahenge. Anasema karibuni sana dada zangu, njoni tule wali kwa nyama.
0: Asante.
1: Asante kutoka huko. Anasema karibuni sana sana sana sana dada zangu. Asante kwa ukaribisho, nikutakia wakati mwema. Anaitwa Elisha Daniel Ndahiba kutoka Kichananga huko Kibondo, Kigoma. Anasema tunafuatilia vipindi kemkem, tuko pamoja sana. Asante kutoka Kigoma. Anasema mimi na wakubali biche, anasema biche chakula cha wali samaki.
0: Tukaribisha atakuwa.
1: Haya, bila shaka alikuwa anamaanisha hivyo. Mungu akubariki. Benjamin Kikoti kutoka Saja Makambako, yanasema tuendelee kui, anasema tuendelee kui. Haya. Bila shaka alikuwa anamaanisha sijui tuendelee kui kusimama kwenye amani, kuiombea amani nchi yetu. Bila shaka alikuwa anamaanisha hivyo, japo haijaja hivyo. Msikilizaji unapotuma ujumbe hapa, basi upitie mara mbili mara tatu hapo, kisha ndo utume ili uweze kukaa vizuri na sisi kusoma hapa kwa uzuri. Anasema Olega, umeeleweka vizuri.
0: Na tuyafanyie kazi.
1: Kaandika hivyo. Haya, wewe unasema Bwana Yesu asifiwe. Mbona sikukuu za Kikristo nyie wa Adventista huwa mnasherehekea, ni kwa nini? Mimi ni Robert kutoka Mamsela. Haya, asante sana kutoka huko. Mungu akubariki. Anasema Mungu ni mwema, nawaelewa sana hapo mjengoni, tuko pamoja mpaka tamati. Msome kwa jina la Jamfe Mnyama, baba yake na Rinasi wa ukweli kutoka Masasi Kanyimbi huko Rangi Tatu. Asante kutoka huko, nikutakia wakati mwema. Jonathan Kitundu kutoka Mwika Karoro, wataalamu afya wajitahidi sana sana kutoa elimu juu ya Ebola. Jamani, Ebola imekuwa tishio kwa wenzetu huko, isije ikafika huku.
0: Mungu mwema.
1: Mungu ni mwema. Tuendelee kuomba ili mambo yaweze kwenda vizuri. Anasema habari, naitwa Nicholas, nipo Biharamuro Kagera huko. Jamani, tumombe Mungu juu ya haya magonjwa ya mlipuko. Bwana tulinde sote. Haya, ndilo jukumu la kila mmoja. Mungu aweze kutusaidia. Anasema hongera serikali kwa kuboresha njia za kisasa kudhibiti na kupambana na majanga. Bai chifu na Nkanda wa Ngampa huko Tunduru. Haya, Sharifa, naona jumbe hapa ni nyingi kweli kweli, unaniruhusu niendelee hapo kupitia kadhaa au niishie hapa?
0: Utaishia hapa.
1: Haya, huyo anasema jamani, habari ya sikukuu, napenda kuwakaribisha kusherehekea kwa upendo, amani, mshikamano. Ila jamani, ninachojiuliza hivi, mpo Mbeya au Dar es Salaam? Maana Rock FM nawasikia pamoja na AWR Tanzania, pia nawasikia sasa. Mimi sio mchoyo kama mpo Mbeya. Karibuni sana bai Amani Samson kutoka Vita Mbeya.
0: Tuko Mbeya,
1: tuko Mbeya, tuko Dar es Salaam, tuko Tanzania nzima kote kote.
0: Kwa sasa ninapozungumza tutokea Forest Mpya jijini Mbeya. Na sasa tunajiunga na wenzetu, wanajiunga nasi kwa sababu sisi ni watoto wa baba mmoja mama mmoja, tunafanya kazi kwa pamoja. Matangazo kutoka saa 7 mchana mpaka saa 9 unasikia kutokea Forest Mpya jijini Mbeya.
1: Amina. Asante kwa ufafanuzi huo mzuri, Mungu akubariki sana. Nikirejea hapa tena, unasema jamani, neno anasema neno la kuwa Tanzania kwa kweli tupendane wote ni ndugu. By Xavier kutoka Mbozi, jamani nipo nanyi. Asante kwa kuwa nasi, Mungu akubariki kwa ujumbe wako. Anasema Bwana ni mwema. Hamjambo dada zangu hapo studio, Mimi Daudi wa Simiu na watakia siku kunjema, pia nauliza DSTV mnapatikana channel na vangapi Sherifa?
0: Hatuko huko.
1: Haya, bila shaka umepata majibu hayo. Tupo channel Azam bila shaka. Mm-hmm. 466 ukifungulia kwenye Azam pale utabarikiwa kupitia Hope Channel Tanzania.
0: Ila kwa neema ya Mungu utatupata huko pia.
1: Amina. Amina, amina sana. Nasema kwema hapo.
0: Kwema.
1: Studio nitaje kama waziri pande za Igunga huko. Anasema kweli wa Tanzania ni wamoja. Ujumbe wapendwa wangu. Wifienu hapa na Mahanda. Haya, nasema anamuandalia pilau, nyama rosti na soda baridi. Karibuni.
0: Wapi huko?
1: Anasema hapa amemaliza, anasema samani ni jamani hapo studio. Hapo studio Maputo ipo nchi gani?
0: Maputo iko Msumbiji. Na ndio mji mkuu wa Msumbiji ni Maputo.
1: Haya, bila shaka umepata majibu hayo msikilizaji. Mungu akubariki sana kwa kuwa pamoja nasi. Anaitwa Tuga kutoka pande za Nachipome huko. Anasema Rais Samia anaupiga mwingi, kumbe mwanamke anaweza jamani. Unadhani kwamba mwanamke hawezi Sharifa?
0: Anaweza. Hata sisi hata tunazungumza
1: ni wanawake. Kwa hiyo wanawake jamani tunaweza. Anasema Shalom dada zangu Sharifa pamoja na Justina. Mimi naitwa Justina jamani. Anasema nampongeza mbunge kwa kuongelea kuhusu uhuru wa kisiasa. Imetumwa kwa na mamdogo pi wa Karatu huko Arusha.
0: Ujumbe wa mamdogo pi, tuweke mkato kidogo, tukirudi tutaendelea kusoma. Tunathamini sana mchango wako na maoni yako kupitia wasaa huu, na endelea kubarikiwa. Lakini tunakimbizana na muda wa dakika ni 45. Jinsi tunarudi na upande wa habari ili tuendelee kusonga mbele, tukielekea jini Mwanza. Zaidi ya wanachama 300 wa vyama mbalimbali vya ushirika mkoani Mwanza wanatarajiwa kukutana katika jukwaa la maendeleo ya ushirika 2026 inayotarajiwa kufanyika Mei 28 mwaka huu kwa lengo la kujadili mambo mbalimbali juu ya maendeleo ya ushirika. Kutoka Mwanza, taarifa hii hapa inaelezea na inazungumza hapa ni mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Mtanda. Tukirudi tutasonga mbele. Ni dakika ya 46 hiyo mara baada ya saa 7 kamili.
7: Kwa majina mimi naitwa Hilda Boniface, ni mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza. Sisi kama mkoa tumeandaa jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Mwanza ambalo huwa linafanyika kila mwaka, na mwaka huu 2026 linatarajiwa kufanyika tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026 ambayo ni Alhamisi ya wiki hii. Ndugu zangu wana ushirika na Tanzania wote, nipende kusema kwamba jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Mwanza la mwaka huu tumejielekeza sana katika kuhakikisha kwamba tunainadi kampeni yetu. Kama taifa tulizindua kampeni ya Linda Ushirika Chagua Uadilifu. Kampeni hii ni mahususi kwa ajili ya wanaushirika wote na wadau wa maendeleo ushirika mkoa na lakini na mamlaka za kiusimamizi. Kwenye siku yetu ya jukwaa la maendeleo ushirika mkoa wa Mwanza tutakuwa na udadavuaji wa kuichambua vizuri hiyo kampeni yetu ya Linda Ushirika Chagua Uadilifu. Kampeni hii ya Linda Ushirika Chagua Uadilifu tumeona kwa mkoa wa Mwanza tuielekeze kwenye jukwaa letu la mkoa, kwa sababu ndio mahali ambapo tunakutana na wanaushirika wengi. Zaidi ya wanaushirika 300 watakuwepo, lakini pia tuna wadau wa maendeleo, lakini pia tuna wasimamizi na taasisi zingine na mamlaka za mkoa. Na kabla sijasahau niseme jukwaa hili mgeni wetu rasmi wa jukwaa atakuwa ni Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda, atakuwepo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anatufungulia jukwaa letu, lakini pia anakwenda kuizindua ama kuinadi ile kampeni ya Linda Ushirika Chagua Uadilifu 2026-2029. Kampeni hii ni mahususi kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na uadilifu kwenye vyama hivi vya ushirika, lakini pia kuna kuwepo na uwajibikaji kwenye vyama hivi vya ushirika. Kwa miaka mingi sana tumekuwa tukifanya kazi kwa kutumia sheria yetu ya ushirika, lakini kanuni na miongozo inayotolewa na Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Lakini tumeona sasa kuna eneo tunafika kama taasisi tunakwama, yani tunafika sehemu tunaishia hapo. Kwa hiyo tumefikiri kwamba itakapokuja kampeni hii, kwa sababu inahusisha mamlaka mbalimbali, inahusisha TAKUKURU, inahusisha mwendesha mashtaka, inawahusisha polisi, na sisi kama Tume ya Maendeleo Ushirika tunataka tufanye kazi kwa pamoja, tukumbushane katika kuhakikisha kwamba tunasaidia kwa pamoja kuhakikisha kwa kuna kuwepo na uadilifu kwenye vyama vya ushirika. Sisi matarajio yetu katika kampeni hii tunatarajia kupata matokeo ikiwa ni pamoja na uadilifu uongezeke kwenye vyama vya ushirika. Tukisema uadilifu uongezeke, tutaona uadilifu kwenye vyama vya ushirika. Maana yake tutaona watu wakiwa wanazingatia misingi bora ya usimamizi wa vyama vyao. Tutaona watu watakuwa wanaendelea kulinda mali walizonazo, kulinda uwekezaji walionao, kuhakikisha kwamba kama ni mkopo wamechukua benki basi wataurejesha, kuhakikisha kwamba kama madhumuni ya kuweka kuwepo kwake pale kama kiongozi ni kufikiwa malengo, basi yule kiongozi tutampima kwa malengo aliyofikiwa, kwa sababu kukosa uadilifu ni pamoja na kutumia madaraka yako kujinufaisha mwenyewe. Tukiliona hilo, maana yake tunajua hii kampeni yetu haijafanya nini, haijafanikiwa. Lakini vile vile lengo lingine ni kuhakikisha kwamba tunaona vyama hivi vinazidi kuimarika. Uadilifu ukiongezeka, vyama vitaimarika kwa sababu kila mmoja atawajibika ipasavyo katika eneo lake. Lakini kiashiria kingine kitakachoweza kuonekana pale ni pamoja na hatua. Hatua zile mtakazoziona, mkianza kuona sasa kumbe TAKUKURU kaenda kuchunguza mtu ambaye amefanya changamoto. Lakini sasa tutaki tuone cha kukuru kachunguza, na tutaki tuone mwendesha mashtaka amechukua kesi. Lengo letu sisi ni kujizuia huku chini, kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa, ili kusiwepo na changamoto za aina yoyote ambazo zitampelekea mtu kwenda TAKUKURU ama kwenda mahakamani ama kukamatwa.
0: Wakizungumzia hao wana ushirika, na kesho tarehe 28 ndio mkuu wa mkoa wa Mwanza Arasi Mtanda kuwa mgeni rasmi, na mbele atafungua rasmi mkutano huo. Tuelekee huko Kilimanjaro, na bila shaka itakuwa ni taarifa ya mwisho, ambapo mtoto katika kijiji katika kitongoji cha Mwitindi, kijiji cha Mwasi, kusini wilayani Moshi vijijini mkoani Kilimanjaro, mtoto umri wa miaka 3 Francis Andrew amefariki kwa kuteketea kwa moto ndani ya nyumba ambayo imeungua kwa moto. Tukio limetokea Mei 26 katika kata ya Uru Mashariki, ambapo moto huo uliteketeza sehemu ya nyumba waliokuwa anaishi mtoto huyo. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkomage, amethibitisha kutokea tukio hilo na kusema chanzo cha moto huo kinaendelea kuchunguzwa. Taarifa hii kutoka Kilimanjaro na fafanua. Tukirudi tuta songa mbele kumalizia jumbe zako, lakini pia kusema asante kwa maana muda nao umekimbia. Asante kwa saa hii ya kwanza.
8: Ndugu David ni mkazi wa kijiji cha Mwasi kusini na kitongoji cha Mwitini. Hili tukio lilikuwa barabarani kule na pikipiki, nilereva pikipiki. Sasa wakati niko njiani, nikapigiwa simu njoo nyumbani haraka, kuna tatizo. Kufika hapa nikakutana na watu njiani wanapiga ukunga kuliko maelezo, wanasema Francis kateketea. Yani ule nilishtuka, nikaanguka chini. Naona kwa sasa, baada ya kufika hapa, majirani wakasema kwamba waliona moshi kwa umbali, lakini nilitoka hapa nyumbani saa 3 tukanywa chai vizuri na mtoto, maana kuna watoto wengine wako shule, waliondoka asubuhi wakaniacha mimi na mama na mtoto mmoja. Kwa hiyo baada ya kufika saa 3 nikamwambia mwanamke, ngoja mimi niende barabarani, wewe baki na mtoto. Akasema sawa. Kwa hiyo nikamwambia mwanamke, ngoja mimi niende barabarani, wewe baki na mtoto. Akasema sawa. Kwa hiyo alipoamka yeye akawa akanalia, alikuwa na hofu.

0: Huyu baada ya kuchezea kule kati na pili ndio moto mtokea. Lakini sasa nahisi kama chanzo cha moto sio umeme wala sio gesi. Ni kiberiti. Sasa ndio papa hivyo. Majirani wakasema kwamba wamekuja wamemkuta mtoto mungu amekauka kabisa mkoa kumi. Yaani nimechoka kabisa. Sina hata namna.
1: Naitwa Frida Kisoli. Kwa mpito wa kitongoji cha Mtini natokea kijiji cha Mwasi Kusini. Nimesipokea mnamo masaa kwenye saa 8:30. Nilikuta taharuki, watu moto ulishazimwa kwa sababu nilikuwa nimetokea nini, nilikuwa kwenye shida nyingine, nika ambulance ilipopanda hiyo nani zima moto. Nikajiuliza ni wapi sasa ile, nikapigia simu nikafika kwenye tukio. Nikafika kwenye tukio nikakuta wale maafande wameshafika na moto umeshazima na mtoto yuko pembeni amelala. Kashangaa. Mzazi mmoja alikuwa anaenda kazini na mwingine alikuwa anaenda dukani hapo kwa jirani. Kitu nilichokiona hapo ndani ni vitanda, makochi ya kukalia na nguo nguo. Ndio tulichokuwa hapo na kitabu cha watoto wa shule.
2: Tusome ujumbe wako msikilizaji kwa dakika ya 54. Pole kwa familia, wazazi, tuendelee kuongeza umakini tunapoacha watoto nyumbani.
3: Haya, tukirejea tena hapa katika ujumbe mfupi, wanaitwa Sadiki Rafaeli wa Kisogwe KB, pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi. Pia kazi njema kwenu dada zangu. Asante sana kwa ujumbe wako huo. Wanasema Shimbo la Gula Igogo Igunga huko, anasema hongera kwa kutujuza habari, mbarikiwe. Asante, ubarikiwe nawe kutoka huko. Anasema bwana ni mwema. Mi ni Eliki Samuel Kibondo Kumsenga, anasema nawashukuru Kasuru Kagera na Haya bwana, asante sana. Naona ujumbe wake jinsi alivyouandika hapa, yani umebanana banana kiasi cha kwamba ngoja niishie hapo basi. Kama utautuma tena hapo nitajaribu kusoma kwa uzuri sana. Mungu akubariki kwa kushiriki pamoja nasi. Anaitwa Doto Mahona kutoka Magungu huko Igunga, anasema hakika tuchukue tahadhari juu ya ugonjwa wa Ebola. Haya, asante sana, tahadhari inatakiwa kuchukuliwa. Mpenzi msikilizaji anasema barikiwani sana hapo studio, Mungu awe nanyi. Bai Amos kutoka Ukerewe, asante kutoka Ukerewe. Nisome kama Hosea Achiteme kutoka Dodoma, anasema niko nanyi mpaka mwisho, Mungu awabariki. Barikiwa nawe pia kutoka huko. Anasema bwana ni mwema. Anaitwa Raheli, nipo Morogoro. Yeye anasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi, pamoja sana, karibuni ubwabwa. Tumekaribishwa hapo. Haya, kwa upande wake anasema anaitwa mwinjilisti Isaac Mashaka Bushubope kutoka Ruvu huko Same Kilimanjaro. Anasema anabarikiwa sana na kipindi hiki. Asante sana, endelea kubarikiwa na Mungu awe pamoja nawe. Anaitwa Elia mwana wa mfalme kutoka Ikungulipu Simiyu huku. Anasema nawapata vyema matukio yanayoendelea, yanatangaza Yesu yu mlangoni. Ni hakika tu yaonapo yote tutambue ya kwamba ule mwisho ukaribu. Msikilizaji anaitwa Mr. Yohana kutoka Mtwara wilayani huko, anasema ujumbe tukeshe, kwa maana hatujui siku wala saa atakayokuja Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa kuwa pamoja nasi kwa kushiriki kupitia ujumbe. Anasema tuko pamoja huku Same, ninawapata vizuri. Anaitwa Lina Stefano kutoka Same, asante sana. Anasema habari za studio dada zangu, kwema hapo. Naitwa Simon Josephati kutoka Bukoba Kagera Tanzania. Anasema kwa kweli swala la ugonjwa wa Ebola ni jukumu letu sisi wanajamii, aswa kwa upande wa Kagera. Asante sana, kazi njema. Haya, kikubwa ni tuchukue tahadhari, mpenzi msikilizaji. Tuchukue tahadhari, tuepuke kufanya vile vitu ambavyo tunaona si lazima kuvifanya. Hiyo itatusaidia sana. Anaitwa Selemani Jamali wa 98.1 Tunduru huko Chaleta. Anasema kipindi cha habari na matukio nakipenda sana, mengi mnatujuza. Asante kwa kubarikiwa, endelea kusalia nasi kupitia yote ambayo utaendelea kuyapata. Nitimishe na jumbe mbili tu hapa msikilizaji. Wanasema nawapa pole familia waliopatwa na msiba huo. Niite kama Hope Boy kaandika hivi, asante Opu Boy kutoka huko. Ujumbe wa mwisho kwa leo

0: anaitwa Jafari Selemani kutoka Njombe Limagi huko, anasema wamama tuwe makini kwa watoto. Huo ni ushauri wa kwake msikilizaji ambaye ametupatia hapo kupitia habari ambayo tumehitimisha nayo kutoka pale mkoa wa Kilimanjaro. Amezungumzia wamama tunatakiwa tuwe makini na watoto, lakini hata wababa pia tunapaswa kuwa makini. Kama umeisikia ile taarifa, anasema kwamba mtoto alikuwa na tabia kuchezea kiberiti. Kwa hiyo tuangalie vile vitu ambavyo ni hatarishi kwa watoto wanachezea pale nyumbani. Kwa hiyo Mungu na kubariki msikilizaji katika wakati huu ambao tumeanza nao wa kwanza. Niishie hapa kupitia jumbe ambazo zimetufikia leo. Wewe ambaye umeshiriki nasi, Mungu akubariki. Kama usijasoma ujumbe wako pia, Mungu aweze kukubariki. Naamini katika wakati mwingine basi tutadumu kuwa nawe tukiendelea kupitia jumbe mbalimbali na kuhabarishana kupitia habari kemu ambazo zimetufikia hususan katika nchi yetu ya Tanzania. Nikushukuru sana kwa upande wangu. Endelea kubarikiwa na Rock FM Radio, sauti ya matumaini.
1: 8 kamili, neno la matumaini, unyenyekevu nguvu ya ushindi, ndio kichwa cha somo hiko. Utaendelea kubarikiwa, utarudi kwako saa 8 dakika 30 kusoma ujumbe wako, lakini pia kuendelea kubarikiwa na nyimbo. Kwaheri kwa sasa. Wimbo huo unaosikia ni Kamanda wa Vita.

0: imetimia saa 8 kamili.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoenda kujifunza somo siku ya leo, somo zuri sana, somo makini ambalo nimelipa kichwa kinachosema unyenyekevu nguvu ya ushindi. Yaani unyenyekevu nguvu ya ushindi. Unyenyekevu nguvu ya ushindi. Waingereza wanasema humbleness the power of victory. Humbleness is the power of victory. Unyenyekevu nguvu ya ushindi. Basi kabla hatujaanza somo letu, nikukaribishe tuweze kupata ombi. Baba yetu na Mungu wetu, tunalihimili na kulitukuza jina lako siku ya leo. Baba, asante kwa upendo wako. Asante Yesu kwa uaminifu wako. Saa imefika Yesu tunapoenda kuisikia sauti yako. Mbariki msikilizaji, tubariki wote, tukawe tayari kuisikia sauti hiyo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo linasema unyenyekevu nguvu ya ushindi. Humbleness the power of victory. Katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya tatu na mstari ule wa saba kinasema, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, mstari wa nane, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Haleluya. Paulo anaandika maneno haya. Anasema kwamba, lakini yale mambo ambayo yalikuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Nini Paulo alikuwa kimaanisha hapa? Swali ni je, Paulo alikuwa anamaanisha nini hapa? Kwamba yale mambo yaliyokuwa faida kwake aliyahesabu kuwa hasara. Na si hasara tu, anasema aliyahesabu kana kwamba ni mavi. Neno mavi, kinyesi kwa Kiswahili, kinyesi. Kiingereza ametumia neno linaloitwa rubbish, yani ni takataka. Yani anasema hivi, hayo mambo yote aliyahesabu kuwa hasara, aliyahesabu kuwa ni mavi. Lakini ni kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Kristo. Unajua, Paulo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amesoma sana, amesoma Torati, amefundishwa na Gamalieli, na si tu Torati tu. Paulo anasema kwamba alikuwa ni mtu wa kabila ya Benjamini, yani kama ni kabila la Israeli, yale makabila 12, yeye alikuwa kutoka katika kabila la Benjamini. Na aishi tu hapo, anasema hivi, kama ni kutahiriwa, na alitahiriwa siku ya nane. Paulo hujo CV yake hiyo. Lakini bado anasema hivi, kama ni Mwebrania, na alikuwa Mwebrania kweli kweli. Kama ni kushika Torati ya Musa ile, Torati ya Musa, Paulo anasema hivi, mimi nilikuwa farisayo. Kiingereza msema neno Pharisees, mimi nilikuwa farisayo. Kama ni kuliuzi kanisa, Paulo anasema hivi, mimi niliwa watumishi wengi wa Mungu. Hata kipindi Stefano anauawa, Paulo alikuwa akishuhudia mauaji yale, na ndiye aliyekuwa amekabidhiwa zile nguo za Stefano. Kusoma kile kitabu cha Matendo sura ile ya saba kuanzia mstari wa 65 wa mstari wa 55 na kuendelea, Paulo alikuwa katika tukio lile. Lakini anasema hivi, hayo mambo yote aliyahesabu kuwa hasara. Na si hasara tu, anasema hivi, aliyahesabu kuwa mavi, rubbish, takataka. Ukumbuke somo letu linasema kwamba unyenyekevu nguvu ya ushindi. Biblia,

mashtaka. Paulo alikuwa ni farisayo, na si farisayo tu, anasema alikuwa ni mwebrania wa waebrania. Hiyo ni CV yake anaiweka, na alifundishwa na Gamalieli. Gamalieli alikuwa ni rabi, ni mwalimu wa Kiyahudi, alikuwa akifundisha watu wengi. Yani mtu ambaye alikuwa akitoka kwa Gamalieli, yani huyo mtu ameiva. Paulo alipita katika miguu ya Gamalieli. Gamalieli alimfundisha Paulo. Lakini Paulo anasema hivi, hayo yote kulitesa kanisa, hiki na kile nilihesabu kuwa ni hasara. Na si hasara tu, ni mavi. Leo tunakuja kwa Yesu tukiwa miguu pande, eh? Unasikilizia? Vijana wanasema kwamba unasikilizia mchongo, eh? Unaona kwamba wapi umeweka zako pale mkeka, eh? Umebeti, umefanya hiki na kile. Yaani tujitoe kikamilifu kwa Yesu. Unyenyekevu nguvu ya ushindi. Watu wengi leo tumekuwa watu wa visasi, watu ambao tumejawa husuda, tumejawa wivu, yani tumejawa mambo ya kidunia. Yesu anasema hivi kupitia mtumishi wake Paulo, hayo mambo yote tuyahesabu kuwa hasara. Tunashindwa kusamehe. Wakati fulani marafiki zetu wanatukosea, ni baba zetu au mama zetu, au ni kaka, ni dada, ni nani, ni mjomba, ni shangazi, ni nani, wanatukosea, kile tunashindwa kuwasamehe. Tumekuwa watu wa visasi, watu wa vinyongo, watu ambao tumejawa wivu. Nikutie moyo mama yangu, nikwambie kitu kimoja baba yangu unanisikia, unapokuwa ukimkubali Yesu, ukianza mianzo mipya, mjitoe kikamilifu kuwa mtu wa kusamehe, kwa mtu wa kusamehe. Kitabu kile cha Marko sura ile ya 11, Marko anasemaje? Kitabu kile cha Marko sura ya 11 na mstari ule wa 25 anasema hivi, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Haleluya. Kwamba tunapokuwa tukisali, tunapokuwa tukimuomba Mungu, jambo la kwanza, sharti la kwanza, tusamehe waliotukosea. Anasema hivi, tukiwa na neno juu ya mtu, tuweze kwanza kwenda tukaomba msamaha, twende tukayamalize, ndipo tuje kwa Baba yetu aliye mbinguni. Kwa hiyo sharti la kwanza, ili Mungu aweze kusikia maombi yetu, aweze kusikia haja ya mioyo yetu, sharti ni kwamba, the condition is lazima tusamehe wale waliotukosea. Inaweza kuwa labda hujakosewa wewe, hujamkosea mtu, ni mtu mwingine amekukosea. Biblia inasema hivi, nenda katafute suluhisho la huo ugomvi, nenda jinyenyekeze, nenda. Wakati fulani tumeshindwa kusamehe, tunasema kama amenikwaza, nakwambia sitaki kumuona huyo mtu, yani kana kwamba hatuko tayari kusamehe. Biblia sema hivi, tusipowasamehe wenzetu, nasi Baba yetu aliye mbinguni hata tusamehe. Mstari 26 nasema hivi, lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Maskini. Yani huyu ni Mungu anasema hivi, kama sisi si watu wa kusamehe, tumejawa na vinyongo, tumejawa na wivu, tumejawa na hasira, anasema hivi, kama hatuna uwezo wa kusamehe wenzetu, hata Baba aliye mbinguni hawezi akatusamehe. Kwa hiyo sharti ni kwamba, condition ni kwamba, samehe waliokukosea au hata ambao hawajakukosea, nenda katafute suluhisho nao. Ukishamaliza

mwako wote atakusamehe. Lakini ukiwa mtu uliyejawa vinyongo, mtu uliyejawa wivu, ugomvi, mahasira, unakuta mtu mwingine yani ni baba ni mama ana hasira, yani ana hasira kama pilipili kicha, yani akienda nyumbani mama ana yani watoto wanakimbizana huku na kule, yani hata kuku hata paka tu aliyeko kwenye mji huo nakwambia anajua kwamba baba amerudi. Yani baba ni mkali kama pilipili kicha. Nikutie moyo, nikwambie wewe baba unanisikia, mama unanisikia, kuwa mnyenyekevu. Na si mnyenyekevu tu, ukikosewa baba yako akikukosea, ni mume wako amekukosea, tafuta suluhisho. Wengi wetu leo ni wazazi, mtu na mume wake wanakaa mwezi mzima, muda mrefu hawasalimiani, wapo kwenye nyumba moja. Unajiuliza hivi hawa watu kweli ni wa Kristo eh? Na ni wa Kristo kweli, wanaenda mbinguni, hawasameaneni, yani si wanyenyekevu, watu wamejawa mawivu, ni maugomvi kila siku. Yani unakuta hata kitandani wanalala mzungu wa leli. Kicho mwingine anapeka kichwa huku, mama anapeka kichwa huku. Yaani kama vile si wanandoa. Biblia inasema hivi, sameaneni. Unyenyekevu ni jambo kubwa mno katika maisha ya Mkristo. Wewe baba, kuwa mnyenyekevu, shuka. Msamehe mke wako hata kama alikukosea. Msamehe mke wako. Msamehe mke wako. Kitabu kile cha Wafilipi, kitabu kile cha Wafilipi sura ile ya tatu, nitasoma kitabu kile cha Wafilipi sura ile ya pili kuanzia mstari ule wa tatu, anasema hivi: msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa ni bora kuliko nafsi yake. Haleluya. Paulo anamwandikia watu walioko Filipi akiwaambia kwamba msije mkatenda neno lolote kwa kushindana. Leo watu wengi tumekuwa tuna mashindano, yani ukiona mwingine amefanya hiki, labda amefanya maendeleo fulani, amejenga, yani unaanza kushindana naye. Ukweli sawa, kushindana si kwamba labda mwenzako labda akijenga nyumba na wewe labda ukajenga nyumba labda akinunua kiwanja na ukanunua kiwanja, kwamba umefanya vibaya. Lakini sheria inakuja ni kwamba unakuwa na chuki, unakuwa na wivu, unakuwa na yani na hasira, yani kisa mtu amefanya kitu fulani, amefanikiwa kwenye jambo fulani, unaanza kumwekea husuda, unaanza kumwekea vinyongo. Biblia inasema hivi, msishindane kwa namna hiyo wala si kwa majivuno . Mwingine sasa amepata kazi, labda ameajiriwa pale mtaani, nakwambia wanakoma, nakwambia hivi, atawanyoosha. Mwingine amenunua gari, nakwambia hivi, hapo njiani watu wanakinywa kikombe. Mwingine amenunua kiwanja, anakuwa na majivuno, jeuri, kiburi . Yaani mtu mkorofi kwa sababu amenunua labda kitu fulani. Biblia inasema hivi, msitende mambo hayo kwa majivuno wala kwa kushindana, bali kwa unyenyekevu. Haleluya. Neno unyenyekevu, Kiingereza ametumia neno kwamba humbleness, yani mjishushe, muwe watu ambao ni wanyenyekevu, watu ambao yani ni wapore wa mioyo. Lakini sio tu hilo tu, kila mtu na muhesabu mwenzie kuwa ni bora kuliko nafsi yake. Hapa sasa, Wakristo wengi wa leo tunaanguka hapa. Yaani mimi leo ninajiona mimi ni bora kuliko fulani, na yule fulani anajiona ni bora kuliko fulani. Yaani Ana anajiona ni bora kuliko Richard. Richard anajiona ni bora kuliko Samson. Samson anajiona ni bora kuliko Juma anajiona ni bora kuliko Rashidi. Rashidi anajiona ni bora kuliko Neema. Hiyo sio kanuni ya Biblia. Biblia inasema hivi, wote, kila mmoja amuhesabu kuwa mwenzie ni bora kuliko yeye. Yaweza kuwa ni wewe mume, muhesabu mke wako kuwa ni bora kuliko wewe. Na wewe mke, wewe unayenisikiliza, wewe mama, muhesabu mume wako kuwa ni bora kuliko wewe. Msitende kwa kushindana, na si kushindana tu, msitende kwa majivuno. Kila mmoja
amuhesabu kuwa mwenzie ni bora kuliko yeye. Na ndo vile ndo ile kanuni hata Yesu anaambia wanafunzi wake kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Kitabu kile cha Mathayo 22, wakati alipokuwa kijibu lile swali la yule kijana aliyemfuata na muuliza swali, anamwambia mpende jirani yako kama nini? Kama nafsi yako. Akikoti kule kwenye Torati ya Musa. Kwamba tuwapende wenzetu kama tunavyojipenda nafsi zetu. Wengi wetu leo tunajiona ni bora kuliko wenzetu. Mimi ni bora kuliko fulani. Kwa hiyo mimi najimwamba fai, najiinua. Kwa hiyo mimi ndo mimi. Yaani nikishasema hapa mjini, hapa mjini kati, hapa Mbeya kati, hapa Uyole, hapa Mbalizi, hakuna mtu mwingine anaweza kusema. Kwa sababu mimi najiona kwamba ni bora, yani mimi ni superior than someone. Yani mimi ni superior kukulinganisha na mwenzangu. Biblia inasema hivi, kila mtu, kila nafsi ijihesabu kuwa ni kwamba kila mtu amuhesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Lakini mstari ule wa tano anasema hivi, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu, tena alipoonekana na umbo kama wanadamu alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani, haleluya, na vya chini ya nchi, na kila ulimi, mstari wa 11, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba, haleluya. Paulo anasema hivi, tuwe na nia, neno la Kiingereza ametumia kwamba mind, tuwe na akili, yani akili hii tunayopaswa kuwa nayo ni ile iliyokuwamo ndani ya Kristo, ndani ya Yesu, ambaye hapo mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Yaani kweli ni kwamba Yesu alikuwa ni Mungu 100%. Yaani alikuwa na divinity, ana uungu ndani yake 100%. Lakini anasema hivi, naye hakuona kuwa kule sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho.

Mungu mwana akaona kwamba si kitu cha kuendelea mimi kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana kitu, kuwa hana utukufu. Hana utukufu, hana glory, hana glory. Neno glory, neno la Kiunani ametumia neno doxa, kwamba hana doxa yoyote. Akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Yaani huyu Yesu alikuwa ni Mungu, lakini hakuona ile kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kuendelea kushikamana nacho. Unaweza kuona ni unyenyekevu kiasi gani. Yaani mtu ambaye ni Mungu aliyeumba sayari zote, aliyeumba malimwengu yote. Mfano, hii sayari tunayoishi ipo katika Milky Way galaxy. Kuna maulimwengu mengi na kila ulimwengu una sayari za kutosha, una nyota za kutosha. Milky Way galaxy ina sayari nyingi, ina malimwengu mengi ukiingiza na hii sayari dunia. Lakini hayo yote aliyaumba yeye. Lakini anasema hivi, hakuona ni kitu cha kushikamana nacho. Leo watu tumekuwa na jeuri, viburi vimejaa, a pride of possession, viburi vya uzima, kwamba mimi sasa ninamiliki Range Rover, mimi sasa ninamiliki sijui kiwanda fulani, ninamiliki kampuni fulani, ninamiliki sijui ni shule, ninamiliki sijui nini. Tunakuwa na viburi, nina vyeo, nina ma PhD nimesoma, nina uprofesa. Tunakuwa na viburi. Yesu anasema hivi, tujinyenyekeze kama yeye ambaye alikuwa ni Mungu lakini akashuka. Na kushuka kwake akavaa wanadamu, akavaa utumwa, akawa mwanadamu. Leo watu wengi tumeshindwa huo mtihani kwa sababu tumekuwa tukijiinua. Na nikwambie ndugu msikilizaji, kujiinua lilikuwa ni jaribu la kwanza la shetani ambalo aliliwaza moyoni akiwa pale mbinguni, nalo lilimwangusha. Kusema kile kitabu cha Isaya anaelezea kwamba Yesu shetani alisema kwamba nitakiinua kiti changu, nitapanda, nitafanya hiki na kile, I will kujiinua. Yesu anasema hivi, tuwe wanyenyekevu, tuwe watu ambao we are so humble, tuwe wanyenyekevu kama alivyokuwa mnyenyekevu yeye. Akawa mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Yani Yesu alikubali kufanya kitu kinaitwa incarnation, yani akawa mwanadamu, aka incarnation neno kwamba ana uungu, lakini akaamua kuchukua mwili wa mwanadamu. Unaweza kaona ni unyenyekevu kiasi gani, ni kujishusha kiasi gani. Na akawa mtumwa. Kipindi kile cha zama zile za kale, watumwa walikuwa wakifanyishwa kazi kwenye miji ya watu ambao kwa ni mabosi zao, ambao kwa wanawadai. Kwa mtumwa unaajiriwa sehemu fulani, kama labda unadaiwa kitu fulani, unaenda unabidi uende labda kwenye huyo bosi wako kumfanyie kazi kwa muda fulani. Kwa hiyo Yesu anasema hivi, alichukua wanadamu na si wanadamu tu, akawa mtumwa. Leo watu wengi tumefeli, tumekuwa watu wa kujinua, watu tuliojawa viburi, a pride of possession, kwamba tuna vyeo, tuna mali, tuna fedha. Nikwambie, ipo siku hizo mali zitakufanya upotee, na si kupotea tu, utapotea kama mavi yako. Nyenyekea, mtu wa Mungu unayenisikiliza, unayenisikia, kuwa mnyenyekevu. Wewe mama, acha kiburi. Acha kiburi, mama yangu. Wewe baba, acha kiburi. Acha kumnyanyasa mke wako huyo. Ulimuoa lakini umekuwa unamtesa, unampiga, unamdhalilisha. Watoto wako unawadhalilisha. Yaani umekuwa umejawa fitina, yaani umejawa ugomvi, hasira. Yesu anasema hivi, nyenyekea mwanangu. Mimi mwenyewe nilinyenyekea. Nilikuwa ni Mungu lakini nilishuka nikawa mwanadamu. Ninapenda fungu la mwisho la 11. Na kila ulimi utakiri kuwa Yesu ni Bwana. Yesu atakaporudi mara ya pili, ukweli ni kwamba atakuja kuhukumu ulimwengu wote huu. Kila mtu atalipwa kulingana na kazi zake, kulingana na matendo aliyoyafanya, kulingana na maisha aliyoyaishi. Kwa hiyo
Swali ni kwamba uchague sasa hivi uweze kunyenyekea karibu na Yesu aweze kukusaidia, au uje upige magoti atakapo leta mauti ya pili. Na hii mauti Biblia inasema kwamba ni mauti ya milele. Ya milele. Wataungua katika lile ziwa la moto. Wale watu ambao watakuwa wamekaidi kufuata neno la Mungu, wamekaidi kujishusha, wamekaidi kuwasamehe watu, wamekuwa watu wenye viburi, watu waliojawa dharau. Yesu anasema hivi, jishushe mwanangu, jishushe, jishushe mwanangu, jishushe mwanangu. Mimi nilijishusha kiasi kwamba nikawa mtumwa, lakini si mtumwa tu, mpaka nikafa pale msalabani. Ukweli ni kwamba Yesu alikufa kifo cha aibu. Alikufa kifo cha aibu sana. Unajua leo kuna movie nyingi zinaendelea katika ulimwengu huu wakimwonyesha kwamba Yesu, kwamba yule ndio Yesu. Kwanza ukweli ni kwamba yule sio Yesu. Yaani ile ni mtu tu ameigiza ile movie. Lakini walisema kwamba Biblia inasema kwamba Yesu alisulubiwa akiwa uchi. Movie zinazoendelea leo zinaonyesha kwamba Yesu amefungwa siki nini kwenye mwili wake, kile kitambaa. Yesu alisulubiwa akiwa uchi. Na hata hivyo, hata huo muda kipindi Yesu anasulubiwa, kuanzia saa 6 mpaka saa 9 za jioni, kulikuwa na giza nene. Yani jua tu lilishindwa kumulika mkozi Yesu. Yani giza lika

Mungu anawaambia tulia. Tulieni. Yesu alibeba kila kitu. Kwa nini unashindwa kujishusha wewe baba? Kwa nini unashindwa kujishusha wewe mama? Ukweli ni kwamba yeyote anayejishusha Mungu atamkweza. Kitabu kile cha Luka. Luka sura ile ya 18. Tunapenda kumalizia somo letu. Luka sura ile ya 18. Hapa sasa unakutana na kisa ambacho kitabu kile cha Luka sura ya 18 kuanzia mstari wa 9. Anasema akawaambia mfano huu, watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki wakiwadhalau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Mstari wa 11, yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, "Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyo mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, utoa zaka katika mapato yangu yote." Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga-piga kifua akisema, "Ee Mungu, uniwe radhi mimi mwenye dhambi." Mstari wa 14, nawaambia huyo alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa kuwa maana kila jikwezae ataadhiriwa, na yeye aadhirie atakwezwa. Hapa ni kisa Yesu anawatolea kwamba watu walikuwa, anatoa mfano wa watu wawili, mmoja Farisayo, mwingine mtoza ushuru. Hawa watu wote Biblia inasema kwamba walipanda kwenda hekaluni. Wote walienda hekaluni. Tofauti na kuja kwamba walipofika hekaluni, yule Farisayo akaanza kusema hivi, "Najua mimi kwanza," akaanza kujisabia haki, "ninatoa zaka na sadaka, eh? Lakini sio zaka na sadaka tu, ninafunga mara mbili kwa juma. Tanaza kwamba mimi sio mdhalimu kama huyu mtoza ushuru, mimi sio mzinzi." Anajihesabia haki, anajiona kwamba yeye ni mtakatifu, yeye ni superior kulinganisha na yule mtoza ushuru. Biblia inasema hivi, Yesu anasema hivi, yule mtoza ushuru, tax collector, anasema hivi, akajipiga-piga kifuani mwake, akasema, Bwana, uniwe radhi kwa sababu mimi ni mtenda dhambi sana. Nimekutenda dhambi, naomba unisamehe. Yesu anaambia hivi, kila ajikwezae atashushwa. Wewe unayejikweza, wewe uliyejaa kiburi, wewe uliyejaa majivuno, wewe uliyejaa ubinafsi, Biblia inasema hivi, ipo

kwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia upate raha katika Bwana wako. Ingia je upate raha. Vyema mtumwa mwema na mwaminifu. Dada yangu unayenisikia, baba yangu unayenisikia, nikutie moyo siku ya leo kwamba kuwa mnyenyekevu. Be humble, kuwa mnyenyekevu. Usijikweze, usiwe na dharau, usiwe mtu aliyejawa na kiburi. A pride of possession. Kiburi cha uzima leo kinatesa wengi. Kisa wanamiliki vitu, wanamiliki fedha, wana mabenki huko wamejaza mahela.

mwenzangu kwamba jishushe. Jishushe kwa ajili tu ya Yesu. Kwa mtu mwaminifu, kwa mtu ambaye amepondwa pondwa moyo, ipo siku Yesu atakukweza. Lakini ukiwa mtu wa kujikweza, ukweli ni kwamba utashushwa. Utashushwa. Mbele yako na mbele yangu upo wito. Inaweza kuwa kweli ulikuwa umetanga mbali, ulikuwa mtu wa kujikweza, mtu mwenye kiburi, dharau, matukano, hasira, lakini unasema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Bwana yuko tayari kukusikia na atakupigania. Mungu anaenda kukupigania katika hiyo changamoto. Endelea kuwa mwaminifu. Endelea kumwita yeye, ushindi ni hakika. Lakini yupo mwingine anayenisikiliza, labda hajampa Yesu maisha yake, bado hajabatizwa, bado hajajiunga na kanisa la Mungu. Nikutie moyo, bado una nafasi. Waweza kutafuta kanisa la Adventista wa Sabato sehemu yote uliopo, ukajiunga na kanisa hilo. Ni kanisa la Mungu, litaweza kukufikisha salama mbinguni. Usikawie mama yangu, usikawie kaka yangu. Nikuombe. Tunapoenda kumaliza somo letu siku ya leo. Baba yetu na Mungu wetu, asante Baba kwa somo hili zuri. Baba, umetufundisha kwamba tuweze kuwa wanyenyekevu, tuweze kuwa na humbleness. Msaidie msikilizaji, tusaidie sote Yesu. Zaidi ya yote Baba, tupe Roho wako Mtakatifu, tuandae kwa ajili ya uzima wako. Ndivyo tunavyoomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi ukitaka maelezo zaidi, labda ukiwa na swali kuhusiana na masomo haya, mahubiri haya, unaweza kutafuta kupitia namba ya 0653 29 50 88, 0653 29 50 88, 0653 29 50.

0: 39 dakika hiyo kuelekea 40 mara baada ya saa 8 kamili, ukabarikiwa na nyimbo hapo baada ya neno la matumaini ambalo nasema unyenyekevu, nguvu unyenyekevu, unyenyekevu nguvu ya ushindi, ndio kichwa cha siku hii ya leo. Namba yetu ni 0757 536087, 0757 536087. Tumerudi hapa msikilizaji kuendelea kusoma ujumbe wako, vile ambavyo umebarikiwa kupitia neno la matumaini, lakini hata nyimbo hizo itakuwa ni vizuri kabisa. Wimbo huo unaosikiza hivi sasa unaitwa Kinubi, waimbaji ni Mashiriki SDA Church.
1: Mashiri Adventist.
0: Mashiri. Brother, ni Mashiri. Ni Mashiri SDA.
1: Wanapatikana jijini Mwanza.
0: Aya, endelea kubarikiwa, lakini wakati huo unaendelea kusoma ujumbe wako. Lakini

0: Karibu sana tusome ujumbe wako mpenzi msikilizaji, endelea pia kutuma kwa 0757 536087.
1: Aya, kupitia nambari ya 0757 536087, kama ulivyosikia hapo msikilizaji, tunaendelea kubarikiwa na mfulizo wa vipindi mbalimbali kupitia wasau wa Mulika. Huyu kwa upande wake anasema nimebarikiwa sana na neno la leo. Ila haya, asante sana. Anaitwa kwa upande wake anaitwa mwana falsafa huyu kutoka Same, Tanzania. Haya, ujumbe wako tumeupata, na kama tutautendea kazi basi ni jambo lenye heri kwako msikilizaji. Mungu aweze kukubariki kutoka hapo. Anasema amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Mimi ni MC James Nyahigi Walagana huko Kishapo, Shinyanga. Yanasema nimebarikiwa sana na neno la matumaini. Mungu aweze kuwabariki. Asante, ubarikiwe na pia kutoka huko. Anasema hakika huyu mwinjilisti anatubariki sana. Mungu azidi kumtumia zaidi. By Chonzo kutoka Njombe Rudewa huko. Haya, asante sana. Mungu aweze kumbariki mchungaji wetu Joel Baraka. Kutoka pale chuo cha Arusha.
0: Amina.
1: Mungu aweze kumbariki sana kutoka huko. Huko upande wake, haya, Festo P mgeni huyu kutoka Mgeta Lukolongo. Ye kaandika tu hivyo ujumbe wake kwa kutufahamisha, lakini bila shaka naamini tuko pamoja naye.
0: Amina.
1: Haya, unasema Bwana ni mwema, nimebarikiwa na ujumbe wa mchana huu. Unatusi tujinyenyekeze tusijikweze, by Eliada Danieli kutoka Dodoma pale. Asante sana, tujinyenyekeze tusijikweze, hilo ni jambo la msingi sana, na moja kati ya vitu ambavyo amevizungumzia Sharifa kupitia ubiri la leo. Amesema jambo moja kwamba kuna watu makanisani, unakuta mtu anasema mimi natoa sadaka shilingi kadhaa, sijui hivi naye biana anakuwa kama anajizungumza ili aonekane. Kwa hiyo tusijikweze, bali tujinyenyekeze mbele za nani?
0: Za Mungu.
1: Za Mungu. Hilo ni jambo la msingi. Hiyo ni pointi ya msingi sana.
0: Sana sana.
1: Msikilizaji, ichukue hiyo, itakusaidia sana katika maisha yako. Anaitwa Nkeleja kutoka Chato huko Busalala. Anasema nimebarikiwa na nyimbo hii, nataka ikimbariki Shimbo la Gula akiwa Igogo na Sadiki Rafael Ubugali. Anasema anasema Ubugali Kundagala Kibondo ndani.
0: Wimbo gani sasa? Hakusema. Haya bwana, bila shaka.
1: Hiyo ni wimbo ambao unasikika hewani, mimi na wewe hatujui. Anaitwa Rehema Bonifasi, anabarikiwa sana na kipindi hiki. Barikiwa sana kutoka huko. Lakini upi anaitwa Lea, anabarikiwa mno na tumaini lenye baraka. Anaomba wimbo wa msanii Music Hakuna Haja. unaufahamu Hakuna Haja ya kukata sijui na nini. Haya. Anasema tuwe wanyenyekevu mbele za Mungu ili tukawe warithi wa uzima wa milele, by Amos kutoka Ukerewe huko Mwanza. Asante Amos kutoka huko, Mungu akubariki. Anaitwa Musa Mchalo Sazima Mpwapwa huko Dodoma. Anasema tuko pamoja hadi tamati. Mungu akubariki kwa kuwa nasi. Anaitwa Kisunzu kutoka Lindi. Hakika nimebarikiwa na neno la matumaini. Asante sana kwa kuendelea kubarikiwa. Mungu akubariki msikilizaji ambaye unaendelea kutuandikia ujumbe mfupi. Anaitwa Gideon, nipo Chato Busalala. Nimebarikiwa na neno la leo. Barikiwa sana. Asante, barikiwa kutoka huko. Anasema kweli unyenyekevu ni ufunguo wa kuingia mbinguni. Huu ni Vedastus Nyangindu wa Gongo la Mboto huko Dar es Salaam, kaandika hivyo, ubarikiwe. Anaitwa anasema nipo na wapata vizuri sana, na nimebarikiwa sana na mahubiri ya mchungaji huyo. Ni kweli ndoa zinasumbua sana. Eti kaandika hivyo, by Baba Hamza au Isaya Mdemu kutoka mkoa wa Njombe, kijiji cha Uwemba.
0: Bila shaka masomo yake na familia ndio kumbariki, na mambo yatakuwa ni mazuri.
1: Amina sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Violet kutoka BK, nimebarikiwa na neno la leo. Mungu awabariki. Asante kwa kubarikiwa. Huko upande wake anasema hakika mwinjilisti anatubariki sana. Anaitwa Jacqueline Chubili kutoka Mwanza. Asante kutoka Mwanza. Anaitwa Anastasia Masanja, nimebarikiwa na neno la Mungu. Ujumbe anasema tumtegemee Mungu siku zote. Asante sana, hilo ni jambo la msingi. Anaitwa Rweye kutoka Katwe Center huko. Anasema hilo neno limeniponya dada. watu wanaponya Sharifa, watu wanapata kuponya kupitia masomo haya mazuri. Mungu aweze kuwabariki kutoka huko. Anasema mimi naitwa Samueli kutoka Saramai. Anasema nimefurahi sana kwa hiyo nyimbo. Mungu awabariki sana hapo.
0: Ipi?
1: Sikia sasa ni mbaya inasikika hewani. Unajua kidogo hata ukitaja kama ni kinubi au maneno fulani hivi inakuwa inasaidia sana ili hudumu kubarikiwa zaidi msikilizaji. Anasema habari gani dada zangu hapo mjengoni? Anasema nawakubali sana kwa matangazo yenu. Huu ni John Kalmeli kutoka Kimilizi. Anasema tuko pamoja mpaka mwisho.
0: Pamoja sana.
1: Asante. Unapokuwa unatukubali basi maneno yaishi katika moyo wako. Hilo ni jambo la msingi mpenzi msikilizaji. Anasema nimebarikiwa sana na neno la leo Mr. Yohana wa Mtwara na Nyumbu. Kazi njema sana AWR. Kaandika hivyo.
0: Barikiwa.
1: Asante sana. Anaitwa Eliamani kutoka Moshi. Nabarikiwa sana na nyimbo za siku ya leo.
0: Ina
1: ubarikiwe kutoka huko. Lakini nina ujumbe wa Gideon Samike kutoka Arusha University. Yanasema naomba wimbo wa Utusitusi kutoka Njiro SDA. Nitabarikiwa sana Sharifa. Sharifa mshika mitambo hapo, hebu tujuze tunaupata au hatupati.
0: Wimbo upo lakini tumecheza sana wiki mbili zilizopita, yani karibia Utusitusi Utusitusi.
1: Msikilizaji anabarikiwa lakini
0: sawa, lakini hata hivyo sio sawa kuchagua nyimbo ila
1: kubarikiwa
0: tu. Ukiruhusu tutacheza huo wimbo, na mwahidi ndani ya wiki hii tutacheza huo.
1: Barikiwa sana kwa majibu hayo mazuri, Mungu akubariki. Wanasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Salum Daudi kutoka Mwamanyangu Itilima huko. Anasema hakika tunabarikiwa sana na hii radio. Mungu awabariki sana sana watangazaji wote, ikiwapendeza naomba wimbo wa kishindo cha Wakoma. Jambo ni lile lile Sharifa, watu wanataka kitu roho inapenda.
0: Watabarikiwa.
1: Haya. Kwa upande wake anasema Bwana ni mwema. Anaitwa Agrage Godown, anatokea Kagera Bukoba. Anasema tunazidi kubarikiwa na mafundisho yanayosikika kila siku. Mungu awabariki watumishi wa Mungu.
0: Amina. Yestina tu mwache msikilizaji abarikiwe kidogo na wimbo, na tukirudi kwa tunaendelea kusoma ujumbe. Endelea kutuma dakika na barana nane, muda unakimbia kweli kweli.

0: mambo yako mpenzi msikilizaji, ili majina yetu yaweze kuitwa pale mbinguni katika kitabu cha uzima. Haya, nikirejea hapa katika ujumbe mfupi, wewe unasema Bwana ni mwema. Inabarikiwa sana na ujumbe wa mchungaji by James Magesa kutoka Majohe jijini Dar es Salaam. Asante kutoka Majohe, Mungu akubariki. Anaitwa Josia Jirabi. Haya, yanachagua mafungu ya nyanya jamani.
1: Mafungu ya nyanya.
0: Sharifa.
1: Nitakuja niwabariki wasikilizaji wangu na
0: Sharifa na mafungu ya nyanya sasa. Haya, Bwana Mungu akubariki kutoka huko. Wanasema Mungu ambariki mtumishi wa Mungu kwa somo zuri lisemalo tusijikweze by Rose. Asante Rose kutoka huko. Anaitwa Sara kutoka Chato, nimebarikiwa na neno la Mungu, ubarikiwe. Anaitwa Violet, unyenyekevu ni jambo jema, kaandika hivyo, asante sana. Anaitwa Daudi kutoka Mwamala, yeye anasema nimebarikiwa na neno la leo, Mungu akubariki. Leo tunapoungana pamoja na Njombe Net Event, tuzidi kuwasogeza miguuni pa Yesu ndugu zetu walio njia imani ya kweli. Bwana aponye magonjwa ya akili kwa watu wote duniani. Anaitwa Yasinta Kasili kutoka Shinyanga. Asante sana kwa kutukumbusha maombi hayo. Mungu aweze kukubariki sana. Huyo anasema we have to be humble in our all life, kaandika hivyo. Amina sana. Niite kama James kutoka Geita. Asante kutoka huko, Mungu akubariki James kutoka Geita. Anaitwa Maduhu Lusangija kutoka Mbutu huko Igunga. Nabarikiwa na nyimbo hizo pamoja sana mtumaji ni Maduhu. Asante Maduhu kutoka huko, barikiwa. Habari za hapo mjengoni. Anaitwa Migulu fundi redio kutoka Mbuga Mahenge. Anasema dada zangu mbarikiwe sana hapo studio. Haya, asante sana, lakini kumbuka si wakati wa kuchagua wimbo msikilizaji. Mungu akubariki. Haya, huyo anasema habari za hapo mjengoni. Asante sana kwa ujumbe wako. Naona ametuma jumbe nyingi hapa kweli kweli, lakini tayari nimesha usoma ujumbe wako. Mungu akubariki. Anasema wapendwa wa Bwana awabariki sana. Pia mahubiri, pia mhubiri abarikiwe. Japo ukiwa mnyenyekevu watu hukuita mjinga. Tukaze mwendo, kwani ni kanuni ya mbingu. Sala Mizeituni. Asante sana Sala Mizeituni kutoka huko, barikiwa. Kwa upande wake wanasema Bwana ni mwema. Jina langu ni Nkuru Baraka kutoka Nyabakara Rutana huko Burundi. Anasema mimi nabarikiwa na kipindi hiki pamoja na mahubiri yenu, naomba wimbo. Haya, asante sana, Mungu akubariki kutoka huko. Anaitwa Gervas Vincent kutoka Mzume Morogoro, nimebarikiwa sana na somo la leo. Amina. Naomba wimbo waondoka. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Naona wasikilizaji hapa wanabarikiwa na nyimbo, wanachagua nyimbo. Basi yote kwa yote tumtukuze Mungu. Haya, nikiangalia muda wetu hapa, umetutupa mkono. Nimalize na jumbe mbili au niishie hapa Sharifa?
1: Moja tu.
0: Haya, ikihitimisha na ujumbe mmoja kutoka kwa msikilizaji, nihitimishe na huyu hapa. Anaitwa Eliamani kutoka Moshi. Yanasema napenda kusikiliza kwaya, zinanibariki lakini pia zinawabariki wengi, kahitimisha hivyo. Basi na mimi kwa upande wangu niishie na ujumbe kutoka Moshi kwako msikilizaji ambaye umeandika ujumbe. Mungu akubariki, ambaye tujapitia ujumbe wako pia. Mungu aweze kukubariki. Kesho nayo ni siku, panapo majaliwa, basi tutadumu kwa pamoja nawe, lakini zaidi ya yote tukutane vipindi vijavyo. Usisahau Njombe Net Event.
1: Kwa heri mishoni. Kwa sasa tunafurahisha matangazo haya radio wa shirika AWR Mikocheni Dar es Salaam. Tunaendeleza kupitia 96.9 nyanda za juu kusini, 9 kamili taarifa ya habari zikiwa zimekasoro dakika 2 kufika saa 9 kamili. Kwa heri kwa siku ya leo. Mimi ni Sharifa Mgalulu pamoja na Justina Nganyagwa. Baraka za Bwana ziwe nawe, tukutane jioni Njombe Net Event.
0: Amen.

unasikiliza kutoka Dar es Salaam AWR.

Uhali gani mpenzi msikilizaji, ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Ujenzi amewataka Watanzania kuendelea kulinda amani ya taifa, akisisitiza kuwa amani ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa na maendeleo ya mtu binafsi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi amewahakikishia Watanzania kuwepo kwa amani na usalama nchini, akisema wizara yake itaendelea kuwa chachu ya maendeleo endelevu na kuhakikisha haki kwa wananchi wote. Na timu ya wataalamu kutoka Jumuiya ya Afya ya Ukanda wa Afrika Mashariki kati na Kusini imetembelea mpaka wa Tanzania na Uganda ili kuimarisha mifumo ya kidijitali ya utayari ya kukabiliana na mgonjwa ya mlipuko mpakani ikiwepo ugonjwa wa Ebola. Habari kamili.

0: Dar es Salaam. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amewataka Watanzania kuendelea kulinda amani ya taifa, akisisitiza kuwa amani ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa na maendeleo ya mtu binafsi. Ulega ameeleza kuwa bila kuwepo kwa umoja na mshikamano, ni vigumu kwa taifa kufikia malengo yake ya kiuchumi na kijamii. Hivyo amesisitiza wananchi kushikamana na kudumisha undugu pamoja na maelewano katika jamii. Ameongeza kuwa Watanzania wanapaswa kuendeleza utamaduni wa kuheshimiana na kuishi kwa upendo bila kujali tofauti zao za kidini, kisiasa au kijamii, akibainisha kuwa hilo ndilo nguzo kuu ya amani ya nchi. Waziri Ulega amesema hayo wakati akizungumza katika baraza la Eid al-Adha katika kitaifa lilofanyika katika msikiti wa Mfalme Muhammad wa Sita wa Morocco, uliopo katika makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, Kinondoni, Dar es Salaam. Dodoma. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewahakikishia Watanzania kuwepo kwa amani na usalama nchini, akisema wizara yake itaendelea kuwa chachu ya maendeleo endelevu na kuhakikisha haki kwa wananchi wote. Katambi amesema haya jijini Dodoma wakati wa hafla ya kugawa tuzo na vyeti kwa watumishi, raia na askari waliofanya vizuri katika mwaka wa fedha 2025-2026. Hafla hiyo pia imehudhuriwa na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayub Muhammad, katibu mkuu Ali Gugu, naibu katibu mkuu Dr. Maduhu Kazi, wakuu wa vyombo vya usalama vilivyopo chini ya wizara, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama Najma Giga. Lindi. Kutokana na sera rafiki za wawekezaji zilizowekwa na serikali katika sekta ya madini, zimeanza kuzaa matunda, huku vijana zaidi ya 400 wakipata ajira katika mgodi ulioko Ruanga mkoani Lindi. Mgodi huo unaomilikiwa na mwekezaji mzawa katika kijiji cha Namungo, kuongezeka kwa shughuli zake kumetokana na mazingira mazuri ya kibiashara ambayo yamewezesha wawekezaji wazawa kupanua biashara zao na kuchangia uchumi wa ndani. Akizungumza na AWR Tanzania, kaimu meneja wa mgodi huo Abubakar Begele amesema sera hizo zimefungua mlango kwa wawekezaji wa ndani kuongeza kipato na kujitanua kibiashara. Mhandisi Eliezer Elias, mtaalamu wa uchenjuaji wa madini, amesema uwekezaji huo umewawezesha wananchi wa eneo hilo kupata ajira zilizoleta mabadiliko makubwa, ambapo sasa wanaweza kujitegemea mshahara kwa ajili ya kugharamia familia na kusomesha watoto. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kampala. Timu ya wataalamu kutoka Jumuiya ya Afya ya Ukanda wa Afrika Mashariki, Kati na Kusini imetembelea mpaka wa Tanzania na Uganda wa Mtukura na mpaka wa Tanzania na Uganda wa Kabanga Kobero ili kuimarisha mifumo ya kidijitali ya utayarishaji ya kukabiliana na magonjwa ya mlipuko mipakani ikiwemo ugonjwa wa Ebola. Timu hiyo iliyoambatana na wataalamu kutoka wizara za afya za nchi za Tanzania, Uganda na Burundi inafanya tathmini hiyo pamoja na kuhakikisha nchi wanachama zinakuwa na uwezo wa kukabiliana na mlipuko ili kudhibiti magonjwa ya mlipuko mpakani. Pamoja na ziara hiyo, wamejenga uwezo kwa wahudumu wa afya waliopo mipakani kwenye ukanda huo wa Afrika Mashariki na Kati ili waweze kuchukua hatua kwa dharura zinazoweza kujitokeza kufuatia kuongezeka kwa visa vya Ebola ambavyo kwa sasa havina chanjo inayoidhinishwa wala matibabu maalum. Hali hiyo inafuatia shirika la afya duniani kutangaza mlipuko huo kama dharura ya afya jamii na kituo cha afya cha Afrika kutangaza kama dharura ya afya ya jamii yenye tishio la usalama wa bara la Afrika. Kiev. Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana vikali usiku kucha kwa kutumia drone na makombora katika mji wa bandari wa kusini mwa Urusi uliopo katika bahari ya Azov, ambapo watu wawili wamejeruhiwa. Kwa mujibu wa tovuti huru ya mtandao ya Astra, kiwanda cha ukarabati wa ndege kililengwa katika shambulio hiyo. Pia mashambulizi yameripotiwa katika maeneo ya Tups, Vornes na Crimea. Katika eneo la Crimea ambalo lilinyakuliwa na Urusi mwaka 2014, mlipuko huo imeripotiwa katika mji mkuu pamoja na bandari ya kijeshi. Mapigano hayo yanaonyesha kuendelea kwa mvutano mkali kati ya pande hizo mbili licha ya juhudi za kimataifa za kupunguza vita vya Ukraine. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Ujenzi amewataka Watanzania kuendelea kulinda amani ya taifa, akisisitiza kuwa amani ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa na maendeleo ya mtu binafsi. Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi amehakikishia Watanzania kuwepo kwa amani na usalama nchini, akisema wizara yake itaendelea kuwa chachu ya maendeleo endelevu na kuhakikisha haki kwa wananchi wote. Na timu ya wataalamu kutoka Jumuiya ya Afya ya Ukanda wa Afrika Mashariki, Kati na Kusini imetembelea mpaka wa Tanzania na Uganda ili kuimarisha mifumo ya kidijitali ya utayari ya kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ikiwemo ugonjwa wa Ebola. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi itakapohitimu saa 2 kamili usiku. Asante sana na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Linda Umsuhili. Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini. Wanda Umsuhili.
1: Siku nyingine na muda mwingine tena, lakini watu ni wale wale ambao tunakutana hapa katika Uwanda wa Mswahili. Wasa mzuri sana wa kuendelea kubarikiwa zaidi kwa mfululizo wa vipindi mbalimbali baada ya kuweza kuwa pamoja na timu kamili kabisa kutokea pale Rock FM jijini Mbeya, na sasa matangazo haya yanasikika kutokea hapa mkoani Mtwara, na Wanda Mswahili kwa pamoja nawe Mswahili mwenzetu, karibu sana. Naitwa Prince Emmanuel, niko pamoja na Rocco Marlon hapa na tuko tayari kutembea pamoja nawe mpaka pale tutakaposogeza gurudumu hili katika zile nafasi ama uchambuzi za awali kabisa za kuelekea kwenye mikutano mizuri ambayo tumeendelea kubarikiwa kwayo. Mikutano ya Njombe Date Event saa 10 na dakika 30 za jioni. Lakini kwa sasa karibu sana, ni Jumatano ambayo tuna tambua kwamba leo ni siku ya kusikiliza muziki wa acapella. Hivyo kwa wale ambao tutakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuchagua sasa nyimbo katika ile sehemu yetu ya pili, basi kumbuke tu kwamba leo nyimbo ni za acapella. Hivyo uchaguzi wako uwe wa zile nyimbo ambazo hazina beat yoyote ambayo imetengenezwa kinanda au magitaa. Hivi leo tutakuwa tunapiga, wanasema unayo, tunaimba kavu kavu, yani sauti tu zenyewe ndizo ambazo zitakuwa zikimtukuza Mungu. Hapa niko na Marlon ambaye nimekujulisha awali kwamba tuko naye hapa mpaka pale tutakapokuaga rasmi, na yeye ameniambia yuko tayari. Kama ambavyo unamfahamu mzee wa maswali ya hapa na pale, jiandae kwa chemsha bongo na ametulia hapa. Habari za wakati huo mala?
2: Habari za wakati huo bwana ni nzuri sana Prince Emmanuel. Siku nyingine fulani hivi ambayo imetulia kabisa. Yani siku ambayo imetulia na watu wake wametulia.
1: Okay.
2: Wale wenzetu wanasema leo ni siku ya Eid.
1: Heri umepata, umepata mwaliko.
2: Bwana, jambo la mwaliko bwana. Bado sijalipata, lakini wale ni marafiki zetu bwana. Tutakiwa tupate mwaliko fulani hivi mzuri kabisa.
1: Umepata mwaliko?
2: Mwaliko hapana kwa kweli. Sijui wewe umepata.
1: Pole sana.
2: Sijajua kama wewe umepata mwaliko.
1: Pole sana. Ukiweza kupita kwenye status yangu utaona.
2: Hatari sana.
1: Na ka ujumbe fulani.
2: Asalamu alaykum.
1: Tunasubiri hivi wakati tunakwenda sasa kubarikiwa na ile sehemu yetu ya kwanza kabisa ya chemsha bongo. Lakini sikiza ujumbe wa wimbo huu ambao tunaanza nao kukueleza kwamba leo ni Jumatano ya acapella, na tunaanza na waimbaji hawa wa New Jerusalem Brothers kutokea hapa Tanzania, wakiwa wamewashirikisha Jehovah Shalom kutoka pale Uganda. Wimbo unaitwa Zaeni Matunda Mema.

0711 28 78 28 ndiyo namba ambayo iko hewani kwa sasa, na simu yako tunaisubiri hapa, maana mtaalamu wa chemsha bongo yuko hapa na maswali yake nayo yako hapa, yuko tayari kujiamulia tu kukuuliza maswali unayoyataka.

0: Halo, kok nyalain? Halo?
1: Halo?
0: Habari?
1: Salama.
0: Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Halo?
0: Yes, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi? Oho, rafiki, mbona?
2: Yaani ya leo bwana. Ya leo hii ni kali sana, yani ya leo kuna chemsha bongo fulani hivi. Prince Mano. Sijui kwa kweli, lakini ngoja tusonge mbele tuone.
0: 0711 28 78 28 ndio namba ambayo ukituma au ukitupigia simu. Hapa leo sasa hivi kwa wakati huu usitutumie ujumbe mfupi. Wewe tupigie simu tu moja kwa moja.
2: Safi. Piga simu hapo bwana, kuna maswali kadha wa kadha ya kujibu leo. Chemsha bongo imenoga kweli kweli leo.
0: Okay, hello, kwenye line kapotea tena mwingine. Hello, habari?
3: Hello,
0: naam, habari yako?
3: Salama, wale safiwe.
0: Amina, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Kunaongea na Simon Wilfred Godi kutoka Nongwe, mtaa wa Kibete Mlimani.
0: Kibete Mlimani hiyo. I said, Philemon, nimefurahi kuongea na wewe.
3: Na mimi nashukuru kuongea na wewe Prince Emmanuel.
0: Bwana, uko tayari kujibu swali?
3: Niko tayari.
0: Malo, nimeuliza swali bwana.
2: Swali la siku ya leo linasema hivi, swali la kwanza kabisa la Chemsha Bongo linasema hivi. Hello?
3: Hello?
2: Swali linasema hivi. Ni nini huvunjika bila kuguswa?
3: Ni nini kupumzika bila kuguswa?
2: Ni nini huvunjika bila kuguswa?
0: Huvunjika, huvunjika bila kuguswa.
3: Ni nini huvunjika bila kuguswa?
0: Naam.
2: Bwana, hii ndio inaitwa Chemsha Bongo ya siku ya akapela.
0: Wasalimie watu wa huko Mlimani.
2: Tisha sana.
0: Niambia bali ya chakula na kuongezea nyingine. Haya, sawa. Wasalimia. 0711 28 78 28 namba iko hewani kwa sasa na swali tayari limekwisha kuulizwa. Hello? Hello, kwenye line? Hello?
3: Hello?
0: Habari?
3: Hello?
0: Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Karimu kutoka Voda.
0: Naongea na nani?
3: Unaongea na Karimu kutoka Voda Luiko.
0: Karimu, Karimu, sasa kitu cha msingi ambacho natamani ungefanya, natamani unisikilize kupitia simu yako kwanza. Yaani usinisikilize kwenye redio alafu ndio ukao unanijibu kwenye simu. Karimu na wengine wengi, marafiki ambao unatamani kupiga simu hapa. Ukipiga simu wewe tusikilize kupitia simu yako. Achana na vile ambavyo unatusikia kwenye redio huko hivi. Tena ikiwezekana punguza sauti ya redio yako alafu tusikilizane kupitia simu yako. Sasa si umepiga kwenye simu, basi tusikilizane kwenye simu. Na ukitaka kusikiza kwenye redio, basi achana na kupiga simu. Kwenye line, hello. Hello rafiki.
4: Hello.
0: Habari?
4: Habari ni nzuri.
0: Naongea na nani na uko wapi?
4: Naongea na Miriam Thomas kutoka Shinyanga.
0: Kutoka Shinyanga, Miriam, uko tayari kuweza kujibu swali letu?
4: Ndiyo, niko tayari.
0: Umelisikia swali?
4: Ndiyo.
0: Okay, kama umelisikia basi karibu kwenye majibu moja kwa moja. Umesikia au turudie tena?
4: Rudia swali.
0: Okay, Malo ni bwana, rudia bwana.
2: Swali linasema msikilizaji. Ni nini huvunjika bila kuguswa?
4: Hapo nimechemka ndugu yangu.
2: Haya, wewe jaribu
0: hapo
2: tena.
0: Hapo umechemka. Salimia Shinyanga huko. Ah, se, swali mbona jepesi sana hivi, eh? Okay, 0711 287828 0711 287828 namba hiyo iko hewani hapo hivyo. Hello, kwenye line. Hello, rafiki. Habari? Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Janet Shukrani kutoka Moshi.
0: Okay, kutoka Moshi. Janet, uko tayari?
5: Ndio.
0: Umelisikia swali?
5: Ndio, nimelisikia.
0: Haya basi tupatie majibu moja kwa moja.
5: Najaribu.
0: Haya, jaribu.
5: Jibu lake ni imani.
0: Imani. Basi hapana, bado kidogo hivi, yani bado kidogo. Okay, jaribu tena wakati mwingine. Naofia hata kukupigia ni kidogo, yani kwa unasugia hivi. 0711 287828 ndio namba ambayo ukipiga simu hapa sisi tuko tayari.

0: Kwenye line, hello. Hello, Rafiki.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama.
0: Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Osiana Tango kutoka Karatu.
0: Kutoka Karatu, Osiana. Uko tayari kujibu swali?
2: Ataweza.
0: Umelisikia swali letu?
1: Rudia.
0: Nirudie.
1: Ndio.
0: Ni nini
2: huvunjika bila kuguswa?
0: Bila kuguswa.
1: Naisi ni yai.
2: Wewe msikilizaje? Yai linavunjika ni bila kuguswa yani.
0: Sana. Wasalimie Karatu.
2: Hebu wasalimie bana huko. Msikilizaji bana, mambo ni mazuri. Yaani leo chemsha bongo imekaa mahali pake. Leo chemsha bongo.
0: Maswali yalikuwa yako mengi.
2: Yako mengi sana.
0: Shangaa hili moja tu ndo tumestaki. Bwana, sasa tutoe nafasi ya upendeleo.
2: Nafasi ya upendeleo
0: kabisa. Si moja ya mwisho kabla ya kutoa majibu, maana sasa
2: Maana muda wetu pia unatupa mkono, muda wetu sio rafiki sana.
0: Haya, kwenye line hapa naona kuna huyu hapa. Hello. Hello rafiki. Hello.
3: Habari za leo?
0: Nzuri, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Nebati Kainga kutoka Kilosa.
0: Kutoka Kilosa. Nebati, uko tayari kuweza kujibu swali?
3: Ndio.
0: Umelisikia swali?
3: Ndio.
0: Haya basi, tupatie majibu kama umeshalisikia.
3: Jibu lake mahusiano.
0: Mahusiano.
3: Ndio.
2: Kwa namna yake ametisha.
0: Sawa bwana.
2: Kuna vitu vingi ambavyo huwa vinavunjika bila kuguswa.
0: Nebati wana, hebu wasalimie watu wa watu watano hivi. Kwa sababu wana umekuwa mpeke yako. Basi, na ulikuwa mtu wa mwisho kabisa kabla kwenda kutoa majibu.
3: Mtu wa kwanza naanza na anayeitwa Kipson Kainga ambaye yupo Mungeta. Mtu wa pili namsalimia Elisha Kainga, yuko Msamba. Mtu wa tatu namsalimia Bwana Sichone, naye yuko Msamba vile vile. Mtu wa nne namsalimia mwanangu Tamiro ambaye yuko Msangano. Mtu wa tano na mwisho nawasalimia wale wote wanaosikiliza redio hii ya Adventista wa Sabato.
0: Nikutakia wakati mwema.
3: Amina.
0: Endelea kuwa pamoja na sisi.
3: Asante.
0: Okay. Huyo ni rafiki ambaye ametupatia jibu. Japo swali hili kwa namna ya kipekee unaweza ukapata majibu mengi mengi pia. Ahadi pia ni kitu ambacho kinaweza kuvunjika bila hata kuguswa. Japo rafiki amesema mahusiano pia yanaweza kuvunjika bila hata kuguswa. Anaweza kugusa hivi kwa mkono yani, kama njika tu na mambo yakawa yameishia hapo. Basi ni chemsha bongo hiyo ambayo tumeanza nayo kama ambavyo unatambua, na bado tuko pamoja na wewe. Wasa mzuri wa Uwanda wa Mswahili uko pamoja na wewe, endelea kwa pamoja nasi. Kumbuka leo hivi punde tutakaporejea, tutakuwa sasa tukiingia kuweza kusoma ujumbe wako ambao umetutumia kwa wale ambao wanakwenda kuweza kuchagua nyimbo. Hivi sasa tunaingia katika ile segment yetu ya pili ya uchaguzi wa nyimbo. Chaguo wako wewe Mswahili mwenzetu kwa namba yetu ya 0711 287828. Sasa ndio wakati wa kutuma ujumbe mfupi, tuambie wimbo ambao unatamani uweze kuusikia, hasa nyimbo za akapela.
4: Uwanda wa Mswahili. AWR Tanzania 98.1 FM. Songea.

Okay, nina ujumbe hapa tayari kutoka kwako kupitia namba yetu ya 0711287828. Ninaanza na Osolda kutoka Biaramulo, anasema naomba wimbo wa Treni kutoka kwa The Voice. Na kuna rafiki na mwingine huyu anaitwa Charles. Charles anasema niko Mbeya. Mbeya ni kubwa Charles. Mbeya maeneo gani? Lakini anaomba wimbo wa Mazishi ya Shetani ulioimbwa na Sonda ya Diru. Anaomba pia aise wimbo basi unaomba mmoja alafu wengine unawaachia na wengine bwana. Ikiwezekane itapendeza hivyo. Unaomba mmoja alafu unawachia na wengine pia nafasi hiyo. Wimbo unaitwa Mazishi ya Shetani ambao umeimbwa na Sonda ya Diru.

Nina ujumbe kutoka kwa Lamek anasema naomba wimbo kutoka kwa Tokoza wa Afrika ya Kusini. Sasa wimbo gani? Japo nimejaribu kuweza kuangalia hapa, tuna wimbo mmoja tu unaitwa Pray for Me kutoka kwa Tokoza wa waimbaji kutoka pale nchini Afrika ya Kusini. Labda ndio huo. Hebu tukabarikiwe nao Lamek kama

0: Malon.
1: Yani ni hatua moja, hatua ya pili, mpaka geni. Msikilizaji bwana, sisi tunabarikiwa sana, tunabarikiwa sana. Lakini sasa anatakiwa msikilizaji akumbuke ya kwamba anapotuma ujumbe wake mfupi, basi anaandika jina la wimbo. Jina la wimbo wa acapella.
0: Ndio.
1: Anaandika walioimba hiyo acapella. Lakini baada ya kuandika hivyo, anaandika jina lake na mahali alipotokea.
0: No.
1: Sasa kuna wale ambao wanaanza kuandika mistari ya nyimbo. Hatua moja.
0: Afu anakuambia prince nisaidie mimi.
1: Anyway, hatua moja, hatua mbili katika kipindi cha Wanda wa Mswahili siku hii ya leo. Tunazidi kusonga mbele, tukungurumisha. Prince Emmanuel, wape vitu, wape vitu.
0: Jamulia sasa.
1: Jamulia sana mambo.

Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.

Ninaitwa Imani Yusufu. Nabarikiwa sana na kipindi hiki cha mchana huu. Mungu awabariki sana. Nipo Mkuranga, Pwani. Asante sana Imani, endelea kwa pamoja nasi mchana wa leo. Unaweza ukachagua wimbo wote wa kapela hivi sasa. Tuko hapa, tuna dakika 30 tu kabla ya kuhitimisha kipindi hiki. Namba yetu ni 0711287828. Tuma ujumbe wako hapa, mimi niko hapa. Napitia ujumbe. Unaokidhi vigezo basi utakutana na huo wimbo ukiwa hewani. Hao ni Sonda ya Dilu na wimbo unaitwa Musa. Tuanze tena.

0: Kenya.
1: Hivi mna habari kwamba hiyo sehemu ya mwisho mimi sijaelewa?
2: Ah, ujaelewa nini kaka kati wimbo umeisha?
1: Hivi ni kweli kwamba Musa kuingia Yerusalemu?
2: Fabi,
3: naam.
2: Unawasikia?
3: Ndio nawasikia.
2: Hawajaelewa. Wako wengi kule hawajaelewa. Hebu eleweshe.
3: Haya basi ngoja nieleweshe. Musa hakuingia Yerusalemu ama Kanaani ya duniani, lakini Musa aliingia Yerusalemu ama Kanaani ya mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Patrick and Prophet, ukurasa 34, tunaona namna Musa alivyokufa na baadaye Mungu akamfufua na kupaa kwenda mbinguni. Hivyo basi, nasi pia tukipiga vita vizuri vya imani, tutapaa na kwenda kuonana na Musa, Enoki, Elia pamoja na Yesu mwenyewe katika sehemu mpya ya mbinguni.
2: Aha! Sasa Isaya,
1: yep.
2: Unasemaje?
0: Yalo

Na mimi Hansi kutoka Mbande na wengine wengi ambao uliomba wimbo wa kudenga, basi mtaendelea kubarikiwa hapo namna hiyo kama ambavyo tunavyozidi kusonga mbele. Umewasikiliza Sonda ya Dilo na wimbo unaosema siku ya kwanza binguni, alafu pia umeomba wimbo wa kudenga, lakini pia umeomba wimbo wa ndoto kutoka kwa Sonda ya Dilo. Utakwenda kusikiliza hapa hapa katika wasamzulo wa Wanda wa Mswahili ndani ya AWR Tanzania.

Miss Agape Mungure kutokea Kilimanjaro Machame. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi na kuendelea kubarikiwa na kipindi hiki. Na ujumbe kutoka kwa rafiki asema nabarikiwa sana na kipindi kizuri. Timothy Richard Mkatoliki Alisi wa Mshikamano pale Shinyanga. Endelea kwa pamoja nasi kuisikiliza AWR Tanzania hivi sasa. Timo. Wimbo unaitwa Ndoto.

waiting for. Na msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo tunavyo hitimisha sasa wasaa mzuri wa Wanda wa Mswahili. Asante sana kwa ujumbe mwingi. For I found a richer treasure, one that fades. Asante sana Lucy na wengine wengi wengi wengi sana ambao umetuma pongezi za kubarikiwa na kipindi cha siku hii leo. Kipindi cha Kapela tena mpaka Jumatano ijayo. Lakini kesho takuepo hapa katika Uwanda wa Mswahili, na kesho ni za kale. Sikose za kale za kesho. Mimi naitwa Prince Emmanuel, nimekuwa naye Rocco Marlon. Tunakutakia tu wakati mwema. Kumbuka hivi punde takuwa na wenzetu Esa pamoja na Hamisi katika utangulizi wa kile kitakachojiri kwa baraka za siku ya leo, hasa katika mikutano mizuri ya Njombe Net Event. Kutakie baraka za Bwana, endelea kuisikiliza IWR Tanzania, maana bado mambo mazuri yataendelea kusalia pamoja na wewe. Barikiwe sana.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaendelea na kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Muda si punde tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kupata mawili matatu ya siku ya jana, siku ya 18 ya mkutano wa Njombe Net event. Mimi ni Rebecca Dennis, ni kukaribishe uendelee kusikiliza. Tunashukuru na asante sana kwa kuchagua AWR Tanzania. Tujiandae kwa ajili ya kuingia kwenye mkutano wa Njombe Net event. Na tutajiunga naye Balozi Hamis pamoja na Esther Nkoko kwa ajili ya uchambuzi wa mkutano siku ya jana tuliojifunza. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, kama ndo kwanza siku ya kwanza kufuatilia mikutano ya Njombe Net event, huu ni wakati wa kupata mawili matatu ya siku ya jana ilivyokuwa na tulijifunza nini, kuanzia kwenye familia, kwenye afya, madhabahuni, lakini pia neno kuu kutoka kwa mchungaji Baraka. Karibu sana, endelea kuungana pamoja nasi na alika ndugu jamaa rafiki, fanya sibule yako iwe sehemu njema ya kupata neno la Mungu. Mimi ni Rebecca Dennis, nikukaribishe sana.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Ni yule yule rafiki yako tena, Balozi Hamis Mohamed, nikiwa na rafiki yangu Esther Robinson Nkoko, tukiwa na rafiki yetu na msifu Habibu Msoya katika lugha ya alama. Nasi tunakukaribisha sana katika Jumatano nzuri ya leo. Tarehe zinazidi kusonga kwelikweli katika mwendelezo matangazo haya, hasa kuelekea dakika za jioni. Ali Jojo, muda unazidi kuyoyoma kwelikweli kuelekea siku ya 19 ya Njombe Net Event. Habari ya pumzi yako popote pale ulipo, hali gani? Hujambo, karibu katika uchambuzi wa dakika 30 ya mikutano ya Njombe Net Event, tukitazama siku ya 18 na kusonga mbele kuitazama siku ya 19. Asante sana wewe ambao umetuchagua na kubaki pamoja nasi kupitia AWR Tanzania. Tangu majira ya asubuhi umeendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali mpaka wakati huu, na mimi nichukua nafasi hii na fursa hii kukaribisha sana, na karibu ungane pamoja nasi. Wako wengi ambao wanawezesha matangazo haya kutoka hapa studio. Tuko naye mtozi wa picha, Sultan Samuel, kijana mahili kabisa, ikikuwa ni kwa Kiswahili ningesema kijana machachali, ambaye anahakikisha matangazo haya yanakujia kwa uzuri na ubora wa hali ya juu. Lakini mhandisi Ellen Charles, Mama White namwita hivyo, anahakikisha matangazo haya yanakujia popote pale ulipo kupitia AWR Tanzania, Rock FM, bila kusahau kupitia Hope Channel Tanzania. Katika upande wa radio hii leo tuko naye mtu mahili, senior Manaska Rusaka, lakini kijana machachali Amani Msoma, bila kumsahau bidada wa Kristo Rebecca Dennis Wera, ambao anahakikisha matangazo haya yanakujia kwa uzuri. Lakini katika upande wa Rock FM Radio tuko naye Justina Nganyagwa, mtu wa maana kabisa huyu, Stumai Mbawala, Sharifa Mgalulo, pamoja na kijana mahili, kijana wa Kristo, Baraka George. Hao wote wanahakikisha matangazo haya yanakujia kwa hali ya ubora zaidi. Nasi tunafurahi kwa nawe, ili ni kundi ambalo limechagua kumtumikia Mungu kwa njia ya vyombo vya habari, tukiunganisha taaluma zetu na kuzifanya kuwa msingi katika nyumba ya Bwana, hatimaye Yesu Kristo aje haraka. Haya madhira haya ya kulilia wachumba.
2: Watu naishi kama wanandoa kabla ya ndoa. Wanaishi kama wanandoa kabla ya ndoa. Ndio maana wanalia.
1: Ni wanalia. Haya mtazamaji, karibu sana katika uchambuzi wa dakika 30, na sisi tutafurahi kuwa nawe hapa studio. Asante sana rafiki yetu Kafuma Cosmas kutoka kule Mbeya Nzovwe kwa kuungana pamoja nasi. Lakini asante sana rafiki yetu baba mzazi, baba kutoka pale Makongoro Chunya. Leo ni Jumatano, Idi Mubarak. Leo ni Idi Allah, Idi ya kuchinja leo. Na Waislamu wanachinja wao, wanasema wakikumbuka ile tukio la Ibrahim, baba wa imani, alipokuwa akimtoa yule mwanae ili akafanyike kuwa dhabihu, ndipo Mungu akamletea mwana kondoo.
2: Mwana kondoo akamwambia usimchinje huyo.
1: Sasa ile tukio wao ndio wanasherehekea Idi al-Adha, Idi ya kuchinja.
2: Unapata mwalimu?
1: Leo bwana sema ni vile tu nimekuwa na mazingira fulani ya ubize ubize, lakini simu ziliita kidogo.
2: Kilao.
1: Si haba.
2: Ni jambo jema.
1: Alao kidogo. Alao kidogo bwawe.
2: Nakabiriani kidogo.
1: Kuna mtu mmoja asema mkaidi afaidi mpaka siku ya Idi. Siku hizi mpaka siku ya Idi ufaidi.
2: Ndio maana tulisema misemo ya wahenga inatakiwa iangaliwe upya.
1: Of course kuna misemo lazima uiangalie vizuri. Kuna mambo kulingana, unajua kuna misemo ambayo inabadilika kutokana na mazingira. Ile wanasema mkaidi afaidi mpaka siku ya Idi. Kwa sababu siku ya Idi ilikuwa lazima upigwe ubwabu ambao mnakula wote. Siku hizi siku ya Idi mkaidi unatengwa. Hey, usitusumbue. Habari ya kwako?
2: Habari yangu ni nzuri.
1: Nimependa gauni lako zuri.
2: Nashukuru.
1: Mambo manara.
2: Finishing inazingatiwa.
1: Na mimi nikwambie shemeji yangu mtarajiwa, sijui uko wapi kwa sasa, lakini fahamu ya kwamba hakikisha finishing inazingatiwa. Lakini namsifu naye anaonekana. Anaonekana vizuri.
2: Finishing iko katika ubora wake.
1: Finishing iko katika ubora wake. Bwana, leo ni siku ya 19. Lakini na muda kidogo kuitazama siku ya 18. Iliyopita dakika 120 zilizopita kabla ya kuzikaribisha dakika 120 za siku hii ya leo. Na katika dakika hizi 120 tuanzie katika upande wa afya. Ni kama daktari ameanza kututoa kwenye mambo ambayo yanahusu viungo vya kula na nini, anatupeleka katika saikolojia sasa. Anatutibu upande wa pili.
2: Hapo ni kitu cha muhimu sana. Aliongelea kuhusu afya ya akili.
1: Kweli.
2: Na kwa kweli unaweza kuona mtu ni mzima kumbe ana changamoto ya afya ya akili.
1: Yaani kweli.
2: Na jana daktari alisema kwamba kuishi kwa kutamani kumpendeza kila mtu si changamoto ya lazima isikusumbue akili.
1: Yeah.
2: Linda afya ya akili yako, huwezi kuwa kila kitu kwa kila mtu.
1: Yani wewe unataka kila mmoja akupende, upendo na kila mtu. Ukikubali kupendwa na kila mtu, kubali kujinyima, yani kubali kuumia. Kwa sababu ili nikufurahishe wewe, nitakapokufurahisha wewe na nitakapomfurahisha Namsifu, ni vitu vili tofauti. Namsifu ana namna yake ya kufurahi, Esther ana namna yake ya kufurahi. Kwa hiyo ili niwafurahishe nyote, ni lazima kila mmoja nipitie maumivu yake. Yani kubali kubeba dharau na dhihaka ili kumridhisha mtu fulani. Kwa hiyo sio lazima mimi unipende.
2: Ni kweli.
1: Sio lazima kwamba yani sasa watu wote wakupende wewe bwana.
2: Hiyo kitu hakiwezekani. Kuna msemo kwamba Yesu mwenyewe akupendwa na kila mtu.
1: Akupendwa na wote.
2: Sasa wewe ni nani?
1: Kuna ile kwa mfano, unajua kwa mfano sisi watangazaji, kuna mtu tu ampendi balozi, yani for no reason, unajua ile yani tu yani anatokea tu ampendi yani. Na kuna mtu tu ampendi Esther, ni tu automatically. Sasa wewe mtu ambaye umechagua kuto kunipenda na mimi nichagua kukupenda, ni sana singumu yani. Sasa bwana, nipende bwana.
2: Na hapo ndipo afya unapoweza kudhoofisha afya ya akili yako, pale ambapo unakuwa na msongo wa mawazo kwamba kutafuta namna gani kumfurahisha kila mtu. Kwa kweli hiyo kitu kisayansi haiwezekani.
1: But me I do care you, mtazamaji na msikilizaji. Of course mimi nakujali, sisi tunakujali, ndio maana kuletea uchambuzi wa dakika 30. Lakini wewe usichague kumpenda kila mtu. Sisi wewe, kila mmoja aliyechagua kuitazama Hope Channel Tanzania, binafsi sisi tunampenda. Huyo ni mtu wetu wa thamani. Lakini wewe ukichagua kutuchukia, basi na sisi hatuna jinsi. Wewe umeamua tu kunichukia mimi kijana mahili, bado kijana machachali, unipendi. Sasa mimi nifanyeje?
2: Sio mbaya.
1: Lakini kuna kitu cha msingi zaidi alikizungumza Daktari Daniel Magomere siku ya jana. Kwangu pia aliniongezea kitu katika mambo ambayo nimeyashuhudia, yani tangu niko mdogo mpaka sasa hivi.
2: Ndio.
1: Moja kati ya mambo ambayo nimeyashuhudia, aliniongezea kitu. Usipende kulalamika. Mimi bwana, namshukuru Mungu, walimu wangu walionifunza shuleni, sekondari, chuo, mpaka walimu wangu wa maisha walinifunza hilo jambo, kuto kupenda kulalamika. Kumbe wao walikuwa wakinifundisha katika level za uongozi, yani usipende kulalamika. Lalamika inapunguza thamani kwa kiongozi wako, lakini pia ina mantiki katika afya yako ya akili. Kwamba unapolalamika unakuwa huwezi kuona solution iliyopo mbele yako, ila wewe unaona mabaya
2: tu.
1: Na mara nyingi walalamikaji wao wanaonaga mapungufu tu.
2: Ndio maana wanalalamika.
1: Wewe vipi? Aya, ungeenda wewe ungeleta mabadiliko yapi?
2: Na unashangaa wanalalamika bila kuleta suluhisho la aina yoyote.
1: Lakini ukiwa ni mtu ambaye una haulalamiki, kwanza una stay focused. Yaani unakuwa ni mtu ambaye una uwezo wa kufocus na kukabiliana na jambo fulani. Kwa jamaa tusipende kulalamika, malalamiko sio mazuri.
2: Tuwe na mioyo yenye shukrani na kuridhika.
1: Wewe kila kitu umeonyesha mvua, Mungu umetavua. Jua jua kali, jua
2: joto
1: baridi.
2: Unataka nini?
1: Unataka nini sasa?
2: Ukiambia haya basi tupe suluhisho.
1: Tupe suluhisho. Unajua, unajua angekuepo, sio angekuepo. Kwa hiyo kuna muda lazima tuambizane ukweli. Tusipende kulalamika lalamika. Kuna muda binadamu ukosea. Kuna mchungaji mmoja Pastor Toto, kuna msemo mmoja anasema wakati fulani hata rula huwa inavunjika. Tunaelewa msemo. Hata rula
2: huwa
1: inavunjika. Kwa hiyo usipende sana muda wote mambo umenyosha hivi mstari. Hapana.
2: Kuna muda kidogo yatapinda.
1: Kuna muda kidogo ili uweke sawa, lazima utoke kidogo nje ya mstari. Unapotaka overtake au overtake tu moja kwa moja barabarani. Unatoka kidogo, unaangalia kunaendeka, kunaendeka, unaenda. Ndivyo mambo yalivyo. Na wewe kidogo sasa ndo ameweka wimbo fulani sasa. Usilalame.
2: Na pia daktari alisema simu ndio changamoto kubwa inayopelekea matatizo ya afya ya akili. Tenga muda wako ambao hutakuwa na matumizi ya simu kwa ajili ya afya yako.
1: Kuna kitu wanaita radiation. Is it radiation?
2: Mionzi.
1: Wanajua ukisikiliza masomo mawili yaliyopita, daktari alisema sio vizuri sana, shauri sana kwenda kupiga ultra au CT scan kwa sababu ile mionzi. Ile mionzi unaweza kaikwepa kwenye CT scan, unaweza kaikwepa kwenye X-ray, lakini kupitia simu ndo unaala nayo uchagoni. Yaani simu unaala uchagoni hapa, simu hapa. Nilikuwa nikiangalia documentary moja inahusu masuala haya ya simu na afya, namna ambavyo inaweza kusababisha kansa ya ubongo. Tafiti zinasema ya kwamba miaka kadhaa ijayo unaweza kuwa kuna wimbi kubwa sana la watu ambao wanasumbuliwa na magonjwa ya kansa zaidi kwa sababu ya matumizi ya simu, hasa kansa ya ubongo.
2: Hiyo inawezekana kabisa.
1: Kwa sababu ile mionzi, unajua kunaga mtu amelala na simu afu tu simu imelipuka tu yenyewe, amefariki dunia.
2: Nishia kuona hivyo visa, mtu unachaji simu na lala nayo pembeni. Na kwa ni hatari
1: sasa. Kuna vitu viwili unaongeza, unaweka umeme alafu pia una mionzi.
2: Na godoro pole unashika moto mapema.
1: Kwa hiyo wakati fulani atuelewi mpaka yatukute. Lakini wenzetu ambao wamefanikiwa, kuna mtu ukimpigia simu saa 3 usiku au saa 4
2: haumpati.
1: Ameshazima simu yake. Sio kama amejipata, lakini anajaribu kuitunza afya yake.
2: Sasa wengine masaa 24 simu iko mkononi.
1: Hii si mpaka nyinyi nasema naomba restart, yani nakuomba, naomba unizime uniwashe.
2: Sawa, ndio ni simu za mkononi. Atukatai. Lakini kuna muda lazima ujitenge nayo kidogo, kwa sababu unakuta watu wengine wanapata ajali kwa sababu ya simu. Kila mtu tu anaangalia, au unaangalia tu muda mwingine unapokea habari mbaya, au unaona habari ambayo sio nzuri. Kwa hiyo tupate muda wa kujitenga na simu ili kuweza kulinda afya yetu ya akili.
1: Ninajaribu kujifunza mambo, lakini kuna wakati unatakiwa mimi na utaratibu wa kwenda baharini. Yaani kuna muda tu nikishachanganyikiwa na maisha huwa nakwenda kukaa baharini peke yangu. Wakati huo siendi na simu, siendi na kitu chochote. Naenda mimi Hamis Mohamed, Awadhi Hassan, balozi. Sawa? Mimi unakaa, hakuna mtu atakupigia simu, hakuna nini. Unajaribu huko kuweka mambo yako sawa, una meditate huko, unafanya nini? Ukitoka hapo uko fresh.
2: Akili imetulia kabisa.
1: Akili imetulia.
2: Na nashauriki mara nyingi sana ukae sehemu zenye nature, vioto vya asili.
1: Vioto asili.
2: Vioto asili unasaidia kutuliza akili yako.
1: Sultani, kama umeipata ile namba ya wabatizwa kutokea katika ukurasa wetu wa Instagram. Ebana, tunapatikana kupitia ukurasa wetu wa Instagram kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Kama ukitamani kujua ni watu wangapi ambao wamekwisha kubatizwa katika mikutano ya Njombe Net event kwa sasa, basi ingie pale Instagram, andika Hope Channel, utapata hapo kuona idadi ya watu ambao tayari wamekwisha kubatizwa mpaka wakati huu. Lakini pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram binafsi napatikana ukiandika Balozi Hamis Mohamed, Balozi Hamis Mohamed Instagram, bila shaka pia yeye anapatikana hivyo kupitia ukurasa wake wa Instagram. Endelea kutufollow zaidi, tuendelea kunyuza zaidi pia habari hizi zinazohusu mkutano huu wa Njombe Net Event. Na kabla ya kwenda katika kaya na familia, Esther,
2: ndio
1: inakadiriwa mpaka kufikia siku ya jana katika conference mbalimbali hasa za thousand ukijumlisha zote mbili ni zaidi ya watu 22,256 wamekwisha kumpokea Yesu Kristo. Yes, kama ambavyo unaona kwenye kiambaza chako hapo mtazamaji, zaidi ya watu 22,256 wamebatizwa, wamempokea Yesu Kristo kwa ubatizo wa maji mengi. Lakini hiyo namba, kuna kama ambavyo mtozi unaweza kairudisha tena, mtozi irudishe tena hiyo namba. Asante Sultan. Imeonesha hapo northern na southern, kwa maana ya kwamba unioni zetu mbili kaskazini na unioni ya kusini katika conference zake, lakini pia katika field zake, na jumla ya watu ambao wamekwisha kubatizwa mpaka siku hii ya leo, ambapo jumla toto sasa huenda usiione kwa sababu Dar es Salaam sifu iko hapo, lakini jumla inasema zaidi ya watu 22,256 wamebatizwa. Yes, kama ambavyo unatazama sasa hapo, hiyo ni kazi kubwa ambayo inaendelea kufanyika hasa katika mikutano hii ya Njombe Net Event. Namba zinaongea na hizi namba Esther zina aleta tafakari ya kazi kubwa ambayo inaendelea kufanyika pale Njombe,
2: na tunamshukuru Mungu kwa sababu watumishi wake wamefanya kazi kubwa na wamelitangaza jina lake vyema.
1: Ni kweli.
2: Kwa katika nyanja zote za maisha, kimwili, kiroho na kiakili. Kwa hiyo tunashukuru kuona mwitikio umekuwa mkubwa na tunaamini kwamba wataendelea kujifunza neno la Mungu na watakuwa ni chachu ya watu wengine.
1: Kuna net event moja iliyo kufanyika kanisa la Ushindi siku za nyuma, wakati hizi net event ndo zinaanza kuchipukia.
2: Ndio.
1: Inasemekana kwamba walibatizwa kama watu 1,000 hivi, na ilikuwa ni kama 1,000, yes. Kama nitakuwa nimekosea watanirekebisha. Lakini sasa hivi tunaona 22,000 idadi ya watu ambao wamebatizwa, sio namba ndogo. Ukiangalia tulikotoka na hapa tulipo, of course kazi inazidi kufanyika kwa ukubwa, na tuendelee kuombea hii kazi ya Mungu. Hatimaye sasa tunafurahi kundi kubwa hili la watu linapoingia kanisani au wanapompokea Yesu Kristo. Hatimaye Kristo anakuja na tupumzike na hizi heka heka.
2: Kwa kweli anakuja kutuchukua kutupeleka nyumbani.
1: Ni kweli kabisa.
2: Kaya na familia.
1: Kaya na familia. Mchumba asomeshwi.
2: Zaidi na msomesha masomo ya ubatizo au masomo ya roho na ya unabii.
1: Mchumba asomeshwi zaidi sana. Unamsomesha masomo ya roho ya unabii. Bwana Mama White anasema hivi.
2: Na hapo unapata thawabu yako mbinguni.
1: Unapata thawabu yako mbinguni. kuna ile yasema nini, afunguliwi nini zaidi sana, afunuliwa Biblia. ila mimi nikuongezee hiyo moja. Mchumba asomeshwi, lakini ukimwonea huruma sana labda chereani.
2: Kwa nini chereani?
1: Muongezee ujuzi ili hata ikitokea mmeachana asikupigie simu kupiga vibomu.
2: Awe busy.
1: Awe busy. Unajua mafundi anakuwa busy. Unamkeep busy. Mchungaji Thomas Bihene jana alituacha na tafakuri nyingi. Anaendelea kuzitafakari hapa.
2: Ndiyo.
1: Lakini nyingine, mchumba haudumiwi. Kumbuka hilo, mchumba haudumiwi.
2: Mchumba aliliwi.
1: Mchumba wako naomba unihudumie. Ni kuhudumie nini? Mchumba haudumiwi.
2: Na mchumba haliliwi.
1: Na mchumba haliliwi. Ah, ilojua kuna kulia hapa. Elisomo mchungaji anatakiwa ongeze notes.
2: Kwa nini? Mbona mchungaji ameliweka, amelielezea tu vizuri.
1: Unajua mpaka nafikia wakati mtu analia. Ndio ile kwamba amewekeza. Yaani tayari.
2: Ndio umeshaambia mchumba awekeze.
1: Hata ukiwekeza utalia.
2: Na ushaambia sasa mchungaji anasema mimi mnahudhuria vikao.
1: Kuna rafiki yangu mmoja, yeye ni askari wa jeshi sasa hivi. Lakini sasa hivi yuko Morogoro. Kuna story moja ilikuwa kwamba alikuwa na mchumba wake ambao alitarajia kumuoa. Yeye alikuwa amepangiwa ku Dar es Salaam, yeye ku Morogoro. Alikuwa na alifungua biashara huko Dar es Salaam, lakini pia makazi yake yule askari rafiki yangu ni msema rafiki yangu alikuwa anafanyia huko Dar es Salaam. Siku hiyo amekuja na kufanya biashara pamoja, anakuja da anakuta mwanamke amehamisha duka, amehamisha na pale ambapo alikuwa anaishi. Unajua aliniambia nini? Akasema ninawaza kumfanya kitu. Nikamwambia ndugu yangu, tumeshapoyanga tumeachwa. Tunafikia tu wakati tukubali kwamba bwana haijawezekana tena ambao tulitarajia tutamuoa sie tena ambao tutamuoa. Kwa hiyo sasa yule rafiki yangu alikuwa na mtu wa kumshauri. Akanisikiliza. Ipige mahesabu, ungekuwa na mtu ambaye hana mtu wa kumshauri.
2: Na sasa unaoshasema alikuwa askari jeshi.
1: Tuachane na cheo chake. Yaani tu awe binadamu tu wa kawaida kwa sababu hapo cheo kinaondoka. Unajua?
2: Malaki angemdhuru.
1: Angemdhuru, si ndio eh? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwekeza na waza kwamba mimi nimemfungulia duka, lakini pia nilishaandaa nyumba ambayo tulikuwa naishi pamoja. Nyumba alikuwa wao wanaishi pamoja, akirudi akija anakuja anafikia kwenye ile nyumba. Sio unaona hivyo vitu? Walikuwa wamenunua furniture nzuri, wamenunua nini? Unaona eh? Alikuwa ahamisha hivyo vitu ndo akawaza kwamba aliumia zaidi kwa sababu tayari alijiwekeza.
2: Aliwekeza kwa mtu ambaye kwa muda ambao hukutakiwa kuwekeza.
1: Mchungaji anasema kijana usilie kuachwa. Ukiwekeza mchungaji Thomas Bihene utalia.
2: Na alisema ukiacho unatakiwa ujipongeze kwa sababu ni kama kumaliza mkopo wa benki.
1: Sio rahisi mimi nakwambia. Sio rahisi. Yaani Mungu asaidie kundi la vijana.
2: Ni kweli sana.
1: Mungu asaidie kundi. Unajua moyo, na ndio maana anasema usijaribu kumpa kila mtu moyo wako. Muombe Mungu akuoneshe sehemu sahihi pa kwenda kuhifadhi moyo wako.
2: Na pia mchumba haweki moyoni.
1: Mchumba hayuko moyoni. Yesu peke yake anayeka moyoni.
2: Mchumba anaweka kwenye utumbo mpana.
1: Kwamba lolote linalotokea
2: unamtoa. Mchungaji mbona ametelezea tu vizuri?
1: Haukuta mtu umemwamini vizuri umemweka moyoni. Huyo anapanda kuja kichwani.
2: Anakufanya unakuwa una afya ya akili.
1: Afya ya akili yako. Kijana unaongea peke yako una majukumu. Umechanganyikiwa. Mapenzi yamekuvuruga.
2: Kwa kweli kama mtu ulielewa somo la jana vizuri, basi wewe hutolia tena.
1: Kwa wale ambao hawajafanya makosa, hawatalia. Lakini kwa wale ambao wamewekeza, waendelee na waone namna, kama usichelewe, kama ni mwanamke, fanya haraka haraka muoane. Ndio kilichobaki sasa. Ila ukiendelea kubaki utalia. Mimi tu niseme kama mlishakosea, fanyeni mwalalishe mambo. Ila kama wewe bado hujaingia, usiingize kwenye huo msingi. Utalia tu.
2: Ni kweli.
1: Na utalia machozi yenye makamasi.
2: Bwana atusaidie.
1: Bwana Mungu awasaidie. Vijana. Bara, hiyo ilikuwa ni siku ya jana katika somo la kaya na familia, kijana usilie kuachwa, lakini mchumba mchumba afanyaje?
2: Aliliwi.
1: Usimwekeze.
2: Uwekezi kwa mchumba.
1: Uwekezi wa mchumba. Ukimhurumia sana dada ya watu, msomeshe hata chereani tu kidogo. Labda masomo ya sauti ya unabii ukamaliza. Unajua kuna muda masomo ya sauti ya unabii yanamwisha wapi? Tumuonea huruma basi. Peleke tu hata chereani. Ajue tu kuwa bize na mguu.
2: Kuna wengine wanaweza kalia hata na hiyo. Nimempeka mpaka chereani.
1: Sasa tutakupima pia. Kama utakuwa na guts mpaka za kutangaza kwa watu kama mimi nimemsomesha. Nimemsomesha na niache. Wewe umemsomesha nini? Chereani.
2: Akija kuwa mshonaji mkubwa.
1: Hiyo unamkeep busy.
2: Au ndio ile kama unafanya fanya tenda wema ndio zako. Yaani ile ukifanya ikitokea basi.
1: Lakini usifanye kabisa kwa sababu itakuumiza. Na sasa hivi mabinti wengi wanasema, "Oh, mimi mchumba wangu anihudumii na nini na nini." Mchumba hudumii.
2: Mchumba.
1: Vijana, mchumba hudumii.
2: Anipela mchumba hudumii.
1: Mchumba hudumii. Oh, mimi sio nihudumii, mchumba hudumii. Kuwa mke ndio hudumiwe.
2: Tuliachana
1: leo. Kuna watu washinda kuishi Dar es Salaam hapo. Maisha yatashinda.
2: Watu wakiamua kusimamia msimamo.
1: Wakiruta washinda.
2: Watu wakiamua kusimamia msimamo.
1: Wakirudi kwenye msimamo.

0: Muda wetu umekimbia dakika 55 mara baada ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ni uchambuzi wa dakika 30 kabla ya kuungana na wenzetu pale Njombe katika dakika 120 za siku ya 19 ya Njombe Net Event. Tumalize madhabahuni alafu tutangaza jana mchungaji alituambia tuitaje dhambi kwa jina.
1: Na mchungaji analituambia usiambie maombi yako jinsi matatizo yalivyo makubwa.
0: Okay.
1: Yaambie matatizo yako jinsi yule unayemwamini alivyo mkuu. Hiyo ndio siri ya maombi ya imani.
0: Amen.
1: Na pia mchungaji alisema imani ni kusema hata kama hujaona jibu la ombi lako, amini Mungu amekusaidia, na hata kama jibu limechelewa, unaamini kuwa mtetezi wako yu hai.
0: Hakika. Hakika, huyo ni mchungaji Jonas Singo katika turejee madhabahuni, na moja kati ya kauli ambayo naikumbuka sana kwa mchungaji Jonas Singo, anatukumbusha washiriki waumini kuzifollow account za celebrity wenu. Unajua mchungaji kwenye kanisa ndio tunasema celebrity, au tuseme ndio yani wewe
1: celebrity wa Yesu.
0: Wa Yesu, mfollow mchungaji wako, hakikisha kama mchungaji ana account ya Facebook au Instagram, hakikisha umemfollow. Mimi nashangaa sana kuona watu hawajanifollow hapa channel. Ujaingia pale leo unashangaa sana kwa sababu wewe unaangalia nini? Kama hujanifollow mimi balozi ambaye nitaposti mafungo, nitaposti clip ambayo inahusu na muhusisha Kristo, utawafollow watu wa nje ambao obviously wataposti vitu ambavyo vina promote shetani.
1: Ni kweli.
0: Lakini unapofollow watu wa ndani, ni rahisi kujiongoza katika vitu mbalimbali.
1: Na kuendelea kukukumbusha.
0: Kukumbusha. Sasa ukuta mtu hajaifollow account ya Instagram ya Hope Channel Tanzania. Hajaifollow account ya Instagram ya Hope Channel Tanzania pale TikTok.
1: Lakini yupo Instagram,
0: lakini yupo TikTok. Instagram yuko TikTok. Matokeo yake ni yapi? Atakutana tu na zile. Hakuna. Ushindwe. Jana kuna msemo mwingine amesema, huo ni uongo. Mchungaji Thomas Bihene. Kwa hiyo jamani, kumbuka kutufollow katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwa jina la Hope Channel Tanzania pale Facebook, Instagram, YouTube na X. Lakini napatikana katika ukurasa wangu wa Instagram ukiandika Balozi Hamis Mohamed. Usisahau kuongeza urafiki. Lakini vivyo hivyo Esther pia naye anapatikana kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii. Mtu anakutafuta Esther Nkoko.
1: Ile ile jina langu.
0: Sawa. Kwa dakika moja iliyobaki mchungaji Baraka Butoke alitukumbusha kukemea dhambi kwa jina lake.
1: Hakika. Tusione haya kuitaja dhambi kwa jina lake.
0: Kwa sababu ukisoma Biblia inasema usi uwe.
1: Usiibe.
0: Usizini. Ah, yesema wewe sasa unaweza kazini kidogo. Ah, Biblia imeweka wazi.
1: Ehe.
0: Usizini. Usimshuhudie jirani yako uongo. Kumshuhudia jirani yako uongo huko ni kutenda dhambi. Kwa maana alisema hivi au kwa nini unakuwa mnafiki? Hautaki kuwa pande mbili.
1: Ni kweli.
0: Wewe usiwe, anasema usiwe wa vuguvugu wala usiwe wa baridi.
1: Kama ni wa moto wa moto, kama wa baridi wa baridi.
0: Ya tukujue tu kwamba mtu ni wa baridi, huyu mtu ni wa moto. Kwa tuitaje dhambi kwa jina, sio dhambi kuitaja dhambi kwa jina. Ni vyema kuitaja dhambi kwa jina ila ili wakati mwingine mtu aone haya. Ile kitu ambacho bwana wewe umeiba.
1: Ndio.
0: Usiibe.
1: Umezini.
0: Bwana umezini.
1: Usizini.
0: Yaani uitaje kitu kwa jina ili kujiondoa au ili kutokuweka vitu. Unajua hii kuficha ficha hii tafsida kwenye Kiswahili kuna maneno ya tafsida tunasema. Maneno ambayo yana maana sawa, sana vile visawe. Neno lina maana sawa na neno original kwa Kiingereza tungesema neno husika. Kwa Kiingereza tunahitaji visawe. Kutumia tafsida ni kuhalalisha baadhi ya mambo.
1: Ni kweli unakuwa na ficha uhalisia.
0: Ameanguka. Mezini.
1: Ameanguka tu kwa bahati mbaya.
0: Neno la mwisho.
1: Tusikilize somo la leo ambalo mchungaji atakuja kutuletea, na naamini litatubariki. Pia tusikilize mafundisho ya Kaya na familia na pia somo la afya, na pia tubarikiwe na nyimbo.
0: Nikushukuru sana Esther, wewe ni rafiki yangu Esther Nkoko, mimi ni rafiki yako Balozi Miss Mohamed, na aliye katika lugha ya alama ni rafiki yetu na msifu wa Bibu Msuya. Kwa sasa matangazo haya yanaelekea Njombe, tukutakie wakati mwema na tukutane mara baada ya dakika 120 za siku ya 19 Njombe Net Event. Kwa heri kwa sasa, jiandae kubarikiwa.

0: hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Ni tumaini langu ya kwamba hujambo na karibu katika matangazo haya siku ya leo katika tumaini lenye baraka Njombe Net Event, na tumaini ya kwamba unaendelea kubarikiwa na matangazo haya, ikiwa leo ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupatia ili tuendelee kusonga mbele katika vipindi mbalimbali ambavyo vitaendelea katika mikutano hii hapa katika kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini. Asante sana wewe ambaye umeamua kuchagua Hope Channel Tanzania kuwa sehemu sahihi kwako, wewe ambaye umechagua AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ni kualike sasa, karibu tunapoanza matangazo haya.
2: Shukrani kwa Atape, wadhamini wa mikutano hii pamoja na kanisa la Waadventista Sabato Tanzania. Karibu wewe ambaye unatufuatilia kutokea kule Kongo Bukavu 98.5. Asante wewe ambaye uko katika kituo hiki mahalia, Mungu akubariki. Shukrani kwa watafsiri wanaoendelea kutafsiri matangazo haya kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiarabu.
1: Tukushukuru sana hata wewe ambao unatusikiliza hivi sasa kupitia redio ya Sauti ya Matumaini pale Goma pamoja na redio ya Rwese 103.5. Karibu sana kutoka hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa pamoja nasi. Lakini hata wewe ambao unatusikiliza na kututazama hivi sasa kupitia mitandao ya kijamii ya Hope Channel Tanzania, karibu sana katika matangazo haya siku ya leo. Na tunapoanza matangazo haya, tumwalike dada Tumaini Sanga aweze kutupatia ombi la ufunguzi katika matangazo haya siku ya leo. Jina langu ni Joseph Emmanuel, niko na Rehema Eli Joseph kwa niaba ya wote ambao wanafanikisha matangazo haya.
3: Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame wote tulioko mahali hapa kwenye kituo kikuu, na tusimame hata kwenye vituo vingine, ili tuweze kumwomba Mungu wetu aweze kutusaidia kuendesha vipindi kwa siku ya leo. Tufumbe macho tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kutupatia siku nyingine ya leo, siku ambayo unatamani utufundishe sisi watoto wako kile ambacho watoto wako umewapatia mkuu wa afya, mkuu wa kaya na familia, na pia waneno kuu. Unatamani watoto wako tuweze kuokolewa kupitia afya zetu, kupitia ndoa zetu, na kupitia neno lako la wokovu ambalo unatamani tulijue kabla hujaja kutuchukua. Baba wa mbinguni, tunasema asante, maana utashuka kuwatumia hao wote, na waimbaji pia utawatumia kuwakilisha ujumbe mbele za watu wako. Tunasema asante, neno lako liweze kukaa katika mioyo yetu na pia wakati wote. Tuna kuomba ushuke sasa utuhudumie. Tumeomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo, amina.
1: Amina. Na sasa tunakwenda katika kipindi kizuri cha uimbaji siku ya leo. Rehema Eli, tuambie kwaya ambazo zimetufikia siku ya leo kutubariki kwa uimbaji.
2: Naam, siku ya leo tutakuwa na kwaya kadha wa kadha. Kwaya ya kwanza itakuwa ni kwaya Iduda kutokea Mbeya. Kwaya ya pili itakuwa ni kwaya Kihesa kutokea Iringa, na kwaya ya tatu itakuwa ni kwaya ya Hagafiro Beroya kutokea Njombe. Na kufikia hapo tutakuwa tumetamatisha kipindi cha kwanza cha uimbaji. Mara baada ya hapo tutarejea kwa saa za kipindi cha pili cha uimbaji.
1: Tukukumbusha unaweza kushirikiana nasi katika ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari 0677 090 742. Tuambie uko wapi na tuambie unabarikiwa na watu wangapi katika kituo hicho.
2: Naam, karibu uweze kuungana nasi katika kipindi hiki cha uimbaji.
1: Amina.

0: Asante sana, nipitie ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao umenitumia. Anasema anatupata vizuri kutoka pale Tanga, katika soko kuu la Makorora, wakiwa wanabarikiwa na matangazo haya. Anaitwa mwinjilisti Godson Andrea, anasema Mungu awabariki sana.
1: Huyo anasema anatupata moja kwa moja kutoka Katari. Amina na tubarikiwe sote. Huyo anasema namshukuru Mungu na wapata vyema na anabarikiwa na nyimbo nzuri. Huyo anatokea chuo cha Mzumbe, anasema anabarikiwa sana. Na huyo anasema nawapata vizuri na mibaraka hii ya Njombe Net Event kutoka chuo cha Dodoma, Tanzania. Huyo anasema nabarikiwa sana kwa kweli kwa mafundisho mahubiri haya nikiwa Isamilo, Mwanza, Tanzania.

0: Asante sana kwa ya Kihesa kutoka pale Iringa. Anasema katika mtaa wa Handeni wana vituo sita. Kituo kimoja wapo ni kituo kilichokuwa katika eneo la Salunia. Saluni hiyo ni ya Pentekoste, na siku ya jana mchungaji akiwa na ubiri na kutoa wito, mtu mmoja amejitoa kwa ajili ya ubatizo.
1: Huyu anasema anatupata vizuri kutoka kitongoji cha Kizom katika kijiji cha Nyangere, Bunda Mara, kanisa la Waadventista wa Sabato, mtaa wa Ikizu. Na anasema kila siku tunafuatilia na kituoni tumeweka senta.
0: Katika kanisa la Waadventista wa Sabato Sangu ameweka kituo katika eneo linaloitwa El Hotel, na zaidi ya watu 40 wanafuatilia matangazo haya kila siku, na wengine wanajitoa kwa ajili ya ubatizo.

0: Haya, asante sana kwaya kwa kutubariki na wimbo huo. Pale katika jiji la Mbeya, jumla ya watu 20 ambao ni wafungwa katika gereza la Rwanda wamebatizwa na wanaendelea kufuatilia matangazo haya ya Njombe Net Event.
1: Naam, tukushukuru wewe ambaye unaendelea kutuma jumbe mbalimbali, tunaziona nasi kwa hakika tunasoma kwa idadi ambayo tunaweza, lakini kwa hakika tunapokea taarifa yako. Tunaendelea na kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji sehemu ya pili, na sasa tutakuwa na kwaya ya Iduda kutokea Mbeya, kisha tutakuwa na kwaya ya Kihesa kutokea Iringa, tutakuwa na kwaya ya Hagafiro Beroya kutokea Njombe, na tutatamatisha na kwaya ya Igagala kutokea Njombe.
0: Na mara baada ya kipindi kizuri cha uimbaji tutapata nafasi ya kusikiliza somo kutoka kwa Daniel Magomele, daktari huyu, katika somo zuri la afya siku ya leo. Ni kusiendelea kubaki nasi, endelea kufuatilia matangazo haya, mwalike rafiki yako naye aweze kubarikiwa katika vipindi hivi katika hii Njombe Net Event.
1: Amina.

0: Kituo cha Katumba kutoka mtaa wa Ndembela, conference ya nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Zaidi ya watu 80 wanafuatilia matangazo haya kila siku. Taarifa hii imetolewa na mzee wa kanisa Wilfred John Sagenge.
1: Naam, wasaa huu tutaenda kusikia ripoti ya ubatizo katika conference na field mbalimbali. Katika field ya Nyanza Goldbet Field, watu mpaka sasa 5,700 wamebatizwa. Simiyu Riverside Field, mpaka sasa watu 2,459 wamebatizwa.

Asante sana na niku julishe taarifa za ubatizo katika Union ya Kusini mwa Tanzania, nikianza na field ya Southern Corridor field. Watu 322 wamekwisha kubatizwa. Zanzibar Field Station watu 26 wamebatizwa. East Tanzania Conference watu zaidi ya 600 wamekwisha kubatizwa. SEC watu zaidi ya 330 wamebatizwa.

0: Njombe Net Event 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net Event 2026.
0: Pastor Butoke alikuwa ananipa kachangamoto fulani hivi. Ndiona kila akihubiri anaimba na mke wake. Sasa na mimi nikasema na mimi kwa sababu wangu yupo, huu mkutano usiishe bila kuimba na wa kwangu pia. Haleluya. Hebu sasa tusimame ile dakika moja ya afya. Leo mama daktari

0: Barikiwa sana mama daktari kwa kutuongoza kwenye wimbo wetu mzuri. Somo la leo ni somo la 19 na lina kichwa kinachosema usidanganyike wanakuharibu. Hebu mwambie mwenzako usidanganyike wanakuharibu. Sasa kina mama wangapi hapa kati yetu wamewahi kuzaa na kunyonyesha watoto wao? Nyosha mkono. Kina mama, ehe. Hebu sasa wewe mama pale, hebu njoo nikuulize swali jepesi tu. Sio gumu, jepesi. Ehe. Swali langu ni moja. Yule mtoto ulipomzaa, ulimfundisha kunyonya?
1: Hapana.
0: Ehe, ilikuwaje?
1: Alianza mwenyewe.
0: Alianza mwenyewe. Alijuaje na wakati ndo amezaliwa siku hiyo?
1: Yesu alimfundisha tumboni.
0: Ehe, manake alizaliwa anajua, si ndio eh? Basi nenda ukakae. Nilitaka nipate jibu kutoka kwa wenye uzoefu huo kwa sababu mimi sijawahi kunyonyesha. Sasa tabia za asili ni vitu ambavyo mwanadamu anazaliwa navyo, na vingi vipo kwa ajili ya kusaidia kuendeleza uhai. Sasa mtoto anapozaliwa huwa anakuwa na mwitikio wa asili asiofundishwa na mtu yeyote. Kitaalamu hizi tunaziita primitive reflex. Ziko nyingi lakini nataka nizungumzie mbili. Ya kwanza tunaita rooting reflex, ya pili tunaita sucking reflex. Rooting reflex ni ile hali ya mtoto kuelekeza vitu vyote mdomoni. Yaani kila unachomwekea mtoto kwenye shavu lake atakigeuza akipeleke wapi? Si tuna uzoefu na hiyo kitu eh? Ya pili ni sucking reflex. Ukimwekea mtoto hata kidole chako ndani ya mdomo wake, ataanza kukinyonya automatically. Situko pamoja jamani? Sasa huu mwitikio wa asili unategemea ubongo kama sehemu inayodhibiti, lakini unategemea mdomo kama sehemu inayotenda. Sasa baadhi ya watoto huwa wanazaliwa na changamoto zinazoathiri mwitikio huu. Zinaweza zikaathiri ubongo au zikaathiri mdomo, na hivyo kuathiri uwezo wa mtoto kunyonya inavyotakiwa. Watoto kama hawa huwa wanaendeleza maisha kupitia msaada wa kitaalamu, maana wakiachwa wanaweza wakafa kwa njaa. Kwa mfano watoto wanaozaliwa na ubongo uliopooza wanapata shida kunyonya. Au watoto wanaozaliwa wakiwa njiti, misuli yao ya midomo huwa haijakomaa kiasi cha kuhimili ile pressure ya ziwa la mama. Kwa hiyo huwa tunawawekea mrija, tunauita NGT tube. Ule mrija ndio unaowalisha. Kwa hiyo unakuwa unawawekea maziwa kupitia bomba la sindano. Sasa hizi primitive reflex au hii mitikio ya hasiri ni mizuri. Na mtoto anapokuwa, hii mitikio huwa inageuka na kuwa tabia yenye manufaa inayoendeleza uhai wa mwanadamu. Hakuna mtoto mmoja anayenyonyeshwa na kina mama wawili. Yupo jamani? Kuna kina mama huwa unazaa mtoto afu kwenye kunyonyesha mnashirikiana na mwingine. Haya, lakini pia hakuna mtoto anayefaidika au kushiba kwa kuangalia mtoto mwingine akinyonyeshwa. Hakuna anayejifunza, hakuna anayefundishwa kula au kunyonya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni jambo la muhimu kuendeleza uhai, Mungu analiweka ndani yetu. Sasa leo ninagusia jambo la muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu, hasa vijana. Kuna changamoto kubwa ya uraibu wa pornography na masturbation. Sasa nianze kuiangazia kujamiiana ama ngono kama tabia ya asili. Kujamiiana au ngono ni tabia ya asili kwa viumbe kama ilivyokula chakula. Mambo yote mawili yanafanana kwa sifa zifuatazo. Moja, yana lengo kuu moja la kuendeleza uhai. Lakini yamefungamana na raha kama kichocheo kinachojenga tabia ya kupenda kurudia rudia matendo haya. Jambo la tatu, yanategemea ubongo kama control center na viungo vitendaji. Ndio maana tunaambiwa tendo linaweza likawa ni kujamiana, lakini viungo vinavyotumika vinaitwa via vya nini? Vya uzazi. Sex, sex is an action, but organs involved are called reproductive organ. Hii inakukumbusha lengo kuu la kitendo. Muktadha wa ndoa pekee ndio una sifa za kubeba matokeo yote ya kitendo cha kujamiana bila kusababisha migogoro na maumivu yasiyo ya lazima kwenye jamii. Watu wanaoitoa ngono nje ya muktadha wake wa ndoa huku wakijitahidi kukwepa matokeo yake kama kupata mtoto na kujificha ili kusudi tu wajifurahishe nafsi zao, kimsingi wanatenda dhambi. Huu ni ubinafsi uliokithiri na ni uovu mbele za Mungu. Ngono nje ya ndoa ni dhambi na hairuhusiwi. Bwana Yesu asifiwe. Usizini. Kwa hiyo lazima huu mstari ni uweke clear kabla sijaenda sehemu inayofuata ya somo. Jambo la muhimu kujua ni kuelewa nafasi ya ubongo katika swala la ngono ama kujamiana. Ukimuuliza mtu kati ya ubongo na via vya uzazi, kipi ni kiungo muhimu katika kujamiana? Watu wanaweza kukimbia na kusema via vya uzazi ndicho kiungo cha muhimu, lakini sikia nikwambie. Ubongo ndicho kiungo chenye nguvu zaidi katika kujamiana. It is the most powerful sexual organ. Ubongo ndio unaotoa vichocheo vinavyoleta raha ya kujamiana. Bila ubongo hakuna raha ya tendo. Na kukutanisha viungo kutakuwa sawa na kushika mti mkavu. Hakuna matokeo yoyote kama ubongo haujahusika. Sasa kwa mtu asiyejua ngono kabisa au asiye na uzoefu wowote, kiwango kidogo tu cha dopamine kinatosha kumpa uzoefu wa raha anaouhitaji na kufikia ile hali ya kuridhika. Haitaji kusisimliwa sana au kuwa na ujuzi mkubwa kufurahia tendo la ndoa. Wanasema kidogo chako we mjuaji kwake ni kikubwa sana. Wanasema sexual experience is personalized. Hakuna kipimo kimoja kinachoweza kupima manufaa ya tendo hili kwa watu wote. Sasa udanganyifu unaanzia wapi? Udanganyifu wa pornography unatokana na shauku potofu. Vijana wote tunakubaliana ngono nje ya ndoa ni dhambi na ni uzinzi. Hilo lote tunakubaliana, hakuna anayepinga. Lakini sasa kwa nini kunakuwa na changamoto ya pornography? Swala kubwa ni moja, shauku potofu. Vijana pamoja na kujua kwamba tendo nje ya ndoa ni dhambi, wengi huwa wanasukumwa na curiosity ama shauku. Wanasema kwamba sasa nitaingiaje kwenye ndoa, sijui kabisa kufanya ngono, si nitaonekana mshamba? Sasa ukiisha kuwa na swali kama hili la udadisi, kama kijana, shetani huwa anatumia hii fursa vizuri na kupenyeza pornography ama picha chafu kama jibu kwa maswali yao ya udadisi. Tafiti zinasema kwamba zaidi ya 79% ya vijana wanasema kwamba wanatumia picha chafu ama pornography kujifunza jinsi ya kufanya ngono. Na kijana mmoja kati ya wanne wanaamini kwamba pornografia ndicho chanzo muhimu zaidi cha kujifunza jinsi ya kufanya ngono. Hii ni kwa mujibu wa American Archives on Sexual Behavior. Sasa huu uongo mkubwa wa pornografia ni kwamba inawafanya watu inatumia kujiuza kwa neno kwamba inaelimisha kuhusu ngono na ina lengo la kuboresha uzoefu wa ngono. Lakini ukweli mkubwa wa kushikilia ni kwamba pornografia inapotosha matarajio ya ngono kwa njia hatarishi kuliko unavyodhani. Pornografia huwa inaonesha matukio ya ngono yaliyopotoka, yenye fujo na yasiyoweza kufikiwa katika hali ya kawaida. Kwa hiyo hata kama ni kijana au ni mwanandoa, unapooa au unapokuwa na mwenzi wako, huwezi ukaridhika na mwenzi wako wa maisha halisi, kwa sababu tayari ubongo wako umeoneshwa vitu ambavyo haviwezekani katika hali halisi. Na inasemekana kwamba pornography ni moja ya sababu kubwa ya kuvunjika kwa uaminifu katika mahusiano ya ndoa. Kwa nini? Unapoingia katika kitendo, hauingii peke yako. Unaingia tayari ukiwa unalinganisha mwenzi uliye naye na uzoefu uliouona kwenye zile picha chafu. Sasa inaleta nini kwenye ubongo? Pornografia inabadilisha chemistry ya ubongo kwa kutoa kiwango kikubwa cha dopamine Kwa na hili linasababisha usugu kwenye ubongo sawa na madawa ya kulevya. Kwa sababu namna wanavyofilm pornography wanafanya jambo lichukue muda mrefu kuliko mtu wa kawaida anavyoweza. Zile sauti na uzoefu ambao unapitiwa pale unakuwa umekolezwa kwa hisia, wanacheza na akili yako, ubongo wako, sikio lako na kila kitu chako. Kwa hiyo mwili unasisimliwa kupita kiwango cha kawaida. Sasa ukizoea kuona sana, kama tulivyojifunza kwenye uraibu wa madawa ya kulevya, ni kwamba dopamini yako sasa inakuwa imetolewa kiwango cha juu na ubongo unakuwa sugu kiasi kwamba uwezi ukaridhika na mazoea ya kawaida yanayofikika kwa watu wa kawaida. Kwa hiyo matokeo yake muhanga atahitaji kujiingiza katika maudhui mabaya zaidi ya ngono tena na tena ili angalau kufikia ule uzoefu anaoutaka. Swala ni nini? Kwa wanaume, pornografia inasababisha hadi upungufu wa nguvu za kiume, sexual dysfunction. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyezoelea pornografia huwa anachelewa kusisimka, yani msisimko wake unaathiriwa mpaka aone vitu vya ajabu ambavyo si vya kawaida kwenye ulimwengu wa kawaida. Kwa hiyo mara nyingi wanapoteza hisia na ubongo wao unashindwa kuamshwa na uzoefu wa ngono wa kawaida katika maisha halisi. Kumbuka, maumbile yako yana respondi kwa kuamrishwa na ubongo. Kwa hiyo ukisha ongeza kiwango cha msisimko kwenye ubongo, yale mambo ya kawaida, hata kama ukioa ni kijana au kama ni mwanandoa, hayawezi kuleta msisimko kwako. Kulingana na tafiti, kuna utafiti mmoja uliowafuatilia wanandoa kwa kipindi kirefu. Utumiaji wa pornografia ni kiashiria chenye nguvu kwamba huu uhusiano utaingia kwenye mgogoro. Watumiaji huwa hawaridhiki kabisa na mahusiano yao ya kingono na ya kijinsia, na huwa na uwezekano mkubwa wa kuachana. Mtu anaanza kusema labda huyu mke niliye naye au mwenzi niliye naye si sahihi. Anajaribu kutafuta mwingine, lakini huyo naye anayetafuta haridhishi zile tamaa zake kwa sababu ubongo umeshafanya nini? Mwingine, lakini huyo naye anayetafuta haridhishi zile tamaa zake kwa sababu ubongo umeshafanya nini? Ubongo umekwisha haribika.

wengine na unalinganisha. Kwa hiyo huna tofauti tu na mtu aliyezini ambaye akienda katika tendo anakumbuka uzoefu wa watu waliopita aliyokutana nao. Pornografia huchochea ukatili wa kingono na imekuwa ni nyenzo kubwa ya kueneza mambo haya. Maumivu, kilio na ukosefu wa huruma, upendo na ukosefu wa huruma au upendo, ubinafsi uliokithiri na hali ya kumgeuza mtu kuwa chombo cha starehe ndiyo maudhui ambayo yanapewa kipaumbele katika pornography. Sasa haya mambo kwa haraka haraka ni kwamba hayana faida yoyote kwa mtu, uwe ndani ya ndoa au uwe nje ya ndoa au ni kijana, hakuna manufaa yoyote katika kuangalia pornography. Badala ya kujifunza unaharibiwa. Sasa uchaguzi wa busara ni upi? Huna haja ya kujifunza kupitia pornography. Kama nilivyowafundisha, kujamiana ni tendo au mwitikio wa asili, kama ilivyo kwa mtoto kunyonya maziwa, iko ndani yetu. Huna haja ya kujifunza hata kama ni kijana. Ukioa na kuwa mwaminifu hata kama ujui, utajua tu ndani ya ndoa na kufurahia, na usijaribu kujiharibu kwa kutumia pornography. Usiwe tayari kumweka chini Yesu kwa kuinua nafsi yako kwa ubatili. Usiwe tayari kuwa chini kiroho kwa kuwa juu kimwili ukasahau kwamba apandaye kwa mwili atavuna uharibifu. Heri mshamba aliye na Yesu kuliko mjuzi wa ngono aliye peke yake. Wengi wanajidanganya kwamba pornography maybe sio dhambi kubwa sana. Wanasema hii na uzinzi, hii na unafuu. Lakini sikia nikwambie, Mathayo 5:28 Yesu alishasema amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amefanya nini? Amezini naye. Lakini wengine wanaiona pia kama option kwa sababu unaweza kuifanya kwa siri bila mtu kujua. Lakini Mithali 15:3 anasema jicho la Bwana liko kila mahali likimchunguza mwema na nani? Na muovu. Lakini pornography pia ni uzinzi uliorekodiwa. Kwa hiyo Mathayo 6:22-23 anasema taa ya mwili ni jicho. Kwa hiyo unapotazama vitu vichafu vinakubadilisha na wewe, unafanana na uchafu unaotazama. Jicho likiwa bovu mwili wote unakuwa giza. Kwa hiyo kile unachotazama unafanana nacho. Sidhani kama kuna wanandoa wamewahi kutengeneza maudhui ya pornography. Kwa hiyo jibu la moja kwa moja ni kwamba haya ni maudhui yanayotengenezwa na wazinzi. Kwa hiyo unapoangalia na wewe unajifunza kuwa nani? Kuwa mzinzi. Biblia inasema mambo yaliyo mema na yenye wema wowote, yaliyo safi na yaliyo ya kweli, yenye kupendeza, yenye sifa njema, ukiwemo wema wowote, yatafakarini hayo. Wafilipi 4:8. Hakuna wema, hakuna uzuri, hakuna usafi katika pornography. Kwa hiyo unapoyatazama na kuyatafakari unafanana nayo. Jambo lingine ambalo ni changamoto kwa vijana ukiachia pornography, lakini hata kwa baadhi ya wanandoa, ni masturbation ama punyeto. Hii ina hatari gani? Ningeizungumzia sana, lakini nataka ushike tu mambo mawili. Punyeto ama masturbation inasababisha changamoto mbili kubwa. Moja inaitwa death grip syndrome. Huu ni changamoto ya kiafya inapotokea pale punyeto inapoendekezwa. Mishipa midogo ya fahamu katika maumbile ya mwanaume inazoea shinikizo kali. Na unajua wanaume wengi mikono yetu imekomaa kwa sababu ya kazi ngumu, na hakuna kilainishi kinachoweza kubadilisha mkono wako ufanane na via vya uzazi vya mwanamke. Hali hii huathiri ile mishipa ya fahamu na kumfanya mwanaume asiweze kuridhika kabisa na mwanamke. Kwa hiyo inakurudisha kule tu kama pornography. Niliwahi kupata case moja, kuna mtu ameoa, lakini nilikuwa kwenye camp moja ya afya, lakini akaniambia, bwana, mimi hata nikikutana na mke wangu siridhiki, sifiki popote, yani inanilazimu tu nifanye hiki kitendo ili niweze angalau kujisikia vizuri. Kwa nini? Ameishaharibu maumbile yake ya kiume na hayawezi kufaa tena kwa mazingira ambayo Mungu aliyaumba. Lakini changamoto nyingine, unaweza ukapata penile mondo disease. Hii ni changamoto ambapo mishipa ya damu inaharibika, kunakuwa na vivimbe vya damu, jambo linalopelekea maumivu wakati unapokuwa unashiriki katika tendo hili. Sasa si tu hasara za kimwili, lakini hata kiroho, mazoea kama punyeto ni dhambi. Warumi 1:26-27 anasema, hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu.
Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi.

0: matumizi yasiyo ya asili. Najua hata upande wa wanawake wapo wanaofanya mazoea haya kwa kutumia vitu ambavyo si vya asili. Kitu kina kazi nyingine kinabadilishiwa kazi ambayo hakikuumbiwa. Lakini wanaume nao hivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakayatenda yasiyopasa. Ukitumia mikono na vitu vingine ambavyo sio vya asili, tayari unakuwa umeingia kwenye hiki kipengele cha hili fungu kwamba Mungu aliwaacha wapate malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Ni machukizo mbele za Mungu. Mwanzo 38 fungu la 9 tunaona pia kisa cha mtu ambaye alipewa kazi ya hifadhi uzao wa ndugu yake, lakini alipolala na mke wa nduguye alimwaga chini mbegu ya uzazi ili asije akampatia nduguye watoto. Matokeo yake ni nini? Mungu alimuua huyu mtu. Mbegu za uzazi zinapomwagika chini nje ya utaratibu kwa matukio kama hayo ya pornography na masturbation ni mambo yanayomchukiza Mungu. Sisi kama Wakristo tunaolitarajia tumaini lenye baraka hatuna sababu ya kuendelea na matendo haya. Tunao wajibu wa kugeuza mwelekeo wa maisha yetu ili tuweze kuwa safi. Kama vile mtoto anavyokuwa kupitia mwitikio wa asili wa kunyonya asiyofundishwa na mtu, hata wewe inapokuja masuala ya unyumba na kujamiana, ni kijana huko kwenye ndoa, anza hivyo hivyo ukiwa mshamba, utajikuta tu unaelewa na Mungu atakuongoza na utafurahia. Kiini cha furaha yako hakiko kwenye via vya uzazi au mazoezi mengi na uzoefu ambao uko nje ya mazoea ya kibinadamu, lakini uko katika ubongo uliotulia na unaofanya kazi katika balance. Hakuna mtoto anayonyonyeshwa na kina mama wawili. Kama vile Mungu alivyoumba mke mmoja na mume mmoja, ndoa inabaki kuwa chaguo salama lenye kuleta furaha. Tafiti zinaonesha wanadamu wanaofurahia zaidi tendo la ndoa ni wale ambao wako katika ndoa ya mume mmoja na mke mmoja na wanaishi kwa uaminifu. Hakuna mtoto anayefaidika au kushiba kwa kuangalia mtoto mwingine akinyonyeshwa. Vivyo hivyo, kutazama uovu kuna kufanya kuwa muovu na hakuleti faida kwako. Hakuna chochote kinachoongezeka kwako kwa kutazama pornography ama kujihusisha na mazoea mabaya ya masturbation. Wito wangu kwenu leo, wakati wa maombi Bwana atakapokuwa analeta fursa ya kufungua, jitoe kwa Mungu ili tunapoomba leo Mungu aweze kukufungua kutoka katika vifungo vya uraibu wa mazoea haya yanayoharibu wanadamu na kuwaingiza katika uharibifu. Mungu awe nasi mpaka tutakapoonana kesho tena, kwa jina la Yesu, amina.
1: Shukrani sana Dr. Daniel Magomele kwa somo zuri. Nikukumbusha kwamba unaweza kutazama marudio ya vipindi hivi kila siku saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na sasa tunaingia katika somo jingine zuri, somo la familia.
2: Naam, katika somo zuri, somo la familia, tutakuwa na kichwa cha somo kinachosema mambo muhimu yaliyosahauliwa na wazazi sehemu ya kwanza. Mambo muhimu yaliyosahauliwa na wazazi sehemu ya kwanza, na mchungaji Thomas Bihene. Nikukumbusha kwamba nambari ya mchungaji Thomas Bihene ni 0622553510. 0622553510. Tafadhali tuma ujumbe, usipige simu.
1: Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia matangazo haya.
2: Amina.

0: siku zikiwa zinaendelea kukamilika kabisa na kuhitimisha mikutano yetu ya Njombe Net Event 2026, jitahidi sana katika misho hii, uwe karibu, usipoteze chochote. Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Na leo tena nimejitahidi kusoma message za wanaotufuatilia katika kipindi cha familia. Moja tu ninatamani nilete sasa kwa ajili ya manufaa ya wengine pia wanaosikiliza. Anasema mchungaji, mimi nilishahudumiwa sana na sio na kijana mmoja. Wamenihudumia wengi na sasa ninawapima kwa kuangalia anayejitahidi kuhudumia ndiye anioe. Pastor, je, natenda dhambi? Pastor Butoke, utakuja kunisaidia katika hilo nadhani. Ngoja nikwambie, unapopokea huduma kama mwanandoa kabla ya ndoa, sio tu kwamba unakosea, bali unakula akaunti ya huduma za ndoa utakapokuwa kwenye ndoa. Na niwatie moyo, ndio maana ndoa za leo zimepoteza kabisa ladha. Zamani mimi nashangaa leo eti mpaka watu wanafunga ndoa mnawakodishia mpaka hoteli wakakae honeymoon, wakafanye nini honeymoon? Maana hawana jipya, maana walishahudumiana tayari. Maana kama ni binti ameshaanza kufua nguo za kijana, kijana alishaanza kutoa matumizi, kwa hiyo hakuna jipya tena. Mimi ninawatia moyo, utakatifu wa ndoa utamhudumia atakapoitwa mwenzi wako, sio mchumba wako. Mchumba wako ni mtoto wa mtu, acha hudumiwe na baba yake na mama yake. Kama umenielewa sema amina. Na kama ukimhudumia, muhudumie kama ndugu na dada katika Kristo. Na kesho akikukataa usianze kusema niliwekeza, ulitoa msaada. Katoe tu taarifa siku ya ibada, waliohudumia, nyosha mkono sema nimehudumia, basi biashara imeisha. Na wala hata usiumie. Kumhudumia mchumba, sikia vizuri hii, kumhudumia mchumba, mtu mmoja akasema ni sawa na kuandika maneno juu ya maji ya bahari. Mawimbi yakipiga yanafuta yale maneno. Kwa hiyo usilalamike, mbona nilikuwa nimeandika kabisa mahali hapa, uliandika juu ya maji ya bahari. Kumhudumia mchumba ni sawa na kuwekeza mti porini uliopanga kwenda kuukata ili kujengea. Kwamba nitaukata mwezi wa tisa. Utakuta wenzako walishakata tayari na hauna cha kulalamika. Na mimi ngoja niwaambie, kwa sababu mlikuwa mjui, siwezi kuwalaumu. Lakini kuanzia leo ukimhudumia ambaye sio mwenzi wako, hata akikukataa, wala hana hatia kabisa mbele za Bwana. Kwa hiyo mabinti mtakaoanza kupewa hela kuanzia leo, pokeeni, maana ni wajinga wameamua kuhudumia, wala haina dhambi mahali popote. Ila kuanzia jana kurudi nyuma mlikosea, kwa hiyo mkaungame. Leo mambo muhimu yaliyosahauliwa na wazazi sehemu ya kwanza. Mambo muhimu yaliyosahauliwa na wazazi sehemu ya kwanza. Na tamani nizungumzie mambo muhimu yaliyosahauliwa na wazazi sehemu ya kwanza. Kitabu kile cha Zaburi ya 127 na ule mstari wa 3 hadi wa 5. Zaburi ya 127 mstari wa 3 hadi wa 5 anasema, "Tazama wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa." Hili neno ulisikie vizuri. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Juzi niliona mmoja alinitumia comment akasema, "Kwa nini pasta unataka tuolewe mapema? Ni heri ungesema hata basi tuolewe tukiwa na miaka 35 au 40." Yaani umekazia ukasema miaka 30 kushuka chini. Nataka nikwambie hata hiyo 30 nimekupendelea. Kwa sababu gani? Biblia inasema wana wa ujanani ni kama mishale mikononi mwa shujaa. Na ujana unaanzia wapi? Wale ambao mko kwenye idara ya vijana na kadhalika, tunahesabu kuanzia 45 kushuka huku chini. Sasa ukishaingia kwenye ndoa una miaka 45, unaanza kuzaa watoto wa uzeeni, sio wa ujanani tena. Ndio wale wewe unamwambia uko serious, yeye anakuchekea, maana wewe na babu yake hamna tofauti. Umekomaa kabisa unamkemea, yeye anacheka tu. Halafu anaona kabisa, wewe unaona, unadhani anaona baba, kumbe yeye anaona babu. Sasa nasema heri mtu alijazae podo lake hivyo. Hebu sikia statement. Ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule alijazae podo lake hivyo. Naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Aha, Mhubiri sura ya 6 mstari wa 3 hadi wa 4. Naomba nisome haya mafungu tu.
1: uyaone kwa leo. Mhubiri 6 mstari wa 3 hadi 4. Mtu akizaa watoto 100 akaishi miaka mingi, nazo siku za maisha yake ni nyingi, lakini nafsi yake haikushiba mema, tena ikiwa zaidi ya hayo amekosa maziko, mimi nasema heri mimba iliyoharibika kuliko huyo. Yani hiyo huja katika ubatili na huenda gizani, nalo jina lake limefunikwa giza. Kuna mtu ambaye ana watoto 100 lakini hana wa kumhudumia, na hata siku ya maziko yake hakupata wa kumzika. Biblia inasema huyo mtu ni heri mimba iliyoharibika kuliko huyo mtu. Sasa nataka nitoe wito, jana nilizungumzia, naomba leo nisirudie sana. Watoto ambao mna wazazi wenu bado wako hai, mahali baraka zilipofungwa namba moja ni kwa wazazi. Trust me, hata kama ungekuja mahali hapa ukaombewa asubuhi na jioni, Pastor Singo na Pastor Butoke wakakuwekea mikono, lakini kwa wazazi hauonyeshi adabu na heshima, nataka nikwambie unatoka hapa na maombi yanaishia hapa, hakuna utakachokipokea. Usitoke nyumbani umeyakoroga ukasema nitakimbia kwa watumishi wataniombea. Sisi hatuna nguvu ya kumzidi mzazi wako. Kama umenielewa sema amina. Nenda katengeneze heshima kwa wazazi wako kwanza. Kuna mmoja alikuwa ananiuliza leo, akasema pasa, mimi mzazi wangu aliugua, sikwenda kumtembelea, sijui siku mbili tatu, baadaye nikampigia simu ili nimjulie hali, akaniambia achana na mimi. Pasta, wewe ungefanyaje? Yana nategemea nimwambie na wewe achana naye. Yaani siku mbili tatu mzazi yuko hoi odini. Ngoja niwaambie, fedha zetu mara nyingi tunazitumia kwa vitu vya ajabu sana. Ukiangalia kule mijini tunakula maisha na watu ambao hawawezi kutunufaisha kwa chochote. Unatuma pesa kwa binti ambaye hajui uchungu wako, hajui maumivu yako, malaya ambaye hakushughulika na maisha yako, unamtumia pesa na unachoambulia ni nini? Tuma na yakutolea. Tena na kulaumu kabisa, unasema ndo hela gani hii haujatuma na yakutolea. Mimi mzee wangu wakati alipokuwa yuko hai nilikuwa namtumia ka pesa kadogo sana, na ninachomshukuru wazazi wanashukuru sana kuliko watu wengine. Nikimtumia shilingi 10,000 yule mzee, wakati wa kwenda kutoa kama anaenda mpesa, mpesa iko huku, mzee itabidi azunguke kule, na watu wanauliza mzee wapi, anasema mpesa, maana anafurahia kuna kijana wake amefanya maswala. Sasa shilingi 100,000, sikiliza hiyo, shilingi 100,000 iliyotumwa kwa mchepuko haina nguvu kama shilingi 1,000 iliyotumwa kwa mzazi. Mzazi anashukurani sana na atakubariki kwa jina la Bwana. Kwa hiyo anasema tuwakumbuke wazazi. Kuna mambo matatu ambayo yamezungumziwa kwenye hili fungu ambayo nataka nialete kwako. Jambo la kwanza amesema mtoto ni kama urithi. Kama urithi. Katika mtazamo wa kibiblia, mambo mawili yalikuwa yanambatana na urithi. Namba moja, cha kwanza cha muhimu ilikuwa ni mtoa urithi. Yaani kabla hujapokea urithi angalia huu urithi unatoka kwa nani. Namba mbili, mpokeaji wa urithi. Ni nani unayemkabidhi huo urithi? Sasa Biblia inasema wana ndio urithi. Yaani wewe utakapolala mauti, thamani yako haitaonekana kwa magari uliyoyaacha duniani, haitaonekana kwa mashamba uliyoyaacha duniani. Thamani yako na jina lako vitabaki kwa kuangalia watoto uliyoacha duniani. Tabia zao zikoje? Wana faida gani kwenye jamii? Maana kuna wakati unalala mauti, unaacha mizigo duniani. Na baadaye kesho nitawaambia hata hiki mnachokiona kinaendelea duniani. Wazazi wanajiproud. Ana watoto wadogo wako nyumbani, halafu amewaletea binti wa kazi, yeye ndiye anayewafuria nguo, anayewapikia, anayefanya kila kitu, na anaona ni fahari. Mtoto yuko darasa la 4, hawezi kufua hata soksi zake. Akifika tu kutoka shule ni kurusha mabegi, ni kurusha viatu, halafu mama sivyo na aibu anaita, dada njoo ukusanye wadogo zako wamerudi. Yani vitoto humo ndani vimegeuka kama vishetani fulani. Yani vikirudi mpaka binti wa kazi roho inatembelea spidi 100. Wahurumieni mabinti wa kazi. Na ngoja niwaambie jambo ambalo hamlijui. Kadiri unavyomsumbua binti wa kazi, analala saa 6 usiku anaamka saa 10, usidhani unamkomoa. Wakwako wanalala saa 2 wanaamka saa 12. Huyo binti wa kazi unamtengeneza kuwa mama bora kuliko hao watoto wako unaowadhani kwamba unawatengeneza vizuri. Kwa hiyo sikiliza, wengi tunadhani ni fahari watoto hawajifunza wafundishwe kazi. Ngoja niwaambie, Miaka michache iliyopita nimefanya mahubiri na vijana kutoka chuo cha udaktari ambapo naomba nisitaje. Tukakubaliana hivi, tutapeana zamu ya kupika. Kabisa tukakubaliana. Mimi mwenyewe napika na timu ya injilisti iliyoko nao wanapika na hawa vijana wanatukasa madaktari na wao watapika. Trust me, ilipofika zamu ya wale mabinti wanachuo, walikuwa wanakodi mabinti mtaani wa kuwasaidia kupika. Tukakataa, tukasema tunataka na ninyi mwingie jikoni mpike. Wanasema hatuelewi. Binti anakupikia samaki, samaki amejaa mchuzi mpaka anatamani kufufuka. Binti anakupikia nyanya chungu, nyanya chungu iko hapo, haina tofauti na nyanya chungu iliyo kwenye mti. Paka tukawaambia sasa mtatuua. Mnakula chakula tumbo linaanza kupiga keyboard ndani. Do re mi fa so la ti do zinaendelea humo. Tukamwambia mtatuua. Ni kweli wamesoma. Ni kweli wana GPA nzuri. Ni kweli ana degree. Lakini sikiliza, tukirudi kwenye ndoa, ndoa sio degree hata kidogo. Ndio maana mnaona mahouse girl wanateka waume zenu kwa sababu wewe unarudi humo ndani na Kiingereza chako. Huyu house girl anarudi na kauji kaliko kolezwa mdarasini na nini na wewe unadhani atakula Kiingereza? Sikilizeni wazazi, point yangu ni hii hapa. Ni kweli umebarikiwa. Watoto wako wanaijua school bus. Ni kweli watoto wako umewekewa mfanyakazi wa ndani. Mara moja moja wapatie kazi wafanye humo ndani. Maana haujui maisha yako yataka kuishia. Usiwape ahadi na kuambia ninyi someni tu. Kesho nitawaambia nina kisa ambacho kesho nitawaambia. Usiwaambie someni tu, nipo baba yenu nitawalinda. Ndugu zangu, tunaishi kwenye dunia ambayo ni unpredictable, ambayo leo uko hai, kesho hauko hai. Unaweza ukawaambia nina uwezo kwa sababu ni kiongozi, kwa sababu ni mfanya biashara mkubwa, kesho umefilisika. Tunaishi kwenye dunia ya leo ambayo unaweza kupelekwa ofisini na gari la ofisi ukarudi kwa daladala na kazi imeisha. Kwa hiyo waambie watoto kwamba hii mali ni ya kwangu. Na mimi huwa nawaambia mara kwa mara, msifurahie na hizo sofa, tafuteni za kwenu. Mambo ya kukaa kwenye sofa vina remote kama vipaka ni kubadilika badilika. Tena mara nyingine huwa nawabadilikia kabisa, naambia kalieni vizuri sofa zangu. Watatafuta za kwao. Hebu nipungie mkono kama nanielewa vizuri. Usilee midori nyumbani mwako. Wape kazi inayoweza kuendana nayo. Kwa nini? Wana ni urithi. Tunataka hata kama utalala mauti, wakiingia mikononi mwa shangazi, shangazi ajivunie kubaki na watoto wa maana. Unatuachia watoto wanaolala wanaamka udereno umejaa mpaka masikioni kama amevaa earphone. Unatuachia mikosi duniani. Tengeneza watoto wa faida. Sikiliza. Kwa hiyo urithi ulibeba mambo hayo. Baraka, nisonge mbele kidogo. Urithi ulibeba baraka. Aha, yes. Urithi uliambatana na baraka, utasoma Mwanzo sura 27. Na baraka hiyo ilikuwa ni zaidi ya mali, sio tu mali. Sasa kuna mambo matatu ambayo yamezungumziwa mahali hapo kwa mtoto kama urithi ambao nataka nisonge mbele nisisome mahali hapo. Wazazi, kitabu hiki kinaitwa Nyumba ya Mkristo, gombo la 5, ukurasa wa 37. Wazazi wamekabidhiwa kazi takatifu. Isikie vizuri hii. Ya kulea watoto wao kwa ajili ya Mungu, na wataulizwa jinsi walivyotimiza majukumu hili takatifu. Kazi ya malezi utaulizwa wewe mzazi, sio mwingine. Mimi wani nasema pasta Butoke, hata sisi watumishi wa Mungu tunakuwa challenged katika hili. Kuna wakati tunafanya vizuri makanisani, una uwezo wa kuhubiri. Ngoja niwaambie the true story. Mimi kuna siku nilikuwa na watoto wangu, nimeenda kufanya juma, ilikuwa kama sio juma la vijana, ni juma la uwakili. Nimehubiri wakati wa mchana, nikahubiri, nikaeleza kisa. Nikaona watoto wangu wamekaa wananiangalia, wanasikitika. Tulivyomaliza tunaingia kwenye gari, mmoja akaniambia, baba, mimi nina mashaka na wewe kama utaingia mbinguni. Nikamwambia why? Akasema una uwezo wa kusimulia watoto vizuri kanisani, sisi haujawahi kutusimulia. Alinihubiri kuanzia siku hiyo, nikirudi nyumbani nawaambia njoni mkae niwasimulie. Maana tuko vizuri kusimulia kanisani mpaka wanasikiliza. Nyumbani hata ibada tunavyoendesha ni kama tuko kituo cha jeshi. Haya, wewe omba wimbo mfupi, wewe fulani malizia. Haya, somo la leo linasema Nuhu alipokuwa akijenga safina. Haya, wewe mtandike kwenzi hiyo, mbona nasinzia sinzia? mpaka watoto wanasema hivi kweli tuko ibadani au tuko jehanamu ndogo? Ni purgatory. Mimi nimejifunza kitu. Ngoja niwaambie wazazi ili waweze kuwasaidia, na ninashukuru Mungu kwamba familia yangu pia inafuatilia hili. Mimi nimejifunza kitu. Nikiwa nyumbani kwangu, wale wa Adventista mtanielewa vizuri. Kuna kitu kinaitwa usomaji wa Biblia. Mimi huwa sisomi mafungu. Eti nakuta Isaya moja ina mafungu 60. Una watoto wa darasa la kwanza, la pili, la tatu, unawaketisha hapo wasikilize mafungu 60. Kweli? Unasoma baadaye vinaanza kugawa kiwanja, mji mwema, Makambako, Maramazani, siji wapi, nyaucha ugingi. Vikianza kusinzia mnasema mna mapepo. Mbona kwenye TV mlikuwa mnakodoa macho? Hapa ndipo mna mapepo. Mwenye pepo ni wewe baba unayesoma mafungu 60 mbele ya watoto wako. Watoto uwezo wao hawasikilizi mambo mengi. Nikajifunza mimi ninapokuwa ninajua niko nyumbani, ninajifungia peke yangu, ninaisoma ile Isaya yote peke yangu. Baadaye tukifika muda wa ibada, naambia sikilizeni wanangu, nina kisa. Naanza kukisimulia. Baadaye kile kisa utashangaa, unauliza wangapi wameelewa, unaambia baba endelea, maana umesimulia kama kisa. Hii tunajifanya serious, unadhani ndio roho anashuka. Sikilizeni, jifunze zaidi. Kazi ya malezi, wazazi wenzangu, tumeachiwa sisi, wala sio mtu mwingine. Usikabidhi kazi ya malezi kwa mtu mwingine. Namba mbili, urithi ulibeba ahadi, the promise au covenant, kama agano. Sasa sikiliza, unapopewa mbaraka wa watoto, umepewa fursa ya kufufua yale ambayo haukuyafikia. Sikiliza mzazi, nikupe siri. Yaani ukiona Mungu ameweka katoto mikononi mwako, amekupa nafasi ya pili ya kutimiza yale ambayo hukuyatimiza kwenye maisha yako. Yaani ulipewa nafasi ya kufunga ndoa, hukufunga ndoa, ulitoroshwa wakati umeenda kusaga mahindi. Sasa kwa mtoto wako, timiza ahadi ya kufunga ndoa kwa jina la Bwana. Ulitamani usome upate PhD, umeishia darasa la pili D. Kwa mtoto wako, pambana aenda kamalize PhD. Ukipewa mtoto, ndio maana Rebeka alipokuwa analia anasema tumboni kuna shida, Mungu akamwambia no, we unadhani umebeba watoto, kuna mataifa mawili tumboni mwako. Sisi tumebeba mataifa. Ngoja niwaambie, samahani, kuna dini moja ambayo naomba nisitaje, nimependa sana hiyo dini. Hii dini wanafundisha hivi, nimesoma elimu yao, wamfundisha hivi, mzazi anapokuwa leba ameenda kujifungua, anapokabidhiwa tu yule mtoto na nesi, nesi anamleta yule mtoto mikononi mwa mama, ile dini nasema anatakiwa amtajie viapo vya dini. Neno la kwanza la huyo mtoto wa kusikia ni viapo vya dini, ambavyo naomba nisivitaje mahali hapa. Kwa hiyo usimtamkie neno lolote kabla hujamwambia viapo vya dini. Kwa hiyo akikabidhiwa mama, utashangaa na kashika, hata kama mko wengi hamtasikia akiongea. Anaongea kimya kimya, atataja yale maneno, baadaye unaona anatabasamu. Sasa sisi wa Kristo, unakabidhiwa mtoto na nesi, badala umpige viapo vya dini, unashangaa unamwambia, "Ha! Nilijua kulikuwa na mtu, ulikuwa kidogo ni uwe mbwa wewe, kasi ndano waka, nikajua ni mtu kweli." Yaani mtoto naanza kwa kumlani hata kabla ya yote. Na ndio maana ile dini ni vigumu sana kumbadilisha mtu, kumtoa kwenye ile dini. Kama umeelewa sema amina. Mtoto ni nafasi ya pili ya kutimiza ahadi na viapo ambavyo ulikuwa hujavitimiza. Nisonge mbele nimalizie mahali hapa. Sikiliza. Lakini pia mtoto amebeba wajibu. Yaani ule urithi unapopewa umebeba wajibu. Kwa hiyo mtoto unapompatia, unapopewa mtoto, mfundishe wajibu. Mtoto anapokuja mikononi mwako, mpe wajibu. Wajibu kama nini? Mara moja wafundishe kudeki vyumba vyao, wafundishe kufua, wafundishe kupika, wafundishe kufanya wajibu. Kuna wajibu mwingine ambao ni common kabisa. Wajibu kama vile kwenda kanisani, kutoa zaka na sadaka, vitu kama hivyo. Israeli walipewa nchi ya Kanani, lakini walitakiwa kuitii sheria ya Mungu. Huo ni wajibu. Hakuna urithi wa burebure. Nilipenda mtu mmoja ambaye yeye alifanya kitu mimi sijaweza kukiapply kwenye familia yangu. Yule bwana, mtoto hauwezi kupewa hela burebure. Eti anakuja tu mtoto anasema, "Mama, shuleni wamesema 500 ya kachori, mama nachukua 500." No! Yule jamaa anasema unapomwambia 500 ya kachori, anakuambia kakusanya yale matofali yarundike pale, nitakulipa 500. Simple and clear.
2: Sasa tuna watoto leo ni wazuri sana kula, lakini kwenye wajibu ni kibarua. Mtoto akikaa mezani kula, akimega tonge mpaka mzazi anashika shavu. Yana anamega tonge mpaka mzazi anasema, hapa hili ni tonge au ni tembo aliyekanyaga mahali hapa. Wazuri wa kula, lakini wajibu hakuna. Wafundishe responsibilities, wafundishe wajibu. Wajibu kwa Mungu, wajibu kwa wanadamu, wajibu kwa wewe mwenyewe. Mungu atubariki sana. Watoto wanabeba utambulisho wako. Yaani ili tukuone wewe Bihene, ulivyolala mauti umetuachia nini, tunaangalia watoto wako. Watoto ni identity. Ndio maana tunakwambia unapolea mtoto wako, tukikuzodoa usitukosoe. Tukikwambia huyu mtoto mliae vizuri, tunajua maana huyo mtoto tutaishi naye sisi. Ukilala mauti tutabaki naye. Ninawaombea katika sehemu hiyo ya kwanza, Mungu atusaidie kurudisha umakini katika swala la malezi. Ndio maana wamama wa leo mmeshindwa hata na simu. Mtoto akilia unampa simu, maana hauna maneno ya kumwambia. Malezi ni wajibu wako, sio wa binti wa kazi wala sio wa simu. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Simsimame sasa niwaombee kwa jina la Bwana. Kesho tutaenda sehemu ya pili. Mwambie jirani yako, ni heri usingekuja leo kuliko kesho. Baba mbinguni, tusaidie tunapokwenda kurekebisha malezi yetu na kuanza upya kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
3: Tunamshukuru sana Mchungaji Thomas Bihene. Kwa hakika wazazi tumebarikiwa, watoto tumebarikiwa. Kwa hakika tunahitaji badiliko, na Roho Mtakatifu awe kiongozi atupe badiliko katika tumaini lenye baraka. Hakikisha umepata badiliko ndani yako.
4: Leo nimeondoka na kitu kimoja. Tunapaswa kulea watoto vizuri.
3: Naam.
4: Ili nao baadaye wawe wazazi wazuri wakilea watoto wao.
3: Tusilee watoto kama midoli.
4: Basi natumaini kwamba pia na wewe mtazamaji umepata nafasi ya kufahamu mengi na umeelimika zaidi. Na tukutane tena kesho katika somo la kipindi hiki cha familia. Na sasa tunakwenda katika makala nzuri ya Nyayo za Mpekuzi. Remaeli Kija Mpunzi amesafiri kutoka hapa Njombe mpaka Musoma.
3: Naam.
4: Takribani kilomita 1000 amesafiri na ametupatia nafasi ya kutuandalia makala nzuri siku ya leo. Na leo amepata nafasi ya kuzungumza na wananchi au baadhi ya wakaazi katika eneo hilo la Musoma, wakitoa maoni yao kuhusu jinsi wanavyoelewa huduma ya mganga wa kienyeji na jinsi ambavyo anafanya kazi.
3: Naam, baki hapo tujiunge naye Kija Mponzi.
5: Rini na moja. Kilomita 1331 nimezikata kutoka Njombe mpaka Musoma. Furaha yangu ni kuona ya kwamba Nyayo za Mpekuzi zinapekua, tumaini lenye baraka linaonekana. Na hapa ni Musoma. Ninasikika kutoka katika ardhi hii ya wavuvi, wafugaji, wakulima. Ninasikika kutoka katika ardhi hii ambayo imewabeba wachimbaji wa madini na wafanyabiashara. Na hapa jambo ni moja tu, na hili jambo ndilo ambalo limenileta hapa Musoma. Tufahamu zaidi namna ambavyo watu hufikiria kuhusu habari za uganga. Lakini kubwa zaidi ni kuhusu mganga aliyeamini. Fuatana nami katika Nyayo za Mpekuzi. Nimewezeshwa na Atape kuzikata kilomita hizi. Na hapa nyuma ya kamera tunaye Zaki Maduhu.
6: Kwamba mtu afanikiwi eti kwa sababu ameenda kanisani kaomba akanyimwa. Hapana. Mtu afanikiwi kwa sababu hajaamini kufanikiwa kutendwa. Kuna wengine wanaenda tu kwa sababu kaambiwa. Ila hajaamini. Wanaamini. Yaani ni mtu anaweza kaondoka akasema aise, mimi naenda kwa mganga fulani, lakini naamini kwa yule mganga nikifika nitafanikiwa.
7: Yaani mtu wakati wake wa kupata umeshafika. Yaani Mungu ameona wakati huu
6: na imani
7: anapata. Kwa hiyo anapopita kwa mganga akaaminisho na akaja akapata, ataamini nani?
6: Na akaamini pia.
7: Atamwamini mganga. Lakini wakati wake akupata, yani riziki yake imesha, wakati umefika. Kwani sasa hapo anasema aisaidie mganga ndio anisaidia nimefika.
5: Kwani mganga ni
8: kumbe wakati umefika.
5: Mganga ni kwani yeye ni kufanikisha tu au hata kuua?
7: sasa kuwa kwa kisi mkufanikisha.
6: Kuwa nini? Kuna kuwa yani, uhai kuna, na kuwa malengo.
5: Uhai.
7: Kuwa, kuwa ni kufanikisha kwa mfano. Na,
5: mimi nataka ni kutoewe.
7: Kwa mfano, mimi mekuja kwa kama mganga. Mana yei jamaa, anifaye kitu kibaha sana. Nachotaka mimi ufanya hii. Marize. Anapo marize amefanikisha kazi yake.
5: Kwa hiyo ndo majukumu yao pia. Sasa wewe umeenda kwa mganga. Afu huyo mganga uliyemwendea au mtu uliyempa tenda huyo mganga akaamini kwa Mungu. Wewe utakuwa kwenye wakati gani ambaye wewe ni mteja wa huyo bwana?
6: Alafu ila kaamini kwa Mungu.
5: Yani akasalimisha kabisa kila kitu
6: kwa ndege gani sasa ila. Katika akili ya kibinadamu kwa haraka haraka nitaamini mganga ndio kanisaidia. Ila katika akili ya kiroho
7: Kwa
6: ndiyo, kwani sasa mganga pia anatumia nguvu nani?
8: Kiroho ya mganga haipo.
6: Nani nguvu za giza?
5: Kiroho ya mganga
8: nguvu za giza tumoja.
5: Sasa tuseme, unasikia?
8: Sababu usichanganye vitu viwili.
6: Nisikilize.
5: Sogea hapa.
6: Unapokuwa unasema anatumia nguvu za giza, sio zinazoonekana kwa macho. Pia ni nguvu za kiroho pia. Lakini ni roho ambazo ziko katika upande wa nini? Wa giza. Sijui umenielewa.
5: Ndio maana mimi nakwambia una kitu.
6: Sijui umenielewa.
5: Sasa issue ina
6: katika roho, kuna roho za aina mbili. Kuna za giza na za mwanga.
9: Na za giza zinaongozwa na nani?
6: Ndio waganga hao sasa.
9: Waganga ni wakala, mganga ni wakala.
6: Katika uongozaji, sisi tunaamini nguvu za giza zinaongozwa na shetani.
9: Hapo sawa.
6: Ni wakala tu. Lakini hata shetani pia ni wa Mungu. Sahau hilo pia.
5: Alikuwa kule juu.
9: Sio wa Mungu.
6: Kwani aliyemuumba na kukupa nguvu ni nani?
9: Alikuwa.
6: Aliyemuumba na kukupa nguvu ni nani?
5: Sasa hivi. Kwa hiyo hizi sio wa Mungu.
6: Sio wa Mungu.
9: Shetani.
5: Wewe
9: mtoto wako anagombana na wewe bado mna mafungamano.
6: Ni mwanao.
9: Mwanao.
6: Ni mwanao. Damu katika damu yako.
5: Sasa nyewe mnanichanganya.
9: Ni mwana wa Mungu shetani.
5: Subiri kwanza. Nyewe mnanichanganya.
6: Bado ni wa Mungu kwa sababu hata paka mtu anavyozungumza. Mungu ana mamlaka yoyote yale ya kufanya kumzima na kumuondoa. Ila tu ni kwa ajili ya majaribio ya kibinadamu. Ila bado Mungu ana mamlaka yoyote juu yake.
10: Kama unasali saji sana. Kama ni kwa mganga, basi kwa mganga sana.
5: Wewe ulishawahi
6: kule kwenye neno imani?
5: Huyo ana kitu huyo.
8: Yeye alishawahi.
5: Wewe ulishawahi?
8: Kwenda kwa
5: mganga. Ona tunanili tu. Ulienda kwa ishu gani?
10: Tulikuwa tunasoma form 4. Kama kuna mganga anafaudisha. Lakini kwa hiyo tulifaulu.
5: Umefaulu
10: huko Lakini baadaye tuligundua ni kawaida tu.
7: Kama mganga alifaulisha
9: kama kawaida.
5: Sasa ulijuaje ni kawaida?
9: Wakati
10: ulifaulu. Ni baadaye tulikuwa tukagundua ni uongo, wengine walifeli.
5: Wengine walifeli.
10: Kati ya wale tulioenda, wengine walifeli.
9: Masharti
5: yake ilikuwa ya. Na wote mlifuata masharti.
10: Kanga safi au zile mpya au zile zokazi, yani zimetulia.
5: Kanga hizi za kujifunga.
10: Kipindi sasa hatuna. Kwa hiyo kama una mzazi wako unachukua yule aiba sasa. Napeleka. Haikuwa official ile kama eti mama anajua sisi tu wanafunzi tumejiorganize. Tumetafuta mganga wetu. Tukafaulu.
7: Alikuwa anapatia
9: mganga nini? Alikuwa anapatia nini?
10: Wanafunzi tu ile yani.
7: Stories.
10: Ndangu alifaulu.
9: Alikuwa anawapatia nini ili
10: faulu? Dawa tunapaka kwenye karatasi. Msaishaje aweke tiki yani.
7: Sasa mlipa mbona?
5: Una
10: mbili.
11: Maneno haya. Kanifanya niamue kufanya makala ya leo. Na hivyo kuanzia kesho nitaiona tayona kuhusu rafiki mwenye ambaye anaweza kando mikoba yote ya kutufa kwa wazazi wake. Baada wait.
4: Hayo ni baadhi ya maoni ya wakazi katika eneo hilo la Musoma, na kesho katika makala nzuri akija ataangazia namna ambavyo aliyekuwa mganga aliacha uganga wake na kubatizwa kupitia mikutano hii ya Njombe Net Event, na atakuwa akitoa ushuhuda wake.
3: Naam, tunaingia katika kipindi kizuri, kipindi cha turejee madhabahuni. Nina historia na mwekezaji aliyewahi kuwekeza zaidi ya heka 10 na baadaye mafuriko yakaja na kusambaratisha kila kitu alichowekeza. Lakini kwa hakika kwa Yesu kuna tumaini lenye baraka. Leo mchungaji Jonas Singo anakuja kuombea wakulima wa uwekezaji. Tafadhali ikiwa wewe ni mkulima wa uwekezaji uko katika kituo hiki, lakini uko katika kituo kadha wa kadha, leo kuna tumaini kwako. Lakini pia pamoja nao wastaafu, mchungaji Jonas Singo atakuja kuwaombea. Tafadhali leo katika kituo andika maombi yako, weka katika boxi na Bwana atakutana na haja ya moyo wako.
4: Amina. Na sasa ni kualika katika kipindi kizuri cha kurejea madhabahuni.
0: Njombe Net Event 2026. Naam, tunamshukuru Mungu kwa baraka za pekee na neema ya Bwana ni kubwa sana katika maisha yetu tunaporejea madhabahuni. Na leo tunaporejea madhabahuni, jina la Yesu lafaa kama ngao vitani, majaribu yakisonga, omba kwa jina hili. Jacob, tuongoze.

Kuna vita katika maisha ambavyo haviwezi kueleweka kwa akili za kibinadamu pekee. Wakati mwingine watu hupitia hofu, mashambulizi ya kiroho, maumivu, majaribu, kuchanganyikiwa, udhaifu na hata kukata tamaa. Na vita hii si vita tu ya nje, ni vita ya ndani. Na vita hii haikuanza hapa, ilianza mbinguni. Na ndio maana Mtume Paulo anasema katika Waefeso 6:12, anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Maombi si kusema tu maneno tu. Maombi ni vita. Maombi ni silaha. Tunaporejea madhabahuni, maombi ni silaha. Na silaha hii ni kila mmoja anapaswa kuwa nayo. Mara nyingi tumewaamini wachungaji, tumewaamini viongozi wa dini ya kwamba wao ndio wako karibu zaidi na Mungu. Lakini ninataka kukuambia, hata wewe hapo kituoni, hata wewe hapa Njombe, uko karibu zaidi na Mungu. Haleluya. Inashangaza kusikia waumini wakimwambia mchungaji, unapokesha ukeshe ukiniombea, ili hali yeye pia amelala. Swali langu ni hili: una uhakika gani wewe mchungaji uliyemwambia kukeshe akeshe akikuombea amekesha? Tunaishi katika ulimwengu ambao Wakristo na wasio Wakristo tumekuwa dhaifu, tumekuwa tepetepe katika mambo ya kiroho. Tunataka tusaidiwe kila kitu, hata yale ambayo tunaweza kujisaidia wenyewe. Tunaporejea madhabahuni leo, pamoja na kuombewa na wengine, pamoja na kuombewa na mchungaji, wewe mwenyewe jenga tabia ya kuomba, kwa sababu maombi ni silaha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni silaha, kama vile ambavyo Kiafrika hakuna mtu mwanaume yoyote akiwa ndani lazima uwe walau na panga. Si lazima silaha za moto zina sheria zake, lakini lazima uwe na panga. Zamani ulikuwa uwe na mshale, uwe na mkuki. Haya ni mambo ya Pasta Bihene ya ulinzi binafsi na ulinzi shirikishi, ila mimi nazungumza mambo ya kiroho. Kama vile ambavyo unatakiwa uwe na mambo hayo, lazima uwe na silaha za kiroho. Na silaha mojawapo rahisi, silaha mojawapo ya bure, silaha mojawapo ambayo kila mmoja anaweza kuwa nayo bila bei, ni maombi. Haleluya. Ukiomba Mungu anakusikia. Jamani, haleluya. Sio kwamba tu anasikia viongozi wa dini, sio kwamba tu anasikia sisi wachungaji, hata wewe anakusikia. Maombi hutufanya kutambua kwamba vita ni vya kiroho. Na kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya pepo wachafu. Lakini sikiliza, tunapoomba katika vita ya kiroho, damu na jina la Yesu lina nguvu juu ya kila aina ya nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. Tunaporejea madhabahuni, maombi hualika uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Kabla hujalala, kabla ya kulala, alika uwepo wa Mungu kwa njia ya maombi. Haleluya. Mara nyingine wewe unaotaota, mara majoka yamekubeba, mara unamezwa na joka, pamoja na kula na kushiba. Lakini rafiki, mkabidhi Mungu usiku wako. Usiku una mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kutoka kwenda kazini asubuhi, mwambie Mungu, asante kwa kunilinda, lakini naikabidhi pia siku hii mpya mikononi mwako. Unilinde na unibariki na unitunze, na Mungu atakutunza, Mungu atakulinda, na Mungu atakubariki. Tunapoenda katika maombi, niwaalike wakulima. Wakulima, wale wakulima wakati wakubwa, na wastaafu. Umo nimeambiwa wastaafu, wakistaafu wanakuwa wafanya biashara au
wakulima, lakini njoni hapa kidogo. Njoni hapa tuwaombe. Sasa mwenyewe unajua unalima, si unajua unauza maparachichi, si unajua ya kwamba umestaafu. Njoo basi hapa kwa ajili ya maombi. Na nini mnawakilisha wakulima wengi? Mnawakilisha wakulima wa alizeti kule Singida. Mnawakilisha wakulima wa mahindi kule Katavi, kule Rukwa. Mnawakilisha wakulima wakulima wa ufuta kule kusini. Wakulima. Kumbe ni kama mlikuwa mmesubiria hii nafasi. Wakulima na wastaafu, karibuni kwa ajili ya maombi. Wakulima Jacob, hebu tupatie beti moja wakati wakulima wanapo

0: Wakulima, rafiki zangu, wakulima wenzangu, kuna mambo ni sayansi. Pamoja na maombi uwe na mbegu bora. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna kazi ya maombi na kuna kazi ya kwako. Uwezi tu kuomba Mungu wakati umepanda mbegu mbaya. Panda mbegu bora, alafu uzingatie ushauri wa wataalamu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ya Mungu na kuna mambo yetu. Mambo ya Mungu ni kutunyeshea mvua kwa wakati, ni kutupatia mazingira ya hali ya hewa nzuri ili mazao yetu yapate kustawi. Lakini Mungu hataenda shamba kutupandia mazao. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uende tena kwa wakati na kwa kuzingatia majira na kwa kuzingatia ushauri wa wataalamu wa kilimo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa hayo mambo ya Mungu, kwa sababu wewe huwezi kuingia ndani ya mbegu ukayotesha haraka haraka. Sasa hayo ni mambo ya kitaalamu, yazingatiwe. Bwana Yesu asifiwe. La pili, ujue misimu na bei zake. Zingatia pia kwenda kwenye maonyesho ya wakulima. Kule unajifunza mambo. Kuwa mtu wa kiroho na wa maombi haikuondolei kuweka mawazo yako na upana wa mambo. Ulimwengu wa sasa hivi ni wa kisayansi. Lazima twende kitaalamu. Lazima uende kwenye maonyesho ukajifunze kwa wengine. Haya, nirudi kwa wastaafu. Wastaafu, fanya kazi unayoiweza na ambayo umekuwa ukiifanya. Sio una staafu. Wakati fulani mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa hapa ni kama alitoa somo kwa wastaafu. Usistaafu ukaenda kununua basi. Utakufa siku si zako. Nenda upate ushauri mzuri wastaafu. Na usidanganywe na wao vijana wa mwendo kasi. Wakakwambia, baba, kwa hela hizi tunaweza kununua Yutong. Yutong ya kutoka wapi? Tulizana. Na ukistaafu usitoe matangazo. Nina kushauri. Haya ni mashauri kutokea madhabahuni. Usitoe matangazo. Utakopwa na ndugu zako. Na alafu wakikukopa hawata kurudishia. Alafu na utapata stresi. Na utakuja hapa tukuombe. Lakini stresi ulizitafuta mwenyewe. Jambo jingine, mstaafu mtangulize Mungu mbele. Haleluya. Iwe na moyo uliochangamka. Kaa na watu wanaowaza maisha kwa namna chanya. Usikae na watu ambao wanafikiria kufa. Kila wewe unakaa na wenzako kila saa mnaulizana, umeandika wosia. Sasa jamani, wosia sasa hivi bado unadai jamani. Alafu ukistaafu pia pendeza. Kama ulivyokuwa unakwenda kazini, umependeza, umefurahi. Sasa sio umestaafu, umeachia ndevu bila utaratibu. Kipara hakijapakwa mafuta, kinakuwa kama jiwe tu hivi. Kaa upendeze kama ulivyokuwa unakaa kazini, ili watu waendelee kukupa heshima inayostahili. Haleluya. Jamani, tuwaambie amina wastaafu. Haleluya. Yuko dada yangu mmoja alinitumia ujumbe akaniambia, ni kama umetusahau wastaafu kwenye madhabahu. Ujumbe umeupata. Bwana akubariki huko ulipo na Bwana watendee mema. Haleluya. Hebu tusimame sasa, tusimame tuwaombe wastaafu na wakulima, na ya kwamba Bwana awabariki. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Neema yako ni kubwa katika maisha yetu. Kwanza tunakushukuru kwa wakulima. Hawa ndio wanaotufanya tuishi. Tunakula, tunavaa, tunaishi kwa sababu ya kazi ya wakulima. Endelea kuwabariki. Bariki mashamba yapate kuzaa. Lete mvua kwa wakati na za wastani zitakazo tufaa kwa ajili ya mavuno. Bwana, hawa wakulima walioko hapa mbele ni wawakilishi wa wakulima wengi katika nchi ya Tanzania na kote wanakozungumza Kiswahili. Kwa ajili ya baraka za wakulima, Bwana, tunakusii neema yako imwagike kwa kila mahali. Tupatie wateja wazuri ambao hawatatudhulumu na kutulalia kwenye bei za mazao yetu, ili mkulima apate kufaidika na jasho lake. Tunakataa kila aina ya wazulumati, tunakataa kila aina ya walanguzi ambao wanatulalia bila mkulima kupata faida ya kazi yake. Baba, tunawaombea wakulima afya njema. Wako wakulima ni wagonjwa, Bwana tunaomba ukawaponye. Wako wakulima wana changamoto za madeni, Bwana tunaomba ukawakuamue katika madeni. Bwana tuko na kundi maalum sana la wastaafu. Watu waliotumikia taasisi, waliotumikia taifa kwa kujitoa sana. Na sasa wamestaafu. Wape miaka mingi ya kuishi. Wape ushauri sahihi na watu sahihi. Na wasaidizi sahihi, waaminifu. Watu ambao hawatawaibia, watu ambao hawatawatapeli, watu ambao hawatawaelekeza katika maelekezo mabaya. Endelea kuwapa maarifa, endelea kuwaonyesha ya kwamba bado wanahitajika na jamii, endelea kuwapatia mawazo chanya kwamba wao bado ni bora. Baba tunaomba, kuna wengine wengi wana changamoto na wanajifungamanisha na madhabahu hii ya hapa Njombe Tumaini Lenye Baraka. Bwana tunaomba uendelee kutubariki, endelea kutufunika, endelea kutuinua kwa damu yako, kwani tumeomba na kuamini katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Usibanduke kwenye TV yako, mchungaji Baraka Sado Kibutoke anatujia hapa na Tumaini Lenye Baraka. Bwana awabariki sana.
1: Tunamshukuru sana mchungaji kwa kipindi hiki kizuri. Ni matumaini yangu umekutana na Bwana katika wasaa huu mtamu.
2: Na kumbuka matangazo haya yanadhaminiwa vizuri na chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista wa Sabato nchini Tanzania, ATAPE, pamoja na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Ni kuhakikishia kwamba unaendelea kubarikiwa na matangazo haya, na nikusii baki hapo hapo uendelee kubarikiwa na kipindi kizuri ambacho mchungaji Baraka Butoke anakuja kutubariki siku ya leo.
1: Somo la leo linasema leta madhabahuni. Leta madhabahuni, kama ambavyo hapo jana tulitangaziwa ikuwa kwamba leo ni kwa ni mfungo, na hivi katika nyakati tofauti tumekuwa tukiomba, na sasa ni wasaa mzuri tena wa kukutana na Bwana kwa njia ya maombi. Ni wasaa mzuri ambapo tutaleta haja zetu miguuni pake Yesu, ambapo ni pahali bora pa kupata pumziko. Mtazamaji na msikilizaji, tafadhali usibanduke, maana siku ya leo ni wakati mzuri wa kukutana na Bwana. Na sasa tusimame wote kuimba wimbo mkuu, na mara baada ya hapo moja kwa moja tuelekee katika somo la leta madhabahuni. Langu jina Rema Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Baraka za Bwana ziwe nawe jioni ya leo.
2: Amina.

0: hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufunisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe, pamoja na wote mnaotufuatilia, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe! Maranatha! Amen, amen, amen. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa mikutano hii mizuri ambayo ametupatia. Tunafurahia, tunabarikiwa, tunaneemeshwa na tunaendelea kwa kweli kulitukuza jina la Bwana kwa mambo makubwa, makuu na ya ajabu anayoendelea kufanya. Tunafurahi na tunanyenyekezwa kabisa kujua ya kwamba mpaka sasa watu 22,256 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo kupitia Njombe Net Event. Haleluya. Amen. Tunamshukuru Mungu anayeifanya kazi hii kupitia vyombo dhaifu. Na jana kuna mtu nilikuwa na chat naye, nikamwambia pale ambapo tumefanya kwa udhaifu wa kibinadamu, Mungu atusamehe. Pale tulipomwakilisha vyema, aongeze baraka. Lakini kwa mavuno hayo ambayo Bwana amejipatia, tunainua mioyo yetu kumwambia Mungu asante na jina lake liendelee kutukuzwa. Pia katika ule mradi wetu wa ujenzi kule Mbarali, ninafurahi kuambia kwamba leo mafundi wamefika pale na wamekwisha weka setting. Setting imewekwa na jioni hii ardhi imevunjwa na msingi umeanza kuchimbwa. Na pesa, Bwana anaendelea kujipatia fedha. Mpaka sasa tuna zaidi ya milioni 16 ambazo watu wamezitoa kwa ajili ya kumjengea Mungu nyumba ya ibada. Na wewe kama unatamani kushiriki mbaraka huu, milango iko wazi na Bwana akubariki sana. Ninafurahi leo Pastor Sangawe yuko pamoja nasi, mchungaji wa Kihesa. Pastor, simama, punga mkono namna hii pale, punga mkono Pastor Sangawe, asante kwa kuleta kwaya. Bwana akubariki sana. Lakini pia leo Pastor Singo, kama mmemuona hapa, alikuwa na maujasiri, manguvu, anaongea, anajiamini kabisa kama mtu aliyeshiba, hata tai na koti vinaendana. Ni kwa sababu tu yule anayempangia mavazi yupo pamoja nasi leo. Mama Jonas Singo, tafadhali simama mama, simama, simama. Bwana asifiwe. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi leo. Mungu akubariki. Tunafurahi tena leo jioni ya leo Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu hapa Njombe ametutembelea, Mheshimiwa Mtaka. Tunafurahi kuwa pamoja nawe. Bwana akubariki sana. Tunaendelea kufurahia kuwa mahali hapa. Tunajua kumekuwa na shughuli nyingi sana za mwenge katika wiki hii, lakini kukuwa pamoja nasi ni mbaraka mkubwa. Nimetumiwa video na kwaya ya Kurasini wakiwa wanajinoa. Wanasema pasa tuambie Jumamosi utahubiri kuhusu nini ili wimbo. Bwana akubariki sana. Sasa

mzee wangu, wewe mzee nimekuchunga bwana. Simama na wao salivie watu wa Mungu. Huyu ni master guide wa miaka mingi kabisa. Pale Magomeni alikuwa anaongoza idara ya vijana nikiwa mchungaji wake. Baba, Mungu akubariki sana na nafurahi kuwa pamoja nawe. Leo tulitangaza kwamba itakuwa ni siku maalum ya maombi. Na tukasema wale ambao tunaweza kufunga tufunge, tumlilie Bwana, tumlingane Bwana, na hakika leo Bwana amekwisha anza kufanya mambo ya ajabu. Tumekwisha anza kuona mkono wake, tumeanza kupokea shuhuda. Ninaambiwa message ambazo tumepokea za prayer request, maombi nyingi, maelfu kwa maelfu wametuma message za maombi mbalimbali. Jioni ya leo tutamlingana Bwana, na nimesimama kwa imani kukwambia yuko Mungu anayesikia na kujibu maombi. Silaha kamili ya Mkristo ni maombi imara, maombi thabiti. Na leo tutamlingana Bwana. Kule kwenye vituo vyetu tutamlingana Bwana kwa njia ya maombi. Na tunapo tafakari ujumbe wa leo, tugeuze mawazo yetu katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 19. Tutasoma kuanzia fungu la 14, the hymns mnaweza mkaja. Wafalme wa pili sura ya 19, tutasoma kuanzia fungu la 14, Wafalme wa pili. Kwa nini usisimame kwenye miguu yako? Wafalme wa pili sura ya 19, tutasoma kuanzia fungu la 14 mpaka fungu la 16. Wafalme wa pili 19. Basi Ezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe, akausoma. Kisha Ezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana, akaukunjua mbele za Bwana, naye Ezekia akaomba mbele za Bwana akasema, "Ee Bwana Mungu wa Israeli, ukaaye juu ya makerubi, wewe na wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi. Tega sikio lako, ee Bwana, usikie. Fumbua macho yako, ee Bwana, uone. Uyasikie maneno ya Senukarebo ambayo amemtuma mtu aje nayo kumtukana Mungu aliye hai." Nilikuwa nimefikiria kwamba tusome mpaka 16, lakini twende mpaka 19. Wafalme wa pili 19. Tuendelee pale fungu la 16. Tunaanza 16. Tega sikio lako, e Bwana, usikie. Fumbua macho yako, e Bwana, uone. Uyasikie maneno ya Senukarebu ambayo amemtuma mtu aje nayo ili kumtukana Mungu aliye hai. Fungu la 17. Fungu: ni kweli, Bwana, wafalme wa Ashuru wameharibu mataifa na nchi zao na kuitupa miungu yao motoni, kwa maana haikuwa miungu bali ni kazi ya mikono ya wanadamu, ilikuwa ni miti na mawe tu ndio sababu wakaiharibu. Basi sasa, e Bwana Mungu wetu, utuokoe na mkono wake na kusii, ili kwamba falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Bwana Mungu, wewe peke yako. Bwana huwa anatubariki siku zote tunapofungua na kulisoma neno lake, wanaoamini na waseme amen. Karibuni hymns.

0: Baba, tumeitenga siku hii kuwa siku maalum ya kutafuta uso wako kwa njia ya maombi. Na watu kutoka mbali na karibu leo wamekuita na wamekulilia. Tunapotafakari neno lako tukielekea maombi ya jioni ya leo, ninaomba hata yale ambayo hayawezekani kwa udhaifu wa kibinadamu kwa kuliita jina lako leo jioni hii yawezekane kwa utukufu uliomo ndani ya Kristo Yesu tumeomba. Amen. Wapendwa, tumesoma Wafalme wa pili sura ya 19. Asanteni sana the hymns, Mungu awabariki. Tumesoma Wafalme wa pili sura ya 19, lakini ili tuelewe Wafalme wa pili nini kinaendelea kwenye Wafalme wa pili sura ya 19 kwa haraka sana, na nitaenda spidi kali kabisa. Nitakuchukua kuanzia mwanzo sura ya 12 na nitakwenda haraka haraka. Tutapita mwanzo kutoka Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthi, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili sura ya kwanza, ya pili mpaka ya 19. Kwa hiyo kaa mkao wa usawa. Katika mwanzo sura ya 12 Mungu anamuita Ibrahim na anamwambia Ibrahim, utakaponitii na kuitikia sauti yangu nitakuinua na wewe utakuwa baba wa mataifa yote duniani, jamii ya waaminio. Ibrahim anatoka katika nchi yao ya Uri ya Kaldayo, anaenda katika nchi kwa imani ambayo Bwana atamuonyesha. Ibrahim anaondoka akiwa na mke wake anayeitwa Sarai. Sarai anachelewa kuzaa na ile ahadi ya Mungu inaonekana kana kwamba imechelewa, na ndipo Sarai anamletea pendekezo Ibrahim ya kwamba kwa kuwa ahadi ya Mungu inaonekana imechelewa, kwa nini usimuingilie Hagar binti huyu ili tupate mtoto na tuitimize ahadi ya Bwana. Na kweli Ibrahimu akafanya kama alivyomshauri mke wake. Pamoja na Ibrahim kutafuta shortcut, bado haikubadilisha mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ulikuwa pale pale, na ni kweli Hagar alizaa mtoto. Mtoto akaitwa Ishmael. Kwa haraka tunayoenda, utaona kuna watu tunawaacha na kuna watu tunawabeba. Kwa hiyo kuwa makini. Mtoto wa Hagar akaitwa Ishmael. Baadaye Sarai katika uzee akazaa mtoto. Mtoto akaitwa Isaka. Tunamwacha Ishmael, tunaenda na Isaka. Isaka akaoa mke anaitwa Rebeka. Rebeka akazaa mapacha, wale ambao Pastor Biene amesema ya kwamba walikuwa wanapambana tumboni, ikabidi mama amuulize Mungu na kuonyesha unyeti wa pambano. Mungu akatuma malaika kumwambia Rebeka, yani hao sio watoto wanaopambana, ni mataifa wili yanayopambana ndani yako. Na hapo wanapozaliwa, wanazaliwa katika hali ya mapambano. Ni kweli Esau anatoka wa kwanza, lakini Yakobo anatoka ameshika kisigino cha Esau, ikionyesha ya kwamba mpaka siku ya kuzaliwa wao walikuwa kwenye pambano. Sasa Esau ni mpambanaji, ni mwamba, ni mwanaume, ni jitu la porini porini, kuwinda nini nini. Yakobo ni mtoto wa mama nyumbani, kuosha vyombo, akiosha mama anasuza, akifua mashati mama anasuza, yani mtu wa kupiga piga deki. Na sasa hapo naturally familia ikawa kama vile inaachana. Baba anampenda mwamba Esau, maana ana relate, huyu ndio mtoto wa kiume. Na sisi ambao tumejaliwa watoto wa kiume, there is something about kuwa na kijana hodari, yani akiwa anacheza mpira akafunga goli, kula kitu tu ndani yako kinataka kiwaambie dunia nzima ijue kwamba yule ni mwanangu. Na ili mulielewe hili, kesho baba yangu atafika hapa. Yani kuna hali fulani tu. Na mama, kwa sababu sasa yule Yakobo ni kama anatengwa tengwa, akienda kuinda hawezi, wanamnyanyapa, anakaa jikoni pale wanapiga story na nini na nini na nini na nini na nini. Na mama yao hawa vijana alikuwa na changamoto. Na kwa kweli wanasema matunda huwa hayaanguki mbali na mti. Mama alikuwa na changamoto huyu Rebeka. Kwa sababu ameandikwa kwenye Biblia, imaanisha alikuwa ni mtu mwema sana. Siku imefika, baba anamwambia Esau, kijana, sasa nenda kawinde kule, tengeneza ka kitu fulani nile nikubariki. Na by the way, ni vizuri nikwambie, mibaraka huwa haitoki bila watu kula. Kila alichokuwa anasema Pastor Bihene hapa, be very careful. Na sisi ambao Mungu ametupatia neema, wazazi wetu wako hai, be very careful, maana mibaraka mingi imefunganishwa ndani yao. Mama akasikia kwamba kuna mibaraka inatolewa na mpango umeshafanywa, my favorite son hapa, Yakobo hapati, mama Esau ametoka, mama akamwambia Yakobo, chinja mwanakondoo haraka haraka, tengeneza, karangiza, si ndio mambo yako hayo Yakobo, karangiza, karangiza, weka hiliki, weka nini, weka kwenye nyama tunawekaga hiliki jamani, au ndo nimeshatoka nje ya mfumo tayari. Tunaweka, asante pastor. Basi weka vitu vikawekwa pale kabla Esau hajarudi, chakula kimeiva. Yakobo anamwambia mama, lakini mama, huyu baba atajua. Anasema usijali wewe, vaa ngozi ya kondoo, kaka yako ni mwenye manyoya, na akikuuliza mwambie baba shika. Wakapanga mpango, mama na mtoto. Yakobo huwa tunamhukumu sana kwa madhambi yake, lakini hatusemi kwamba alisaidiwa na mama, hiyo huwa tunaisahau. Wakafanya mpango. Mpango ulikuwa unahusu kumdanganya baba aliye kwenye kitanda cha kufa. Na wakafanikiwa. Wakamdanganya. Na akachukua mibaraka yote ya kaka yake. Lakini kabla ya hapo, Esau kwa sababu tu ya hiyo hali ya kutokujali, yeye mwenyewe aliuza uzao wa kwanza kwa mdogo wake. Esau anaporudi pale na majasho na nini, nyama yenyewe ndio hiyo ambayo hata haijapikwa vizuri nini. Baba anasema mbona nimekula nimeshiba hapa? Esau anasema nikimpata Yakobo kichwa chake halali yangu. Yakobo anakimbia, anaenda kwa mjomba anaitwa Labani. Tumeshamwacha Esau hapo, hautamsikia tena. Kule kwa Labani anapokelewa, Labani ni mjomba. Siku ya kwanza Yakobo anafika kwa Labani, siku ya kwanza amekaa juu ya jiwe, akamwona mrembo mmoja, binti pisi kali, imenyoka namna hii, yani inafaa kwa matumizi ya kimbingu na ya kidunia. Akasema huyu atakuwa mke wangu. Na mara ya kwanza Yakobo anamuona Raheli, anamuona akiwa anachunga ng'ombe. Kumbe urembo haukuondolei majukumu ya maisha haya. Kuna watu wanaamini ya kwamba urembo wao ndio utakao wabeba. Raheli alikuwa mrembo, lakini tunakutana naye akiwa anaswaga ng'ombe na kondoo. Na anapofika nyumbani anamwambia, sasa uncle, huyu hii mali safi, hatuwezi tu ikitoka nje ya familia hasara hii, nifanye nini nimuoe? Uncle anamwambia fanya kazi miaka saba tu, soma Biblia yako. Yakobo akafanya kazi miaka saba, jua na mvua lake, miaka saba. Mnajua miaka saba mtoto amezaliwa, ameanza darasa la kwanza. Siku inafika, harusi inapangwa, watu wanaitwa, Labani amemwandalia sherehe, nyimbo zinaimbwa, dada huyo anaolewa, watu wanapiga sherehe nini. Yakobo anapata mke, anachukua mke, anabeba mke, anaenda honeymoon. Yakobo anaenda honeymoon. Usiku wote unapita, ya honeymoon yanafanyika. Eti Yakobo anasema alipofungua pazia ndio akaona kwamba yule aliyekuwa naye usiku mzima sio Raheli, chaguo lake ni Lea. Magomere, bado hukumu ya upelelezi inaendelea. Tukijiuliza hivi, kweli unaweza ukamfanyia kazi mwanamke miaka saba halafu usiku mzima upite usishtukie? Tunaendelea kujadiliana, tukipata majibu tutawaletea. Hatujapata majibu mpaka sasa. Kwa hiyo Yakobo anapofungua pazia, anatazamwa na dada, hana mvuto. Na ni Biblia ndio inasema hana mvuto. Wanasema jicho lake moja lilikuwa kama lina udhaifu, inaleta wazo la makengeza. Yaani yule dada hana mvuto. Akiongea ni kama analia, akicheka ni kama nini? Shida kabisa. Yakobo akakasirika, akarudi kwa mjomba, akamwambia Labani, huyu sio chaguo langu. Labani akamwambia, samahani mwanangu, sikukwambia. Huku kwetu haolewi mdogo kabla ya mkubwa. Kwa hiyo ni kama ule mkataba wenye vimaandishi vidogo, hukuvisoma vizuri. Kwa hiyo tufanyeje? Tuoe. Sasa miaka mingine saba. Yakobo hakubisha, soma Biblia. Hakubisha, hakuanza kupunguza punguza. Kwa jinsi alivyompenda Raheli, Biblia nasema akapiga kazi miaka mingine saba. Saba ya kwanza jumlisha saba ya pili ni miaka mingapi jamani? Halafu sikia, hapa ndipo Yakobo anaponimaliza. Eti baada ya miaka saba, kwa jinsi alivyompenda Raheli, Biblia inasema kwa Yakobo ilikuwa ni sawasawa na siku moja machoni pake. Nguvu ya mwanaume aliyependa. Sasa kuna dada tu hapa amekutana na kijana kwenye net event Jumatatu, leo tayari ameshakudanganya, mmeshapanga leo baada ya ibada mwende nyumbani kwake. We dada, tulizana. Kama anakupenda, anaweza kuvumilia katika jina la Yesu. Nimepita, nisije nikakwaza watu hapa nikawaondoa kwenye uwepo wa maombi. Leo ni siku ya maombi. Baada ya miaka 14 akapata yule chaguo lake. Amepata chaguo, chaguo nalo lina shida. Lea mbaya, lakini anafyatua watoto kila mwaka. Raheli mrembo, lakini hazai. Lea mbaya, kila mwaka watoto. Raheli mrembo. Sasa Yakobo akitaka watoto anaenda kwa Lea, akitaka mtu wa kwenda naye kwenye harusi sasa kwa washikaji zake, vikao vya washikaji, anabeba Raheli. Maana maisha haya, haya maisha yanakuaga na yenyewe na changamoto nyingi. Na ni ajabu kwamba Mungu hampatii kila mtu kila kitu. Kwa hiyo matokeo yake watoto wa kwanza wa Yakobo wanne wale vijana wakazaliwa na Lea. Kipindi hicho Raheli yuko stop. Wanne, four human beings. Simeon, Reuben, Lawi, Yuda, wote wamezaliwa na Lea. Raheli hapati watoto. Ah, Raheli akaona hii nayo haijakaa vizuri. Mimi na zubazuba hapa, mimi tu ndo nimebaki tu hapa na tukano, akamwambia Yakobo, tulisoma habari za Ibrahim babu yetu alipokuwa bibi yetu hapati mtoto. Mjakazi huyu hapa. Yakobo naye alikuwa mtii, akiletewa mjakazi yeye anapita tu. Mjakazi wa Raheli akaanza kuzaa. Huku nako Lea mambo yamegoma. Baada ya wanne hawa hazai tena. Akaona mbona huyu mjakazi anapambana sana? Naye akamwambia Yakobo, na mimi hapa nina mjakazi wangu, huyu anisaidie. Tayari tena Kwa hiyo Yakobo sasa amezalisha nani? Lea. Mjakazi wa kwanza, mjakazi wa pili. Mwishoni huku Raheli naye anapata watoto wawili. Benjamin pamoja na nani? Na Yusufu. Kwa hiyo jumla wale wajakazi wana watoto sita hapa katikati, Lea na wanne, Raheli ana wawili hapa chini. Jumla ukiweka pamoja watoto 12 wa Yakobo. Kama tuko pamoja sema amina. Pale kulikuwa kuna kajamaka na kiereere kweli kanaitwa Kayusufu. Na baba yake akawa nakakubali. Matokeo yake ndugu zake wakakachukia. Wakakachukia kweli kiasi kwamba wakataka kukaua. Wakitaka kukaua siku moja basi ikatokea kwamba ikaishia tu wakakauza badala ya kukaua. Na ulikuwa ni mpango wa ndugu yake Benjamin. Kakauzwa kakaenda Misri. Huku Misri kakauzwa kama katumwa. Kayusufu sasa haka kamekuwa katumwa huku Misri. Na pale kakauzwa nyumbani mwa Potifa. Yaliyotokea pale ni mengi. Nilisha kuambia Biblia ni kitabu kizuri kuliko hata movie za Netflix unazoziangalia. Ukisoma tu umetulia, kuna mambo ya hatari. Pale kulikuwa na mshangazi mmoja Pro Max unaitwa Mama Potifa. Hiyo habari ninaiacha. Na utagundua wale watoto 11 wa Yakobo nimeshaachana nao, si ndio? Tuko na Yusufu, si ndio? Mungu akambariki Yusufu kama matokeo ya uaminifu wake, kusimama imara, nchi ya mbali, mbali na nyumbani, mbali na miungu yao, mbali na Mungu wao, bado wamesimama imara. Mungu akambariki kutoka kuwa mtumwa mpaka akafika akawa waziri mkuu wa nchi. Ngoja nikwambie, baraka zako haziko mahali popote. Baraka zako ziko pale Mungu anapokutaka uwe. Hata kama umeuzwa utumwani, ili mradi uko na Mungu, bado utabarikiwa hata utumwani. Kuna watu mnangangania sehemu. Sikia, hakuna sehemu yenye baraka. Kinacholeta baraka ni uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Yusufu ameuzwa kama mtumwa na amenyanyuliwa mpaka kuwa waziri mkuu. Jambo la kwanza Yusufu analolifanya, anawaita ndugu zake. Ingekuwa ni wewe hapo ndio ungeanza kuangonga, si mliniuza, mlijifanya nini? Nini? Haya. Akawaita wakaja pale. Tena wamekuja kwa heshima zote, ving'ora, nini? Ni ndugu wa waziri mkuu. Wakakaa pale. Wanakula ma good time. Haleluya jamani. Hapo ningekuwa na muda ningeongelea nguvu ya msamaha. Nimesema leo tuna safari ndefu. Naomba nisonge mbele. Mwishoni Yusufu akafa. Kosa la hawa jamaa, walisahau ya kwamba Misri sio kwao. Misri ni sehemu ambayo Mungu aliwaandalia ili dunia ikiwa na njaa wasipigwe na njaa, na njaa ikiisha warudi kwao. Lakini wamekaa Misri, wamepazoea Misri, wamepageuza Misri kuwa kwao. Na kwa sababu wamekaa mahali kuliko muda ambao Mungu amekusudia, sasa wakageuzwa kuwa watumwa. Maana Biblia inasema akainuka Farao asiyemjua Yusufu. Ngoja nikwambie mtoto wa Mungu, nyakati zote utakapokubali kukaa mahali kuliko muda Mungu aliyokusudia, kinachofuata utageuzwa kuwa mtumwa. Mungu akikuweka mahali, kaa kwa muda huo. Muda ukiisha, funga virago, sepa. Kuna mtu hajaelewa? Nirudie. Ngoja nimpe mfano aelewe. Kuna mtu hapa
1: tangia ameanza kazi ni miaka 20 anakaa kwenye kiti kile kile, ofisi ile ile, bosi hampendi na yeye hampendi, kazi haipendi na yenyewe haimpendi. Pale ofisini wanakuja vijana wadogo, wanapita wanaenda, kila siku tu unang'ang'ana, unanungunika, mimi bosi wangu, mimi nini nini. Yawezekana sio bosi ni mbaya, yawezekana umekaa hapo kuliko muda Mungu aliyokusudia. Na badala ya bado hujaelewa, hujaelewa, bado. Kuna binti hapa yuko kwenye mahusiano na ananisikiliza, huu ni mwaka wa 7. Na hajawahi kutambulishwa popote. Yuko hapa. Wakina Magomere wameanza degree ya udaktari, wamemaliza, wanafanya mpaka net event, wako kwenye mahusiano, hajatambulishwa popote. Kila siku tu anapangwa, wewe unajua mahusiano yetu tuyaweke low key, low profile, we ni mtu wangu, we dada umekaa hapo kuliko muda Mungu aliyokusudia, toka. Ujaelewa, ujaelewa. Kuna mama alienda kusalimia watoto Dar es Salaam, huu ni mwaka wa 3. Na alienda matibabu. Na ameshatibiwa, ameshapona, amekataa kurudi Njombe. Mama, ninataka kukwambia ulikilichokupeleka umekimaliza, rudi nyumbani kwako, mzee anakusubiria. Usikae mahali muda kuliko walionielewa waseme amina. Utageuka kuwa mtumwa. Ah jamaa, wana wa Israeli hawakuingia utumwa Misri eti kwa sababu walishindwa vita yoyote. No, walienda na ving'ora ndugu yao akiwa waziri mkuu. Lakini wakageuzwa kuwa watumwa. Na ule utumwa wakautumikia kwa miaka 430 wako utumwani. Kama matokeo ya kukaa mahali muda kuliko Mungu alivyokusudia. Lakini Mungu ni nani? Mungu ni mwaminifu. Wakati ulipofika baada ya miaka 430, na nimesimama kukuambia hapa, haijalishi umekaa kwenye utumwa miaka mingapi, leo Bwana anakutoa katika jina la Yesu. Mungu akamuinua Musa. Musa akawatoa wana wa Israel. Miaka 40 wakapuyanga pale jangwani. Baadaye wakaingia nchi ya ahadi. Wanapoingia nchi ya ahadi, Mungu anawaambia, mimi nina utaratibu wa kuendesha serikali ninazozisimamia. Utaratibu wangu ni nini? Waamuzi. Nyie hamtakuwa na wafalme kama mataifa mengine, mimi Mungu ndio nitakuwa mfalme wenu. Hawa wana wa Israeli wakaanza vizuri, wakaanza vizuri, baadaye wakaona haya mambo haya, sisi mbona wenzetu wana wafalme? Sisi mbona hatuna mfalme? Wakaanza kujadiliana, jadiliana, wakapitisha referendum, wakaanza kupiga kelele maandamano mtaani, tunataka mfalme wetu, tunataka mfalme wetu. Mungu anasema, jamani, mimi ndio mfalme wenu. Tunataka. Jamani, wafalme hao watawatesa. Tunataka. Mabango watu wako busy, serious. Mungu akasema, mnataka nini? Mfalme, mfalme. Mfalme ndio mnajua mnanikataa mimi, sawa. Mnachotaka nini? Mfalme, sawa. Haya, chagueni mfalme, ili ujue kwamba walikuwa hata hawako tayari kuwa na mfalme. Wanapoambiwa chagueni mfalme, wakaangalia hivi, wakaangalia hivi, wakaangalia hivi, wakaangalia hivi, wakamuona Sauli, wakasema, huyu ni mrefu kuliko wote, anafaa kuwa mfalme wetu. Simuona hapo kidogo kulikuwa kuna kutindikiwa kidogo hivi. Vijana, ikifika muda wa kuchagua, kuna vinavyoonekana na visivyoonekana. Asante pastor, umenisaidia. Sitaenda zaidi, maana hata hivyo muda hauruhusu. Kuna mtu tu namuuliza, we kijana sasa wewe nataka mchumba pastor niombe, unataka mchumba wa aina gani? Pastor, awe rangi kama sio mweupe sana, maji ya kunde hivi, shingo iwe nani, alafu mguu kama chupa ya bia, shape kama chupa ya Coca-Cola. Wewe baba wewe. Unaweza ukampata, lakini kama hajui kuomba, hana mahusiano na Mungu, atakunyoosha mnyosho wa milele. Kuna vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sijasema kwamba upambane na visivyoonekana ukisahau vinavyoonekana. Hawa jamaa, kigezo tu cha Sauli kuwa mrefu kuliko wote. Kama binti mmoja aliniambia, pastor, nataka awe tall, dark and handsome, six packs, biceps, triceps. Mimi sasa naanza kujiuliza huyu anaongea nini? Alafu awe na funguo hizi, pastor. Awe na funguo tatu, funguo ya nyumba, funguo ya ofisi, funguo ya gari. Yote hayo. Sasa vipi kuhusu mambo ya kiroho, pastor? Hayo tutasaidiana tu, umu tunaenda tu wewe. Sauli aliwanyoosha wana wa Israeli. Aliwanyoosha. aliwanyoosha mpaka Mungu mwenyewe akamkataa. Sasa wewe imagine una mtu ambaye amekataliwa na Mungu. Wewe mama usimwangalie mume wako, nitazame mimi. Maana kuna mama anataka kumuuliza mume wake, wewe ni kama umekataliwa na Mungu. Ah, hiyo sio kazi yako. Wewe nitazame mimi. Sauli, yani ilikuwa mbaya kiasi kwamba Mungu mwenyewe akamkataa. Kikaendelea kipindi cha wafalme. Baada ya Sulemani kufa, ufalme wa Israeli ukagawanyika mara mbili. Ufalme wa kwanza tukaita ufalme wa kaskazini, ambao ni makabila kumi ya watoto wa Yakobo wakaenda kaskazini mwa Israel. Ufalme wa pili tunaita ufalme wa kusini, ambao ni ufalme wa Yuda. Huku ndio tunapaita Jerusalem. Mwaka 722 tumefika sasa wafalme wa pili. Mwaka 722 kabla ya Kristo anainuka mfalme wa Ninawi, Ashuru, aitwaye Senukaribu. Hawa watu wa Ashuru walikuwa na sifa moja tu. Wenyewe furaha yao ilikuwa kuona damu inamwagika. Kwa hiyo hawahitaji sababu ya kupigana, hawahitaji, yani hawahitaji kuwa na sababu yoyote. Wenyewe furaha yao tu, yani kinachowapatia uhai ni kuona damu inamwagika. Senukaribu akaamka, akayapanga majeshi yake mwaka 722 kabla ya Kristo. Majeshi yote akayaelekezea kaskazini mwa Israeli, ambapo yapo makabila kumi ya wana wa Israeli. Na Senukaribu alipofika, alipiga, akapiga, akaangamiza makabila kumi yote ya kaskazini mwa Israeli. Aliangamiza Senukaribu. Ilikuwa ni vita mbaya. Historia inasema ya kwamba mito iliyokuwa inaleta maji kusini mwa Israeli ilikuwa inatoka kwenye milima ya kaskazini mwa Israeli. Walipokuwa wakiua watu, miili yao walikuwa wanaitupa ndani ya mto, kiasi kwamba maji huku yakawa yanakuja yana miili ya watu na yana rangi nyekundu. Kwa mkono wa Senukaribu akaangamiza makabila kumi yote ya kaskazini mwa Israel, single-handedly. Alipomaliza akasema, sasa ninaigeukia kusini. Hapa kusini kulikuwa na makabila mawili tu, Benjamin na Yuda, ndio walikuwa wanaishi kusini. By the way, baada ya Wafalme wa Pili sura ya 19 hautasoma habari tena za makabila kumi ya kaskazini mwa Israel. Hata hawa wa Israel tunaowaongea leo ni makabila mawili tu yaliokuwa kusini, kabila la Benjamin na Yuda. Hawa tunaowaongelea leo, yale kumi Senukaribu aliangamiza yenyewe. Ningekuwa na muda ningekwambia, ndio maana hata Yona alipoambiwa nenda ukawahubirie watu wa Ninawi akagoma, maana Yona kwao kulikuwa ni kule kaskazini mwa Israel. Anasema hawa ndio waliangamiza ndugu zangu, ninaenda kuwahubiria nini? Sitaki. Senukaribu akasema ninashuka kusini. Na akatuma waraka kusini mwa Israel kumwambia mfalme wa Israel aitwaye Hezekia kwamba nimeangamiza ndugu zako wa kaskazini, sasa ninashuka kwako, jiweke tayari. Hezekia alipopata habari za vita, Hezekia akaingia baridi. Historia inasema akaenda kwenye storehouse ya treasury ya nchi, akachukua dhahabu na vito vyote, akawapatia askari wa Senukaribu akisema, mpelekeeni, mwambie sitaki vita na yeye, tuachane kwa amani. Senukaribu akapelekewa dhahabu na vito vyote, treasury yote ya kusini amekabidhiwa. Akasema, shida yangu sio vitu, shida yangu ni kuona damu inamwagika, maana mimi ni Mwashuru na furaha yangu ni kuona damu inamwagika. Kulikuwa na boxer zamani anaitwa Mike Tyson. Sasa ukisema, pastor, mambo ya boxer uliyajua wapi? Ilikuwa zamani kabla sijabatizwa ndo nilikuwa namjua Tyson. Tyson wanasema alikuwa anawashinda opponents wake kwa maneno kabla ya kuingia kwenye ring. Yeye anaanza kukutisha, anakuambia nitakunua meno yote. Wewe nitapiga sekunde 30 za kwanza huko chali. Na kwa kweli alikuwa akiingia anachakaza watu. Kwa hiyo Senukaribu akasema, mimi shida yangu sio vitu, shida yangu ni kumwaga damu. Pamoja na vitu nimevichukua, lakini nakuja. Walipoenda wajumbe mara ya pili, Hezekia akaingia hofu. Wanahistoria wanaandika, wanasema Hezekia akaingia hofu kiasi kwamba akaingia kwenye hekalu. Vitasa vya hekalu vilikuwa vya dhahabu, akaving'oa. Madhabahu ilikuwa imepambwa kwa dhahabu, akaing'oa. Hekalu la Bwana, dhahabu yote iliyokuwa kwenye hekalu, akaiondoa, akaikusanya, akawaambia, jamani, mpelekeni Senukaribu, mumwambie tumempa vyote including vilivyo vya Mungu wetu, hatutaki ugomvi na yeye. Hezekia ameingia hofu kiasi kwamba yuko tayari kupambana na Mungu wake badala ya kukutana na Senukaribu. Na hii ndio shida ambayo Wakristo wengi tuko nayo. Shetani anatuletea hofu kiasi kwamba tuko tayari kumwacha Mungu, tuanze kukimbia kwa waganga wa kienyeji, tuanze kukosa uaminifu kwa Mungu. Eti unatafuta mtoto wa kiume, sasa umeanza kuruka huku na kule na kule. Sikia, tulia kwa Mungu hata mambo yawe mabaya kiasi gani. Senukaribu ni mfalme wa Ashuru, pamoja na kuambiwa hivi vitasa vyote ni vya hekalu na nini, akasema ninawashukuruni, ninavipokea, lakini kipigo kiko pale pale. Na kwa kuonyesha demo, askari 185,000 shukeni mkauzunguke mji wa Yerusalemu pale kusini, ili wajue kwamba tunakuja. Askari wakashuka 185,000, 185,000, na wameshuka, soma Biblia yako, wakauzunguka mji, wakaanza kuimba, tunamwaga damu, tunasikia harufu ya damu, yani wanaparuza tu mapanga, kesho tunamwaga damu. Kesho hapo ndani si baba, si mama, si watoto, si mfalme, kila mtu anapishana tu chooni, yani siweji zinajaa tu. Maana wakisikia hali ikawa mbaya kiasi kwamba Hezekia akawaomba askari wa Senukaribu kwamba jamani, sawa, tunajua mmetuzingira, tunajua mtatuua, lakini jamani, kwani lazima mtuimbie? Si mtuache? Au kama mkiimba, imbeni kwa lugha zenu, msimbe kwa lugha tunayoielewa. Wakamwambia mzee, sisi tunakuletea ujumbe kwamba kesho tunaangamiza. Hezekia, mambo yakawa magumu. Biblia nasema katika kipindi hicho kulikuwa na nabii wa Mungu katika kusini mwa Israeli anaitwa Isaya. Sasa ukiwa mwanafunzi mzuri wa Biblia utagundua kwamba Isaya ni nabii wa Mungu, lakini ni babu yake na mfalme Hezekia. Maana Hezekia ni mjukuu wa mfalme Uzia, na Uzia na Isaya walikuwa ni mtu na kaka yake. Kama tuko pamoja sema amina. Hezekia usiku huo amekosa usingizi, askari wanaimba hapo nje, akaenda kwa Isaya akamwambia, mzee, hali ni mbaya, tunakwenda kuangamia. Isaya akamwambia Hezekia, tulia. Isaya akaingia akamuuliza, Bwana, hili jambo kweli utaruhusu litokee? Hezekia, Isaya akaambiwa na Bwana, mwambie Hezekia aende akalale usingizi, hii vita si yake, mimi Mungu nitapambana. Hezekia akaambiwa, baba, mjukuu, nenda kalale, hii show ni ya Bwana mwenyewe. Hezekia akiwa ameondoka na ujasiri nyumbani kwa Isaya, anapofika nyumbani ndio anakuta the last warning letter, barua, waraka wa mwisho wa vitisho kwamba kesho tunakuangamiza. Waraka unamwambia Hezekia, usidanganywe na Mungu wako. Huyo Mungu mnao muabudu, si ndio wenzenu wale wa kaskazini walikuwa wanamuabudu? Nyie wote si ni wa Israeli? Alikuwa wapi? Tukiangamiza makabila 10 ya kaskazini, wewe unataka unadanganywa na Mungu? Tena waraka unamwambia, sasa sikia Hezekia, tunakupatia ofa. Senukaribu anamwambia Hezekia, tunakupatia ofa. Wewe cha kufanya, nyanyua mikono yako juu, toka nje ya kuta za Yerusalemu, anza kutembea mwenyewe kwa hiari yako. Ukienda Ninawi, tutakapoangamiza hawa ndugu zako wote, wewe tutakuweka kwenye museum yetu, jumba letu la makumbusho, ili iwe kumbukumbu kwamba kulikuwa kuna watu wanaitwa Waisraeli na mfalme wao ni huyu hapa. Nyanyua mikono uanze kutembea. Hezekia ndio huo waraka ameukuta sasa nyumbani. Hey, mambo yakawa magumu. Hezekia akagundua ya kwamba pamoja na neno la babu mfalme wa Mungu nabii, lazima nikamlingane Bwana mwenyewe. Ndio Biblia inasema sasa. Hezekia akauchukua ule waraka. Tumefika kwenye fungu letu kuu la Wafalme wa pili sura ya 19, fungu la 14. Akauchukua ule waraka usiku. Hezekia akaubeba, akaenda mpaka hekaluni mwa Bwana. Neno linasema Hezekia alipofika madhabahuni, akautandaza ule waraka madhabahuni, na Hezekia akaanza kumlingana Bwana, akamwambia, Mungu, fungua macho yako na uone, soma haya matusi tunayotukanwa, Mungu, fungua sikio lako na usikie. Ni kweli ndugu zetu wa kaskazini wameuawa, lakini wale walikuacha wakaanza kuabudu miti na mawe. Sisi tunakukimbilia wewe, hatuna msaada mwingine isipokuwa wewe. Ni kweli ni hekalu ambalo ameliharibu kwa uhofu, lakini ameenda kumtafuta Bwana humo ndani. Usiku huo Biblia nasema Hezekia alipokuwa akimuomba Bwana, Bwana akatuma malaika mmoja. Amina. Bwana akatuma malaika mmoja. Amina. Hezekia anaomba, malaika anafanya kazi. Hezekia anaomba, malaika anafanya kazi. Hezekia anaomba, malaika anafanya kazi. Hezekia anaomba, malaika anafanya kazi. Sauti za nyimbo zikaanza kupungua nje ya kuta za Yerusalemu. Hezekia anaomba, malaika anafanya kazi. By the time kunaanza kupambazuka, hakuna sauti. Na ni kweli damu imetapakaa nje ya kuta za Yerusalemu. Malaika ameua askari 185 wote wameangamizwa kama matokeo ya maombi ya Ezekiel. Ndio ile mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 fungu la 14. Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Nitawasikia kutoka mbinguni, nitawajibu maombi yao na nitaiponya nchi yao. Wapendwa, nimesimama hapa kuambia kwa jina la Bwana, kuna nguvu katika maombi.
2: Amina.
1: Yupo Mungu anayesikia na kujibu maombi. Wanapoamka asubuhi, mfalme wa Ashuru Senukareb anapata habari kwamba askari wake 185 wameuawa. Kwa hofu anakimbia na anarudi Ninawi. Anapofika Ninawi haendi nyumbani. Anaenda moja kwa moja kwenye hekalu la miungu yake kuiuliza miungu yake ni nini kimetokea. Hii aibu gani? Akiwa kwenye madhabahu ya miungu yake, watoto wake wawili wa kuzaa, Senukareb, nilikwambia soma Biblia. Shida ni kwamba upendi kusoma Biblia. Biblia ina mambo nyie. Wakaona ile farasi pale ni ya baba. Na ameshatutia aibu huko, wameuawa askari, tumeshindwa vita na kataifa kadogo. Biblia inasema wakanyata nyuma ya baba yao. Baba yao yuko kwenye madhabahu kama hapa. Amepiga magoti mbele ya madhabahu, anauliza miungu yake nini kimetokea. Watoto wakanyata wawili, mmoja kushoto mmoja kulia. Walipofika nyuma ya baba wakanyanyua panga zao juu. Waliposhusha panga wakatenganisha kichwa na mabega ya baba yao mzazi. Haujaelewa? Unajua ungekuwa umeelewa ungesema amina. Ngoja nikusaidie uelewe sasa. Nikusaidie kuunganisha dots. Hezekia usiku ule alipopeleka waraka madhabahuni, alichokuwa anamwambia Mungu ni kwamba ni kweli, ninajua juu ya madhabahu sitaki kuleta barua. Natakiwa nilete mwana kondoo, natakiwa nilete mbuzi, natakiwa nilete ng'ombe. Lakini Bwana, tumekwisha toa vyote, sina cha kuleta. Kilichobaki ni kimoja tu, ni mwandishi wa huu waraka. Tenda kwake kama ambavyo ningemtenda mwana kondoo. Ndio maana Senukareb hafii mahali popote pale, anafia kwenye madhabahu. Ameuawa na watoto wake kama ambavyo mwana kondoo angeuawa. Yuko Mungu anayesikia na kujibu maombi. Unajiuliza sasa, pastor, inakuwaje hawa watoto wamuue baba yao kinyama namna hii? Wewe usisahau hawa ni Waashuru. Waashuru furaha yao ni kuona damu inamwagika. Na sifa ya Waashuru ni hii hapa, wakisha mwaga damu za watu wote, ukibakia wewe wanamwaga hata ya kwako, hata kama wewe ni ndugu uko hapa. We dada uko hapa, kazi yako ni kutembea na waume za watu. Wewe unatembea tu na waume za watu uko hapa. Hao waume za watu, yani ukiona mwanaume anaacha mke wake wa ndoa anatembea na wewe, huyo ni Mwashuru. Kama anaweza kumtenda mke wake aliyesimama mbele za Mungu na kula kiapo, hata wewe atakutenda. Usifanye mazoea na Waashuru. Mmoja ndo akaja akaniambia, mheshimiwa mtaka, pasta, uelewi tu, ananipenda. Yaani anasema mke wake alimuoa kwa bahati mbaya, yani pasta ananipenda. Mimi ameniambia atamwacha mke wake. Wewe huwa hatuachi wake zetu, tumwachie nani? Hatuondoki. Tuna watoto kwenye hizi ndoa. Tumejenga nyumba kwenye hizi ndoa. Kuna safari tumesafiri pamoja kwenye hizi ndoa. Lakini kwa sababu ni Waashuru, ukituruhusu tutamwaga damu yako, lakini wake zetu huwa hatuwaachi. Mwanaume yoyote aliyeoa akija akakutongoza we dada, mwambie we Mwashuru, rudi nyuma yangu katika jina la Bwana.
2: Amina.
1: Acha mazoea na Waashuru katika jina la Yesu.
2: Amina.
1: We mama uko hapa, rafiki yako unajua kabisa kazi yake ni kutembea na waume za watu.
3: na huko hapa huyo ndio shastito, ndio besti, ndio nini, ubuyu wote naombea wote mnaupika. Na unajua, kazi yake ni kutembea za waume za watu, ni mwashuru huyo, atatembea na waza waume za watu, atatembea nao. Wakiisha wote, akibaki mme wako, niko hapa, nimekaa pale na kusubiria. Atanyoka na mume wako. Maana waashuru kawaida yao ni kumwaga damu. Kuna mtu hapa anafanya kazi serikalini, anafanya kazi. Wewe acha mazoea na waashuru wenzako wanakula rushwa na wewe unajiunga nao. Ngoja nikwambie, waashuru wanajua namna ya kusurvive zengwe. Siku likibumburuka wanakutoa wewe kafara. Wewe si ndio unasomaga lesoni? Wewe ndio huwezi kusema uongo. Mambo yakiwa mabaya wanakuruka wewe, wao wanasave. Nimesimama hapa kukwambia acha mazoea na waashuru katika jina la Bwana. Sasa nikwambie hivi. Sahau mengine yote. Kumbuka kwamba Mungu huwa anasikia na kujibu maombi. Zaburi 138 fungu la 3, siku ile niliyokuita uliniitikia. Ukanifariji nafsi yangu na kunitia nguvu. Yeremia 33 fungu la 3, niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mathayo 7 fungu la 7 na 8, ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Siri ya mafanikio ya ushindi katika maisha ya mwanadamu ni maisha ya maombi. Ni maisha ya maombi. Na kama Mungu aliusoma waraka wa Hezekia, kama Mungu alituma malaika kumuokoa Hezekia, hata wewe unayemlingana leo, yuko malaika atamtuma kwa ajili yako. Amen. Atapigana vita zako, atakusaidia, atakushindia, atakuweka huru. Haika atakuja, ataimba wimbo. Na kama yuko mtu hapa leo ambaye amelemewa na mambo mazito, Haika karibu. Kama yuko mtu hapa leo ambaye mambo ni magumu yamekaribia kumshinda, wewe uko kwenye kituo, wewe uko nyumbani peke yako, kuna mambo yamekulemea, kuna manyaraka mazito ambayo unayabeba katika maisha yako. Yawezekana ni ile ripoti kutoka kwa daktari ambayo haina matumaini. Yawezekana ni ile talaka uliopewa kutoka mahakamani. Yawezekana ni mtoto ambaye amezama kwenye ulevi na uvutaji wa bangi. Yawezekana ni mume aliyetanga mbali na Mungu na amekosa uaminifu. Nataka nikwambie leo, kama una waraka wowote mzito, mzito kabisa wa vitisho kutoka kwa mwovu shetani, nimesimama hapa jioni ya leo kukwambia kwa mamlaka ya jina la Yesu, yuko Mungu anayesikia na kujibu maombi yetu. Yawezekana ni biashara iliyofilisika, ni kilimo kilichogoma. Sijui ni nini kinachokutesa. Yawezekana ni mahusiano yako na ndugu zako ndio mabovu. Hamna amani, hamna furaha. Mimi sijui ni waraka gani unaokunyima usingizi, waraka gani unaokunyima furaha, lakini nimesimama hapa jioni ya leo kukwambia kama kuna sehemu sahihi ya kupeleka nyaraka za maumivu ni kwenye madhabahu ya Bwana, maana yuko Mungu anayesikia na kujibu maombi. Wewe ambaye umebatizwa, siri ya ushindi sio mchungaji wako. Siri ya ushindi wako ni katika maombi. Ishi maisha ya maombi. Mtegemee Mungu, mlingane Mungu, mlilie Mungu. Hakuna jambo linalo mshinda Mungu. Yawezekana uko hapa umebeba nyaraka za dhambi na hatia. Kuna mtu aliniambia, pastor, sina uhakika kama mimi Mungu anaweza kuniokoa. Nimeua watu watatu, pastor, kweli Mungu anaweza kunisamehe? Hata kama waraka wako ni kumwaga damu, yuko Mungu mbinguni anayesamehe dhambi za watu wanaomuomba. Na leo tutaomba. Wimbo unapoimbwa, wale wenye nyaraka mtakuja, mtasimama hapa. Halafu Pastor Singo atakuja kutuendesha kwenye kipindi cha maombi.

Wapendwa, katika siku hii ya maombi, wengine walijinyima. Kuna vita nyingine huwezi kushinda kibinadamu. Kuna vita ambavyo hata madaktari hawana dawa. Kuna vita ambavyo ni Mungu peke yake aingilie kati. Na hivyo ndio tumemletea Mungu leo. Katika mikutano hii ya hapa Njombe ambayo inarushwa kila mahali duniani, Mungu anajibu maombi. Jamani, Bwana anajibu maombi. Na namna Mungu anavyojibu, huyu Mungu ni mwaminifu. Ni mwaminifu. Huna sababu ya kumtoa baba yako kafara, mama yako kafara, mtoto wako kafara, ili ushinde vita. Bado Bwana anatawala. Uhitaji kuzoa udongo uje nao hapa, wala uhitaji tu kukanyaga kitu gani. Yaani huwezi kumfungia Mungu kwenye kiboksi. Mungu ni Mungu. Jamani, haleluya. Mungu ni Mungu. Isaya akajaribu kufikiria, akasema mbingu ni kiti chake cha enzi na hapa dunia ni mahali pa kuweka miguu tu. Asema utamjengea nyumba ya namna gani? Ana uwezo wote mkononi mwake. Siku Sabato tutakuwa na ubatizo. Ngapo anasema mchungaji, pamoja na maombi, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Nataka nimpe Yesu moyo wangu. Njoo hapa kwenye line ya mbele kabisa. Anasema mchungaji, mimi nimekuja kwa jambo moja tu leo. Nimpe Yesu maisha yangu. Njoo hapa, njoo hapa, njoo hapa. Njoo hapa. Je, kuna mmoja anasema mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Asante sana, asante sana dada. Njoo, ninatambua kuna mtu amefunga safari. Akisema mimi mchungaji nimekuja kumpa Yesu moyo wangu. Haleluya. Ninajua kuna mtu yuko mahali. Asema mchungaji, mimi nimefunga safari. Kuja kumpa Yesu moyo wangu. Pamoja na maombi niliyokuja kuombewa. Pamoja na baraka nimekuja kumpa Yesu moyo wangu. Tembea hapa, tembea hapa. Tembea hapa. Je, kuna mwingine? Je, kuna mwingine? Jamani, haleluya. Asante sana. Asante sana dada. Je, yuko mwingine? Asema mchungaji, mimi nimekuja kumpa Yesu moyo wangu. Na hata kama uko kule nyuma, hata kama uko kule nyuma. Hata kama uko kule nyuma, tembea, tembea, tembea. Hata kama uko kule nyuma, tembea, tembea. Na ukiona mtu anakuja, mpishe. Tafadhali mpishe. Huyo mtu ana wajibu maalum. Pishe. Je, kuna mmoja anasema mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Tembea, tembea. Je, yuko mwingine? Na ukiona umesimama na mtu hana ujasiri wa kuja peke yake, mshike mkono, mwambie tunakwenda kwa Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Je, yuko mmoja? Yuko mwingine? Nasema nataka nimpe Yesu moyo wangu.

tunaomba mchukue muda kufanya maombi jioni ya leo. Chukueni muda kupeleka madhabahuni vilio vya watoto wenu. Sisi tunapotoka online hapa, tutakuwa tukiendelea kuomba. Na huko vituoni, wainjilisti, wachungaji, wakuu wa vituo, chukueni muda kuendesha maombi na kuwahudumia watoto wa Mungu. Wapendwa mliofika hapa na mlioko vituoni, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake ikawaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Nuru ya uso wa Mungu ikaangaze katika njia muipitayo. Mungu awabariki muwapo mijini na awabariki muwapo vijijini. Wagonjwa tunawatamkia uponyaji katika jina la Yesu. Ambao mnatafuta watoto tunawatamkia kufunguliwa viuno vyenu na matumbo yenu katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu, tenda miujiza kwa watoto wako. Fungua njia pasipo na njia. Watengenezee wepesi. Wafunike kwa utukufu wako. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila naye amini na amshangilie Bwana akisema a

Basi msikilizaji, kwa muda wote huu ulikuwa unasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutokea kule Njombe katika mikutano ya Neno la Mungu, mikutano ya Njombe Net Event. Imekasoro dakika moja kutimia saa 2 kamili, wakati huu utakuwa unasikiliza taarifa habari. Endelea kubarikiwa pamoja nasi katika matangazo haya jioni ya leo.

Imetimia saa mbili kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manase Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Serikali imesema itagharamia taratibu na mazishi ya mama mzazi wa hayati John Pombe Magufuli, marehemu Suzana Magufuli aliyefariki Mei 25. Hatua za kuboresha mazingira na usalama katika kituo cha afya kata ya Iyela jijini Mbeya imeanza kuchukua hatua kupitia ushirikiano wa wananchi pamoja na viongozi. Na wizara ya ujasusi ya Iran imesema hii leo kwamba Marekani pamoja na Israel bado zina lengo la kupindua Jamhuri ya Kiislamu na kuigawa nchi hiyo. Habari kamili. Geita. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameelekeza serikali igharamie taratibu zote za mazishi ya mama mzazi wa hayati John Pombe Magufuli, Bi Suzana Magufuli aliyefariki dunia Mei 25 mwaka huu katika wilaya ya Chato mkoani Geita baada ya kugua kwa muda mrefu. Kauli hiyo imeelezwa na mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera alipofika nyumbani kwa familia ya hayati Magufuli kwa ajili ya kushirikiana

0: katika maandalizi ya mazishi, ambapo amesema serikali itaendelea kuwa karibu na familia hiyo katika kipindi cha maombolezo.
1: Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatoa maelekezo ya huduma zote za kumpumzisha mama yetu Suzani Magufuli zinabebwa na serikali. Kwa hiyo unavyoona hapa maandalizi haya yanayofanyika, chakula, mahema, taratibu zote za mazishi kuanzia leo mpaka siku ambayo tutampumzisha, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameelekeza serikali ibebe wajibu huo wa kuhakikisha kwamba gharama zote isichukue gharama hizo familia, badala yake serikali iweze kuchukua.
0: Kwa upande wake, msemaji wa familia ambaye pia ni mtoto wa saba katika familia hiyo, Golodian Magufuli, amesema mama Suzani Magufuli anatarajiwa kuzikwa Ijumaa Mei 29 mwaka huu katika makaburi ya familia yaliyoko nyumbani kwao wilayani Chato mkoani Geita. Golodian amesema mama Suzani alianza kuugua ugonjwa wa kupooza tangu mwaka 2018 na alikuwa akipatiwa huduma hadi siku ya kifo chake, akielezea kuwa familia itaendelea kumkumbuka kutokana na upendo wake mkubwa, malezi bora na mchango wake katika kuijenga familia pamoja na jamii kwa ujumla. Mbeya. Hatua za kuboresha mazingira na usalama katika kituo cha afya kata ya Iela jijini Mbeya imeanza kuchukuliwa kupitia ushirikiano wa wananchi, viongozi pamoja na wadau wa maendeleo, huku matumaini yakiongezeka ya kupatikana kwa uzio utakaoboresha huduma za afya katika eneo hilo. Hayo yamesemwa na wakazi wa kata ya Iela wakati wa mkutano uliounganisha wananchi, viongozi wa serikali pamoja na wadau wa maendeleo kwa lengo la kujadili namna ya kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya afya katika eneo hilo. Diwani wa kata ya Iela, Absalom Mwambepo, amesema serikali ya kata inaendelea kushirikiana na wananchi pamoja na wadau mbalimbali kuhakikisha kituo hicho kinapata uzio ili kuboresha mazingira ya utoaji wa huduma na kuongeza usalama kwa wagonjwa pamoja na watumishi wa afya. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Iela, Daktari Happiness Mlingi, amesema kukosekana kwa uzio kunaweza kusababisha madhara mbalimbali ikiwemo watu wasiokuwa na shughuli rasmi kuingia kiholela katika eneo hilo la kituo.
2: Kama mwananchi anatibiwa hapa, sio vizuri mpita njia naye akajua kwamba fulani amekuja kutibiwa. Ila pia changamoto nyingine ni ulinzi hafifu kwa vyombo vyenye thamani, vifaa tiba ambavyo viko mahali hapa. Ila pia kwa watumishi ambao wanatoa huduma mchana na usiku, kumbuka kama tunafanya kazi masaa 24. Kwa ulinzi ulikuwa sio ulinzi, sio maeneo salama sana kwa watumishi na watu wa huduma mahali hapa.
0: Akizungumza katika mkutano huo, mdau wa maendeleo na mjumbe wa NEC taifa kupitia CCM Ndele Mwaselela amekabidhi msaada wa tofali 5,000, mifuko ya saruji pamoja na mchanga wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 8 kwa ajili ya kuanza ujenzi huo. Morogoro. Madiwani wa halmashauri ya wilaya Morogoro wameitaka bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kufanya kila linalowezekana ili wananchi wa wilaya hiyo ambao wengi wao wanaishi katika maeneo ya vijiji waweze kupata maji ya uhakika. Madiwani hao wakiongea kwenye kikao cha halmashauri wameionyesha kusikitishwa na kitendo cha wananchi wao kukosa huduma ya maji ya uhakika, mbali na kwamba baadhi ya maeneo yao kuna mito inayotiririsha maji kila siku. Kufuatia kilio hicho, mwenyekiti wa halmashauri hiyo ya wilaya ya Morogoro, Kibena Kingo, ametoa miezi 6 kwa uongozi wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kuhakikisha wananchi hao wanapatiwa huduma ya maji. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Wizara ya ujasusi ya Iran imesema leo kwamba Marekani pamoja na Israel bado zina lengo la kupindua Jamhuri ya Kiislamu na kugawa nchi hiyo. Katika taarifa iliyotolewa na kunukuliwa na vyombo vya habari vya Iran, wizara hiyo imesema kuwa maadui sasa wanajaribu kufanikisha malengo yao kupitia mbinu nyingine baada ya kushindwa kuyatimiza kwa njia ya mashambulizi yake ya kijeshi. ieleza kuwa mpango huo wa kupindua serikali na kuigawa nchi ulitangazwa wazi mwanzoni mwa vita hiyo lakini haukufanikiwa. Wizara hiyo imeongeza kuwa imepokea taarifa ya kijasusi zikidai kuwa Marekani na Israel zinapanga kuongeza shinikizo la kiuchumi kuchochea migawanyiko ya kidini pamoja na kikabila ndani ya Iran pamoja na kutekeleza hujuma na kile alichokiita operation za kigaidi. Matamshi hayo yanajiri wakati Iran na Marekani zikiendelea kubadilishana kauli katika juhudi za kusaka makubaliano ya kumaliza vita vilivyozuka Februari 28 na kuenea katika eneo la Mashariki ya Kati. Accra. Kundi la kwanza la Waghana wapatao 300 wakiwemo wanawake na watoto wameanza kurejea nyumbani kutokea Afrika Kusini kufuatia wimbi la maandamano dhidi ya wageni katika nchi hiyo. Raia hao wameonekana wakipanga foleni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo mjini Johannesburg mapema hii leo Jumatano wakijiandaa, na mamlaka zimeeleza kuwa huo ni mchakato wa hiari wa kurejea kwa raia wa Ghana. Wanadai kuwa kwa hivi sasa hawako salama nchini Afrika ya Kusini. Mamlaka za Afrika Kusini zinadai kushirikiana kwa karibu na serikali ya Ghana kuhusiana na orodha ya watu takribani 800 ambao wameonyesha nia ya kuondoka nchini humo. Hatua hiyo ya kurejea nyumbani imekuja kufuatia maandamano ya hivi karibuni dhidi ya wahamiaji ambapo baadhi ya waandamanaji wamekuwa wakitaka udhibiti mkali zaidi dhidi ya wahamiaji wasio na nyaraka wakidai kuwa wanachochea uhalifu na ukosefu wa ajira. Kinshasa. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Therese Kayikwamba Wagner, amesema kuwa anaamini nchi yake inao uwezo wa kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Akizungumza na DW, Wagner amesema kuwa aina hii ya virusi vya Ebola ni tofauti kwani dalili zake hazionekani wazi na pia si kali kama aina nyingine. Amesema hali hiyo imechangia kwa kiasi fulani vifo vilivyotokea kutohusishwa haraka na ugonjwa huo. Katika mazungumzo na DW, Wagner aliongeza kuwa serikali ya Kongo pamoja na sekta ya afya imejijengea uzoefu mkubwa katika kupambana na Ebola na sasa kinachohitajika ni kuimarisha uwezo uliopo ili kuwahudumia wananchi haraka iwezekanavyo kwa msaada wa washirika wa kimataifa. Waziri huyo pia amesema wataalamu wa Kongo wanafanya kazi bega kwa bega na wanasayansi kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Ulaya na Marekani katika juhudi za kutengeneza chanjo ya Ebola. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imesema itagharamia taratibu na mazishi ya mama mzazi wa hayati John Pombe Magufuli, marehemu Suzanne Magufuli, aliyefariki Mei 25. Hatua za kuboresha mazingira na usalama katika kituo cha afya kata Iyela jijini Mbeya zimeanza kuchukuliwa kupitia ushirikiano wa wananchi pamoja na viongozi. Na wizara ya ujasusi ya Iran imesema hii leo kwamba Marekani pamoja na Israel bado zina lengo la kuipindua Jamhuri ya Kiislamu na kuigawa nchi hiyo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi kesho. Asante. Na usiku mwema.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, natumaini ya kwamba unabarikiwa na matangazo haya na karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbute atafafanua kitabu cha Ufunuo sura ya 22 ambayo ni sura ya mwisho katika kitabu cha Ufunuo katika Biblia. Na ninayekualika katika matangazo haya ni mimi Joseph Emmanuel. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari 0693474990. Na sasa nimwelekee mchungaji John Kimbute kwa ajili ya kumaliza ufafanuzi na uchambuzi wa kitabu cha Ufunuo sura ya 22.

Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni, Adventist World Radio, nipende kuwakaribisha tena katika lugha ya Kiswahili. Tunapendelea na kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Kabla tujaanza somo letu la leo, basi ni kukaribisha tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Tunakushukuru ulivyo tulinda na kutuongoza tangu kipindi kilichopita. Na sasa tunapoanza tena kipindi hiki, tunaomba uwepo wapo na nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu tuongoze na kutuelimisha. Tuomba katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekuwa tukiongea katika kipindi chetu hiki juu ya unabii mbalimbali katika kitabu cha Daniel na katika kitabu cha Ufunuo, na somo letu lililopita tulizungumza habari ya Ufunuo sura ile ya 21, ambao tuliona kwamba baadaye ya ajabu, na tulisoma kwamba kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Na tukajifunza kwamba nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Lakini vile vile fungu la tatu tulisoma kwamba nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Lakini fungu ambalo lilitutia faraja sana katika kipindi kilichopita ni kwamba naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Sasa tulimaliza katika somo lililopita kwamba katika fungu la 27 la Ufunuo sura 21 kwamba na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na tulijifunza tukaona kwamba ikiwa mtu anataka kuvuta sigara kule mahali, au kunywa pombe, au kutumia dawa za kuharibu mwili wake na ubongo wake, au akiwa anataka kufanya mambo yanayouua au kuharibu watu wengine au wanyama, hawezi kuruhusiwa kamwe kuingia mbinguni. Na kwa sababu hata kama wangeruhusiwa, watakuwa na huzuni huko, na pia wangeharibu mahali hapo. Kwa hiyo Yerusalemu mpya haitakuwa na maneno machafu au vichekesho vya matusi vilivyowekwa kwenye kuta zake. Na leo, ndugu msikilizaji, tunamalizia sura ya 22 ya kitabu cha Ufunuo wa Yohana, kama ambavyo tumekwisha kuona tangu mwanzo katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza, tukaona sura ya pili na tatu habari ya barua zilizoandikwa, sura ya nne na sura ya tano ibada inavyofanyika mbinguni, sura ya sita tukaona habari ya historia ya Ukristo ilivyokwenda, na sura ya saba tukaona habari ya mihuri, wale ambao wametiwa muhuri watu 144,000. Tukaingia sura ya nane, ya tisa tukaona namna ambavyo Uislamu ulikuja duniani, na tukaendelea tukaona mnyama na sanamu yake. Na leo katika sura hii ya 22 tunaona Yesu akisema, tazama naja upesi. Na kuanzia fungu lile la kwanza hadi la sita na la saba anasema,
Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Na Biblia inasema katikati ya njia kuu yake na upande huu na upande huu wa ule mto ulikuwako mti wa uzima uzaao matunda aina 12 wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumeona katika kitabu cha Ufunuo katika sura ile ya 12 kwamba kulikuwa na vita mbinguni, Mikael akapigana na yule joka, hatimaye yule joka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani akatupwa, akaingia katika bustani ya Edeni, akamdanganya baba yetu na mama yetu Adam na Hawa, na wakatolewa katika bustani ya Edeni na wakakatazwa kula matunda ya mti wa uzima. Sasa tunapoingia katika Yerusalemu mpya, anasema katikati ya njia yake ya ule mto wa maji ya uzima, upande huu na upande huu, kuna mti wa uzima unaozaa matunda aina 12. Na mti huu ni wa pekee sana, tofauti na hii ya kwetu, kwa sababu unasema unatoa matunda yake kila mwezi na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Haina maana kwamba mbinguni tutaugua, lakini hiyo inaonyesha wazi kwamba kuna siri kubwa katika mti ule wa uzima. Na unakumbuka kwamba mti huu wa uzima ulipoondolewa, ndipo wanadamu wakaambiwa wale mboga za kondeni, na hatimaye gharika nayo ilipokuja ikaondoa mboga za kondeni, wakaruhusiwa kula wanyama. Ina maana kuna siri kubwa ya uzima katika mti wa uzima. Kwa hiyo wanaosema ni ya kuwaponya mataifa, haina maana kwamba kule kutakuwa na magonjwa, lakini ule mti una siri ya uhai. Na fungu la tatu wanasema wala hapata kuwa na laana yoyote tena, na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwamo ndani yake, na watumwa wake watamtumikia. Fungu la nne, nao watamuona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Wala hapata kuwa na usiku tena, wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua. Kwa nini? Anasema kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Fungu la sita, kisha akaniambia maneno haya ni amini na kweli, naye Bwana Mungu wa roho za manabii alimtuma malaika wake kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwapo upesi. Na fungu la saba sasa ndio linachukua kichwa cha sura hii ya 22 akisema, na tazama naja upesi, heri yeye ayashikae maneno ya unabii wa kitabu hiki. Ndugu msikilizaji, hapa Yesu anatuambia kwamba hii ni halisi, ni kweli kabisa, na anasema na hivi karibuni itatokea. Maana anasema tazama naja upesi. Lakini heri, maana yake amebarikiwa ni nani? Ni yule ambaye amnayashika maneno ya unabii wa kitabu hiki. Kwa hiyo kitabu hiki cha Ufunuo, Biblia nzima kwa ujumla, yeye anayeshika na kutembea katika hayo, Yesu anasema huyo amebarikiwa. Lakini bado anasema kwamba hayo mambo ni halisi na ni kweli, na kwamba itatokea hivi karibuni. Lakini kisha anasema kuwa
wale wanaoshika mambo yaliyo katika kitabu hiki, kama nilivyokwisha kusema, wamebarikiwa. Hii ina maana gani? Ni kwa sababu tukijifunza mambo ambayo kitabu hiki kinatufundisha na tukimpa Yesu mioyo yetu yote na kumruhusu atusaidie kuishi maisha kama yake, tutakuwa na furaha kuu. Ndio maana anasema heri ni yeye ayashikae. Kwa hiyo kubarikiwa kwetu ni kusikiliza maneno, kujifunza mambo ambayo kitabu hiki kinatufundisha, alafu tunatoa mioyo yetu yote, sio nusu, tujisalimishe, tumruhusu sasa atusaidie kuishi maisha kama Yesu alivyoishi, tutakuwa na furaha kuu. Na siku moja ambayo iko karibu sana, atakuja na kutuchukua kwenda nyumbani. Unakumbuka katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 14 anazungumza kwamba anakwenda kuandalia makao, na akimaliza kuandalia anasema nitarudi tena ili nilipo mimi ninyi nanyi muwepo. Na tumeona katika sura ile ya 21 ya Funuo akisema kwamba tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Na sasa, ndugu msikilizaji, naona watu wengine wakivutiwa na mambo ambayo ni mitego tu ya shetani. Wanaangalia vipindi vya television au wanaangalia katuni, wanaangalia video na michezo iliyopo kwenye video au ya kompyuta, na wanadhani mambo haya ni ya muhimu sana, au wamezama kabisa kwenye ile ambayo inaitwa baseball, wamezama katika mpira wa miguu, wamezama kwenye kandanda, wamezama kwenye hockey au mpira wa kikapu, na wanadhani hayo ndiyo mambo muhimu zaidi duniani. Ndugu msikilizaji, ninajua tu kwamba unayesikiliza sasa unaanza kuona mambo ambavyo shetani ameteka watu. Ukishasikia kuna mchezo wa kuigiza kwenye television, au watoto tumewaharibu kwa kuangalia vikatuni, michezo ya kuigizwa mingine kwenye simu, mingine kwenye kompyuta, na watu wanadhani kwamba hayo mambo ni ya muhimu, hata hawana muda wa kujifunza neno la Mungu. Hata kama wanaomba atarahakisha haraka sana ili mchezo unapoanza awepo, na inachukua watu wengi na fedha nyingi, mpira wa miguu kwenye kandanda, wengine kwenye hockey au mpira wa kikapu, na wengi wanadhani kwamba hayo ndio mambo muhimu zaidi duniani. Lakini napenda ufahamu siku ya leo, lakini sivyo hata kidogo. Shetani amevumbua njia nyingi ili kuwazuia watu wasimtumikie Mungu na kujiandaa kwa tabia ya kwenda mbinguni. Na sasa Biblia inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa wengine, kwa mfano tu, kwa Tanzania nitoe mfano, watu wanashabikia Yanga na Simba. Kama we ni Mkristo wa kweli, na anasema mpende jirani yako kama nafsi yako, kama we ni Yanga, ina maana mnapocheza na Simba uombe Simba ishinde, ndio umekuwa Mkristo mwema. Lakini kama unacheza na unasema leo tunashinda, ina maana humpendi jirani yako kama nafsi yako. Sasa inaleta chuki, mpaka watu wanachukiana, mume na mke, baba na watoto, mmoja ni mshabiki wa timu hii, mwingine ni mshabiki wa timu hii, na watu hata wanaacha saa za ibada wanakwenda kutazama hivyo. Hayo ndio mambo shetani ambayo ameyavumbua ili kuwazuia watu wasimtumikie Mungu na kujiandaa kwa tabia ya kwenda mbinguni. Amebuni michezo na burudani mbalimbali, na watu wamejishughulisha nayo kwa bidii kubwa,
kiasi kwamba mtu anaweza kufikiri kwamba mshindi atapewa taji ya uzima. Na kweli, na ndio maana unasikia hata vyombo vya habari vinatangaza kwamba mpira, michezo ni ajira. Lakini mambo hayo sio muhimu. Jambo la muhimu zaidi katika dunia nzima ni kuishi kama Yesu. Ukiwa na Yesu moyoni mwako na kila siku kujitayarisha kwa ajili ya mbinguni, hapo ndipo umesimama katika mambo yaliyo muhimu katika dunia hii. Dunia hii ni ya muda. Hatuna muda mrefu dunia hii itakuwa inamalizika. Kwa maana hiyo ni kwamba mimi na wewe tunapaswa kuangalia ni yapi yaliyo ya muhimu. Fungu la 8 na la 9 anasema, nami Yohana ndimi niliye yasikia na kuyaona mambo hayo, na hapo nilipo yasikia na kuyaona nalianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Sasa sikiliza, fungu la 9 anasema, naye akaniambia, angalia usifanye hivi, mimi ni mjole wako na wa ndugu zako manabii na wa wale wayashikao maneno ya kitabu hiki, msujudie Mungu. Sasa tunachokiona hapa ni nini? Kwamba Yohana anasisimka tena kwa sababu ya mambo ya ajabu anayoyaona, na anasahau kwamba alishaonywa, akajaribu kumwabudu malaika, lakini malaika anamkumbusha kwa uvumilivu, msujudie Mungu. Ndugu msikilizaji, hili ni shauri zuri sana. Tunapomwabudu Mungu kwa kweli na tunapofikiri juu yake, tunamstaajabia, tunapenda kuzungumza juu yake, maisha yetu yote yanakuwa na lengo moja kuelekea kwake, ndipo tutakapokuwa na furaha ya kweli. Na kama unakumbuka katika vipindi vyetu vilivyopita, neno la Mungu linatuambia anayestahili kusujudiwa ni Mungu na Mungu peke yake. Hata malaika wa mbinguni haturuhusiwi kumsujudia, haturuhusiwi kumwabudu. Sasa hapa kuna changamoto kubwa, maana wakati mwingine hata tunafanya wazazi wana anapomwadibisha mtoto anamwambia njoo ukiwa unapiga magoti, mwalimu shuleni anamwambia mwanafunzi njoo ukiwa umepiga magoti, si halali. Maana saa utakapomfundisha sasa kumsujudia Mungu, hawezi kutofautisha kati ya wewe aliyekusujudia na Mungu. Ndio maana Biblia inasema usivisujudie wala kuvitumikia. Haina maana kwamba hutamwadibisha mtoto kama ni mzazi, haina maana kwamba hutamwadibisha mwanafunzi kama ni mwalimu, lakini hupaswi kumwadibisha kwa kukusujudia, kwa kukupigia magoti. Anayestahili kupigiwa magoti ni Mungu na Mungu peke yake. Maana hata malaika hapa alikataa kabisa Yohana asifanye hivyo. Fungu la 10 anasema, akaniambia, usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Sasa ndugu msikilizaji, anapozungumza sasa hapa, kumbuka kitabu cha Danieli, yeye aliambiwa yatie muhuri mpaka wakati wa mwisho. Na kama tulivyokuwa tumejifunza katika Biblia, katika kitabu cha Danieli na Ufunuo vile vile, wakati wa mwisho ulianza mwaka 1798. Na ulipoanza sasa, hii kitabu cha Ufunuo hakifungwi tena, hakitiwi muhuri. Maana unapotia muhuri, maana yake huruhusiwi, barua ikishapigwa muhuri kwa mfano, hairuhusiwi kufunguliwa mpaka aliyepewa hiyo barua ndiye anayetakiwa sasa aifungue, maana ni mamlaka. Sasa hapa Yohana anaambia usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki. Kwa nini? Maana yake ni kwamba usikifunge, hakitakiwi kufichwa, kinataka kiwe wazi. Kwa nini? Anasema kwa maana wakati huo umekaribia. Na kama nilivyokusha kusema, tunapokumbuka kwamba kitabu cha Danieli kilitiwa muhuri
hadi wakati wa mwisho kama nilivyokwisha kusema. Lakini ufunuo haukufaa kutiwa muhuri kwa kuwa unabii wake ulikuwa unaanza kutimia hata Yohana alipokuwa anaandika kitabu hiki. Kwa hiyo mambo mengine ambayo Yohana alikuwa ameyaonyeshwa yalikuwa tayari yanaanza kipindi chake tayari. Kwa hiyo akaambiwa usiatie maneno ya unabii muhuri. Lakini kulikuwa na sehemu moja ya ufunuo iliyotiwa muhuri. Na unakumbuka ilikuwa nini? Ndiyo, ilikuwa ni hadithi iliyosimuliwa ya ngurumo saba katika sura ya 10 mstari wa 3 na wa 4. Na aya hii inatuambia kwamba karibu na mwisho wa wakati, kabla ya shida ya mwisho kutokea, kabla ya mapigo kutokea, hata hizi ngurumo zitaeleweka na wanafunzi wa unabii. Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo kitabu cha Ufunuo kinatuambia kwamba hatuwezi kuyaelewa kwa haraka mpaka saa yanapotimia, kama haya ambayo amezungumza habari ya ngurumo au baragumu saba. Sasa wakati huo umefika sasa. Hivyo tunajua kwamba muda si mrefu nafasi ya rehema itafungwa kwa dunia hii ya kale na Yesu atarudi kuwachukua watoto wake. Hii ina maana gani? Kwamba sasa tunafikia mwisho wa historia ya sayari hii. Adamu alipoanguka katika bustani ya Eden, mwanadamu aliwekwa katika muda wa kupimwa ambao unapelekana na muda wa rehema. Na Waingereza unapenda kuita probation time na grace time, kwamba vyote vinaenda kwa wakati mmoja, kwamba je, mwanadamu alipewa nafasi ya pili ya kuchagua kwamba atataka kuishi milele au kupotea milele. Sasa kitabu cha Ufunuo sasa kinatueleza wazi kwamba muda si mrefu nafasi ya kupimwa na nafasi ya mlango wa rehema itafungwa kwa dunia hii ya kale na Yesu atarudi kuwachukua watoto wake. Fungu la 11 sasa anasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. 12 na 13, tazama naja upesi, anarudia, na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Sasa ndugu msikilizaji, hili ndilo tangazo ambalo Yesu analitangaza wakati muda wa rehema kwa wanadamu utakapofungwa. Nakumbuka tuliposoma katika Ufunuo sura ile ya 15, sema kwamba hekalu likajaa moshi. Ina maana ataacha kazi ya utetezi, ya maombezi, na akishavaa vazi sasa la kifalme, akishavua vazi la kuhani, hili tangazo atalitangaza. Na sasa ni wakati wa kusikitisha sana ambapo hatima za wote zitakuwa zimeamuliwa milele, si kwa uamuzi wa Mungu wa kujitakia, bali kila nafsi kwa maamuzi yake ya kila siku itakuwa imefunga hatima yake mahali ambapo haiwezi kubadilishwa kamwe. Na ndugu msikilizaji, na tukutwe wote tukiwa upande wa Yesu siku hiyo. Maana siku hiyo hakuna atakaye kuhubiri tena, hakuna atakaye kuuliza habari ya unabii tena, hakuna maana mlango wa rehema na kipindi cha kupimwa utakuwa umefungwa. Na maneno hayo Yesu atatamka. Sasa atakapoyatamka
anasema na ujira wangu upamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Anapozungumza kama kazi yake ilivyo, maana yake ni kama alivyofanya maamuzi. Unapaswa na anapaswa kufahamu kwamba nina uhuru wa kuchagua, lakini baada ya kuchagua sina uhuru wa kuchagua matokeo ya kuchagua. Fungu la 14 na 15 ana maneno haya: heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Ndugu msikilizaji, anasema heri wazifuao nguo zao. Maana yake ni nini? Ni heri wanaotakaswa matendo yao na tabia yao katika damu ya mwana kondoo. Na anasema hao sasa ndio wana amri ya kuendea huo mti wa uzima. Kumbuka Adam na Hawa walipokosa, mti wa uzima ulilindwa na makerubi wenye upanga ukatao kuwili. Hakuna anayeruhusiwa kuendea huo mti. Lakini hakuna tena aliyeruhusiwa kuingia mjini kwa milango yake. Ndio maana tulijifunza kwamba hata ibada aliyokuwa anafanya sasa walikuwa anafanya katika malango ya bustani ya Eden, ambayo ilihamishwa muda mfupi kabla ya gharika. Lakini sasa anasema ni nani watakao kuwa nje, yani hawako ndani ya hilo jiji. Anasema huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji, lakini na hao waabuduo sanamu. Ndugu msikilizaji, ibada ya sanamu haitaruhusu mtu kuingia makao ya milele. Lakini sasa anasema ni nani watakao ingia mbinguni? Anasema ni wale wanaomtii Mungu. Sasa swali ni hili: ni nani watakao baki nje? Asema mbwa. Hii haimaanishi kwamba ni mbwa wa kubweka, la hasha. Inamaanisha ni watu wakatili, tumekuja kujifunza katika unabii, wasio na huruma na waovu. Hao ndio wanaitwa mbwa. Huko nje wako mbwa. Lakini wengine ni wachawi. Maana uchawi ni ibada ya sanamu. Sasa swala ni kwamba je, umeona watu wengi siku hizi wakijihusisha na uchawi, wachawi na waganga? Ndio. Kwa hiyo ni lazima watubu na kuacha mambo hayo, la sivyo hawataiona mbingu. Ndugu msikilizaji, wachawi wasipotubu na kuacha uchawi hawawezi kuionja mbingu. Lakini wengine ni wazinzi na wauaji. Hii inamaanisha watu wasio safi kimwili na wale wanaouua au kuwatendea wengine kwa ukatili. Lakini wengine ambao hawataingia ni waabudu sanamu. Hawa ni nani? Ni watu wanaopenda kitu au mtu zaidi ya wanavyompenda Yesu na njia zake. Hao ndio waabudu sanamu. Wakati mwingine haina maana kwamba utachonga lisanamu likae hapo useme hasa huyu ni mwabudu sanamu. Lasha. Lakini kama unapenda kitu kuliko, yani umekipenda zaidi kuliko kumpenda Yesu na njia zake, hiyo ni sanamu yako, ni ibada ya sanamu. Kwa hiyo wale wanaopenda na kutenda uovu na uongo, hili ni jambo zito sana. Linahusisha watu wanaopenda kujifanya kwamba mambo yasiyo ya kweli ni ya kweli, na watu wanaopenda kusoma au kutazama hadithi za kubuni. Ndugu msikilizaji, naomba uwe makini na mimi niwe makini, maana kuna vitu vingi vinafanyika duniani kana kwamba ni sahihi. Wale wanaopenda na kutenda uongo, moja. Lakini hili ni jambo nzito. Lakini hilo linahusiana na nini? Ni watu wanaopenda kujifanya kwamba mambo yasiyo ya kweli wanayafanya kwamba ni ya kweli.
na watu wanaopenda kusoma au kutazama hadithi za kubuni. Hiyo michezo ya kuigiza imebuniwa. Tulizungumza katika kipindi kilichopita kwamba inaonekana mtu amepigwa risasi amekufa, lakini toleo lingine mtu huyo huyo anaonekana. Hiyo ni wazi kabisa kwamba hiyo ni viini macho. Linajumuisha pia wale wanaoandika au kutengeneza hadithi au filamu za kubuni. Wale ambao wanaandika au kutengeneza hadithi au filamu za kubuni. Pia linajumuisha udanganyifu wa aina yoyote, na wale wanaokataa kuamini Biblia kwa sababu wangependa mambo yawe kwa namna nyingine. Sasa usalama wa kweli ni kupenda kile kilicho kweli daima. Ndugu msikilizaji, ningependa kuwaalika wote wanaosoma haya pamoja na kusikiliza kuchunguza kwa makini maisha yetu, na kama utakuta mambo yoyote, michezo, hadithi, vitabu, television, ndoto za kubuni, filamu ambayo si ya kweli, yaondoe kabisa maishani mwako, kisha yabadilishe kwa neno la Mungu na mambo ya kweli. Naweza kukuambia kwa uzoefu kwamba utafurahia sana kufanya hivyo. Ni vyema ufanye maamuzi mapema, maana hayo si sahihi. Fungu la 16 na 17 anasema, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Na Roho na bibi harusi wasema njoo, naye asikiaye na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatoe maji ya uzima bure. Ndugu msikilizaji, baraka zote zilizo patikanwa kwa ajili ya wanadamu kupitia maisha yasiyo na dhambi na kifo cha kujitoa cha Mwokozi mpendwa zinatolewa bure kwa wote watakao kubali. Mwenye dhambi wa hali ya chini kabisa anaalikwa na mfalme wa juu kabisa, hana mamlaka ya kipekee. Wote wanaweza kupokea hadi mfalme wa hali ya juu na raia wa hali ya chini kabisa. Wote wanaweza kupokea hadi, na wote watakao kubali wanapaswa kuungana katika kutoa mwaliko huu. Njoni mkapokee bure. Maana anasema na Roho na bibi harusi wasema njoo, lakini anasema naye asikiae na aseme njoo. Kwa hiyo wote, mimi na wewe, kwa sababu tumesikia, tunapaswa vile vile kuhakikisha kwamba tunawaalika wengine ili kuweza kupata neno la uzima. Fungu la 18 kwenda 21 anasema, namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki, mtu yeyote akiyaongeza, sasa anaanza kutoa tahadhari, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yoyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, naam, naja upesi. Amina, na uje Bwana Yesu. Na Yohana anamaliza akisema, neema ya Bwana Yesu na iwe pamoja nanyi nyote. Amina. Ndugu msikilizaji, Biblia inasema kwamba kisha sauti ile tamu kuliko muziki wowote uliowahi kusikika na sikio la mwanadamu inasikika ikisema, mapambano yenu yamekwisha. Hii itakuwa ni sauti nzuri sana. Halafu inasema, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mlioandaliwa tangu kuwekwa misingi
ya dunia. Mungu ametuandalia mji. Mungu ametuandalia ufalme. Na ndugu mpendwa, hili ndilo tumaini letu. Hii ndio hatima yetu. Tunaweza kuishi milele. Tukikosa umilele, tumekosa kila kitu. Naomba usikilize, rafiki msikilizaji, kwamba tumaini letu ni umilele. Na tunaweza kuishi milele, na tukikosa umilele, tumekosa kila kitu. Kama hatupo tayari kwa kurudi kwa Kristo kunako karibia, tutakosa tukio kuu zaidi katika kunako karibia, tutakosa tukio kuu zaidi katika historia. Yesu anasema njoo

0: ufungue ukiomba mwongozo kwa sala, isome na uingize mafundisho yake katika maisha yako. Muombe akuongoze na kufanya haya yawe halisi katika maisha yako. Hata hivyo Yesu anasema njoo Bwana Yesu. Tumshukuru Mungu katika masomo haya, na Bwana aendelee kutufanyia kazi katika jina lake Yesu. Amina. Nikualike tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Yale uliotufundisha katika kitabu cha Ufunuo na Danieli, tunaomba yakatuwezeshe vile vile kutembea katika barabara hiyo, na tujiandae kwa ujio wako wa mara ya pili. Leo umetuambia unakuja upesi, na tujiandae kuishi milele. Roho yako Mtakatifu na atuwezeshe dhambi ikome kwa sehemu ya maisha yetu, tuandaliwe kwa umilele katika jina lake Yesu. Amina.
1: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, na tumaini ya kwamba umebarikiwa na kipindi cha Mishale ya Nuru tangu tulipoanza ufafanuzi na uchambuzi wa kitabu cha Danieli na Ufunuo. Na leo mchungaji John Kimbuti amemaliza uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, basi kipindi kijacho tutapata nafasi ya kujibu maswali tangu mwanzo wa kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza hadi Ufunuo sura ya 22. Na panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru tutapata nafasi ya kuchambua na kufafanua matukio ya siku za mwisho. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kufuatilia kipindi cha Mishale ya Nuru, na Mungu akubariki. Niliyekuwa nikitayarisha na kukuandalia kipindi hiki cha Mishale ya Nuru ni mimi Joseph Emmanuel.

uzuri wa kipindi cha Miale ya Matumaini kinachoruka kutoka katika redio yako ya Sauti ya Matumaini AWR hapa jijini Dar es Salaam Mikocheni B. Na mimi wakala wako wa Tumaini ninaitwa Mchungaji Ensan Mabamba, mtaalamu na mshauri mzima wa masuala yanayohusu afya ya akili. Kipindi chetu kizuri kimedhaminiwa na wataalamu wa afya ya macho na miwani wanaoitwa Ona Eye Care. Hawa wanapatikana pale Mwanza katika makao makuu ya Adventist Sabato pale Mwanza, katika maeneo ya Pasiansi, lakini pia wanapatikana pale Loxit Mall, lakini pia wanapatikana Dodoma, wanapatikana pia Morogoro pale Misufini kwenye makao makuu ya Adventist Sabato pale Morogoro, lakini pia hapa Dar es Salaam wanapatikana Sinza Kumekucha, wakiendelea kutoa huduma nzuri ya macho na afya ya macho pamoja na miwani. Mungu aendelee kukubariki sana wewe unaendelea kusikiliza kipindi hiki kizuri, na Bwana aendelee kuwabariki wote ambao umetuwezesha matangazo yetu kuruka hewani, na jina la Bwana liendelee kutukuzwa sana. Sasa leo kama mchungaji ni

nimetamani niweze kufundisha mada ambayo inasema jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Na nitakuwa na mtazamo wa kiroho, lakini pia kwa sababu

yako kabisa, kwa sababu hili nalo limekuwa ni janga kubwa katika nyakati za leo. Mungu akubariki wewe mpenzi mtazamaji, msikilizaji, lakini pia unaweza ukatutafuta kupitia namba yako yetu ya 0678 688 677. Mungu akubariki. Karibu sana. Leo tunapoenda kuzungumza kuhusu jambo ambalo watu wengi wanalipitia kimya kimya, ambalo ni msongo wa mawazo. Watu wengi wanatabasamu lakini ndani wamechoka. Wengine wana kazi, wana familia, wana huduma kanisani, lakini akili imelemewa na msongo wa mawazo. Hauchagui mtu kwa nafasi aliyonayo, pesa alizonazo, umri alionao. Haichagui mtu wa kawaida au mtu wa kiroho. Mtu yoyote anaweza akapata msongo wa mawazo na ikawa ni tatizo kubwa sana, kwa sababu katika Biblia ukisoma Mathayo 11 mstari wa 28, Biblia inasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha." Hebu tuombe. Baba, tumesikia neno lako, tuje kwako. Sisi sote tuliolemewa na mzigo, ikiwepo mimi Pastor Mabamba, akiwepo msikilizaji wako, sote tumelemewa na mizigo. Tunaomba pumziko, tunaomba pumziko Baba. Ahadi yako ya pumziko tunaiomba itokee kwenye maisha yetu. Tunaomba Yehova, katika jina la Yesu tupokee pumziko Yehova. Amen. Amen. Amen. Msongo wa mawazo si udhaifu wa kiroho. Ni hali ya kibinadamu ambayo inahitaji hekima ya kiroho na utunzaji wa akili na mabadiliko ya maisha. Sasa kwanza, msongo wa mawazo ni nini? Msongo wa mawazo ni nini? Msongo wa mawazo ni hali ambapo akili na mwili vimelemewa na shinikizo. Ninaposema shinikizo ni pressure, shinikizo la maisha kwa muda mrefu. Pale ambapo akili na mwili vimelemewa na pressure ya maisha, au tunasema shinikizo, kwa muda mrefu. Na hapa kwa muda mrefu inaweza ikategemeana mtu na mtu. Wengine wiki, wengine siku moja ni muda mrefu, wengine miezi, wengine miaka. Kwa muda mrefu. Msongo wa mawazo sio huzuni pekee, wala si uchovu wa kawaida. Ni hali ambayo iko ndani kabisa, ambayo inaweza ikaathiri mambo yafuatayo. Msongo wa mawazo unaathiri kwanza mawazo ya mtu. Mawazo yanakuwa ni mengi, anawaza vitu vilivyopita, anawaza mambo yaliyopo, anawaza je itakuwaje, anawaza. Msongo wa mawazo unaweza ukaathiri hisia. Mtu tena

msongo wa mawazo unaweza kuathiri mwili mpaka mtu anazofika kimwili, anazofika kimwili kabisa, kimwili anazofika. Watu nasema ah, naona una glow, lakini ukiwa na msongo wa mawazo hata hiyo ku glow inapotea kabisa, inakosekana kabisa. Msongo wa mawazo una athiri maamuzi. Maamuzi yanaweza yakaathirika. Mtu anaweza asifanye maamuzi sahihi. Anaweza asifanye maamuzi mazuri. Akajikuta hafanyi maamuzi yanayojenga, na hatimaye akafanya maamuzi yanayobomoa, maamuzi yanayoharibu, maamuzi yasiyo na tija. Hayo yanaweza yakaathiriwa na msongo wa mawazo. Lakini pia msongo wa mawazo unaweza ukaathiri hata hali ya mtu kiimani. Mtu anaathiriwa kiimani, hakui tena kiroho, hahudhurii tena kanisani, hamtegemei tena Mungu. Msongo wa mawazo. Sasa kuna dalili ukiziona, uzione kwako au uzione kwa mtu mwingine, ni ishara ya kwamba huyu mtu anakabiliwa na hili janga linaitwa msongo wa mawazo. Iwe ni kwako au kwa mtu mwingine ambaye unaweza kuziona. Kwanza, anaweza akawa anakosa usingizi. Na kukosa usingizi huku sio kwamba ana shughuli za kufanya. Hata akiwa kitandani, hata akiwa nyumbani, usingizi hata kama ni usiku unaweza ukakosekana. Kukosa usingizi. Lakini pili, anakuwa anafikiria kupita kiasi. Ni mtu mwenye kufikiria sana sasa. Anafikiria sana. Anafikiria muda mrefu. Anafikiria sana. Anafikiria kupita kiasi. Msongo wa mawazo. Tatu, anaweza kuwa na hasira za haraka haraka. Ana hasira za haraka haraka. Haraka haraka amekasirika. Haraka haraka ameudhika. Haraka haraka amechukia. Haraka haraka amesusa. Dalili nyingine ya msongo wa mawazo, anachoka bila sababu. Anachoka kufanya mambo, anachoka kuamua, anachoka kufanya kazi, anachoka tu mwili, anachoka tu akili, anachoka tu kihisia. Yani anachoka, anachoka, anachoka, anachoka, anachoka kabisa bila sababu. Sababu na dalili nyingine ya msongo wa mawazo ni pale mtu ambapo anakosa furaha kwenye vitu ambavyo mwanzoni vilikuwa vinampatia furaha, vilikuwa vinamfurahisha mwanzoni. Saa hizi tena havimpi furaha. Hana tena furaha katika hayo. Hana furaha tena. Saa hizi vile vitu vilivyokuwa vinamfurahisha, mambo ambayo yalikuwa yanampa amani, hata yanaweza yakawa ya kiroho. Labda alikuwa anapenda Mungu, anampenda Mungu, anapenda maombi. Saa hizi tena hata maombi amechoka, haombi tena. Afanye hata chochote. Vile vitu ambavyo vilikuwa vinamfurahisha saa hizi havimfurahishi. Hiyo ni dalili ya mtu mwenye msongo wa mawazo. Dalili nyingine ni kwamba anajitenga. Anajitenga. Atazima simu. Hatapatikana tena kwenye mikutano. Hatapatikana tena kwenye makundi. Hataonekana tena na watu.
Kama ni ndani pale nyumbani, ataanza kukaa peke yake. Atakuwa ni wa chumbani. Mkija chumbani, yuko kimya. Mkija chumbani, anaenda nje. Mkiwa nje, anaingia ndani. Mkiingia ndani, anaenda nje. Anakuwa ni mtu wa kujitenga. Pale kazini, anakuwa anafanya kivyake. Anaanza kujitenga. Hizo ni dalili za mtu mwenye msongo wa mawazo. Dalili kabisa ya kujitenga. Dalili nyingine ya mtu wa msongo wa mawazo, anakuwa na wasiwasi wa kudumu. Anakuwa ana wasiwasi, ana hofu. Kama anashtuka shtuka, kama anaogopa ogopa, anakuwa na wasiwasi wa kila saa. Anakuwa kila saa ana wasiwasi. Kila wakati ana wasiwasi. Kila mara ana wasiwasi. Anakuwa na wasiwasi wa kudumu. Lakini dalili nyingine ni kwamba anapata maumivu ya mwili yasiyoeleweka vizuri. Anapata maumivu ya mwili yasiyoeleweka vizuri. Dalili nyingine, anakuwa mwepesi katika kukata tamaa. Anakuwa anakata tamaa mapema. Anakata tamaa haraka. Anakata tamaa sana. Watu wengi wanaweza wakawa wanaendelea kuonekana wako sawa, lakini wa ndani kabisa ni kwamba wamevunjika. Hawako sawa. Nitakupa mfano wa Biblia. Elia sura ya katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19. Kwanza ukisoma sura ya 17. Elia ameenda kwa mfalme kwa ujasiri, ametoka huko. Akaenda kwa mfalme akasema akasema na mfalme hakutakuwa na mvua, hakutakuwa na mvua, hakutakuwa na umande mpaka nitakaposema mimi. Kwa ujasiri wote. Elia huyo, Mungu akamwambia Elia aende akajifiche. Elia sura ya 18, Elia akaenda akapigana na akawapiga manabii wa Baali, akawaua kama mshindi, akawaangamiza kama mshindi katika Bwana. Elia ambaye katika manabii wote huwa anaonekana jasiri, huwa anaonekana mtu mwenye nguvu, mtu mwenye uwezo, mtu mwenye mamlaka. Elia anaonekana ni mtu ambaye ana ujasiri. Huwa nakumbuka kuna wimbo mzuri huo unasema, tupe moto wa uhai uliowaka zamani, wa huu moto uliowaongoza wazee wa imani kama Elia. Hata mwandishi na mtunzi wa wimbo anamtoa Elia kama mfano wa watu waliokuwa majasiri, kama watu ambao walikuwa wamesimama katika Bwana, kama watu ambao walikuwa wanamtegemea Yehova, kama watu ambao walikuwa wanaweza wakasema ndio kwenye ndio na hapana kwenye hapana. Lakini Elia ambaye ni jasiri, Elia ambaye ana nguvu, Elia ambaye anasimama na Mungu, Elia ambaye ameona miujiza ya Mungu waziwazi. Elia aliwahi kukabiliwa na msongo wa mawazo. Sura ya 19 Wafalme. Elia kwa kuambiwa neno na mwanamke, nitakuua, nitakuua. Neno moja likabadilisha nguvu na ujasiri wote wa Elia. Msongo wa mawazo. Elia akalala. Elia akatamani kufa. Anasema ni bora nife.
anasema siendelei na safari, ni bora nife. Siendelei na maisha, ni bora nife. Siendelei na kazi, bora nife. Siendelei na ndoa, bora nife. Siendelei na kumtumikia Mungu, bora nife. Siendelei na biashara, bora nife. Bora nife. Nikawa najiuliza, sasa Elia, kama ulitaka kufa, ungeacha tu mwanamke yule akuue? Nini na jaribu kukuambia? Msongo wa mawazo unawakuta hadi manabii. Msongo wa mawazo unawakuta hadi watumishi wa Mungu. Baada ya ushindi mkubwa alioupata Elia kupitia Bwana, bado alianguka. Alianguka kiakili na kihisia. Aliogopa. Alikata tamaa. Akataka kufa na akajitenga. Zile dalili zote za msongo wa mawazo nilizozisema zikaonekana kwa Elia. Na hii inaonyesha hata watu ambao wana imani wanaweza kuchoka kiakili, wanaweza kuchoka kihisia, wanaweza kuchoka kimwili, wanaweza kuchoka. Sasa chanzo cha msongo wa mawazo, mizigo mingi bila mapumziko. Mizigo mingi bila mapumziko ni chanzo cha msongo wa mawazo, kwa sababu watu unakuta wanabeba familia, wanabeba uchumi, wanabeba huduma, wanabeba matarajio ya watu, wanabeba madeni, wanabeba majeraha ya zamani, waliumizwa huko zamani, walitoneshwa vidonda huko zamani, wanabeba vitu kama hivyo. Kwa hiyo mizigo hii mingi bila kupumzika inaleta misongo ya mawazo. Mwili na akili vina mwisho. Kuna saa vinahitaji pumziko. Bili kuishi maisha ya kujilinganisha. Mitandao imeongeza shinikizo, au tunaita pressure ya kujilinganisha. Kujilinganisha, watu wanaona mafanikio ya watu wengine kila dakika, kila saa, kila wakati, kila siku, wanajiona wao hawafai. Matokeo yako, wanajiona wao wameshindwa, wanajiona wao sio bora, hawajari, wanaishi kutoridhika. Lakini pia wanafake maisha ya. Sababu nyingine, kukandamiza hisia. Watu wengi wamefundishwa usilie, huko ni kukandamiza hisia. Wamefundishwa usilie, wamefundishwa vumilia, wamefundishwa kuwa strong, huko ni kukandamiza hisia. Akili inapochoka wakati wa kulia lia, Biblia inasema kila jambo lina wakati wake, Mhubiri 3. Sema kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kulia. Wakati wa kulia usizuie kulia. Lia. Nashangaa hata wanaume huwa wanadanganywa eti, wanaume gani unalia? Mbona Yesu alilia machozi? Yesu alilia machozi. Iwe vyovyote, kwa sababu ya kiroho, sababu ya kimwili, sababu ya kijamii, ama alilia machozi, hata wewe lia wakati wa kulia. Vumilia. Kuna vitu sio vya kuvumilia. Kuna vitu sio vya kuvumilia. Usikandamize hisia kwamba vumilia. Kuwa strong. Hapana. Unahitaji kupumzika. Kwa sababu hisia hazifi. Hisia zinakusanyika hivyo hivyo, hazifi.
Sababu nyingine ambayo inasababisha misongo ya mawazo, kutaka kudhibiti kila kitu. Unataka kufanya kila kitu, unataka kudhibiti kila kitu. Sikiliza, binadamu wewe sio Mungu. Watu wengi tunaumia kwa sababu tunajaribu kubeba mambo ambayo yako nje ya uwezo wetu. Usibebe mambo yasiyo nje ya uwezo wako. Mambo ambayo huyawezi. Mambo ambayo huyawezi. Achana nayo. Andiko linasema hivi. Katika Petro wa kwanza, sura ya 5 fungu la 7. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Mkimtwika Yesu Kristo fadhaa zenu zote. Kuna mambo huyawezi. Wachie Bwana. Namna ambavyo msongo wa mawazo unavyoharibu maisha. Msongo wa mawazo unaharibu mahusiano. Mtu mwenye msongo mkubwa anakasirika haraka, na kukasirika haraka saa nyingine hugombana na watu mapema, kutofautiana na watu mapema. Anakosa saa nyingine uvumilivu, saa nyingine anajitenga kama nilivyosema. Mtu mwenye msongo wa mawazo anaharibu maamuzi, kwa sababu akili iliyochoka haiwezi kaona vizuri, itaamua vibaya. Anaharibu mwili. Stress ya muda mrefu inaweza kuathiri mambo yafuatayo. Inaathiri pressure, inaweza ikaathiri usingizi, inaweza ikaathiri mfumo wa kinga, inaweza ikaathiri moyo, inaweza ikaathiri nguvu za mwili. Lakini pia unaweza kuathiri imani, kwa sababu wengine huanza kuona kama Mungu amewaacha, wengine hukata tamaa, wengine hupoteza matumaini. Hayo yote ndivyo ambavyo msongo wa mawazo unaharibu maisha ya mtu kila siku. Jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Kwanza, kubali hali yako. Kubali ukweli kuhusu hali yako. Usijidanganye. Uponyaji uanza unapokubali nimechoka, ninahitaji msaada, mambo si sawa ndani yangu, mimi siko vizuri. Kubali ukweli kuhusu hali yako. Watu wengi hawawezi kupona msongo wa mawazo kwa sababu wanajifanya wako sawa, wako vizuri. Mimi niko sawa kabisa. Na bahati mbaya, wengine kwa sababu ya nafasi walizonazo kama baba, kama mama, kama kiongozi, kama mtumishi fulani mkubwa, wana nafasi fulani kwenye jamii, inamfanya anaendelea kufa taratibu kimya kimya. Mbili, punguza kabisa mzigo usio wa lazima. Sio kila vita ni vyako upambane, sio kila neno ujibu, sio kila unaloliwaza basi ulipatie suluhisho, sio linalokukabili basi unataka ulifanye. Punguza mzigo usio huwa wa lazima kwenye maisha yako. Sio kila ombi lazima ukubali. Sio kila mtu lazima umpendeze. Yani hapa punguza mzigo usio kuwa na lazima. Kama Yesu tu, kuna watu hawakupenda. Na ni Yesu na ni Mungu. Hata paka leo kuna wengine hawajampenda, hawajamkubali.
we ni nani ambaye unataka kila mtu akupende? Unataka mama yako akupende? Unataka baba yako akupende? Unataka watoto wako wakupende wote? Unataka ndugu zako wakupende? Unataka majirani wakupende? Unataka waumini wenzako wakupende? Punguza mzigo usiokuwa wa lazima, kwa sababu wakati mwingine amani inaanza kwa kusema hapana, nimekubali sitaweza kumfurahisha kila mtu

pumziko hili la kawaida kabisa. Sio uvivu, isipokuwa bahati mbaya watu wengi wanadhani mapumziko ni uvivu. Lakini sio uvivu, ni usalama wa afya ya akili, kwa sababu hata Yesu alikuwa anatenga muda wa utulivu. Alikuwa saa nyingine anaondoka, anaacha watu wengi wanamfuata wahudumia, anaondoka. Wewe unataka ufanye kila kitu ufanye. Hata kama ndio kuhubiri. Sio muda wote. Yesu kuna wakati watu walikuwa wanamfuata kwa huduma na anaondoka. Anaenda anajitenga peke yake kupumzika, anaenda anaomba peke yake, anaenda anaondoka kwenye umati, anaenda kutulia. Kwa hiyo mapumziko ni muhimu. Na ndio maana Mungu alitupatia sabato. Mungu sio mjinga. Mungu alitupatia sabato akituonyesha kuna muda wa kupause, alafu kuna muda wa kupray tena. Yaani unatulia, unaendelea. Sabato ni ishara ya kupumzika. Pumzika. Ndio maana kwenye wiki akasema fanya kazi na mambo yako yote ili uwe una muda wa kupumzika. Na ukitumia sabato sio kama siku ya kidini, ni siku ya kupumzika. Unaenda zako, unasali, unaabudu, unakutana na watu wa Mungu, ukimaliza unafanya mambo yako mengi, unarudi nyumbani, unapumzika na familia yako, unaenda mahali, unapata pumziko. Ni furaha. Kwa sababu ndani ya sabato kuna mambo matatu. Kuna baraka, kuna utakaso, na kuna pumziko. Na mimi kama mchungaji na kama pia mshauri, hata nimeona baadhi ya watu bado wamezivunja sabato na ni wa sabato. Yaani ni wa Adventista wa sabato na wanaikumbuka siku ya sabato ila wanaivunja sabato kwa maana hii. Hawapumziki. Yaani bado Jumamosi wanaheka heka kama vile tu siku nyingine za kazi. Ni siku ya kutulia. Ni siku ya kupumzika. Ni siku pia ya kulala. Ni siku pia ya pamoja na ibada na mambo yoyote. Kwenye hayo masaa 24 ya sabato, pumzika. Pumzika kabisa, pumzika. Usijiweke kazi nyingi na mambo mengi. Ndio maana ya sabato, kwamba umefika siku ya kupumzika. Kwa hiyo kupumzika sio vivu, isipokuwa mwili unahitaji kupumzika ili akili ianze tena kutengemaa. Lakini pia jinsi ya kujisaidia katika kutoka msongo wa mawazo. Zungumza na mtu sahihi. Zungumza na mtu sahihi. Hapa anaweza akawa ni rafiki mwenye hekima. Mpime kwa hekima. Sidhani kama una marafiki zako wote wakiwa hawana hekima na wewe una matatizo mengi. Kwa hiyo ninaamini kuna marafiki zako wenye hekima. Zungumza naye. Zungumza naye. Zungumza naye. Usibaki. Usibaki nayo. Usibaki nayo. Ndio maana hata Yesu alikuwa na marafiki. Na Yesu kwenye mambo yake yaliyokuwa yakimzidi sana, yakimlemea, anachukua wale marafiki zake anaowapenda, ambao wanapendana, anawaambia bwana, hebu twendeni huku mnisaidie kuomba. Hapo ana mambo magumu, hapo ana mambo mazito moyoni. Wanaenda wale marafiki zake watatu. Sasa kama Yesu pia alikuwa anazungumza na watu, na Yesu hahitaji msaidizi wowote. Hiki anatufundisha sisi binadamu. Zungumza na mtu. Usikae
tu usibaki peke yako. Lakini pia zungumza na mchungaji. Nenda mahali popote ulipo, tafuta kanisa la Adventista wa Sabato, tafuta mchungaji. Ndio kazi yake ya kuinua watu kiroho, kuinua watu kijamii, kuinua watu kupitia maombi, kuinua watu kupitia mizigo walionayo. Zungumza na mchungaji wako. Lakini zungumza na mshauri. Mshauri, mtu ambaye anafanya kazi ya kushauri. Kama mimi hapa mwana saikolojia, ndiyo kazi yangu ambayo naifanya. Na ndiyo maana ninatoa kila saa namba za simu kwa ajili yako, ili uweze kuzungumza na uzito wa ndani ukatoka. Sasa nyingine mtu hata anaweza sikupe majibu. Kitendo tu cha wewe kusema kwa mtu sahihi, tayari kuna kitu fulani kimekuwa. Kuna kitu fulani kimejengwa. Kuna kitu fulani kimeimarishwa tena. Njia nyingine ya kujikinga na kujitibu na msongo wa mawazo. Linda akili yako. Linda akili yako. Usisikilize kila habari. Usiangalie kila taarifa, kwa sababu sio kila habari ina afya. Nyingine zina hofu, nyingine zinatisha, nyingine zinaogopesha, nyingine zinaangamiza. Kwa mfano, hata siku hizi taarifa nyingi ni ndoa zinazovunja, watu wanaopigana kwenye ndoa. Hakuna taarifa kwamba ndoa hii nzuri, ndoa hii mbaya. Hivi wao wanaofanya hizo takwimu na kupata hizo habari wameshindwa kufanya utafiti wa ndoa zilizo nzuri? Huwa natoa mfano mmoja wa kwamba nimefanya mgomo kidogo kuangalia, kusikiliza taarifa za habari, kwa sababu 85% ziko hasi, hazina matumaini, haziinui. Kwa nini? Huwa natoa mfano tu, mfano huu tu, tafakari, ukakitafakari hichi ninachokisema. Hapa Dar es Salaam pale Ubungo, pale Magufuli ambapo kuna stendi ya mabasi, kila siku mabasi mengi tu yanaondoka hapo na yanaingia, yanaondoka kwenda mikoa huko kila siku, kila siku. Basi moja likipata ajali litatangazwa na vyombo vyote. Lengo la kutangaza malengo mema ni kwamba tunatoa taarifa kwamba ili watu wajue kwamba labda ndugu zao waliokuwa na safiri, lakini kwa sababu kuna watu wamekufa, kuna watu wamejeulika, maybe wamepata madhara mbalimbali, na vitu kama hivyo. Kwa mambo mazuri ni kwamba kwa wale ambao wamezulika ndugu zao hawajui waweze kujua, kwa watu ambao labda wamefariki ndugu zao hawajui waweze kujua, kwa mtu yote tu kwamba ambaye ajui kuna ajali hii imetokea aweze kujua. Hilo ni basi moja iliyopata ajali Tanzania, inarushwa kwenye vyombo vyote vya habari. Kuna siku huwa mabasi hayapati ajali, kwa hiyo hatuna taarifa za mabasi yanayopata ajali. Kwa nini tusitangaze tukashukuru leo Tanzania kuna mabasi yaliyosafiri yote kutoka Magufuli stand kwenda mikoani hayajapata ajali? Mabasi yote yaliyoingia jijini Dar es Salaam kutoka mikoa mingine hayajapata ajali. Kwa nini hakuna taarifa nzuri kama hizo? Taarifa zote huwa ni mbaya. Taarifa zote ni mbaya. Na nitakupa ushahidi wa Biblia. Mzee Eli alikufa kwa sababu ya taarifa mbaya ya watoto wake. So usiingize kila taarifa. Taarifa nyingine zitakuua. Zitakuua. Na binti yake alizaa kwa uchungu mapema kabla ya siku ya kuzaa.
kabla ya wakati wa kuzaa kwa sababu ya taarifa mbaya aliyosikia. Kwa sababu sio kila habari ina afya. Kwa usitake kusikia kila kitu, kuona kila kitu. Mengine ndio yanayokupa msongo wa mawazo, ndio unaona vitu ni vibaya, ndio unaona mambo ni mabaya. Lakini pia sio kila mtu ana nafasi kwenye maisha yako. Sio kila mtu, usitake kuwa na kila mtu. Kila mtu unamng'ang'ania, basi akikukataa unajisikia vibaya. Ukiachwa, achika. Mungu atakubariki. Mungu atakutendea mema. Kuna watu wana, yani hawawezi kukataliwa. Yani hata mtu akivunja urafiki na yeye tu rafiki wa kawaida. Atatamani auunde au utengeneze au rekebishe uwe. Yesu hakuwahi kufanya hivyo. Walipomkataa aliondoka. Kwa hiyo usitake kila mtu awe wako. Utapata msongo wa mawazo. Wakati mwingine chanzo cha msongo wa mawazo ni mazingira unayoishi kila siku. Kwa hiyo hakikisha unalinda akili yako, unatunza akili yako, angalia pia uko kwenye mazingira gani. Namba sita, imarisha maisha yako ya kiroho. Maombi hayafuti matatizo yote instantly, lakini yanaipa nguvu roho yako na kubeba maisha yako bila kuvunjika. Omba, omba, omba bila kukoma. Kwa sababu kupitia maombi utapata nguvu mpya. Ukisoma Isaya 26 fungu la 3, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Omba, omba, hata kama havitokei, kuna kitu unakipata kwenye maombi na unatoka kwenye msongo wa mawazo. Saba, jifunze kuishi siku moja kwa wakati. Kwa sababu watu wengi wanateseka kwa mambo ambayo bado hayajatokea. Ndio maana Mathayo 6 fungu la 34, basi msiufikirie sana wakati ujao, Yesu anasema. Ishi sasa. Ishi leo ili usiingie kwenye hili wimbi la watu ambao wanateseka kwa mambo ambayo ni ya kesho, ni ya kesho kutwa. Ishi siku moja kwa wakati. Na kupatia ujumbe wa matumaini. Unaweza kuchoka. Hiyo inawezekana. Kama Elia. Unaweza kuchoka kama Elia bila kuwa dhaifu. Inawezekana. Unaweza kuhitaji msaada bila kupungukiwa wala bila kupungua imani yako. Lakini pia Mungu hajakuacha kwa sababu eti umelemewa na mambo. Kupona ni safari. Na safari ni ya mwendo mdogo mdogo. Malaika alitumwa mbinguni akamwambia Elia hivi, Elia, inuka. Nikatulia, nikasema malaika anasemaje? Malaika akamwambia Elia, kula chakula, kula msosi. Kula chakula. Kula chakula. Ukiwa na msongo wa mawazo, jali mwili wako. Elia, malaika akumtokea akamwambia, Elia, una msongo wa mawazo. Yezebeli atakupiga. Hebu omba, funga. Sasa ujikaze, ufunge. Ufunge mfungo wa siku 40, tumtandike huyu Yezebeli. Lakini malaika akamwambia, tumekuletea chakula ule.
funzo ambalo Mungu anatupatia kwenye kupona msongo wa mawazo. Jali mwili wako. Wakati wa msongo wa mawazo, hakikisha unaoga vizuri, hakikisha unakula, hata kama umepoteza hamu ya kula, kula hata kidogo. Na naongea na wewe, hata kama sasa hivi unajisikia una hamu ya kula, jitahidi kula hata finyango mbili. Utaona kuna nguvu kwenye zile finyango mbili. Biblia inasema chakula alichokula Elia akapata nguvu, kikampa tena nguvu, akanyanyuka akanywa na maji, akaondoka kwa mwendo wa siku 40 akiwa na nguvu. Mungu akupatie nguvu. Jali mwili wako, kula pale inapopaswa kula, kunywa pale inapopaswa kunywa, oga, fanya kazi, simama mbele. Mungu ataibariki safari yako na utapona msongo wa mawazo. Mungu akubariki sana. Kipindi chetu kizuri kimedhaminiwa na Ona Eye Care, wataalamu wazima wa masuala ya afya ya macho pamoja na miwani, wanaopatikana makao makuu ya Waadventista wa Sabato pale jijini Mwanza Patience, lakini pia Loxit Mall pale jijini Mwanza, na makao makuu ya Waadventista wa Sabato pale Misufini Morogoro, na pale Dodoma, na hapa Dar es Salaam wanapatikana Sinza Kumekucha. Hao Mungu awabariki sana. Leo wametukumbusha jinsi ya kupona msongo wa mawazo, jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Mimi mtumishi wako Ensani Mabamba, nipigie simu nitumie message kupitia namba yangu 0678 168 677, 0678 688 677. Mungu akubariki. Nami nikuombee. Baba wa mbinguni, mtoto wako mponye, mwokoe, msimamishe, weke imara, mtegemeze, bariki, muhuishi katikati ya mapambano na changamoto za msongo wa mawazo. Mweke huru tena Yehova, mtie tena nguvu. Amekuja tena kwako, neema yako ikamfunike, ukamtoshe. Ninamwombea yule ambaye amekata tamaa, mpatie tena tumaini Yehova, mpatie tena tumaini, msimamishe, mpatie shime, mpatie imara, akazidi kusonga mbele. Ninamwombea tena yule

0: matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
2: Mpaka nikae atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.
0: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
0: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

Naam, hujambo rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele na zimeandaliwa kupitia chumba cha habari. Miongoni mwa taarifa tulizonazo siku hii ya leo ni pamoja na katibu mkuu ofisi ya rais management utumishi wa umma utawala bora bwana Juma Mkomi amewataka wakuu wa idara za utawala kushiriki kikao. Askari apongezwa kwa kuokoa maisha ya muhanga wa ajali ya pikipiki. Na idara ya wanawake jimbo la kusini mashariki mwa

0: Nikiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SGA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
5: Unasikiliza
6: Radio
7: Sauti ya Matumaini.
8: Mahali popote pa kazi unapofanya, uwe mwaminifu, uwe mwadilifu, uwe mchapakazi, uwe na njozi, uwe mcha Mungu, uwe na busara. Dunia inataka watu wa namna hiyo, wasomi waadilifu, wasomi waaminifu, viongozi waaminifu, watu wenye hekima waaminifu.
9: Sauti ya kuhabarisha kwa shana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
10: Dereva akapita speed, akajua lengo lafanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kuna katikati
11: mkanikia tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujua kadaika hii.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, na sasa tunapita katika huku na kule kukujuza zile taarifa ambazo tumekuandalia. Karibu mkuu ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Bwana Juma Mkomi amewataka wakuu wa idara za utawala na usimamizi wa rasilimali watu serikalini kushiriki wenyewe kikao kazi cha kitaifa kinachofanyika jijini Dodoma Juni 1 hadi 3 ili kupata maelekezo mahususi ya usimamizi wa rasilimali watu katika utumishi wa umma. Jennifer Mrema kutoka Dodoma na undani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Bwana Mkomi amesema kikao hicho kitawakutanisha wakurugenzi na wakuu wa idara za utawala na usimamizi wa rasilimali watu kutoka wizara, idara zinazojitegemea, wakala wa serikali, mashirika ya umma, sekretariat za mikopo pamoja na mamlaka ya serikali za mitaa, kwa lengo la kujadili namna bora ya kuongeza ufanisi, uwajibikaji na usimamizi wa watumishi wa umma.
2: Ndugu wanahabari, kikao kazi kitajadili kwa kina na kufafanua matumizi ya mifumo ya kidijitali ya e-uhamisho, e-watumishi, e-utendaji, e-mrejesho, HR assessment, kwa kuzingatia shabaha na vipaumbele vya taifa kuelekea dira 2050. Vile vile kikao kazi hiki kitatumika kujadili changamoto na mafanikio yaliyopo katika utawala na usimamizi wa rasilimali watu, pamoja na kupendekeza namna bora ya kushughulikia changamoto zilizopo. Ndugu wanahabari, naomba ifahamike kuwa viongozi mbalimbali wenye dhamana kusimamia rasilimali watu katika utumishi wa umma watapewa maelekezo mahususi kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu usimamizi wa rasilimali watu katika utumishi wa umma. Hivyo ninasisitiza viongozi waliotajwa kushiriki kikao kazi hiki wao wenyewe bila kukosa.
1: Aidha, ameongeza kuwa viongozi watakaposhiriki watapatiwa maelekezo mbalimbali yanayohusu usimamizi wa rasilimali watu, huku akisisitiza kuwa hakuna nafasi ya uwakilishi kutokana na umuhimu wa kikao hicho.
2: Kwa hiyo wasisitize hao wakuu wa rasilimali watu wafike kwenye kikao hiki, watapewa maelekezo mahususi sana kuhusiana namna ya kusimamia rasilimali watu. Swala la mafao, tuna changamoto kweli fikiri kwamba baadhi wanastaafu lakini wanakosa kulipwa kwa wakati. Lakini changamoto hii sio kwa sababu hatuna fedha. Fedha zipo kwa sababu michango yao inakuwepo. Lakini changamoto inakuwepo kwenye kumbukumbu zao. Wengine wanakosa kumbukumbu zile za kila wakati kwa waajiri wao. Kwa mfano, kuna mtumishi aliyepo halmashauri fulani, michango yake inaenda inakatwa na mwajiri lesi halmashauri. Lakini haifiki hazina au haifiki kwenye mfuko ule wa hifadhi ya jamii. Kwa mwisho wa siku anapostaafu, tunaanza sasa kutafuta hizo taarifa. Alichangia, hakuchangia? Na kama alichangia, michango yake imeenda wapi? Kwa mpaka baada ya kukamilisha hizo taarifa, usahihi wa hizo taarifa unachukua muda kidogo. Lakini ukweli kabisa tunasisitiza kwamba watumishi miezi 6 kabla ya kustaafu taarifa zao zije ili tuanze maandalizi ya kustaafu kwao.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo kutoka huko Dodoma. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap Benjamin Kusaga, amemkabidhi cheti cha pongezi constable wa polisi Baraka Wambura Nyakarungu kwa kitengo cha ujasiri wa ubinadamu alichoonesha baada ya kuokoa maisha ya mhanga wa ajali ya pikipiki. Samuel Mpogole kutoka Mbeya na undani wa taarifa hiyo.
3: Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda Kusaga amesema Constable Nyakunga alionyesha ujasiri huo mnamo Mei 14, 2026, majira ya saa 12 alfajiri, akiwa safarini ndani ya daladala, akitokea kazini kuelekea nyumbani, ambapo alipofika eneo la kilimo Uyole, alikuta ajali iliyohusisha gari la abiria na pikipiki.
4: Askari namba H7068, si Baraka Wambura Nyakarungu, ambaye tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026 aliweza kuonyesha ujasiri, weledi katika utendaji kazi wa jeshi la polisi, na hasa akizingatia dhana ile ya polisi ambayo inasema haki, nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Kwa hiyo alionyesha hiyo kwa kumsaidia mhanga wa ajali ya bodaboda baada ya kugongwa na gari. Kwa yeye alichofanya ni kumchukua yule mhanga mara moja na kumweka kwenye bajaji iliyokuwa inapita pale na kumpeleka hospitalini ili kuweza kupata matibabu na kuokoa maisha yake. Kwa hiyo tuliona kwamba amefanya kazi ambayo kwa kweli ameliwakilisha vema jeshi la polisi na hususan jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, lakini kwa dhana nzima ile ya polisi jamii kwa kweli alionyesha weledi kwa hali ya juu. Kwa hiyo leo tumempa cheti cha pongezi kuthamini ile kazi aliyoionyesha siku hiyo. Baada ya hapo tutaendelea kufikiria na kumuona jinsi ambavyo anaendelea kufanya kazi, lakini imekuwa ni chachu kwa wengine.
3: Akizungumza baada ya kupokea pongezi hizo, Constable Nyakunga amesema kuwa aliguswa na hali ya majeruhi huyo na kuona nia na wajibu wake wa kuhakikisha anapatiwa msaada wa haraka ili kuokoa maisha yake.
5: Nilipofika maeneo ya kilimo, niliona ajali imetokea. Dereva bodaboda alikuwa amegongwa na daladala akiwa barabarani pale. Kwa hiyo nilisimamisha daladala ndio kwa nimepanda, nikashuka na baadhi ya abiria nao wakawa wameshuka kwenye ile daladala, nikakimbia haraka haraka barabarani kwenda kumtoa pale barabarani, nikambeba na kumweka kwenye bajaji iliyokuwa inapita pale, nikaisimamisha na akamkimbiza moja kwa moja kituo cha polisi Uyole, kachukua PF3 na kumpeleka kwenye hospitali ya Igawiro ili kwenda kupewa matibabu. Kwa hiyo ninapenda kushukuru kwa zawadi ambayo nimepewa ya cheti, namshukuru afande RPC mkoa wa Mbeya, na pia namshukuru sana mkuu wa jeshi afande IGP kwa kuona kazi niliyoifanya na kuweza kunipa pongezi ya cheti ambacho nimepewa.
3: Kwa sasa mhanga wa ajali hiyo anaendelea vizuri baada ya kupatiwa matibabu, huku jeshi la polisi mkoa wa Mbeya likiendelea kutoa tathmini na kutambua askari wanaotekeleza majukumu yao kwa kuzingatia nidhamu, haki, weledi na uadilifu katika kuwatumikia wananchi. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Balozi wa Sweden nchini Tanzania, Charlotta Ozaki, amewataka vijana wa chama cha mabalozi katika kanisa la Waadventista wa Sabato kuishi kulingana na kile wanachokiamini. Mani Msomo kutoka Dar es Salaam ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.

0: kupenda amani.
1: We need young people who...
2: Tunahitaji vijana ambao si tu wanaoamini katika siku zijazo, lakini pia kushiriki katika kuchangia kwa jamii, kujaribu kufanya mema, kujaribu kufanya mambo ya maana. Na nilipoona kijitabu hicho, nilikuwa nikijifunza kutafuta amani ya moyo, na tunaihitaji amani.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa chama cha mabalozi kanisa la Mivumoni Central, Rebecca Kasika, amesema lengo la ziara hiyo ya mabalozi ni kujifunza kwa vitendo ili kuona mambo katika uhalisia badala ya nadharia.
3: Sasa mimi nafanya kazi kwenye ubalozi, kwa hiyo niliona nafasi kubwa ya kuwaleta kukutana na balozi ili kuelewa wanachojifunza kwenye wanafunzi, kuiona katika halisia na kuelewa undani kwamba balozi yeye anawasilisha nchi yake na wao wanamwakilisha Mungu duniani. Kwa hiyo nilitaka kuwakutanisha ili wao waweze kujifunza kutoka kwa balozi wa mabalozi wa kwetu, wajifunze kutoka kwa mabalozi wa Sweden nchini Tanzania. Nadhani hilo ndio lengo zaidi.
0: Aidha, baadhi ya mabalozi walioshiriki katika ziara hiyo wamesema kutembelea ubalozi na kupata fursa ya kuongea na balozi wa Sweden kumewaongezea uelewa kuhusu vile vinavyopaswa kumwakilisha Mungu kama mabalozi katika kanisa la Waadventista wa Sabato.
4: Nimejifunza vitu vingi sana, maana tulipokuwa kanisani tulijifunza kwa kusikia, lakini tulipokuja hapa tumejifunza kwa vitendo. Tumejua namna gani balozi anafanya kazi yake akiwa hapa Tanzania, ana kazi yake kubwa anaiwakilisha, anaiwakilisha Sweden nchini Tanzania. Kwa na sisi kama mabalozi ambao tunamwakilisha Kristo, tumefahamu jinsi anavyofanya kazi yake, na sisi pia tutaendelea kujifunza na kuelewa jinsi tutakavyoendelea kufanya kazi ya Mungu.
5: Mimi kama balozi nimeona kwamba kuna vitu ambavyo nilikuwa labda sivifanyi ipasavyo. Kwa sababu ukiangalia, mimi ni mwanafunzi. Nilikuwa siwezi kutoka nje kuwakilisha kama inavyotakiwa kanisa langu. Lakini leo nimemwona balozi wa hapa kutokana, yani ana vitu vingi vya kufanya, lakini pia hajasahau lengo lake kubwa la kuwa balozi. Anaendelea kuwakilisha nchi yake vizuri sehemu tofauti tofauti nchini kwetu.
0: Jared Mtati ni mwalimu wa mabalozi na kiongozi mwandamizi katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mivumoni Central, amesema baada ya kufundisha kwa nadharia, ziara hiyo imeleta uelewa wa kipekee miongoni mwa mabalozi hao.
6: Mara nyingi tumekuwa nikifundisha tu kama mafundisho ya kawaida, lakini sasa wanapokuja kukutana na uhalisia wa mambo kama vile ambavyo amezungumza balozi, namna anavyofanya kazi, namna ambavyo ana mahusiano mazuri na nchi yake, sasa imewarahisishia na wao kujua kwamba kwa nini wanaitwa mabalozi, kwa sababu wanapaswa kuwa na mahusiano mazuri na Mungu wao.
0: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Amani Msoma.
7: Na taarifa yake Amani Msoma inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi. Tafadhali endelea kubaki pamoja nasi kupitia huku na kule ya AWR Tanzania.

0: tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika wengine wote wameniacha au wazazi wako wanasema unajua kwa mila zetu na desturi zetu wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi maana lika lako alishaoa. Hapana,
1: kwa mara ya kwanza unampenda, usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa.
0: Huwa hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi vyuoni wanasema ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, nakupendekezea na ninakushauri toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani, ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi. Lakini ukifukuzwa ndoa,

isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Sasa unasema pastor, tutavukaje hapo kutoka kwenye level moja ya kiroho kwenda nyingine? Yataka muda wa kumlisha mtu wa ndani. Shelf yako ina nini? Ndio swali nakuuliza. Shelf yako ina nini? Nakuuliza simu yako ina nini? Kuna nini?

0: kwa kulishwa.
1: Unasikiliza
2: Radio
3: Sauti ya Matumaini.
4: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
5: Wadodoro wakapita stili, wakajuma lengo wakafanyaje, atapita kwa hiyo, kilichotokea, wakutana katikati.
6: Mkani kia hatu elimu, kama likuwa kareo au, likuwa tu mzima, ini hatu yumba kadaika hii.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania na sasa tuelekee huko Dodoma. Bunge limeidhinisha jumla ya shilingi bilioni 359.32 kwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Jennifer Mrema kutoka Dodoma ana undani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza wakati wa uwasilishwaji wa bajeti hiyo bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Mambo ya Nje na Afrika Mashariki Balozi Mohamed Thabit Kombo amesema kuwa nchi ya Tanzania inasimamia misingi yake ya kutofungamana na nchi yoyote bila ubaguzi. Vile vile Tanzania haitarithi maadui wa mtu yoyote.
2: Tanzania inaendelea kusimamia msingi wake wa kutofungamana na upande wowote na kuwa na uhusiano mwema na wote bila ubaguzi wala kukubali uchochezi wa aina yoyote. Katika kusimamia sera hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania haitorithi adui wa mtu yoyote na itaendelea kujenga urafiki na mahusiano mema na wote duniani.
1: Balozi Kombo ameongeza kuwa bajeti hiyo itazingatia vipaumbele vinne katika utendaji wake, ikiwa ni kulinda taswira, heshima na kutetea maslahi ya taifa letu katika nyanja ya kimataifa, pamoja na kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa watumishi wa wizara, kuimarisha utawala bora na rasilimali watu na kutetea miradi ya maendeleo
2: katika nyanja mbalimbali kikanda na kimataifa. Hatutakubali heshima ya Tanzania itetereke kabisa na jina la Tanzania litaendelea kuwa juu ulimwenguni kama ilivyokuwa hivi sasa. Na la nne ni kuendelea kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa watumishi wa wizara wote, kuimarisha utawala bora na rasilimali ya watu, pamoja na kutekeleza miradi ya maendeleo ya wizara na taasisi zake.
1: Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, Najma Giga, wakati akisoma maoni na ushauri wa kamati hiyo, ameshauri serikali kutoa pesa kwa wakati ili kusaidia miradi ya serikali kuratibiwa mapema.
3: Serikali ihakikishe kunakuwa na mtiririko mzuri wa fedha kutoka hazina ili kutoathiri muda wa utekelezaji wa miradi na ongezeko la gharama za miradi husika. Mfano, mradi wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu uliopaswa kukamilika ndani ya miezi 18 lakini unatarajiwa kukamilika sasa baada ya miezi 40, yani Disemba 2026.
1: Baadhi ya wabunge wameshauri serikali kupitia wizara hiyo kuhusiana na suala la diplomasia, kama taifa nathamini mchango marafiki zetu, changamoto chache haziwezi kupima uhusiano wetu na marafiki zetu.
4: Tunathamini mchango wao kwa kushughulikia changamoto tulizonazo, lakini waje wakijua nchi iko huru na wauheshimu uhuru wetu. La pili, marafiki zetu waje, lakini muhimu wakumbuke, wasitumie changamoto tulizonazo kutunyanyasa, kutukandamiza, kutuonea, kutudhalilisha. Watumie fursa tunawapa ya sisi kufanya nao kazi kwa heshima, nidhamu na upendo.
5: Wanahitaji Asia, na Asia wanahitaji Tanzania. Tunamhitaji Mchina, as Chinese wanatuhitaji. Tunamhitaji Mrusi, na Mrusi anatuhitaji. Tunamhitaji Mwirani, na Mwirani anatuhitaji. Tunamhitaji Mwisrael, na Mwisrael anatuhitaji. We are the non-aligned movement nation. Tunaomba kwa heshima na taadhima, heshima ya taifa letu Tanzania, tuendelee kufanya diplomasia ya win-win situation. Diplomasia ya wao kuja kuwekeza na sisi kuwa na masoko kwenye nchi zao.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Vijana wasiokuwa na ajira kutoka vijiji vya wilaya ya Sikonge mkoani Tabora wameiomba serikali kuwapatia maeneo ya kufanyia shughuli za kilimo na kuwawekea mazingira wezeshi ili kujikwamua kiuchumi kabla ya kushawishika kuingia kwenye vitendo vya uhalifu. Solomon Yohana kutoka Tabora, yeye ana undani wa taarifa hiyo.
6: Hayo yamejiri katika kongamano la vijana la wilaya ya Sikonge la kusikiliza na kutatua changamoto za vijana lililoandaliwa na mbunge wa jimbo hilo Mhandisi Amos Maganga, ambapo vijana hao wamewasilisha malalamiko yao kuhusu changamoto ya maeneo ya kilimo pamoja na changamoto nyingine zinazowakabili.
7: Ni upungufu wa ardhi kwa ajili ya kilimo. Vijana hatuna ardhi ya kulima. Mashamba mengi ni ya wazee. Na sisi vijana tukijitegemea hatuna pa kulima. Ukienda kukodi shamba, shamba inafikia hatua na ndua mpaka 100,000. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni changamoto kwa vijana.
8: Tunashindwa kusimama wenyewe, tunakuwa tegemezi. Hata wengine tunaingia kwenye makundi ambayo yanakuwa hayaeleweki, wizi, ujanja ujanja unakuwa mwingi. Vijana kwa kweli tunapotea.
9: Ni mikakati gani serikali imeandaa kuwasaidia vijana wa Sikonge kupata ajira na kujiajiri?
6: Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Sikonge Mhandisi Amos Maganga akizungumza na vijana hao, mbali na kuainisha uhakika wa kuendelea kuwatumikia wananchi wa wilaya hiyo, pia ametoa ufafanuzi kuhusu changamoto ya uhaba wa maeneo ya kufanyia shughuli za kilimo kwa vijana hao.
10: Mimi nilisema hakika wana Sikonge sitawaangusha hata siku moja. Mheshimiwa Rais wakati anazindua bunge la 13 alisema atatoa ekari takribani $2,500,000 kwa ajili ya shughuli za kiuchumi zikiwemo ufugaji pamoja na kilimo. Haya tutaendelea kuyafanyia.
6: Kuhusu changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana hao, mkuu wa wilaya Sikonge Mheshimiwa Thomas Mnyinga akatoa kauli ya serikali.
11: Serikali inatoa ajira kila kukicha, lakini hazitoshi idadi ya watu walioko huko. Mahitaji tunayohitaji sisi kwenye kazi zetu hizi na watu walioko mtaani waliosoma haviendani. Wewe ukibahatisha tu basi umeingia umebahatika, lakini haina maana kwamba watu wengine huko sasa ndo walale kabisa. Toka wamemaliza chuo mwaka 2012 mpaka leo anatafuta kazi, brother jibadilishe. Maana yangu mimi, mfanyeni kazi, msichague kazi. Usione kwa sababu nafanya hii nani atanionaje? Hamna. Kama kuna mahali kuna kibarua, kijana nenda kapambane uingize fedha.
6: Nikiripotia huko na kule kutoka la Sikonge Mwandabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani Geita imegawa zaidi ya shilingi milioni 415 ambayo ni mikopo ya 10% kwa vikundi zaidi ya 50, ikiwa ni sehemu ya fedha zinazotokana na makusanyo ya mapato ya ndani kwa robo ya tatu ya mwaka 2026. Garosiri wa kutoka Geita na undani wa taarifa hiyo.
12: Akizungumza katika hafla ya ugawaji mikopo hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa shule ya sekondari Chato, mkuu wa wilaya ya Chato Louis Bura, ambaye alikuwa mgeni rasmi, amewataka wananchi wenye uwezo kwa kipato kushirikiana na serikali katika kuwezesha watu wenye mahitaji maalum ili kuboresha maisha yao.
13: Tunashukuru sana mfanya biashara Klabu Ricardo. Kama sisi nimeambiwa mfanya biashara wetu huyu amemwezesha dani ni mlemavu moja pale frizi ya shilingi 400. Tunampa hongera sana. Huu ni mfano mzuri wa kuigwa. Mwenyekiti mkurugenzi pamoja na katibu tawala, lakini pamoja na ninyi wote tunaokutana hapa, mkoa wetu wa Geita ni mfano mzuri wa kuigwa kwa kuwa na wafanyabiashara wenye fedha nyingi. Fedha hizi tulizopewa, wewe sio mali yako, hiyo ni mali ya Mwenyezi Mungu. Wafanya biashara, mnanielewa vizuri, Mwenyezi Mungu amekujalia ukawa na fedha za kutosha, una miradi. Sehemu ya fedha hizo tumia kwa wale ambao wana uhitaji zaidi. Sasa Mwenyezi Mungu akikunyima kesho, sinalamiki. Sehemu ya kile Mwenyezi Mungu alichokupa, peleka kwa wale ambao wanahitaji maalum.
12: Aidha, katibu tawala wa wilaya ya Chato Thomas Dime amesema kupitia ufuatiliaji wa wanufaika wa mikopo hiyo walibaini mwanamke mmoja mwenye ulemavu aliyejishughulisha na biashara, lakini alikuwa ana uhitaji wa jokofu kwa ajili ya kuendeleza shughuli zake. Amesema pamoja na mwanamke huyo kupatiwa mkopo wa shilingi milioni mbili, viongozi walishirikiana na mfanyabiashara Claveri Claveri ambaye alichangia shilingi 400 zilizosaidia kununua jokofu hilo.
14: Sisi baada ya kwenda kwenye duka lake, kioski ambacho kiko njia ya kwenda Nyabirezi, njia ya kwenda Katende, baada kuangalia tu, baada kukamilisha utaratibu wa mkopo aliouomba, kwa hiyo ndio tukaona mahitaji yake ya ziada, na kwa wakati huo kwa sababu ya mahitaji yake na ili kumsaidia, tukaomba mdau na mdau akakubali, sio kumkopesha, amempa bila masharti na bure, na pia amesema miradi yake ikienda vizuri ataendelea kumchangia, yeye kama mdau wa uchimbaji ataendelea kumchangia kumboost kwenye biashara yake.
15: Nilikuwa natamani nikipata hiyo fridge, baki kwanza nitaboresha soda zitakuwemo, nitatafuta hata vitu vya kumsaidia namna ya kuhudumia wateja kufikia kwa wakati.
12: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Chato mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Mama mmoja anayefahamika kwa jina la Halima Simba mwenye umri wa miaka 48, mkazi wa Mkundi, Manispaa ya Morogoro, amewaomba Watanzania na serikali kwa ujumla kumsaidia kiasi cha shilingi milioni 3 ili aweze kupata matibabu ya upasuaji baada ya kuonekana anasumbuliwa na ugonjwa wa saratani sehemu ya jicho lake la kushoto. Tupate taarifa zaidi.
16: Akiongea kwa uchungu mkubwa huku akitokwa na machozi kwa kile kinachomsibu, mama huyu amesema kuwa awali baada ya kuona hali hiyo alikwenda hospitali ya taifa Muhimbili kutibiwa, ambapo alifanyiwa upasuaji na kisha kurudi nyumbani kwake, lakini baada ya muda mfupi hali hiyo imerudi tena upya.
17: Na changamoto ya uvimbe kwenye jicho, na huu uvimbe ulianza toka mwaka juzi hiyo nikapata msaada, nikaenda kutibiwa Muhimbili, uvimbe ulitolewa mwezi wa 3 tarehe 12. Toka hapo nikarudi nyumbani, nilivyorudi nyumbani ilipofika mwezi wa 7 uvimbe ukaanza tena. Nilipofika mwezi wa 9 nikatafuta tena hela, kaomba msaada, nikarudi tena Muhimbili. Nilivyorudi Muhimbili wakaniandikia kipimo nipime, lakini kutokana na hali ya kifedha nilishindwa kuendelea na matibabu.
16: Mama huyu amesema baada ya kurudi nyumbani na ugonjwa huo kurudi upya umekuwa ukimtesa sana kutokana na maumivu anayopitia, hivyo ameamua kuomba Watanzania kuguswa na hali yake hiyo na kumsaidia ili aweze kumudu gharama za matibabu kiasi cha shilingi milioni 3 zinazohitajika.
17: Nikarudi nyumbani, kwa hiyo uvimbe ukaendelea kunitesa na mpaka leo hii unanitesa kwenye jicho, napata maumivu makali, nashindwa kulala, siwezi hata kufumba jicho, maumivu yanakuwa makali sana, jicho linaniuma. Kwa hiyo naomba msaada, naomba msaada wa Tanzania, atakayeguswa naomba anisaidie. Naombeni sana Watanzania wenzangu, tauka uguswa na tatizo langu, naomba mnisaidie ili nipate kumaliza changamoto yangu, kwani naumia sana.
16: Kwa upande wake mama mzazi wa mgonjwa huyo Semeni Simba pamoja na mume wake aitwaye Stanlaus Mdeme, mbali na kueleza hali halisi ya mgonjwa huyo tangu alipoanza kuugua na hatua alizozichukua, pia ameomba msaada ili kufanikisha matibabu ya mgonjwa wao.
18: Kifaa alichoweka kichwani hapo, hela milioni 1,200,000, operation 600,000, baki yani prosesi nyingi tu za matibabu ambazo tumezigaramia. Kwa kweli kafanywa operesheni, akawa anaendelea vizuri tu. Baada ya muda mwezi wa 7 ndo umeanza uvimbe tena kidogo kwenye jicho. Tukajitafuta tukapata hela tukaenda mwezi wa 9 kwenda Muhimbili, wakatuambia hapa kwanza apunguze deni ndo aendelee na matibabu. Hapo tuna deni la 900,050. Kwa hiyo ndo kicho tufanya tushindwe matibabu, na mtu anaendelea kuteseka hapo hana hata dawa.
14: Siku hadi siku uvimbe huu unazidi kuongezeka na maumivu makali anayapata usiku wa halali kabisa. Na mimi kipato changu sasa hivi kimeshuka, familia yote imeyumba.
19: kwa nikuwa naomba msaada ndugu zangu wa Tanzania waniweze kunisaidia ili mama aweze kupata matibabu kwa haraka. Namuomba sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mawaziri na serikali yetu tukufu waguse laini ili mtoto wangu aweze kupata matibabu.
16: Ripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS mkoa wa Lindi imekabidhi mizinga ya nyuki 82 yenye thamani ya shilingi milioni 8,200,000 kwa vikundi vya wafugaji nyuki katika vijiji vya Mtakuja, Mtauna na Ndawa. Brigita Kambona anaundani wa taarifa hiyo.
20: Akizungumza mara baada ya kukabidhi mizinga hiyo, mkuu wa Lindi Bi Victoria Mwanziva amesema mradi huu wa ufugaji wa nyuki unaonyesha jinsi uhifadhi wa misitu unavyoweza kwenda sambamba na kuboresha maisha ya wananchi kupitia shughuli endelevu za kiuchumi. Pia ameipongeza TFS kwa juhudi zinazoendelea za uhifadhi wa mazingira na kuhusisha jamii katika shughuli hizo.
21: Na sisi tunaungana nao wahifadhi wetu kutunza mazingira, kufuga nyuki, ambao nyuki hawa tukiwafuga tutapata mazao, tutapata bidhaa mbalimbali ambazo zitaenda kuinua uchumi wetu. Zote hizi ni jitihada za rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anayesimamia uhifadhi wa mazingira. Anatuelimisha, anatuhamasisha sana kutunza mazingira, na tuna ile 27 ya kijani, tumepanda miti mingi sana.
20: Kwa upande wake Samson Mweta, muhifadhi msaidizi wa TFS hifadhi ya misitu Rondo, amesema mizinga hiyo imefadhiliwa na mfuko wa misitu wa Tanzania TAF kwa lengo la kuinua kipato cha wananchi wanaoishi jirani na hifadhi, huku akichangia moja kwa moja katika uhifadhi wa mazingira asilia.
22: Mfuko wa misitu Tanzania umefadhili jumla ya mizinga 281 kuanzia mwaka 2022 kwa awamu tatu tofauti. Awamu ya kwanza mfuko wa misitu ulitoa mizinga 75, awamu ya pili ilikuwa mizinga 124, na awamu hii ya tatu ni mizinga 82 kwa vijiji vya Mtakuja, Mtauna na Ndawa. Lengo la maadhimisho haya kufanyika katika eneo hili ni kuhamasisha na kutoa elimu ya ufugaji nyuki na uchakataji wa mazao mengine ya nyuki kama vile pollen, gundi ya nyuki, maziwa ya nyuki na kadhalika.
23: TFS wametuletea mtihani huu kwetu nyinyi wana kikundi. Ripoti niliyoipata juzi wakati wanasoma, kuna kijiji kimoja hakijafanya vizuri, naye ni Liganga. Sasa sisi tuwe chachu kuleta maendeleo, na tukitundika miezi sita tuvune.
20: Wawakilishi wa vikundi vilivyokabidhiwa mizinga hiyo wamesema msaada huo utawawezesha kuongeza uzalishaji wa asali na mazao mengine ya nyuki, na hivyo kuinua kipato cha familia zao huku wakihifadhi mazingira ya hifadhi ya Rondo.
23: Kwanza ni washukuru TFS kwa namna walivyotuwezesha kutupatia mizinga ambayo tukizalisha asali itatupunguzia matatizo madogo madogo na kufuta umaskini. Hiki pia kitawafanya kuwa na uwezo wa mtu mmoja mmoja kujiwezesha kwa kipato.
24: Nashukuru sana kwa vikundi hivi, vinaweza vikatupatia wasichana wadogo kama sisi ajira mbalimbali za kiuchumi. Unaweza ukauza asali ukajipatia pesa ukaendesha maisha yako.
20: Kutoka Lindi, mimi ni Brigita Kambona, kuna kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigita Kambona kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
5: Unasikiliza
6: Radio Sauti ya Matumaini.
7: Mahali popote pa kazi unapofanya, uwe mwaminifu, uwe mwadilifu, uwe mchapakazi, uwe na njozi, uwe mcha Mungu, uwe na busara. Dunia inataka watu wa namna hiyo, wasomi waadilifu, wasomi waaminifu, viongozi waaminifu, watu wenye hekima waaminifu.
8: Sauti, Sauti Matumaini.
9: Tafuta mwenzi wa maisha uliyempenda, uliye tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika wengine wote wameniacha, au wazazi wako wanasema, unajua kwa mila zetu na desturi zetu, wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi maana lika lako alishaoa. Hapana, subiri. Unampenda, usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huwa hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi vyuoni wanasema, ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi, au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, nakupendekezea na ninakushauri, toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani, ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi. Lakini ukifukuzwa ndoa, wote atabadilisha
10: maisha. Paulo anasema kabisa, anasema hao ni ndugu zangu. Anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa. Maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Sasa unasema, pastor, tutavukaje hapo? Kutoka kwenye level moja ya kiroho kwenda nyingine, yataka muda wa kumlisha mtu wa ndani. Shelf yako ina nini? Ndio swali nakuuliza. Shelf yako ina nini? Nakuuliza simu yako ina nini? Kuna

0: kulishwa.
1: Unasikiliza
2: Radio
3: Sauti ya Matumaini.
0: Una macho, jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao. Wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata na miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambea, mliona design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja, mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako hapo. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibali na anguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hauna mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya! Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba. Ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba, umba, pata maisha bora. Jenga nyumba yako. Oa mke wako.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Makanisa ya Unioni ya Kusini mwa Tanzania wameomba kuwafikia watu wengi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Funnel Tanda kutoka Morogoro yeye ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
1: Hayo yamezungumzwa na mkurugenzi wa mawasiliano Union ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Nasibu James Maiga, katika viwanja vya kanisa la Waadventista Sabato Mazimbu, mara baada ya kupokea taarifa ya maendeleo ya ujenzi wa miundombinu itakayosaidia kurusha matangazo ya ibada mubashara katika mitandao ya kijamii.
2: Katika kanisa hili kuna mradi mkubwa unaoendelea hapa wa kujenga miundombinu kwa ajili ya uinjilisti wa kidigitali. Ni ombi langu na ni wito wangu kwa makanisa yote ya East Tanzania Conference na Union nzima ya Kusini mwa Tanzania kuhakikisha ya kwamba wanaandaa miundombinu mizuri, vibweta vizuri, pupiti nzuri ya kuhakikisha kila hubiri watakalo lihubiri, iwe Sabato, iwe Jumatano, iwe kufungua Sabato, linafanyika mbaraka si tu kwa washiriki wa makanisa husika, lakini pia kwa hadhira kubwa inayopatikana mtandaoni. Bwana akubariki sana unapopanga kujihusisha katika uinjilisti wa kidigitali. One Voice 27, Mission for All.
1: Naye mkurugenzi wa mawasiliano wa Conference ya Mashariki wa Tanzania ETC, mchungaji Emmanuel Mkeni, ameshukuru makanisa ambayo yameanza kurusha mubashara ibada za kila Jumamosi. Amesema huo ndio uinjilisti kupitia mitandao ya kijamii.
3: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya makanisa ambayo yameitikia mwito wa kuwa na vifaa vya kupokea na kurusha matangazo kwa njia ya televisheni katika makanisa mahalia. Tunawashukuru watu wa SUA Morogoro mjini, Kichangani katika mtaa wa 88, na pamoja na kanisa la Mazimbu ambao wameanza mikakati mahususi ya kuhakikisha kwamba mahubiri kanisani na za makanisani zinarushwa. Na hii ni maandalizi na matayarisho ya 2027, ili inapofika 2027 matangazo yetu ya uinjilisti yavume ulimwenguni yakitokea katika makanisa mahalia.
1: Jovin Manyama, mzee wa kanisa la Waadventista Sabato Mazimbu, na Emmanuel Samuel kutoka idara ya mawasiliano kanisa la Waadventista Sabato Mazimbu, walikuwa na haya kusema.
4: Kusudia kununua mitambo ya kisasa ikiwa pamoja ni na vyombo vya kurushia matangazo, kamera na vyombo vingine mahususi kwa ajili ya kupeleka matangazo yetu mbashara. Hii ni kwa sababu kwa mwelekeo sasa hivi watu wengi wanafuatia sana mitandao. Kwa hiyo tunaamini tukiwa tunapeleka matangazo yetu na ibada zetu mbashara, basi watu wengi watafikiwa na kubarikiwa na huduma zetu hapa kanisani.
5: Mwaka huu usipite bila kuwa na vitu muhimu vya kufanya mawasiliano katika kanisa letu kuwa bora na mazuri, ili kufanikisha huduma yetu iende kimataifa zaidi.
1: Ikumbukwe kuwa zaidi ya watu bilioni 4.5 ni watumiaji wa mitandao ya kijamii, wengi wao wakiwa ni vijana. Angela Bernard kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Mazimbu amekuwa na haya kusema.
6: Tunatamani sisi kama vijana ibada zetu na vipindi vyetu kanisani viweze kurushwa kwa njia za mitandao, kwa sababu zinanufaisha watu hata ambao hawapo kanisani. Na sasa hivi vijana wengi na watu wengi sana tunatumia mitandao kama YouTube, Instagram, ambapo live hizi za ibada zinarushwa na kuonyeshwa, na hakika watu wengi wanaokoka na kusikiliza neno la Mungu na kubarikiwa.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Fanuel Tanda.
0: Asante sana Funnel Tanda kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule siku hii ya leo. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena tunawaalika katika kipindi hiki cha Ijue Kweli ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi liloko Mikocheni B hapa katika jiji la Dar es Salaam. Nikualike msikilizaji wetu ambaye unafuatia vipindi hivi, na kwa kuanza vipindi hivi tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa wakati huu wa majira ya usiku. Umekubali kuwa pamoja na sisi katika vipindi hivi. Basi tuongoze katika vipindi hivi, tukajifunze na kuijua kweli, nayo kweli ikatuweke huru. Mbariki msikilizaji ambaye anafuatia vipindi hivi, lakini pia mpatie usikivu mzuri wa kufuatia vipindi hivi. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amina. Mimi naizungumza nanyi siku hii ya leo, naitwa mchungaji Godfrey.

katere za Bwana ziwe pamoja na nini. Wewe ambaye bado unasubiri nini, rafiki yangu mpendwa? Fanya uamuzi, maana wakati uliokubalika ni sasa. Haujui lini itakuwa ni mwisho wako, haujui safari yako itakuwaje. Fanya mabadiliko sasa, fanya uamuzi sasa, mpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Leo tena niwaalike katika kipindi chetu kizuri, na kipindi cha leo kina kichwa cha somo kinachosema siku yako ya hukumu itakuwaje. Watu wengi wanajua habari za hukumu, na ukienda magerezani huko kwenye mahakama ukakuta mtu anasomewa hukumu, huwa ana huzuni sana. Na somo la leo linasema siku yako ya hukumu itakuwaje. Mahakama za dunia hii zinaongozwa na watu waliosomea sheria na kuelewa katiba za nchi husika. Mahakama hizi zinawahukumu na kuwatia watu hatiani pale tu wanapoonekana kuwa wamekosea na kuvunja sheria za nchi, yaani katiba. Wakati fulani kesi zinaweza kuamriwa isivyo haki.

haki, sio za haki. Lakini kuna watu wanaoitwa mawakili. Hawa ni watu wanaonekana ni watetezi wa wale wote wasioweza kujitetea wenyewe na pia kwa sababu hawafahamu vyema sheria ya nchi na

ama yatakuangusha? Nani atakuwa ndiye wakili wako ambaye atakusaidia ama atashinda kesi yako? Ama atashinda kesi yako. Leo tunakwenda katika kujikita katika Biblia.

kutangaza kuwa hukumu imekwisha anza. Malaika mwenyewe anatangaza hukumu imekwisha kuanza. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo Yohana katika Agano Jipya 14 na ule mstari wa 6 na wa 7, Biblia inaandika: kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubirie hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kila kabila na lugha na jamaa. Mstari wa 7, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari

kwanza ndio kitabu cha Daniel. Kitabu kile cha Daniel. Daniel 8 na ule mstari. Daniel 8 ule mstari wa 13. Maandiko yanasema nini? Nipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akimuuliza huyo aliyenena hayo maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na ile na lile kosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini kukanyagisha patakatifu na jeshi. Mstari ule wa 14 akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapo.

mwaka 1844 unabii huu mrefu unatuonyesha hukumu inavyoendelea. Ndio hukumu inavyoendelea ama hukumu inavyoendeshwa. Kesi zetu zitakuwa tayari zimekatwa. Wakati Yesu anaporudi mara ya pili, anabagua kondoo na mbuzi. Yaani pale Yesu ataka

askofu wake na mataifa yote watakusanyika mbele yake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Mstari wa 34. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme niliowawekea tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atakapokuja, Yesu mfalme wa amani, atawabagua kama anavyobagua kondoo na mbuzi. Wale waliotenda mema watakaa mkono wa kuume, na wale waliotenda maovu watakaa mkono wa kushoto. Na wale waliokaa mkono wa kuume waliotenda mema, ataambia karibuni wanangu, karibuni wanangu, mmevipiga vita vilivyo vizito, ndiyo mmesafiri katika njia ya haki. Karibuni katika ufalme wa mbinguni, karibuni katika makao nilio waandalia. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo itakuwa Yesu atakapokuja. Yesu anapokuja, anakuja kulipa kila mtu na ujira wake mwenyewe. Yaani kila mtu atapewa haki yake anayostahili, wala hakuna ambaye ataibiwa, wala hakuna ambaye atadhulumiwa. Wote watapewa haki sawa. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo Yohana 22 na ule msitari wa 12, maandiko matakatifu yameandikwa kwamba, tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu atalipwa kulingana na kazi yake. Yeye aliyetenda mema atalipwa kwa kutenda mema, lakini yule ambaye ametenda maovu atalipwa kwa maovu yake. Kila mtu atalipwa ujira wake, kila mtu atapewa ujira wake, kila mmoja atapewa ujira wake. Na hukumu itaamliwa kwa matendo yako. Anapokuja ni malipo tu ya yale uliyoyatenda, yale uliyoyatenda. Mahakama hiyo ya kuendesha hukumu hii itafanyikia wapi? Hii mahakama ya kuendesha hukumu hii itafanyikia wapi? Je, itafanyikia labda Uganda, au pengine itafanyikia Marekani, Amerika huko, ama itafanyikia Sudani ama Irani kule? Swali ni hili, swali ni hili, hukumu hiyo itafanyikia katika mahakama ya wapi? Kitabu cha Danieli 7, Danieli 7 mstari wa 9 hadi wa 10, maandiko matakatifu yanasema, Danieli 7 mstari wa 9 hadi 10, maandiko yanasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa ni meupe kama seluji, na nywele za kichwani chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa na miale ya moto, na gurudumu zake moto wakao 10. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu elfu wakamtumikia, na elfu kumi mara elfu kumi

duniani, hukumu hii itafanyika mbinguni. Itafanyika mbinguni. Huko ndiko ambako hukumu itafanyika. Hukumu itafanyika. Mambo gani sasa? Swali ni hili. Mambo gani ambayo yatakayoletwa hukumuni? Ni mambo yapi ambayo yataletwa hukumuni? Kitabu cha Mhubiri

akasema ama, ikiwa baya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupitia zile amri kumi za Mungu, kupitia matendo yako, namna ambavyo utakuwa ukisafiri ya

njia sahihi, umetembea katika njia sahihi. Swali nili, maana malaika watakuwa wamerekodi kila tendo lilotenda maishani. Kama wewe uliiba, tendo la kuiba limerekodiwa. Kama ulikuwa umezini, kama ulikuwa umesema uongo, haya yote yatakuwa yamerekodiwa. Kwa hiyo hukumu yako itakavyokuwa ikisomwa itakuwa ni hukumu ya wazi, wala hautadanganywa, maana kila kitu kitakuwa ni wazi na kinaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Swali ni hili. Kwa Mungu hakuna siri iliyofichika mbele zake. Je, uko kwa Mungu? Hakuna siri yoyote ambayo imefichika. Waebrania 4. Kitabu cha Waebrania. Waebrania 4 na ule mstari wa 13. Neno la Mungu linasema,

Bwana. Mbele za Bwana hakuna jambo lolote ambalo litakuwa halifahamiki. Mambo yote yako wazi. Kila mmoja wetu, kila mmoja

Soma kitabu cha Wakorinto wa pili na ile Wakorinto wa pili 5:10. Soma kitabu cha Wakorinto wa pili 5 na ule mstari wa 10, kuna maneno yanasema hapa ya kwamba 5:10.

Kwa hiyo hukumu ikifika, wote tutahukumiwa, wote tutahukumiwa. Hakuna upendeleo. Kila mmoja atatoa habari za mashtaka yako mwenyewe. Kila mmoja atatoa habari za mashtaka yako mwenyewe, kama ambavyo inawekwa wazi katika kitabu cha Walumi. Kitabu cha Walumi, ukisoma kitabu kile cha Walumi 14 na ule mstari wa 12, Walumi 14 na ule mstari wa 12, Walumi 14:12 nasema, basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Hakuna jambo litakalokuwa limefichika fichika. Kila mmoja atatoa neno yeye mwenyewe mbele za Mungu. Ndiyo hukumu ya Bwana itakavyokuwa ikitendeka. Itakuwa ikitendeka. Hiyo itakuwa ni hukumu ya Bwana itakavyokuwa ikitendeka. Kila mmoja atatoa kile ambacho amekifanya kinyume na mapenzi ya Bwana.

kutenda, hapana, hakuna kujitetea. Maana Yeremia 2 mstari wa 22 anasema ya kwamba, Yeremia 2:22 anasema, maana ujapojiosha kwa magadi na kujipatia sabuni nyingi, lakini uovu wako umeandikwa mbele za Mungu, asema Bwana Mungu. Kwa hiyo hakuna kujitetea, kila kitu kimekwisha kuandikwa, kila kitu kiko wazi, kila kitu kiko wazi, vitabu vitafunguliwa. Na je, swali ni hili, vipo vitabu vingapi? Vitabu vitakavyokuwa vikifunguliwa, viko vitabu vingapi? Vitabu vingapi? Danieli 7:10, Biblia inasema, mto kama mto ukatoka ukapita mbele zake, maelfu elfu wakamtumikia na elfu kumi maelfu kumi wakasimama mbele zake, hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Na vitabu vikafunuliwa, kitabu cha hukumu. Kwa hiyo kitakuwepo na vitabu vitatu. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha hukumu, kutakuwa na kitabu cha hukumu. Hichi kitakuwa na uhusiano na habari ya kuhukumu ambacho akipata katika Zaburi 69:28. Biblia inasema, na wafutwe katika chuo cha uhai, wala pamoja na wenye haki wasiandikwe, wala pamoja na wasio na uhai wasiandikwe, wasiandikwe, na wafutwe katika chuo cha uhai, wala pamoja na wenye haki wasiandikwe. Hapa waovu hawachanganywi na wenye haki, wana kitabu chao. Lakini kitabu cha pili ni kitabu cha ukumbusho. Hichi kitabu cha pili kitakuwa ni kitabu cha ukumbusho, kitabu cha Malaki 3:16 inasema, ndipo leo waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Yani hichi kitakuwa ni kitabu cha ukumbusho, matendo yote mema yaliandikwa humu, matendo yote yale mema yaliandikwa humu. Na kitabu cha tatu ni kitabu cha uzima, kitabu cha uzima, Ufunuo wa Yohana 20:11, maandiko yanasema, 11:12 yanasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketia juu yake, ambaye nchi na mbingu zitakimbia uso wake, na mahali pao hapataonekana. 12, nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Ukienda katika ule mstari wa 15 anasema, na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Kwa hiyo ikiwa haujaandikwa moja kwa moja, unatupwa katika lile ziwa la moto. Kitabu cha Wafilipi 4 na ule mstari wa 3 andiko nasema, naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao, kwa maana walishindania injili pamoja nami na Klementi na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima, yamo katika kitabu cha uzima, watakatifu walioshwa dhambi zao kwa damu ya Yesu Kristo. Atakuwa ndiye hakimu wetu kwa wanadamu wote, waliomkubali na waliomkataa. Mungu Mwana amepewa hukumu yote. Na fungu la mwisho katika siku hii ya leo ni la Zaburi, kitabu cha Zaburi. Fungua kitabu chako cha Zaburi, Zaburi ya 50, na lile fungu la kwanza hadi la 6, maandiko nasema,

wa usiku wa leo, mkubalini Yesu mkabatizwe. Mkirini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wenu. Na katika mabadiliko haya, chagua ubatizo wa maji mengi. Na utakapobatizwa, usafiri katika njia impasayo Yesu Kristo. Na kwa kutimisha somo la leo, wale wote ambao wanajitoa kwa ajili ya ubatizo, wale wote ambao wanamkubali na kumkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, nitakwenda kuomba kwa ajili yao. Na ninapokuwa nikiomba, amini Bwana yuko pamoja na wewe. Amini Bwana atakulinda. Amini Bwana atakupokea. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa watoto wako hawa. Kwa sababu wamekubali kufuatilia vipindi hivi na wameelewa na wamekukubali wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Badilisha maisha yao, wapatie ulinzi wa kimbingu, wafunike katika usiku wa leo. Tembea pamoja na wao katika nyakati zote, nyakati za shida, lia pamoja na wao, nyakati za laa, furahi pamoja na wao. Maana kuwapo kwako ni nuru njema na hakika utatushindia katika vita. Usiku tunapolala, lala pamoja na sisi. Asubuhi tuamshe salama, tukalisifu na kulinua jina lako. Ninaomba ni katika jina la Yesu. Amen. Kwa wale ambao wanahitaji ubatizo, wale ambao wanahitaji kufahamu makanisa yetu yako sehemu gani, fanya mawasiliano kupitia namba 0754 905275, 0754 905275. Bwana wabariki, na ninawatakia usiku mwema wenye baraka tele. Amen.

Karibu, karibu katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu, leo tunaanza safari ya Zaburi sura ya kwanza. Zaburi sura ya kwanza. Mimi mchungaji wako, Mchungaji Jonas Singo. Na unaweza kunifikia kwa 0718 42 48 48. Mitandao yangu ya kijamii, ukiangalia Jonas Singo ama Mchungaji Singo utanipata hapo. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube yetu inaitwa Endelea Kuamini Media, utapata maudhui mbalimbali. Asubuhi ya maisha, kama alfajiri tulivu, hujaa sauti nyingi zinazotaka kukuvuta. Kuna sauti za hofu zinazotukumbusha makosa ya jana, sauti za presha mbalimbali zinazotutaka tuharakishe, na sauti za watu zinazotaka kutuambia sisi ni nani au tunapaswa kufanya nini. Zaburi moja inaanza kwa kumwelezea mtu heri ambaye amechagua kutosikiliza shauri la wasio haki. Hii ni picha ya mtu anayejua kwamba sauti anayosikiliza leo itakuwa dira ya mwelekeo wa maisha yake kesho. Kuwa mikononi mwa Mungu huanza kwa uamuzi wa ndani wa kuchuja sauti, kumpa Mungu nafasi ya kwanza kabla ya dunia haijazungumza nawe. Mtu anayekabidhi maisha yake mikononi mwa Mungu hutambua kuwa kila sauti inayovuma inapaswa kufuatwa. Sio kila sauti inayovuma inapaswa kufuatwa. Anajifunza kukaa kimya, kusikiliza kwa makini, na kuiruhusu sauti ya neno la Mungu itulize mawimbi ya ndani. Hapo ndipo amani huanza kutawala, na hata kama mazingira hayajabadilika, moyo unapata mwelekeo mpya. Sauti ya Mungu haishindani kwa kelele, hushinda kwa uzito wa kweli, na anayesikia huanza safari salama. Mungu na atusaidie ili tupate kuanza safari hii kwa salama. Mungu na atusaidie, Mungu na atusaidie kuanza safari ya salama. Maisha yako na maisha yangu yako katika mikono ya Mungu, na huhitaji kuwa na taabu yoyote. Unahitaji kusikiliza sauti moja tu, sauti ya Mungu. Sikiliza hili. Hatua ndogo huunda njia ndefu. Zaburi moja hutumia lugha ya safari: kwenda, kusimama, kukaa. Katika Zaburi ile moja mstari wa kwanza, heri mtu yule asiyekwenda, asiyesimama, asiyeketi. Hizi ni hatua ndogo lakini zenye nguvu kubwa. Maisha hayavunjwi mara moja, maisha hayaharibiwi mara moja. Maisha yanaharibiwa kwa mfululizo wa maamuzi madogo madogo yasiyochunguzwa. Vivyo hivyo, maisha yaliyo imara hujengwa kwa utii wa kila siku, utii usioonekana. Yeye aliye katika mikono ya Yesu huelewa kuwa si lazima ajione anasonga kwa kasi, anahitaji kusonga kwa uaminifu. Katika mtazamo wa simulizi, tunaona mtu anayechagua kwa subira. Leo anakataa shauri baya, kesho anakataa kusimama mahali pasipofaa, na hatimaye anakataa kukaa kwenye kiti cha dhihaka. Hatua hizi ndogo hujenga njia ndefu yenye baraka. Mungu hufanya kazi kupitia mwendo huu wa taratibu, akitengeneza tabia, mwelekeo na uthabiti. Hatua ndogo zinazokabidhiwa mikononi mwa Mungu huzaa safari salama, na safari yenye maana na kuzaa matunda ya maisha. Katika mikono ya Yesu, rafiki yangu, kaa utulie.
Rafiki yangu, mkabidhi Mungu maisha yako, jikabidhi mikononi mwake, nawe utaona ushindi maishani. Sikiliza jambo hili la tatu. Kutafakari neno la Mungu mchana na usiku si shughuli ya haraka. Ni maisha ya ndani. Kukaa kimya mbele za Mungu ni kukiri kwamba hatuishi kwa nguvu zetu wenyewe. Katika ulimwengu unaopenda majibu ya papo kwa papo, kimya huonekana kama udhaifu, lakini Zaburi moja, kimya ndicho chanzo cha nguvu. Hapo ndipo moyo hujifunza kupumua tena, mawazo kupangwa na hofu kupoteza mamlaka yake. Aliye mikononi mwa Mungu hakimbii kimya. Anakaa na tulia, anakaa na neno la Mungu hata kama halimpi majibu ya haraka. Katika kimya hicho, Mungu hujenga ndani yake subira, unyenyekevu na imani ya kudumu. Hii si kimya cha kukata tamaa, bali ni kimya cha kuamini. Na polepole, bila makelele, maisha huanza kusimama imara kama mti wenye mizizi mirefu. Rafiki yangu, unapojikabidhi kwa Bwana, ndugu na dada, sijui unasikiliza somo hili ukiwa wapi na ukiwa katika hali gani. Lakini rafiki yangu, si mara zote unapaswa kujibu. Si mara zote na si kila swali linahitaji majibu yako. Mara nyingine kukaa kimya ni bora zaidi katika mikono ya Yesu Kristo. Kupandwa ni neema, si ajali. Mti uliopandwa ni picha yenye faraja kubwa. Kupandwa kuna maanisha kulikuwa na mpandaji, mkono na kusudi. Mahali ulipo leo, pamoja na changamoto zote unazozipata, si ajali. Kuwa mikononi mwa Yesu ni kuelewa kwamba yeye ndiye aliyekuweka hapo kwa sababu anajua unachohitaji ili ukue. Mti hauhoji ardhi yake, unaanza kuvuta virutubisho vilivyopo na kisha kukua. Katika simulizi ya maisha, mara nyingi tunataka kuhamishwa kabla ya kukua. Lakini Zaburi inatufundisha kwamba kukaa na Mungu katika mahali alipotupanda, tunapokaa tunakuwa, na kukua huko ni kwa uthabiti. Ndani ya ardhi hiyo hiyo, Mungu huandaa maji, misimu na mavuno. Unapoacha kulalamika na kuanza kuamini, unagundua kwamba neema ya Mungu ilikuwa imezunguka tangu mwanzo. Kupandwa ni baraka iliyojificha. Vijito vinaendelea, hata macho havioni. Ziko nyakati ambapo maisha yanaonekana yamesimama. Hakuna dalili za mafanikio, hakuna matunda yanaonekana. Lakini Zaburi moja inatukumbusha kwamba vijito vinaendelea kupita. Chini ya ardhi kuna kazi inayoendelea. Mungu hufanya kazi kimya kimya, akijenga misingi ya ndani kabla ya kuonyesha matokeo ya nje. Aliye mkononi mwa Mungu hujifunza kuamini kazi ya siri ya Mungu. Anajua kwamba kuchelewa si kukataliwa, na katika kipindi cha kimya, mizizi inakuwa mirefu, imani inakuwa nzito, na moyo unakuwa thabiti. Wakati matunda yatakapojitokeza, yatakuwa ya kudumu kwa sababu yalijengwa juu ya kazi ya ndani ambayo macho hayawezi kuona. Sikiliza hili, majira hayafutwi, bali majira hueleweka. Maisha yana majira yake. Kuna majira ya kuchipua na majira ya kusubiri. Zaburi moja haiahidi matunda kila siku, bali matunda kwa majira yake. Hii ni hekima ya kina. Aliye mikononi mwa Mungu haishi kwa mashindano, anaishi kwa ufunuo wa wakati wa Mungu. Anajua kwamba kulazimisha matunda kabla ya wakati wake ni kuharibu mti. Katika maisha ya imani, kusubiri ni somo gumu lakini la thamani. Tunaishi katika ulimwengu ambao kila kitu ni haraka. Tunaishi kwenye ulimwengu wa fast food, fast internet,
fast, kila kitu ni cha haraka, internet ya haraka, chakula cha haraka haraka, chipsi, kuku, baga na vitu kama hivyo. Kusubira katika ulimwengu wa sasa ni bidhaa adimu. Kusubiri humfundisha mtu kumtegemea Mungu kuliko matokeo. Humjenga ndani ya uwezo na kuendelea hata bila kuona dalili. Ni wakati wa majira yanapofika, baraka huwa kamili, zenye ladha na zenye kudumu. Mungu hafanyi mambo kwa haraka, hufanya mambo kwa wakati sahihi. Hebu fikiria mizizi inavyojaribiwa kwa upepo. Upepo unapovuma, tofauti huonekana wazi. Makapi hurushwa, lakini mti uliopandwa husimama. Changamoto si laana, ni kipimo cha mizizi. Maisha yaliyo mikononi mwa Mungu hayaepuki dhoruba, lakini hupata nguvu ya kusimama ndani yake. Ndani ya majaribu, imani inaimarishwa. Katika maisha, Zaburi moja inatuambia kwamba watu waliozaliwa katika neno, mtu aliyefundwa na kufundishwa na Mungu, haanguki kwa kila upepo wa habari, hofu au mabadiliko ya dunia. Mizizi yake iko ndani ya chanzo cha uzima, na kadri upepo unavyovuma ndipo mizizi inavyoshikilia kwa nguvu zaidi, kwa nguvu zaidi. Sikiliza hili rafiki yangu. Mungu ni mlinzi wa karibu katika maisha yetu. Katika mikono ya Mungu tunalindwa. Katika mikono ya Mungu anatupatia yaliyo mahitaji yetu ya kila siku. Bwana anaijua njia ya mwenye haki. Kujulikana huku ni zaidi ya taarifa, ni uangalizi wa karibu wa Baba. Mungu hajui tu mahali ulipo, anajua kwa nini uko hapo. Kuwa mikononi mwa Mungu ni kuishi ukijua kwamba hakuna hatua yako inayopita bila kujulikana. Katika maisha, kujulikana huku huondoa upweke. Hata unapokuwa gizani, Mungu yuko hapo. Hata unapochanganyikiwa, yeye anaelewa. Kujulikana kwa Mungu kunaleta amani, kwa sababu anayeongoza njia ndiye anayejua mwisho wake. Hilo linatosha kumfanya mtu aendelee kutembea bila hofu. Rafiki yangu, Mungu anakujua. Wala huhitaji kuwa na shida, huhitaji kuwa na matatizo. Mungu anakuelewa, Mungu anakufahamu, Mungu anakujua. Sikiliza hili tena. Ustawi ni utii unaoendelea. Kila utendalo hupata mafanikio. Si ahadi ya maisha yasiyo na maumivu, bali ni tunda la utii wa kudumu. Ustawi wa Zaburi moja huanza moyoni, ama mwelekeo na uthabiti. Aliye mkononi mwa Mungu hafanikiwi kwa bahati, hufanikiwa kwa sababu chanzo chake ni sahihi. Katika maisha tunaona kwamba mafanikio ya kweli hayapimwi kwa kelele za nje, bali kwa uimara wa ndani. Mtu anayemtii Mungu hata kama mambo madogo hujenga maisha yaliyothibitika. Utii wa leo uzaa ushindi wa kesho, na ushindi huo huwa wa kudumu kwa sababu unatoka kwa Mungu. Zaburi moja haifungi milango, inafungua safari, inatuacha na chaguo la kila siku. Je, utakabidhi maisha yetu, utakabidhi maisha yako mkononi mwa nani? Je, utakabidhi maisha yako mkononi mwa Mungu, mkononi mwa Yesu, au utayashikilia mwenyewe? Kila siku ni mwanzo mpya wa kuchagua neno na mwelekeo, na kila siku inapopita ni hatima ya kuchagua uweke wapi maisha yako, mikononi mwa Mungu ama uyashikilie mwenyewe ama umkabidhi ibilisi. Sikiliza, katika mikono ya Yesu ndipo mahali sahihi pa kuchagua kuweka maisha yako. Zaburi moja, heri mtu yule asiyeenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki,
hao ni kama makapi ya peperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru. Katika mikono yako Bwana, tupe kuanza na kuhitimisha safari yetu. Tubariki kwa neema yako, wagonjwa ukawaponye, wenye shida ukawainue, wenye mashaka ukawatulize mioyo, wale ambao wamechanganyikiwa wape mwelekeo wa maisha. Kristo, tunakusihi uwe juu na uwe ndani ya watoto wako. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, na mikononi mwako wewe utatutunza, mikononi mwako wewe utatubariki, mikononi mwako utatuponya, mikononi mwako utatufariji, mikononi mwako utatutuliza. Neema yako iwe nasi hadi wakati mwingine, katika jina la Kristo Yesu, amen. Mungu nakubariki. Ni mimi mchungaji Jonas Simba. Kumbuka, unaweza kunifikia kwa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu na akubariki, katika mikono ya Yesu na Jonas Simba.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.